Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție voi vorbi despre chilia Buna Vestire din Schitul Lacu, o fortăreață duhovnicească în inima Sfântului Munte Atos.

În imaginarul ortodox românesc, Sfântul Munte Athos nu este doar un spațiu geografic, ci o adevărată școală a întâlnirii omului cu Dumnezeu. Dintre vetrele românești ale Athosului, Schitulac ocupă un loc aparte, prin continuitatea rugăciunii, prin rânduiala atonită și prin acea împletire discretă dintre asprimea nevoinței și ospitalitatea față de pelerin. În acest cadru se află Chilia Buna Vestire, una dintre cele mai cunoscute chilii românești ale Schitului Lacu, aflat sub jurisdicția Mănăstirii Sfântul Pavel. Izvoarele publice consemnează că așezământul are născut începând cu anul 1992, odată cu venirea ieroschimonahului Ștefan Nuțescu, cu metanie la Mănăstirea Sihăstria, în jurul căruia s-au adunat mai mulți monahi râvnitori. Pentru mine, Chilia Buna Vestire nu este însă doar un nume într-o hartă a așezământelor atonite. O vară studențească petrecută aici și alte concedii a transformat imaginea abstractă despre Athos într-o experiență concretă. Livada, potecile, clopotele, slujbele de noapte, mesele simple, munca și tăcerea au alcătuit o pedagogie a sufletului. De aceea aș numi acest loc o livadă duhovnicească, un spațiu în care omul este chemat să încetinească, să simplifice privirea și să descopere că adevărata bogăție unei comunități monahale nu constă în abundența lucrurilor, ci în densitatea rugăciunii și etosului duhovnicesc. Ceea ce impresionează în mod deosebit este faptul că afluxul de pelerinii nu pare să fi dizolvat orizontul duhovnicesc al chiliei. Dimpotrivă, Chilia Buna Vestire păstrează tensiunea fertilă dintre deschidere și retragere, dintre primirea oamenilor și păzirea inimii. Într-o formulare atribuită Sfântului Evagrie Ponticul, viața duhovnicească poate fi înțeleasă prin paradoxul de a fi unită cu toate și desprinsă de toate. Această sintagmă poate deveni o cheie de lectură pentru întreaga experiență a chiliei. Monahul nu fuge de lume din dispreț, dar nici nu se lasă absorbit de mărunțișurile ei. Schitul Lacu, cunoscut și ca Schitul Românesc, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, este una dintre vechile vetre românești ale Athosului. Sursele istorice indică primele consemnări de la începutul secolului al XVIII-lea, iar în secolul al XVIII-lea au venit aici monahi din mănăstiri românești, precum Neamț, Căldărușan și Cernica, precum și din așezăminte basarabene. În jurul anului 1760, ieromonahul Daniil de la Mănăstirea Neamț a organizat obștea ca schit și a ridicat o biserică de lemn cu hramul Sfântului Dimitrie. În secolele următoare, așezământul a cunoscut perioade de înflorire și de declin, în funcție de context, de disponibilitățile de comunicare cu țara și de vitalitatea monahismului românesc. La începutul secolului al XX-lea, Schitul Lacu avea un ansamblu numeros de chirii și colibe, iar în jurul bisericii centrale se nevoia mulți monahi. Biserica veche, ridicată în anul 1760, a fost rezidită din temelie între 1900 și 1904. Istoria aceasta nu este doar o succesiune de date. Ea arată cât de vulnerabile pot fi așezămintele monahale în plan material și cât de muncă este totodată memoria unei vocații. Când clădirile se degradează, tradiția poate supraviețui prin rugăciune și jertfa cât vor a oameni. Iar când Dumnezeu rânduiește o renaștere, o vatră aparent fragilă poate reveni un centru viu duhovnicesc. În perioada de după cel de-al doilea război mondial, monahismul atonit a traversat o criză, iar chiliile românești au resimțit dificultățile legate de circulații și de legăturile cu România. Chilia Buna Vestire a cunoscut și ea această perioadă de încercare. Sursele arată că, după o vreme de părăsire, renașterea este legată de anul 1992 și devenirea părintelui Ștefan Nuțescu, care a strâns în jurul său obște de monahi râvnitori. Figura ieroschimonahului Ștefan Nuțescu este inseparabilă de identitatea actuală a Chiliei Bunăvestire.
Format duhovnicește la mănăstirile din Moldova, în perioada în care tradiția marilor duhovnici de la Sihăstrie era încă foarte vie, Părintele a adus în Sfântul Munte o sensibilitate monahală în care ascultarea, rugăciunea și discernământul nu se separă. Venirea sa la Lacu a însemnat nu doar refacerea materială a unei chilii, ci construirea unei comunități duhovnicești în jurul rânduielii atonite. Aici se află una dintre cheile înțelegerii chiliei. Toate activitățile exterioare sunt subordonate vieții duhovnicești, croitoria, grădinăritul, pregătirea tămâiei, lucru pentru biserică, traducerea sau primirea oaspeților nu sunt scopuri anonime, ele devin ascultări. În cazul chiliei Buna Vestire, această responsabilitate se vede în echilibrul dintre viața liturgică, ascultările practice, primirea pelerinilor și lucrarea editorială. Prin urmare, munca nu concurează cu rugăciunea, ci este integrată în ea. Poate că cel mai potrivit mod de a descrie chilia Buna Vestire din schitul Lacu este prin acest paradox. Este deschisă și retrasă, primitoare și ascetică, activă și tăcută. Afluxul de pelerini ar putea în principiu să transforme o chilie într-un loc dominat de logistică ospitalității. Dar adevărata vocație unei vetre atonite este să primească fără să-și piargă centrul sau focusul duhovnicesc. Pelerinul trebuie să simtă că a intrat într-un loc în care programul nu este construit în jurul lui. Aceasta este diferența dintre turismul religios și pelerinaj. Într-un spațiu turistic, locul se adaptează în primul rând vizitatorului. Într-o chilie atonită autentică, cum este chilia Buna Vestire, vizitatorul este invitat să se adapteze, măcar pentru puțin timp, ritmului locului. Clopotul, slujba, ascultarea, masa și odihna au o ordine care nu este negociată după capriciul fiecăruia. Tocmai această ordine poate deveni terapeutică duhovnicească pentru omul contemporan, obișnuit cu fragmentarea și cu răspunsul imediat la fiecare stimul. De aceea, chilia Buna Vestire poate fi numită o fortăreață duhovnicească, nu o fortăreață în sensul unei cetăți care se închide agresiv față de exterior, ci în sensul unui spațiu în care centrul interior este apărat. Monahul chiliot nu este chemat să se piardă în mărunțișurile cotidiene. În general, monahul atonit, în succesiunea nesfârșită a preocupărilor și în zgomotul lumii, ci să-și ordoneze viața în jurul lui Dumnezeu. Programul Isihas este tocmai această pedagogia a centrării. În experiența unei vacanțe studențești, contrastul este cu atât mai puternic. Studentul sau teologul vine dintr-o lume a programelor schimbătoare, informației continue, a planurilor, proiectelor și conversațiilor. La schitul Lacu, timpul pare să aibă o altă densitate. Noaptea nu mai este doar timpul somnului, ci poate deveni timpul privegherii. Dimineața, la chilia, Buna Vestire nu începe prin grabă, ci prin rugăciune. Munca nu este doar mijloc de producție, ci ascultare. Masa nu este un spectacol culinar sau gastronomic, ci comuniune simplă. Într-un astfel de cadru, monahul Aghiorii se întâlnește cu Dumnezeu nu printr-o evadare sentimentalistă, ci prin asumarea unei rânduieli. Isihia nu înseamnă lene sau absență, ci concentrare sau disponibilitate lăuntrică. Viața chiliei Buna Vestire se exprimă prin rucodelii, adică prin acele îndeleniciri tradiționale care susțin comunitatea și păstrează legătura între muncă și rugăciune. Aici putem găsi croitorie, facerea de tămâie și haine călugărești, lumânări, muncă în grădină, traducere din limba greacă în română. În prezent, produsele asociate chiliei include asemenea tămâie lucrată în așezământ și veșminte. Tămâia are aici o valoare care depășește simplitatea. În tradiția biblică și liturgică este legată de rugăciunea care se ridică spre Dumnezeu. A face tămâie într-o chilie monahală înseamnă simbolic a lucra cu un material care va însoți mai târziu rugăciunea altora, iar munca discretă din atelier se prelungește astfel în biserică, în slujire și în case. La fel, atelierul de croitorie pentru veșmintele preoțești exprimă o altă formă de slujire.
Veșmântul liturgic nu este un simplu obiect decorativ. El aparține unei lumi simbolice în care frumusețea materială este pusă în slujba cultului. Grădina și livada atonită completează această imagine. Acolo, pelerinul poate înțelege, poate cel mai simplu, ce înseamnă rânduiala. Pomii cresc după ritmul lor, anotimpurile nu pot fi grăbite, iar rodul vine prin răbdare. Livada devine o astfel o icoană a vieții duhovnicești. Nu poți forța un pom să rodească prin nerăbdare, poți doar să-l îngrijești, să-l curești și să-l aștepți. În același fel, sufletul nu se schimbă prin entuziasm de moment, ci prin răbdare unei nevoințe statornice. În memoria unei șederi într-o chilie atonită, masa rămâne adesea la fel de puternică precum o slujbă sau un pelerinaj, nu pentru că ar fi sofisticată, ci tocmai pentru că este simplă și împărtășită celorlalți. La chilia Buna Vestire, această dimensiune este legată și de ascultarea părintelui Daniel, bucătar desăvârșit în gastronomia culinară aghiorită. Mâna care pregătește masa face într-un fel aceeași lucrare de slujire ca mâna care aprinde candela sau pregătește tămâia. Gastronomia atonită are o logică proprie, simplitate, măsură, respect pentru post, pentru folosirea ingredientelor și transformarea mesei într-un moment de comuniune. Pelerinul învață că ospitalitatea nu presupune abundență. O masă simplă poate deveni memorabilă atunci când este primită într-un cadru în care oamenii nu se adună pentru consum, ci pentru împreună viețuire. Aici se vede din nou principiul unită cu toate și desprinsă de toate. Chilia este conectată la nevoile concrete ale pelerinilor, inclusiv la hrănirea lor. Dar nu transformă hrana într-un centru. Mâncarea slujește omului, omul nu devine robul mâncării. În acest echilibru se poate descoperi o întreagă antropologie creștină a măsurii. O dimensiune esențială a misiunii Chiliei Buna Vestire este activitatea editorială. Părinții Chiliei au tradus și publicat la editura Evanghelismos numeroase cărți de spiritualitate ortodoxă, de la învățături ale părinților atoniți până la lucrări teologice și apologetice. În acest fel, Chilia nu rămâne izolată în geografia atosului, ea creează o punte între tradiția vie a muntelui și cititorul român. Un loc central îl ocupă opera Sfântului Paisia Ghioritul. Colecția Cuvinte Duhovnicești a ajuns la 6 volume, iar sursele editoriale indică traducerea lor din limba greacă de către Ieroschimonacul Ștefan Uțescu. Titlurile volumelor sunt semnificative: Cu durere și dragoste pentru omul contemporan, Trezire duhovnicească, Nevoință duhovnicească, Viața de familie, Patim și virtuți și Despre rugăciune. Prin această lucrare, vocea unui mare părinte atonic contemporan a devenit accesibilă tuturor, în mod sistematic, publicului român. Este important, totodată, să nu reducem activitatea editorială la popularizarea unui singur autor. Catalogul Evanghelismos cuprinde și vieți de sfinți, mărturii, lucrări despre părinți atoniți, cărți apologetice și volume de spiritualitate. Prin urmare, editura poate fi privită cu o extensie intelectuală a chiliei. Dacă tămâia poartă miriasmă rugăciunii, cartea poartă cuvântul acestei tradiții dincolo de munte. Într-o epocă în care lectura duhovnicească poate fi fragmentată de rețele sociale și de informații scoase din context, o astfel de lucrare editorială are și o funcție apologetică. Ea oferă cititorului texte mai ample, în care credința nu este redusă la sloganuri. Traducerea este astfel o formă de ascultare. Traducătorul nu își pune propria voce în centrul textului, ci caută să slujească întâlnirea dintre autor și cititor. Una dintre marile frumusețe ale chiliei Buna Vestire este tocmai ospitalitatea ei.
Tradiția despre această chilie o descrie ca pe un loc primitor pentru pelerinii care ajung în această tebaidă a Sfântului Munte. Dar ospitalitatea autentică nu înseamnă anularea vieții mănăhale. Dimpotrivă, pelerinul este primit tocmai pentru a vedea, fie și pentru puțin timp, o altă formă de existență. În vacanța mea de vară studențească, această realitate a avut un efect aparte. În loc să simt că am venit într-un spațiu construit pentru a impresiona vizitatorul, am avut sentimentul că intru într-o fortăreață duhovnicească, într-o lume care exista înaintea mea și va continua să existe și după plecarea mea. Această impresie este fundamentală, pentru că chilia nu își primește identitatea de la pelerini. Pelerinii sunt cei care pot primi ceva prin identitatea chiliei. Asta am simțit la vremea respectivă. Într-un asemenea loc, chiar și tăcerile capătă sens. Nu orice moment trebuie umplut cu explicații. Uneori cel mai bun pedagog este ritmul însuși al vieții. Clopotul, mersul către biserică, lumina dimineții, o ascultare, o discuție scurtă cu un părinte și apoi întoarcerea la chilie. Pentru omul contemporan, obișnuit să documenteze totul, există o lecție în faptul că anumite lucruri trebuie mai întâi trăite și mai apoi povestite. Chilia Buna Vestire din Schitul Lacu poate fi înțeleasă ca o fortăreață duhovnicească tocmai pentru că nu este o fortăreață închisă. Ea primește, traduce, publică, lucrează, gătește, coase, face tămâie și întâmpină pelerini. Dar în mijlocul tuturor acestor activități își păstrează axul, rugăciunea și rânduiala isihastă. Aceasta este poate cea mai profundă formă de rezistență în fața lumii fragmentate. Dictonul evagrian, unită cu toate și desprins de toate, exprimă admirabil această vocație. Chilia este unită cu biserica centrală, biserica chiliei, cu pelerinii, cu țara, cu tradiția atonită, cu nevoile concrete ale oamenilor și cu lucrarea culturală. În același timp este desprinsă de logica imediatului, de presiunea succesului, de tentația de a transforma orice activitate într-un scop în sine. Este isihastă și retrasă. Tocmai această desprindere permite slujirea adevărată. Pentru monah, centrul rămâne întâlnirea cu Dumnezeu. Programul isihaz nu este un decor exotic pentru pelerin, ci însă structura vieții duhovnicești. Pentru pelerin, apropierea de acest program poate deveni o școală a simplificării. Iar pentru cultura noastră, lucrarea chiliei prin traduceri și editură constituie punte prin care glasul părinților atoniți continuă să fie auzit. Privită din perspectiva unei vacanțe studențești sau a altor concedii, experiența de la Sfântul Munte, îndeoseb de la Chilia Bunavestire, rămâne așadar mai mult decât o amintire de călătorie. Ea devine o reflecție asupra timpului, tăcerii și rugăciunii. Livada duhovnicească a lacului își păstrează rodul tocmai prin faptul că nu aleargă după zgomotul lumii. Într-o epocă a vitezei, ea mărturisește răbdarea. Într-o epocă a dispersiei, concentrarea sau regăsirea omului lăuntric. Într-o epocă a consumului, ascultarea. Iar într-o epocă în care omul caută permanent ceva nou, chilia amintește că vechiul drum al rugăciunii rămâne mereu nou pentru cel care îl începe cu sinceritate. Dacă toate activitățile exterioare ale chiliei Buna Vestire ar trebui reduse la un singur centru în jurul căruia gravitează, acesta ar fi sihasmul. Tămâia, veșmintele, grădina, traducerile, ospitalitatea, masa și chiar activitatea editorială nu constituie realitatea ultima a chiliei. Ele sunt forme concrete ale unei vieți care și are centru în rugăciune. În această perspectivă, chilia Buna Vestire nu trebuie înțeleasă în primul rând ca un atelier monahal, ca o editură sau ca un loc de primire a pelerinilor, ci ca o vatră de rugăciune în care toate celelalte lucrări primesc sens din întâlnirea omului cu Dumnezeu. Ești
Isihazmul nu înseamnă pur și simplu liniște. El reprezintă o întreagă pedagogie a inimii, retragere din împrăștiere, supravegherea gândurilor, pocăința, rugăciunea, ascultarea și cultivarea unei atenții permanente îndreptate către Dumnezeu. De aceea, liniștea atunită nu este niciodată un simplu fenomen, nu este suficient ca un jur să nu se audă zgomot pentru că omul să devină isihast. Adevărata liniște este aceea în care și tumultul interior începe să se potolească. În acest sens, viața de la chilia Buna Vestire poate fi înțeleasă ca o luptă împotriva împrăștierii. Omul contemporan este permanent solicitat să privească în afară informații, telefoane, ziare, știri, conversații, imagini, planuri, probleme și altele și altele. Viața monahală atonită propune exact mișcarea inversă, întoarcerea minții către inimă și a inimii către Dumnezeu. Nu este vorba despre o fugă de realitate, ci despre recuperarea adevăratului centru al realității. De aici se înțelege și frumusețea programului monahal. Slujba nu este o activitate adăugată peste celelalte activități, ci axul în jurul căruia se așează întreaga zi. Munca vine după rugăciune și se întoarce la rugăciune. Masa are loc într-o anumită rânduială. Odihna are loc după ostenială. Iar noaptea, atunci când lumea se retrage în somn, monahul se poate ridica pentru priveghere. Această inversare a ritmului lumii este una dintre cele mai puternice imagini ale vieții atonite duhovnicești. În timp ce lumea modernă asociază noaptea cu distracția, cu consumul, cu uitarea de sine, monahul poate transforma noaptea în timp al întâlnirii cu Dumnezeu. Într-un asemenea program se poate înțelege mai bine expresia monahul aghiorit se întâlnește cu Dumnezeu după zicalele vechilor bătrâni. Această întâlnire nu este rezervată unor momente sau unor experiențe. Dimpotrivă, ea se caută în fidelitatea față de rânduiala zilnică. Dumnezeu este căutat în rugăciunea de noapte, în psalmodie, în sfânta liturghie, în ascultare, în tăcere și în lupta cu propriile gânduri. Aici apare unul dintre marile paradoxuri ale isihazmului. Monahul caută liniștea, dar viața lui nu este pasivă. El muncește, îngrijește, pregătește, traduce, primește, participă la slujbe, se roagă pentru cei care îi cer ajutorul. Tocmai de aceea isihazmul nu trebuie confundat cu inactivitatea. Prin urmare, ascultarea devine o formă de isihie. Un monac poate fi în tăcerea chiliei și totul să fie tulburat în interior. La fel poate lucra într-un atelier și să-ți păstreze mintea orientată către Dumnezeu. Isihia nu depinde exclusiv de loc, ci de starea sufletului. Desigur, locul retras favorizează această lucrare, iar Sfântul Munte este prin excelență un astfel de loc. Dar scopul nu este simpla retragere, scopul este dobândirea Duhului Sfânt, a unei inimii mai puțin risipite. În această realitate explică și de ce chilia Buna Vestire poate fi numită o fortăreață duhovnicească. Fortăreață nu este zidul exterior, ci rânduială interioară. Ea apără timpul rugăciunii, apără isihazmul, ascultarea și apără mintea într-o risipire secundară a locurilor. Totuși, această fortăreață nu este una egoistă. Ea nu se închide față de oameni, dimpotrivă îi primește. Părintele Ștefanuțescu explică faptul că fiecare chilie are propria viață liturgică, iar monahii se adună în biserica centrală a schitului duminică și la sărbători. Am încheiat citatul. În același timp, chilia Buna Vestire este cunoscută pentru primirea pelerinilor și pentru activitatea ei misionară. De aceea, în cele din urmă, adevărată imagine a chiliei Buna Vestire nu este aceea unei comunități care fuge de lume, ci unei comunități care nu permite lumii să ia centru duhovnicesc. Aici se află sensul cel mai profund al fortăreței duhovnicești. Zidurile ei sunt rugăciunea, porțile sunt ascultarea și discernământul. Temelia este tradiția atonită isihastă, iar în centrul ei se află Hristos. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă.
Am vorbit astăzi despre Chilia Bunavestire din Schitul Lacu. Chilia Bunavestire din Schitul Lacu se descoperă în lumina celor prezentate ca o adevărată fortăreață duhovnicească a monahismului românesc din Sfântul Munte Athos. Sub îndrumarea ieroschimonahului Ștefan Oțescu, viața de aici păstrează echilibru dintre rugăciune și ascultare, dintre isihie și ospitalitate, dintre retragerea din lume și slujirea ei. Pentru pelerin, întâlnirea cu această chilie devine o lecție despre tăcere, simplitate și rugăciune. În pofida fluxului de oameni, de pelerini, chilia Bunavestire își păstrează orizontul isihast, potrivit acelui frumos paradox pe care l-am reamintit mai sus, unită cu toate și desprinsă de toate. Iar aceasta este poate cea mai importantă mărturie a chiliei, că omul se poate retrage din zgomotul lumii fără să se rupă de oameni și poate să rămână în mijlocul lucrării fără să-și tulbure inima. Vacanțele petrecute aici rămân astfel nu doar o amintire studențească, ci întâlnirea cu o altă măsură a timpului și a vieții. În livada duhovnicească de la lacu, printre rugăciune, muncă și tăcere, am putut înțelege că adevărata isihie nu înseamnă fuga de lume, ci regresirea lui Dumnezeu în centrul existenței duhovnicești.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Pricesne și cântări religioase. Maica Vieții stă la începutul unei noi umanități care restaurează condiția femeii și în special a mamei. Însuși numele de Eva al primei femei înseamnă viață. Citim în Cartea Facerii, în capitolul 3, versetul 20. Și-a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viață, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii. Eva trebuia să fie Maica Vieții, ea însă a căzut în păcat și a adus pentru ea și pentru toți urmașii ei pedeapsa morții sufletești și trupești. Ea a născut într-adevăr fii și este maică a întregului neam omenesc, dar a născut fii spre moarte, datorită căderii în păcat. Dumnezeu a rânduit ca o nouă Evă să fie Maica Vieții, iar această nouă Evă este Sfânta Fecioară Maria, spunea părintele profesor dr. Vasile Mihoc în cartea intitulată Șapte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului. Sunt Mihai Bogdan și vă propun să ascultăm pricesne interpretate de părintele arhidiacon Claudiu Grama, Maria Mihali, grupul vocal Etos și Eugenia Marinescu. Și pentru început ascultăm priceasna Maica Cerului în interpretarea părintelui arhidiacon Claudiu Grama.

Tot părintele profesor Vasile Mihoc ne spunea că Maica Vieții, Sfânta Fecioară, este și modelul desăvârșit pentru toate mamele, de pretutindeni și dintotdeauna. Femeile creștine nu sunt și nu trebuie să fie simple fiice ale Evei. Chemarea lor este de a se sili să devină fiice ale Maicii Domnului, atât prin împărtășirea de darurile Fiului ei, Iisus Hristos, cât și prin imitarea virtuților ei. Suntem o țară creștină, o țară în care, practic, toate femeile sunt botezate, dar câte dintre ele se și silesc să se asemene Maicii Domnului? Cu mare durere constatăm că destule femei, în loc să-și facă un ideal din a urma modelul Maicii Vieții, devin cu cea mai mare ușurință ucigașe ale propriilor lor copii, devin astfel maici ale morții. O ascultăm acum pe Maria Mihali, ne cântă priceasna Sfântă Marie, pentru noi rog.

Sfântul Epifanie spune că statura Fecioarei Maria era de talie mijlocie, culoarea părului îi era gălbuie și foarte plăcută și atârna pe sub acoperământul capului ei. Culoarea feței ei era ca bobul de grâu când dă încopt bine. Ochii îi erau limpezi la căutătură și nimeni n-a ținut seama ce culoare aveau nici până ziua de astăzi. Se păstrează doar într-o mică măsură idei, cum că erau ca măslina coaptă. Sprâncenele ei erau într-o oarecare mlădiere și foarte minunate. Fecioara Maria nu avea o împodobire lumească ca a tuturor fecioarelor sau a femeilor lumești. Mâinile ei erau delicate și degetele potrivit de lungi. Fața ei era foarte frumoasă și mult curată, fără încrețituri sau riduri și nu avea nimic care să deranjeze privirea cuiva. Veșmintele ei erau lungi, capul îi era acoperit întotdeauna cu un văl foarte smerit, care atârna în jos. Graiul ei era plin de bunătate și încet, cu multă sfială, și nimeni n-a văzut-o în viața ei strigând sau vorbind cu voce tare și răstită sau cu iuțime. Numai atunci a fost vocea ei mai tare când a plâns cu hohote și suspinuri mari sub crucea calvarului fiului ei cel prea dulce și prea iubit pe dealul Golgotei. Eugenia Marinescu ne cântă în continuare pricioasna O Maică Sfântă a Vieții.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am ascultat de această dată pe Părintele Arhidiacon Claudiu Grama, Maria Mihali și Eugenia Marinescu. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc numai bine. Pe final îi ascultăm și pe cei din grupul vocal Etos, ne vor cânta priceasna Prea Milostivă Maică. Rămâneți cu bine!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea, o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi o aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ rătății. Pentru numele tău, Doamne, dorește-mi viață. Întreptatea ta scoate de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Dumnezeul meu, că eu sunt Domnul tău.

tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că pentru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenia ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea tremuritorilor creștini, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru veciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstită și de viață, pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dumnezeu Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoar,

Sfântului Fecătorilor de Minuni, ale Sfinților Măriților, Bunilor Binecăucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea deavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie, cunoști orbii.

Firea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevreniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fece.

Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse

chemat pe vamii și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

Și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui: luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cele

cel prealuminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petrece într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Când să descoperi taină ce ascunsă din viață, ca o oaie la junghiere te-a dus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el, și ca un Dumnezeu din morți,

Iată, ne stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima.

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

Miază-mă, Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse. Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse. Lumina cea sfântă, strălucește peste mine.

Tatăl Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete,

tot îndurată, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Cei izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubire.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

În ziua de 8 a lunii septembrie, prăznuim nașterea preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarei Maria. Trebuie să știm, fraților, că afară de cununa duminicilor de peste an și afară de cununa sărbătorilor Domnului Hristos, anul duhovnicesc mai cuprinde și cununa sărbătorilor sfinților. Cea din tâi mare sărbătoare din cununa sfinților de peste an este sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, prăznuită la 8 septembrie, adică ziua de astăzi. Se și cuvenea de altfel să întâlnim sfințenia Maicii Domnului din cele din tâi zile ale anului nou bisericesc, Maica Domnului fiind sfințenia omenească cea mai înaltă, cunoscută și cinstită în biserică. Este drept, știrile bisericii privind sărbătoarea de astăzi nu se întemeiază pe scriptura canonică, ci în întregime numai pe tradiția bisericii, dar pentru aceasta ea nu este mai puțin îndreptățită. Astfel, din tradiție știm că părinții Maicii Domnului erau drepții Ioachim și Ana. Tot din tradiție știm că erau sterbi și că erau în vârstă. În sfârșit, din tradiție de asemenea, aflăm că ei doreau totuși aprig un copil și că Maica Domnului a fost rodul rugăciunilor, lacrimilor și frângerilor inimii părinților ei, un rod al îndurării lui Dumnezeu, un copil dorit, cerut și dobândit prin rugăciune. Un copil cu o chemare dumnezeiască pe umeri. Chemarea de a fi mama care a dat trup de om lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și așa a venit pe lume aceea ce a fost, este și va fi fiica Părintelui Ceresc, mama Fiului și mireasa Duhului Sfânt, împărăteasa tuturor sfinților, sprijinitoarea păcătoșilor, atotputernică ajutătoare și rugătoare pentru toți oamenii, Maica îndumnezeirii și mântuirii noastre a tuturora, mai cinstită decât heruvimii și mai mărită decât serafimii, căreia, rugându-ne, îi zicem, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2013 la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Predica a fost rostită la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele din județul Bistrița Năsăud.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cine va primi un prunc ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 5. În această zi minunată de prasnic, când Dumnezeu ne-a mai îngăduit ca încă o dată să fim împreună la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului la mănăstirea de la Piatra Fântânele, subiectul pe care aș vrea să-l abordez, gândul pe care aș vrea să vi-l pun la suflet, l-am intitulat Nașterea unui copil e prilej de bucurie. Sărbătoarea la care mănăstirea își prăznuiește hramul este nașterea Maicii Domnului. Importanța acestei sărbători este rezumată într-o par. L-au repetat maicile de nenumărate ori la slujbă. E atât de frumos, e grăitor și dacă doar troparul acesta ne-ar rămâne în suflet de la hram, este de ajuns. Troparul zice așa: nașterea ta de Dumnezeu născătoare, fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul, a dat binecuvântare și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică. Nașterea ta de Dumnezeu născătoare, fecioară, bucurie a vestit la toată lumea. Ziceam că nașterea oricărui copil e prilej de bucurie, cu atât mai mult nașterea născătoarei de Dumnezeu aduce bucurie absolut la toată lumea. Nu toți suntem în stare să scriem imne pline de farmec și de har, așa cum au făcut-o Sfinții Părinți, dar noi ne îndulcim din cele scrise de ei. Iată ce scrie, iată ce imn de slavă înalță acestei sărbători Sfântul Ioan Damaschinul. Noi știm că dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana au așteptat-o multă vreme pe prunca dumnezeiască, că ea a fost rodul postului și a rugăciunii celor doi bătrâni. Și când a venit, mare a fost bucuria lor. Și-au dorit-o totalmente lui Dumnezeu. Ei, Sfântul Ioan Damaschinu, referitor la această sărbătoare, a scris un imn din care vă recit doar câteva fraze. Fericită însoțire, Ioachim și Ana! Datoare vă este toată zidirea, pentru că prin voi s-a adus ziditorului un dar mai ales decât toate darurile, Maica cinstită, singura vrednică de ziditor. O coapse prea fericite a lui Ioachim, din care a ieșit sămânța fără prihană, o pântece prea lăudat al Anei, întru care a crescut puțin câte puțin și care, închipuindu-se, s-a născut în tine prunca dumnezeiască. Admirând frumusețea acestei sărbători, vedeți ce gânduri frumoase a avut Sfântul Ioan Damaschinul, dar nu numai Sfântul Ioan Damaschinul. Iată, vă citesc și dintr-un poet duhovnicesc, român, Traian Dorz, referitor la Maica Domnului, care astăzi se naște pentru noi și pentru toți oamenii din univers. Zice el așa: Maica Domnului Iisus, crin al cerului de sus, rai al sfintei curății, binecuvântată fii. Maica Domnului Hristos, dar al gândului duios. Floarea zărilor cerești, binecuvântată ești. Maica mari îndurări, chip al sfintei ascultări, taina sfintei profeții, binecuvântată fii. Maica Domnului Hristos, rod al Duhului frumos, mila inimii omenești, binecuvântată ești. Maica Domnului Iisus, rugătoarea noastră sus, te cinstim supușii fii, binecuvântată fii. E binecuvântată nașterea Maicii Domnului, care aduce bucurie la toată lumea. Dar, așa cum precizam la început, nașterea oricărui copilaș de sub soare este o bucurie. E prilej de bucurie pentru omul care gândește frumos, care simte frumos și corect, nu pentru omul care s-a depărtat de credință. Pentru că, observați, frățiile voastre, nu pentru toată lumea care este contemporană cu noi, nașterea unui prunc este prilej de bucurie. De aceea se face așa de multă vorbire de îmbătrânirea Europei, de îmbătrânirea României, de faptul că ne împuținăm. Ne împuținăm și datorită faptului că foarte mulți tineri, datorită sărăciei de acasă, sunt nevoiți să-și ia lumea în cap și să lucreze în alte țări. Dar ne împuținăm și pentru că să nasc mai puțin copilași. Omul cu credință, omul care gândește așa cum au gândit sfinții părinți, care ne spun nouă că nașterea născătoarei de Dumnezeu a adus bucurie la toată lumea, omul care gândește așa se bucură atunci când se naște un copil pe lume. Și atunci Europa, dacă oamenii creștini din Europa ar gândi frumos și corect, nu ar îmbătrâni. Și spuneam și cu alt prilej, tot la nașterea Maicii Domnului, că străbunii noștri, bunicii noștri aveau copii mulți. În vremurile acestea postmoderne, cei ce gândesc creștinește de-ar avea măcar trei. Unul pentru tata, altul pentru mama și al treilea pentru biserică și pentru țară. Oricum, nașterea unui copil e prilej de bucurie. Și de ce nu gândesc tot așa? Din pricina unei patimi grozave care s-a înrădăcinat în Europa de consum. Din pricina egoismului. Acesta este păcatul grozav care îi face pe o sumedenie de oameni să nu se mai bucure de nașterea de copii. Egoismul. Să gândesc la ei înșiși, la mâncare, la băutură și la păcate trupești și nu să gândesc la ceea ce este frumos, înalt, la ce bucurie mare aduce nașterea unui copil. Orice copil născându-se are toate șansele să ajungă un sfânt, să ajungă un savant, să ajungă un conducător de stat. Orice copil ce se naște are șansele acestea în fața lui. Dar, datorită egoismului, lumea în care trăim noi nu mai gândește așa frumos. Că orice naștere de copil e prilej de bucurie. Nu mai gândește așa lumea noastră modernă, pentru că lipsește iubirea jertfelnică. Frățiile voastre știți mai bine ca mine. Creșterea copiilor, educarea copiilor, cer multă jertfă. Pe lângă cea materială, cea sufletească, multă ardere. Părinții, mai ales mamele, știu cât de mare lucru este și cât de jertfelnică e iubirea părinților pentru copiii lor. dacă lumea ar fi de o convingere creștină puternică, atunci toate lucrurile ar reveni la locul lor. Ar avea în suflet iubire jertfelnică. Maica Domnului, a cărui naștere o prăsnuim astăzi, a avut iubire jertfelnică, întâi de toate față de prea iubitul său fiu. L-a iubit cum nu-l putem iubi nici unul dintre noi. Până la cruce a fost credincioasă până la capăt prea iubitului său fiu. Meditând la acest lucru, că Maica Domnului a avut iubire jertfelnică pentru fiul său, Sfântul Siluan Atonitu a scris niște rânduri de foc. Iată, vă citesc din ele. O Fecioară prea curată, Maica lui Dumnezeu, spune-ne nouă copiilor tăi, cum iubeai tu pe Fiul lui Dumnezeu când trăia pe pământ? Cum se bucura Duhul tău în Dumnezeu Mântuitorul tău? Cum priveai minunata lui față, cu gândul că El este Cel pe care îl slujesc cu frică și cu dragoste toate puterile îngerești? Spune-ne, ce sumța sufletul tău când țineai în brațele tale pruncul cel minunat de dumnezeiesc? Cum l-ai crescut? Care au fost durerile sufletului tău când împreună cu Iosif l-ai căutat vreme de 3 zile prin Ierusalim? Ce chinuri ai îndurat când Domnul a fost dat spre răstignire și a murit pe cruce? Care a fost bucuria ta la înviere? Și ce dor a umplut sufletul tău după înălțarea Domnului? Maica Domnului l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos mai mult decât noi toți, cu o iubire jertfelnică de nedescris. Dar Maica Domnului, atunci când sfâșiată de durere era sub crucea Mântuitorului Hristos, a fost dăruită de Maică întregii lumi creștine, pentru că Domnul Hristos, uitându-se la Ioan, ucenicul iubit care era și el acolo, i-a zis: fiule, iată mama ta. Și atunci ne-a făcut fii ai Maicii Domnului pe noi, pe toți. Iubirea jertfelnică a Maicii Domnului să revarsă peste noi, peste toți, peste noi cei ce am venit astăzi la hramul mănăstirii Piatra Fântânele. Și tot Sfântul Siluan Atonitul încearcă prin câteva fraze să ne arate cât de mare este dragostea Maicii Domnului pentru noi păcătoși și cât de mult se întristează atunci când greșim. Iată ce scrie Sfântul Siluan: de-a ști cât îi iubește Maica Domnului pe toți cei ce păzesc poruncile lui Hristos și cum compătimește și suferă pentru cei ce nu se căiesc. Eu însumi am avut experiența acestui fapt, nu mint. Vorbesc adevărul înaintea feței lui Dumnezeu, pe care sufletul meu îl cunoaște. Am recunoscut pe preacurata Fecioară în duh. N-am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o cunosc pe ea și iubirea ei pentru noi. Fără îndurarea ei aș fi pierit de mult, dar ea a vrut să mă cerceteze și să mă îndemne să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus: nu-mi place ce faci tu. Cuvintele ei erau liniștite și blânde, dar ele au lucrat cu putere asupra sufletului meu. Au trecut mai mult de 40 de ani de atunci, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte pline de blândețe. Nu știu ce aș putea da în schimb pentru dragostea ei față de mine, păcătosul, și cum aș putea mulțumi Maicii Domnului. Lucrul acesta nu-l știm nici noi. Cum i-am putea mulțumi pentru iubirea ei jertfelnică, pentru dragostea ei față de noi păcătoși. Cei ce au avut talent au reușit să dea glas în mod artistic rugăciunilor către Maica Domnului, simțământului lor lăuntric față de Maica Domnului. Și unul dintre cei mari a fost poetul nostru național, Mihai Eminescu. Și cu versurile lui voi și încheia, ne uitând să mai subliniez odată că nașterea unui copil, a oricărui copil, este prilej de bucurie. Și acum rugăciunea lui Eminescu către Maica Domnului, Maica noastră a tuturor care ne iubește cu jertfelnicie. Și zice Eminescu în poezia Rugăciune: Crăiasă alegându-te, în genunchem rugându-te, înalță-ne, ne mântuie, din valul ce ne bântuie. Fii scut de întărire și zid de mântuire. Privirea ta dorată asupra ne coboară, o Maică prea curată și pururea Fecioară Marie. Noi, ce din mila Sfântului umbră facem pământului, rugăm-ne

Din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Maica Domnului s-a arătat celor ce se rugau ei cu credință. Maica Domnului s-a arătat îmbrăcată în veșmânt luminos, scris peste tot cu rugăciunile creștinului. În cetatea Colonia Agripinei era un cetățean binecredincios. Acesta, mergând de la biserică și venind acasă, întotdeauna se ruga Maicii Domnului, zicând către dânsa cuvintele îngerului: Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. După trecerea din viață a acestui binecredincios creștin, Maica Domnului s-a arătat unei nepoate de-a lui, îmbrăcată într-un veșmânt foarte luminos.

Pe acel veșmânt și pe încălțămintea ei erau scrise cuvintele: Bucură-te, ceea ce ești plină de bucurie, Domnul este cu tine. Maica Domnului se arată episcopului stând în scaunul arhieresc. Alfons, episcopul Tolentanului, era foarte evlavios către Maica Precista. Odinioară, mergând el la biserică, în timpul utreniei, a văzut pe Maica Precista stând în scaunul arhieresc. Pe când el privea cu evlavie și multă smerenie, Maica Precista i-a dat lui atunci un felon, adică o sfită preoțească. Maica Domnului a poruncit să pună episcop în cetate pe binecredinciosul Ieronim. În cetatea Romei era un om care se numea Ieronim. Acesta avea mare evlavie către Maica Domnului. Dacă a murit episcopul locului aceluia, poporul dinpreună cu soborul bisericesc postea și se ruga lui Dumnezeu ca să le arate cine ar putea să le fie episcop. Atunci preacurata s-a arătat unui om și i-a zis: Mergi și zi oamenilor să aleagă și să pună episcop în cetatea aceasta pe Ieronim, sluga mea. Oamenii au făcut așa după cum le-a poruncit Maica Domnului. Maica Domnului îi dă un veșmânt prețios episcopului Bonit. Bonit, episcopul Viserinului, era un om cu foarte multe evlavie către Maica Precista. Odinioară, mergând la biserica Sfântului Mihail, după ce au ieșit toți ceilalți oameni din biserică, el încă a mai rămas rugându-se Maicii Preacurate. Atunci Preasfânta Fecioară Maria a venit cu gloată mare de îngeri luminați din înălțimi și i-a dat lui un veșmânt foarte scump, care s-a păstrat până azi în acea biserică. Niciun om nu putea să cunoască materia și cum este făcută țesătura lui. Maica Precistă salvează din înec o femeie săracă care a născut. În largul oceanului este un ostrov care se cheamă Tumva. În acel ostrov era o biserică zidită în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail. La prăznuirea hramului acestei mănăstiri se aduna mult popor de prin multe părți. În acea vreme, la un praznic, merseră pe mare mulți oameni și femei. Între ele era și o femeie săracă, însărcinată, care era aproape să nască. Deodată se stârni o furtună mare. Oamenii, înspăimântându-se cumplit, s-au coborât în bărci și s-au îndreptat spre ostrov, lăsând pe acea femeie în mijlocul valurilor. Fiind învăluită de mare primejdie, plângea și se ruga lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfântului Arhanghel Mihail, să o scape din primejdie. În acel moment i s-a arătat ei Maica Precista, care a scos-o din valurile mării și a adus-o într-un loc fără de grijă, unde a născut un prung. După ce s-a așezat marea, femeia, văzându-se scoasă pe mal, a spus oamenilor toate. A spus cum n-a lăsat-o Maica Preacurată să se nece în mare, ci ca o milostivă a mântuit-o de la moarte. Craiul Ștefan, rugându-se Precistei, repausează de ziua adormirii ei. Ștefan, regele Ungariei, era greu bolnav. Atunci, sosind praznicul adormirii Maicii Domnului, s-a rugat Domnului Dumnezeu și Preacuratei sale Maici să-i ia sufletul în aceeași zi. Îndată ce își împlini rugăciunea lui, făcută în duh și în adevăr, Dumnezeu i-a luat sufletul chiar în aceeași zi a praznicului luminat al adormirii Maicii Domnului. Acest lucru minunat s-a făcut cu ajutorul Maicii Domnului. Maica Domnului se arată celui ce citea cu evlavie paraclisul ei. În Rusia cea mică, în ținutul Haliciului, Marcoș Landischi a văzut în vis pe Maica Precesta șezând pe un scaun foarte frumos, înconjurată de îngeri și unele suflete ale drepților. Acolo a văzut și pe fratele lui mai mare, Gheorghe, care murise, căruia Maica Domnului i-a zis: Eu m-am arătat fratelui tău celui mai mic, pentru că citește către mine cu credință și evlavie în toate zilele din tinerețile lui paraclisul meu. După aceea, el s-a făcut călugăr, luându-și numele de Macarie.
Și în călugărie, ca și în mirenie, el citea zilnic paraclisul Maicii Domnului, încât îl știa pe de rost. Hristos Dumnezeu și Maica sa îi arată multe taine creiesei credincioase. Ioana, regina Franței, era foarte evlavioasă către preasfânta născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Ea cugeta totdeauna la binecuvântarea Maicii Domnului. Pentru aceea, Hristos Dumnezeu omul și preacurata lui Maică i-au arătat și i-au descoperit multe taine. Maica Domnului i-a arătat femeii evlavioase ziua sfârșitului ei. O creștină din Egia, pe nume Maria, era foarte evlavioasă către Maica Domnului. Fiind departe de moșia sa, totdeauna se ruga mergând la o biserică ce era zidită în cinstea precistei. Acolo se ruga ea cu o sârdie Maicii lui Dumnezeu. Pentru acea credincioșie și osteneală în rugăciuni și înviețuirea creștinească, Maica pururea Fecioară i-a descoperit mult înainte de vreme ziua și ceasul morții ei. Mai înainte de a se îmbolnăvi, pe când se pregătea de moarte, a zis slujnicei sale, pe care o chema Clementina: Clementino, am auzit că voi merge în Sfânta Sfinților, după cum mi-a spus Maica Preacurată. Rugată fiind, Maica Domnului se arată și salvează corabia primejduită de furtună. Un bun creștin care se chema Petru, din Alaba, călătorea cu corabia pe mare, mergând spre Olanda, la o cetate numită Ruan. Pe când călătorea astfel pe mare, deodată s-a ridicat o furtună groaznică, încât toți se speriaseră și credeau că nu vor mai scăpa cu viață. Atunci, acel bun creștin, Petru, a zis tuturor celor din corabie: să ne rugăm cu toții Maicii Preacurate să ne vină acum în ajutor. Și așa, după cuvântul lui, au început a se ruga din toată inima, cu lacrimi fierbinți, Domnului Dumnezeu și Maicii sale. În acel timp s-a arătat înaintea corabiei, pe mare, o fecioară foarte frumoasă și luminoasă, cu niște faruri aprinse, luminătoare. Îndată după acea arătare minunată, furtuna s-a potolit și marea s-a liniștit. Creștinul evlavios, rugându-se Maicii Domnului, l-a salvat din mare și l-a dus pe un câmp verde. Un galion levanticesc mergea din Lizutania în Spania. Pe când înainta pe mare, s-a dezlănțuit cu mare furie o furtună, care a făcut ca vasul să se spargă. Atunci, toți oamenii care erau în trânsul s-au înecat în adâncul mării. Din acel groaznic naufragiu n-a scăpat decât numai un singur tânăr, care se numea Petru Mendes. Numai acesta a rămas viu și sănătos. Acest tânăr, creștin binecredincios, în timpul groaznicei furtuni și a naufragiului, s-a rugat din toată inima Maicii Preceste, cu lacrimi fierbinți și s-a închinat cu adâncă smerenie. Maica Preacurată l-a salvat și cu ajutorul ei, tânărul Petru s-a văzut aruncat afară din marea înfuriată pe un câmp verde. Va urma. Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță, Minunile Maicii Domnului.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului, vorbim despre Sfânta Taina Botezului, astăzi despre rânduierile bisericești legate de nașterea unui prunc. Rânduierile în legătură cu nașterea și botezul copiilor constituie, din punct de vedere al semnificațiilor, un capitol aparte de ierurgii în tezaurul de slujbe al Bisericii Ortodoxe. Prin aceste slujbe, biserica își arată grija față de copilul nou născut și de mama lui. În condițiile specifice ale copilului, ce se naște din părinți creștini, ele formează în mod esențial o treaptă pregătitoare pentru primirea botezului. Privite în ordinea desfășurărilor, într-o perioadă de 40 de zile, ele ne apar drept slujbe ce se oficiază în trei momente diferite. Rânduiala în ziua întâi, când naște femeia pruncul, rânduiala din ziua a 8-a după naștere, când se pune și numele pruncului, și rânduiala în bisericirii pruncului și a curățirii femeii care a născut la 40 de zile după naștere. Din perspectiva rostului lor religios-moral, aceste rânduiele nu pot fi înțelese decât privite la oaltă, într-o unitate structurală, căci în atenția acestor ierurgii este copilul și mama lui, două ființe unite într-o singură realitate, care formează obiectul comun al unora și a celorlalți acte de binecuvântare, rugăciune și sfințire. În viața fizică, ca și în cea tainic-spirituală, dependența copilului de mamă este un fapt specific al copilăriei, mai ales în faza ei de început. De fapt, este vorba de o interdependență dintre copil și mama sa, care începe în perioada maternității. Nu numai că copilul are nevoie de mamă sau mama are nevoie de copil, ci chiar viața unuia este adaptată la viața celuilalt. Copilul trăiește prin mamă, iar mama trăiește prin copil. Mama exprimă persoana copilului, iar copilul este viața mamei ca persoană. Total uniți în realitatea ce împreună și fac dependenți unul de altul, mama și copilul se bucură la oaltă de darurile rânduierilor consacrate de biserică privind nașterea și pregătirea pentru botez. Prin toate rugăciunile de la nașterea pruncului, Sfânta Biserică ne aduce aminte de evenimentele care au avut loc cu ocazia întrupării Fiului lui Dumnezeu din Preacurata Fecioară Maria. Legătura dintre mamă și prunc, chiar înainte de naștere, trebuie văzută și evaluată în lumina pe care ne oferă Sfânta Scriptură. Cum vibrează în adâncul ființei sale iubirea față de Dumnezeu, vibrează și iubirea pentru copil. Drumul pe care îl va urma copilul în lume va fi și drumul ei. Cea din tâi cale, însă, pe care o va străbate, va fi aceea de la locul în care a deschis ochii pe pământ, în vatra casei și până la biserică, unde va primi taina botezului, intrând în împărăția lui Dumnezeu. Dorința mamei de a-și vedea pruncul viu în lume, în fața ochilor ei, nu este egalată decât de aceea de a-l vedea părtaș al împărăției lui Dumnezeu. Și acest lucru se realizează încă din momentul botezului. Rânduiala din ziua întâi. După nașterea unui copil, în prima zi, moașa aduce la biserică într-un vas apă curată, pentru sfințire. Sau dacă se poate, merge preotul la casa de nașteri și rostește o rugăciune de sfințire a apei, în care cere iertarea păcatelor, îndepărtarea răutăților, vindecarea și sfințirea caselor. Apa sfințită
se păstrează în casa în care locuiește copilul și se stropește cu ea mama, copilul, casa și cei din familie. Din această apă se toarnă în băița pruncului până când copilul este botezat. Rugăciunile și ritualurile ce se săvârșesc în prima zi a nașterii copilului sunt concentrate în jurul sfințirii apei. Potrivit spuselor lui Simeon al Tesalonicului, această sfințire este o preînchipuire sau chiar o anticipare a tainei botezului. De fapt, sfințirea apei este o pregătire a botezului, care nu se reduce la acest rit inițial, ci privește rânduiala nașterii pruncului în întregul ei. Această apă sfințită are un oarecare caracter de apă lustrală, adică curățitoare, prin care se spală orice necurăție fizică ce ar rezulta pe urma nașterii pruncului, însă are înainte de toate un caracter sfințitor. Așa cum am spus, din apa sfințită de preot în ziua întâi, gustă mama pruncului și tot cu ea se stropește casa și se pune o parte în baia copilului până la botez. Cu ocazia sfințirii apei, preotul rostește aceste cuvinte: Dumnezeule cel cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vino stăpâne la robii tăi care se roagă ție și prin trimiterea Sfântului Duh sfințește apa aceasta. Minunea din această epicleză este profund semnificativă, întrucât se sfințește apa, iar prin apă se face și sfințirea casei, a mamei, ca și cea a pruncului. Astfel, prin stropirea casei cu apă sfințită, acest locaș devine un templu al prezenței și lucrării divine, aducând totul în legătură cu locul în care s-a născut Mântuitorul și cu ieslea în care s-a sălășluit. Cu alte cuvinte, devine o lume a lui Dumnezeu, pătrunsă de puterea și iubirea Lui. Am amintit mai înainte că rânduierile privitoare la naștere formează un capitol aparte între liturghii. Acest adevăr este descoperit și de către slujba binecuvântării apei, prin care are loc de fapt sfințirea mamei și a pruncului, lucrare prin care se pune temeiul pregătirii botezului. În afară de botezul pruncilor, nicio taină nu este precedată de o anumită ierurgie. Se știe că taina botezului nu poate fi săvârșită fără o pregătire, iar pregătirea este presupusă și în cazul în care cel ce se botează este un prunc și prin urmare incapabil să înțeleagă ce se întâmplă cu el. În acest sens, biserica angajează pe mamă la înfăptuirea acestei lucrări de sfințire. Fără mamă nu putem socoti că ar avea loc vreo pregătire. Inima mamei se aseamănă cu aceea a Maicii Domnului. După cum Maica Preacurată a fost candela peșterii în care s-a născut Hristos, cea mai frumoasă stea a nopții sfinte, tot la fel și mama e pavăza pruncului ei. După cum Preacurată a pregătit sălășluirea cuvântului lui Dumnezeu în lume, tot la fel pregătește și mama pe copil pentru botez. Taina nașterii din apă și din Duh. Începutul acestei pregătiri se face în ziua întâi, iar în celelalte momente ea se continuă. În cazul în care rânduiala din ziua întâi nu se face la maternitate sau moașa nu aduce apă la biserică pentru sfințire, la 8 zile după ce mama și pruncul se întorc acasă de la maternitate, preotul este chemat la casa celei ce a născut. În acest caz, preotul citește rugăciunile și pentru ziua întâi, dar și cele pentru ziua a 8-a. Astfel, la 8 zile, mergând preotul la casa unde s-a născut pruncul, aprinde o lumânare și cădește toată casa și face începutul cu binecuvântarea mică și rugăciunile începătoare. Dacă nu s-a făcut rânduiala din ziua întâi, o face mai întâi pe aceasta și apoi citește rugăciunile la femeia lăuză. În ziua a 8-a, după rugăciunile de început, se cântă sau se citește troparul și condacul nașterii, apoi se citesc 3 rugăciuni,
pentru vindecarea celei ce a născut, pentru iertarea păcatelor și curățirea femeii leuze de întinăciunea trupească pricinuită de naștere, întrucât după cuvântul prorocului David, toți suntem zămistiți în fără de legi și născuți în păcate. Psalmul 50, versetul 6. În a doua rugăciune, preotul cere Domnului să o miluiască pe mamă și pe prunc, trimițându-le îngeri care să-i păzească de toată asuprirea diavolului, să-i ferească de toată fermecătura și de toată răutatea și de lucrarea duhurilor rele. Se citește și rugăciunea de curățenie pentru cei care s-au atins de lăuză, considerându-se necurați, potrivit Levitic 12:1-4. Astfel, dacă moașa este de față, cazuri mai rare astăzi, se citește o rugăciune specială pentru moașa care ridică pruncul, zicând: Doamne Iisuse Hristoase, vino și cu luminarea Ta binecuvintează pe roaba Ta aceasta, îi se spune numele, care a apucat pruncul, și o curățește pe ea ca să intre cu vrednicie în biserica Ta. Există și o rugăciune specială pentru celelalte femei care stau în ajutor. Aceste rugăciuni se citesc mai ales atunci când femeile nasc acasă, iar în ajutor este moașa, soacra sau mama femeii care naște, sau chiar alte femei pricepute care ajută la naștere. Lor li se citesc aceste rugăciuni pentru a fi vrednice să intre neîntinate în Sfânta Biserică. La sfârșitul acestei slujbe, care, așa cum am spus, se face la casa unde s-a născut pruncul, preotul face sfârșitul rostind odpustul de la praznicul nașterii Domnului: Cel ce în peștere s-a născut și în iese s-a culcat. Apoi stropește cu apă sfințită în ziua întâi casa în chipul crucii, după care însemnează pruncul, binecuvântându-l la frunte pentru minte, la gură pentru cuvânt și suflare și la inimă pentru putere, zicând de fiecare dată: Mâinile Domnului te-au făcut și te-au zidit. Acest lucru se face pentru ca pruncul să fie păzit de toate răutățile până la primirea tainei Sfântului Botez. Potrivit prevederilor unor molitfenice mai vechi, rugăciunile la femeia lăuză se citesc în prima zi de la naștere, după stropirea cu apa sfințită, acest lucru însemnând cel de întâi pas în pregătirea pentru botez. Ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne!

Stimați ascultători, în cele ce urmează vă facem cunoscut agenda ierarhilor. La sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, marți 8 septembrie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului de la Rozavlia, satul natal al ierarhului, din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în sobor de ierarhi la parohia Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, din orașul italian Moncalieri, cu prilejul hirotoniei noului arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Valea Scradei, din protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.

0: Stimați ascultători, programul matinal de astăzi, 8 septembrie, a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
4: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, ne aflăm în data de 8 septembrie, ziua în care Biserica ne cheamă să prăznuim nașterea Maicii Domnului, primul praznic sau prima sărbătoare a anului bisericesc. Cu toții știm că anul bisericesc începe la data de 1 septembrie, toamna, pentru că, potrivit vechii tradiții iudaice, istoria omenirii în paradisul cu mulți pomi roditori a început toamna. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului a fost fixată în ziua a 8-a anului bisericesc, pentru că, știm bine, cifra 8 simbolizează eternitatea sau viața fără de sfârșit. Nașterea Fecioarei Maria din părinții ei înaintați în vârstă, Ioachim și Ana se numeau, care s-au rugat mult pentru a avea un copil, este momentul principal al pedagogiei dumnezeiești cu lumea. Cu pregătirea lumii pentru ca Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu să devină om în istorie, pentru a birui moartea și a dărui oamenilor viață veșnică în împărăția cerurilor. Acest adevăr de credință este exprimat prin troparul praznicului nașterii Maicii Domnului, care spune așa: Nașterea ta de Dumnezeu născătoare, Fecioară, bucuria vestit la toată lumea, că dintr-o tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, și dezlegând blestemul, sigur se referă la blestemul lui Adam, și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică. Sigur, de fiecare dată la sărbătorile preacuratei, sărbătoarea de astăzi, nașterea Maicii Domnului sau Sfântă Maria Mică, Buna Vestire, bineînțeles la adormirea Maicii Domnului sau Sfântă Maria Mare, de fiecare dată la sărbătorile Maicii Domnului, suntem chemați să reflectăm la taina preacuratei, la locul ei în economia mântuirii. Vom ține seama de faptul că la slujba vecerniei mare a praznicului de astăzi, Maica Domnului este numită locaș sau templu al lui Hristos Dumnezeu, împăratul tuturor și ziditorul, dar mai este numită și biserica cea sfântă, locașul lui Dumnezeu. Iar la slujba utrenii acestui praznic se arată în cântările slujbei că Fecioara Maria, cea plină de har, este persoana umană care are cea mai profundă și puternică legătură cu preasfânta treime. Și aceasta tocmai pentru că dintrânsa a luat fire omenească Fiul veșnic al Părintelui Ceresc, prin bunăvoința Părintelui Ceresc și cu prezența lucrătoare a Duhului Sfânt, zice una dintre cântările utreniei praznicului de astăzi: Întru tine taina treimii se laudă și se slăvește preacurată, căci Tatăl a binevoit și cuvântul, adică Logosul veșnic, Fiul, și cuvântul s-a sălășluit întru tine și Dumnezeescul Duh pe tine te-a umbrit. Ziceam că în cântările praznicului de astăzi, de la vecernie, de la utrenie, se pune în lumină legătura profundă a preacuratei cu preasfânta treime. Așadar, legătura dintre preasfânta treime și preasfânta născătoare de Dumnezeu devine icoană vie a bisericii celei una, sfântă, sobornicească și apostolică, pe care o mărturisim în simbolul credinței, îndată după ce mărturisim credința în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Duhul Sfânt. Taina Preasfintei Fecioare Maria, Maica Domnului, Născătoarea de Dumnezeu, devine icoana mistică a Bisericii, întrucât Biserica este mulțimea persoanelor umane unite prin Sfântul Botez cu Preasfânta Treime. Astfel, Fecioara Maria, Maica Domnului, cea plină de har, cea binecuvântată între femei, este icoana Bisericii care există și crește spiritual din binecuvântarea lui Dumnezeu, adică, așa cum auzim la liturghie, din harul Domnului nostru Iisus Hristos, din dragostea lui Dumnezeu Tatăl și din împărtășirea sau comuniunea Duhului Sfânt. Sigur, este vorba de binecuvântarea apostolică pe care ne-o aducem aminte cu toții, o rostește preotul sau episcopul când slujește dânsul după ce mărturisim credința, simbolul credinței, și găsim această binecuvântare apostolică ce a fost inserată și în alcătuirea dumnezeieștii liturghii, o găsim, ziceam, în epistola a doua către Corinteni, spre finalul ei. Deoarece biserica este plină de viața și iubirea Preasfintei Treimi, ea este numită în Sfânta Scriptură poporul lui Dumnezeu. În alt loc, trupul tainic al lui Hristos, în alt loc, templul Duhului Sfânt și toate lucrările sacramentale sau sfințitoare și toate rugăciunile bisericii se săvârșesc prin invocarea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Pentru că Iisus Hristos, Cel ce se naște veșnic din Tată fără de mamă și s-a născut în timp din mamă fără tată, este capul bisericii. Prin el, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel când scrie Efesenilor, prin el avem noi oamenii apropiere către Tatăl într-un duh. Iar Preasfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu, este rugătoarea sau mijlocitoarea noastră spirituală cea mai apropiată de Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Arhiereul veșnic al mântuirii noastre. Acest adevăr s-a descoperit și la nunta din Cana Galilei, când la cererea, la rugămintea Maicii sale, Domnul Iisus, care a binecuvântat familia prin prezența sa acolo, când a săvârșit prima sa minune, primul semn al dumnezeirii sale, prefăcând apa în vin, arătând ucenicilor slava sa și aducând multe bucurie celor prezenți, așa cum ne încredințează Sfânta Evanghelie de la Ioan. Pentru biserica noastră, pentru comunitatea creștină, pentru conștiința ortodoxă, mijlocirea Fecioarei și a Sfinților nu se adaugă mijlocirii lui Hristos, ci ea se inserează în interiorul acesteia. Adică mijlocirea Maicii Domnului și a Sfinților se realizează în harul dăruit lor prin Mântuitorul Iisus Hristos. El este singurul mijlocitor între pământ și cer, între oameni și Dumnezeu, și în mijlocirea lui plenară, în slujirea lui desăvârșită, se inserează mijlocirea Fecioarei a Preacuratei, mijlocirea Sfinților, adică a prietenilor lui Dumnezeu. Preasfânta Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, se arată ca fiind Eva cea nouă și icoana vie a Bisericii, când stă sub crucea Domnului Iisus, cel răstignit, din a cărui coastă curge sânge și apă, simboluri ale botezului și euharistiei ca sfinte taine prin care creștinii participă la viața veșnică dăruită de către Hristos bisericii sale. Cu toții ne aducem aminte că, înainte de a-și da Duhul pe cruce, Domnul Hristos prezintă mamei sale pe Ioan, ucenicul său cel prea iubit, zicând către dânsa: femeie, iată fiul tău, iar ucenicul îi spune: iată mama ta. Astfel, mama după trup a lui Hristos devine mamă duhovnicească a ucenicului iubit, iar ucenicul prea iubit, evanghelistul Ioan, devine fiu duhovnicesc al Maicii Domnului, el fiind ucenicul cel mai fidel al lui Iisus Hristos, cel mai apropiat de el la cina cea de taină, cel care l-a urmat pe Iisus până în clipa morții sale pe cruce și primul care a ajuns la mormântul lui Hristos în dimineața învierii sale. Întrucât ucenicul iubit este simbol al fidelității, al credincioșiei față de Hristos, Maica Domnului devine Maica duhovnicească a tuturor creștinilor care îl urmează pe Hristos și care trăiesc cu toată puterea credinței lor, cu toată puterea și lumina conștiinței lor, taina Euharistiei ca taina crucii și învierii lui Hristos, ca iubire jertfelnică și bucurie preasfântă. Iată de ce în bisericile noastre, deasupra iconostasului, pe culmea lui, pe coama lui, și iconostasul, știm bine, este simbolul legăturii dintre biserică și împărăția cerurilor, așadar deasupra lui se află icoana lui Hristos cel răstignit, crucea, având în dreapta sa pe Maica Domnului, pe Maica sa, iar în stânga pe Ioan, ucenicul cel prea iubit. Iar în cartea Apocalipsei, Maica Domnului simbolizează biserica prezentă în cer și pe pământ ca mireasă a mirelui Hristos, mielul lui Dumnezeu jertfit pentru creație de la întemeierea lumii. Părinții noștri într-o credință, văzând că Hristos Domnul asociază la fericirea Maicii sale și pe cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el, consideră că sufletul fiecărui creștin poate fi deodată fecioară și maică. El este fecioară, adică sufletul credincios, este fecioară dacă rămâne fidel lui Hristos și este maică dacă naște virtuți prin punerea în practică a cuvintelor sau poruncilor lui Hristos, a Evangheliei sale. În acest sens, Maica Domnului nostru Iisus Hristos este modelul sau icoana vieții spirituale a creștinilor, în care este prezent Hristos prin harul Duhului Sfânt. În Evanghelia de la Luca, la începutul ei, avem un document esențial pentru cultul Maicii Domnului. Este vorba despre cântarea Mariei, cunoscută în apusul creștin drept Magnificat. Să ne aducem aminte de această cântare a Fecioarei a Preacuratei. Ziceam, o găsim în Sfânta Evanghelia de la Luca, la începutul ei. În context se spune așa, că Fecioara Preacurată, după Buna Vestire, vine la rudenia sa Elisabeta. Și zice evanghelistul, și în acele zile, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Și când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat. Elisabeta era însărcinată cu Ioan Botezătorul. Reiau. Și când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis: Binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum a venit la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. După acest timp, după această mărturisire, Fecioara Maria Preacurată rostește cunoscuta cântare. Ziceam, în limbajul credincioșilor apusen se numește Magnificat. Citesc din Sfânta Evanghelie de la Luca, ziceam partea de început, din primul capitol. Și a zis Maria, și a răspuns Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, căci mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui și mila Lui neam și neam spre cei ce se tem de dânsul. Făcuta tărie cu brațul său, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, coborâta pe cei puternici de pe tronuri și-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară, deșerți. A sprijinit pe Israel slujitorul său ca să-și aducă aminte de mila sa, precum a grăit către părinții noștri, lui Avraam și seminției lui în viac. Așadar, în această părinții noștri într-o credință au luat aminte la acest document esențial pentru cultul Maicii Domnului. Și ne aducem aminte cântările, rugăciunile în care este evocată și invocată Maica Domnului au ca temei această cântare, acest imn pe care dânsa l-a rostit îndată după buna vestire, în timpul întâlnirii sale cu Elisabeta. Evanghelia ne arată că rugăciunea Preasfintei Fecioare Maria este răspunsul ei la binecuvântarea lui Dumnezeu. Cel prea înalt are inițiativa mântuirii lumii prin Fiul Său, care se va naște din Fecioara Maria după ce aceasta a răspuns, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Bucuria Fecioarei Maria vine din comuniunea și împreună lucrarea dânsei cu Dumnezeu. Smerenia preacuratei ca slujitoare a voii lui Dumnezeu este temelia fericirii sale, zice dânsa în cântarea pe care tocmai am citit-o. Mărește suflete al meu pe Domnul, că s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată, de acum vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Smerită și în același timp plină de curaj, așa cum sunt și mamele noastre, smerite și pline de curaj, așa și Fecioara Maria laudă lucrarea sau dreptatea lui Dumnezeu în istorie, ca ridicare, ca înălțare a celor smeriți și coborâre sau umilire a celor mândri. Zice dânsa în cântare, coborâta pe cei puternici de pe tronurile lor și-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară, deșerți. În același timp, rugăciunea preacuratei leagă binecuvântarea primită de la Dumnezeu cu binecuvântarea lui Dumnezeu revărsată asupra poporului său Israel, căci zice, a sprijinit pe Israel slujitorul său ca să-și aducă aminte de mila sa, precum a grăit către părinții noștri lui Avraam și seminției lui în viac. Din pilda vie a Fecioarei Maria, biserica învață, ne învață pe noi creștinii, pe noi pe toți, pe fiii săi, să preamărim pe Dumnezeu pentru lucrarea sa mântuitoare în istorie, pentru ajutorul primit de la dânsul în prezent, trăind cu nădejdea fermă a dobândirii vieții veșnice. Și tot de la Preasfânta Fecioară Maria, a cărei naștere o prăznuim în această zi de toamnă, deja suntem în 8 septembrie, iată, mâine, poi mâine încep școlile, tot de la Preasfânta Fecioară Maria, biserica învață să fie slujitoare smerită a lui Dumnezeu în lucrarea de mântuire a oamenilor, unind smerenia cu bucuria, viața spirituală cu setea de dreptate socială, binecuvântarea prezentă cu speranța în cele viitoare, în cele veșnice, în cele netrecătoare. Numită în cântările noastre de la Sfintele Slujbe Biserică sfințită și rai cuvântător. Este vorba despre acțiunul sau cântarea dedicată Născătoarei de Dumnezeu din liturgia pe care o săvârșim doar de 10 ori pe an, pusă sub numele Sfântului Vasile cel Mare. Așadar, numită Biserică Sfințită și Rai Cuvântător, Fecioara Maria, Maica Domnului, Născătoarea de Dumnezeu, care se roagă împreună cu întreaga biserică, este izvor de bucurie și speranță. Ocrotitoarea fecioarelor și a mamelor, păzitoarea copiilor și a tinerilor, care au atâtea ispite, mai ales într-o lume, într-o societate de consum, în care li se oferă totul gratuit, fără niciun efort, au atâtea ispite, sprijinitoarea bătrânilor și a săracilor, vindecătoarea bolnavilor, călăuza celor dezorientați și probabil că lumea de astăzi, dacă ar fi să o caracterizăm, putem să o numim lumea dezorientată. După cum se spune, în cântările și rugăciunile adresate ei, dânsa este călăuzitoarea celor care înaintează pe drumul vieții. Iar profeția dânsei, am citit-o mai devreme, iată de acum vor ferici toate neamurile. Profeția dânsei se împlinește în mulțimea sărbătorilor închinate dânsei, în mulțimea cântărilor de la slujbe, a operelor muzicale clasice, cu toții ne aducem aminte de Ave Maria, în mulțimea icoanelor și a freșcelor, purtând chipul ei de fecioară și maică, în mulțimea bisericilor de parohie și a mănăstirilor și a catedralelor puse sub ocrotirea sa. Este bine să știm că vrednicul de pomenire, părintele fondator al eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, Nicolae Ivan, cel care într-adevăr merită să aibă statuie în fața catedralei, a pus catedrala noastră sub ocrotirea Preacuratei, dându-i hramul sărbătorii adormirii Maicii Domnului, pentru că atunci, într-o zi de Sfântă Maria Mare, 1916, oștile române au trecut Carpații pentru a elibera Ardealul robit de viacuri. Și, într-adevăr, acest părinte fondator al eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului și al tuturor instituțiilor care fac structura acestui ținut bisericesc, acestei biserici locale, într-adevăr, dânsul merită cu peste măsură să aibă statuie în fața catedralei. Dânsul merită cu peste măsură. Unii dintre fondatorii creștini occidentale ai Uniunii Europene au dorit ca Europa întreagă să fie pusă sub ocrotirea Maicii Domnului, înveșmântată în haină de culoare albastră, simbolul cerului senin, purtând pe cap coroană din 12 stele, așa cum citim în cartea Apocalipsei, în capitolul 12, chiar la început. Din nefericire, această frumoasă intenție a părinților fondatori ai Uniunii Europene a fost uitată, iar steagul albastru, purtând într-adevăr 12 stele în cerc, a fost interpretat și este interpretat într-o perspectivă secularizată, fără nicio semnificație religioasă. Tocmai de aceea, dacă inițial s-a gândit la cercul cu cele 12 stele, coroana Preacuratei, luată din simbolul acesta din cartea Apocalipsei, cercul trebuia să aibă în centrul lui crucea. Totuși, creștinii din Europa se îmbogățesc mereu, chiar dacă nu acceptă lucrul acesta. Se îmbogățesc mereu din punct de vedere spiritual, când nu separă taina bisericii de taina Preacuratei, cea smerită și milostivă, și o invocă mai mult în rugăciunile lor, pentru unitatea lor, pentru demnitatea familiei, pentru împăcarea între diferitele comunități ale Europei creștine. Încheie acest cuvânt de învățătură prin cuvintele de laudă adresate preacuratei de către Arhanghelul Gavril și de către Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul. Zice Arhanghelul, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Și zice Elisabeta, îi spune Fecioarei, binecuvântat ești între femei și binecuvântat este rodul pânteciului tău. Și de asemenea, încheie acest cuvânt de învățătură cu încredințarea de bucurie și de binecuvântare.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, slujba utrăniei și Sfânta Liturghie.
3: Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne chinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne chinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dă ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura nevând de mântuirea ta și într numele Dumnezeului nostru ne va mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum a cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptii sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au ridicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui edatului și nevoia abuzelor lui, nu le-ai lipsit pe el, că ai întâmpinat pe el cu necuvântările bunătății puse pe capul lui cu mână de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în viacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află semna ta peste toți vrășmașii tăi, dreapta ta să se afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință necredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu frică Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tău ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bun în rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să cârmuiască și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule!

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura

0: Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce vrășmășesc în deșert, dinții păcătoși doar ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici purgie uiuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea a păsat-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit, până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-am smerit foarte, răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o m-a tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grăiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este bucuria, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce mă răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dise dimineața, însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine din așternutul meu, în dimineți am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au cugetat, au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dase-vor în mâinile sabiei, părții vulpilor vor fi, iar împăratul se va vârseli de Dumnezeu, lăudase-va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Libitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit în dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, Ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, leacă urica mea, struga ta, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dormeau în mormânt, ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care a fost lepătat de la mâna ta, pus-mă în groapa cea mai de jos, între cele de întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate de recunoscuții mei de la mine, ajuns-am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către tine, Doamne, toată ziua, întins-am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în osteneli, din tinerețele mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și în fricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei, din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urica ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut țitirea noastră, a dus-și aminte că sărâne suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele, Domnul în cer a grătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, ce puternici la vârtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul piconește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea, încremenitele untrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu stat de tine ca un pământ fără de apă. De grab auzi-mă, Doamne, ca să vii Duhul meu. Nu ți-ntoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. arată-mi calea pe care voi merge, dacă că la tine împiedica sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să-mi povățuiască pe pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, pe bunătate destrăpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necășesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
1: Cu pace.

0: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă Domnului.

0: Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să se bucure cei

în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabete. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei

Domnului meu, iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul asăltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul. Și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni, apoi s-a

miluiește, mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Să eu nu i-am greșit și rău înainte Ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu, că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul ai iubit cele nearătate și cele ascunse în înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stiropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vrătos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroasă, vârboasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh dreptănuiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Cât de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfruntă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

de ce sterb a ieșit și ceea ce s-a născut ușă către răsărit. Așteaptă intrarea preotului celui mare, singura care aduce pe sine.

0: pașii cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău, du acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cruce însemnând Moise de-a dreptul, cu toiaul Marea Roșie, a despărțit lui Israel, celui ce cu piciorul

0: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ușă neumblată, păzită unuia Dumnezeului nostru, prorocul și Sfânta Fecioară o anumită, prin care a trecut o Domnul, prin care a trecut Domnul cel prea înalt și ieșind iarăși, a pecetluit-o, lăsând-o nevătămată, scăpând din stricăciune viața noastră.
2: Auzit-am, Doamne!

0: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Joachim și Ana, din defăimarea nenașterii de fii, iar Adam și Eva, din stricăciunea morții, au scăpat, prea curat, prin sfântă nașterea ta. Aceasta o prăznuiește și poporul tău, de vina greșelilor mântuindu-se când strigă către tine, cea stearpă naște pe născătoarea de Dumnezeu și hrănitoarea vieții noastre. Rugăciunea împreună și suspinul cel bine primit pentru nerodirea și nenașterea de fii al lui Joachim și a Anei, în urechile Domnului au intrat și au odrăsit rod de viață purtător lumii, că acela rugăciunile în munte a făcut, iar aceea în grădină de făimare a suferit, ci cu bucurie cea stearpă naște crescătoarea de Dumnezeu și hrănitoarea vieții noastre. Sinaxar în această lună, în ziua 8-a, omilia nașterii preasfintei stăpânei noastre, născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, în această zi pomenirea sfinților, fraz bun, ruf și rufian, care de sabie s-au săvârșit, în această zi pomenirea Sfântului Sever, care de sabie s-a săvârșit, în această zi pomenirea Sfântului Artemidor, care în foc s-a săvârșit, în această

0: pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Se bucură marginile lumii astăzi într-o nașterea ta, Fecioară de Dumnezeu născătoare Marie, mireasa cea nenuntită, că într-o tine de făimarea părinților tăi pentru nenașterea de fiți a ridicat și blestemul strămoașii Eva, cel cu dureri, într-o naștere s-a dezlegat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adam, înnoiește-te și Eva, mărește-te. Prorocii cu apostolii și cu drepții de înțuiți, cu bucurie de obște îngerilor și oamenilor, din cei drepți astăzi, din Ioachim și Ana, lume se naște, născătoarea de Dumnezeu.

0: biserică, Însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această sfântă biserică.
1: Pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, Stăpâna noastră de Dumnezeu,

să-l scoată. Cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta, cu tot harul tău l-ai împodobit. Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pui pocăința spre mântuire. Cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriții, cine vrednicii te rog și ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului tău zărbelnic, și-ați aduce datorită închinare și prea slăvire, Iisus Stăpâne, primește din gurile noastre ale păcătoșilor întrei Sfânta Cântare, ne cercetează într-o bunătatea ta, iartă-ne toate greșeala cea de voie, cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile prea sfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din viața

Chip, lasă cotito știrbire, a fie tocmai cu Dumnezeu.

noastră, iubitorule de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale, deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri, pune noi și frica fericitelor tale porunci, toate poftele trupești călcându-le să vieții domnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre a ta bună plăcere, fie-și luminarea sufletelor și a trupurilor

Și pe când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicându-și glasul, i-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și fericit

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nașterea ta de Dumnezeu, născătoare fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul, a dat binecuvântare și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, acest imn liturgic sintetizează în mod minunat conținutul și semnificația sărbătorii de astăzi a nașterii Maicii Domnului, precum și locul și rolul ei în istoria mântuirii lumii și a noastră fiecăruia. De aceea și rânduiala bisericii ține cont de acest loc. Amintesc aici că anul bisericesc începe la 1 septembrie și se termină la sfârșitul lunii august. Aceasta este vechea tradiție creștină. Ca o ghirlandă de flori se înșiruie cununa anului, prin care, cu sărbătorile ei, prin care comemorăm, reacuzăm istoria mântuirii noastre. Și prima sărbătoare din anul bisericesc este închinată de aceea nașterii născătoare de Dumnezeu. Și ultima mare sărbătoare este închinată adormirii preacuratei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Această rânduială are așadar în vedere însuși locul și rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii noastre. De aceea voi sublinia în cuvântul meu câteva aspecte principale ale acestei economii a lui Dumnezeu, în care vom vorbi despre taina Maicii Domnului, vom arăta de ce cinstim în mod deosebit pe Maica Domnului și ne rugăm la Maica Domnului, și apoi vom încheia arătând ce ne spune ea nouă. Cu adevărat mare și minunată este taina Născătoarei de Dumnezeu. De aceea cântăm în slujbele bisericii pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântări cinstindu-o să o mărim. Taină a fost venirea ei în lume din părinții evlavioși și înaintați în vârstă, Ioachim și Ana, căci copila Maria le-a fost dăruită de Dumnezeu la adânci bătrânețe ca rod a rugăciunilor lor. Precum zorile răsar și alungă întunericul nopții, tot așa nașterea preacuratei Fecioare Maria reprezintă începutul mântuirii oamenilor. Luceafăr de dimineață au numit-o de aceea Sfinții Părinți ai Bisericii, căci precum luceafărul răsare și vestește imediata venire a soarelui, așa nașterea Fecioarei Maria a vestit apropierea venirii Mântuitorului lumii, Domnul nostru Iisus Hristos. Taina a fost intrarea ei în templul din Ierusalim la vârsta de 3 ani și creșterea ei aici până când, la vremea când i s-a arătat îngerul Gavril și i-a adus vestea cea mare că va naște fiu și va chema numele Iisus. Iar îngerul îi spune: acesta va fi mare și Fiul cel preanalt se va chema, și de aceea Domnul îi va da
tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Uimită și tulburată, Sfânta Fecioară Maria a întrebat atunci, cum va fi aceasta de vreme ce nu știu de bărbat? Iar îngerul îi explică taina întrupării Fiului Dumnezeu din ea zicând, Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Atunci Fecioara Maria s-a dăruit întru totul voii lui Dumnezeu și a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Astfel, Sfânta Fecioară Maria este culmea cea mai înaltă la care s-a ridicat omenirea într-o întâmpinare a lui Dumnezeu. Și astfel a început istoria mântuirii neamului omenesc și a noastră a fiecăruia, în care Dumnezeu vine din iubirea sa nemărginită în maximă apropiere de noi ca să ne elibereze din păcat, din stricăciune și din moarte și să ne dăruiască viața veșnică în împărăția sa. Deoarece Sfintele Evanghelii ne relatează viața și activitatea publică a Mântuitorului Iisus Hristos, adică lucrarea Lui Mântuitoare, despre Maica Domnului avem foarte puține informații, dar aceste puține informații pe care ne le oferă Sfintele Evanghelii ne arată că ea a crescut pe pruncul lui Iisus ca o mare mamă iubitoare și jertfelnică alături de dreptul Iosif. Și aceasta cu atât mai mult cu cât ea a cunoscut taina întrupării Fiului lui Dumnezeu din ea, pe care a primit-o atât din vestea adusă de îngeri, dar mai ales din propria ei experiență, dar ea a păstrat în inima ei taina întrupării Fiului și toate minunile întâmplate, așa cum ne relatează Sfânta Evanghelie de la Luca, când spune, iar Maria, mama lui, păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, a fost mereu alături de Mântuitorul Iisus Hristos în timpul activității sale publice. Mântuitorul a făcut prima minune, după cum ne relatează Evanghelia după Ioan, la cererea Maicii sale. L-a însoțit pe tot parcursul activității sale până sus pe drumul crucii, când cu inima frântă de durere a fost martură la moartea lui Iisus pe crucea Golgotei și a fost apoi cea din tâi care împreună cu femeile purtătoare de mir s-a bucurat cu bucurie sfântă de învierea fiului ei. A fost martoră împreună cu apostolii apoi la arătările lui Hristos cel înviat și la înălțarea Lui de-a dreapta Tatălui. Astfel, într-o desăvârșită smerenie și iubire de mamă jertfelnică, a participat la întreaga lucrare mântuitoare a Fiului Său și Dumnezeul nostru. Și în sfârșit, taină este adormirea ei și înălțarea ei la cer. Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat ca să moară ca orice ființă omenească, tocmai pentru a arăta realitatea întrupării Lui din Sfânta Fecioară Maria și pentru a alunga din noi spaima morții. Pentru că îndată după adormirea ei, a ridicat-o la ceruri în împărăția sa, unde este alături de Fiul ei și se roagă mereu pentru mântuirea noastră. Iată de ce preacinstim, deci, pe Maica Domnului. Biserica Ortodoxă ne cheamă să cinstim pe Maica Domnului mai mult decât pe toți sfinții, mai mult decât pe îngeri.
pentru că ea este mai presus decât

Binecuvântată ești între femei, Domnul este cu tine și spunem noi și prin tine cu noi. De aceea noi o cinstim mai presus decât îngerii și cântăm ceea ce e mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafime, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Ne închinăm ei, o preacinstim și o înfățișăm întotdeauna în icoană cu pruncul Iisus în brață. Pentru că acesta este darul cel mai mare pe care ne l-a făcut Maica Domnului. L-a adus pe Fiul lui Dumnezeu în lume. Pe Sfânta Fecioară Maria a cinstit-o Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, care, prin inspirația Duhului Sfânt, a strigat cu glas mare și a zis: binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină Maica Domnului meu la mine? Însă Sfânta Fecioară Maria a prezis atunci că va fi cinstită de toți credincioșii, adevărat zicând: mărește, suflete al meu, pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a cătat spre smerenia robei sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui și mila Lui din neam în neam spre cei ce se tem de El. Sfânta Evanghelie ne arată că Maica Domnului a fost cinstită de mulțimile care au crezut Mântuitorul Iisus Hristos încă de la începutul activității sale pământești și pe tot parcursul vieții sale publice. Astfel, pe când propovădea Iisus împărăția lui Dumnezeu, așa cum am auzit din Evanghelia de astăzi, o femeie de mulțime care îl asculta a strigat cu glas mare și a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și fericit sunt sânii pe care i-ai subt. Evanghelia de la Luca, capitolul 11, versetul 27. Iar Mântuitorul Iisus Hristos a confirmat și a întărit aceste cuvinte ale femeii zicând: așa este, dar fericiți sunt și toți aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Astfel spus, fericită este mama care m-a născut și m-a crescut, dar toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc vor fi și ei fericiți. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne arată că preacinstirea Maicii Domnului ține de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Noi cinstim pe Maica Domnului și ne închinăm ei și ne rugăm pentru că este mama Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care și după moarte a devenit nemuritoare și a fost înălțată la cer de însuși Fiul Său și acolo se roagă ca o maică iubitoare pentru cei ce o cinstesc pe ea. Ea este o mamă care mijlocește continuu pentru noi la Fiul ei prea iubit, la Domnul nostru Iisus Hristos. Ne aducem aminte că atunci când Mântuitorul era răstignit pe cruce, din mijlocul durerilor a privit spre Maica sa și a zis ucenicului său Ioan: Fiule, iată mama ta. Iar Sfintei Fecioare Maria i-a zis: mamă, iată fiul tău. Prin aceste cuvinte testamentare, Mântuitorul Iisus Hristos încredințează pe Maica sa în grija ucenicului Ioan, iar pe Apostolul Ioan îl pune sub ocrotirea Maicii sale. Dar prin aceste cuvinte, Domnul nostru Iisus Hristos îi așează pe toți cei ce cred în El în grija Maicii sale. De atunci Maica Domnului este mama noastră și noi suntem fiii ei duhovnicești.
Ea este nu numai pildă de vețuire după voia lui Dumnezeu, ci și mijlocire.

0: ajutoare către Dumnezeu pentru noi. Și mult poate rugăciunea unei mame pentru fiii ei. De aceea noi alergăm la icoana Maicii Domnului și ne rugăm zicând: roagă-te pentru noi, prea sfântă Fecioară, și mijlocește pentru noi, har și ajutor de la Domnul nostru Iisus Hristos și Fiul Tău. Între noi și Dumnezeu se lasă adeseori o ceață adâncă din pricina păcatelor și indiferenței noastre. Atunci noi nu cunoaștem drumul spre casa Tatălui Ceresc. Suntem ca niște naufragiați pe mare acestei vieți. Dar iată că se înalță spre cer rugăciunile Maicii Domnului. Ea este rugul cel mare care arde, așa cum au arătat deja profețiile mesianice, și care ne luminează calea vieții noastre spre mântuire și ne ajută să ajungem la limanul cel neînviforat și veșnic al vieții noastre. Nimeni din cei ce aleargă la ajutorul ei nu rămâne nemângâiat și neajutat, căci chiar într-o adormire a ei, ea nu ne-a părăsit. Acesta este adevărul despre taina și preacinstirea Maicii Domnului. Și acest adevăr îl avem de la Domnul nostru Iisus Hristos însuși și de la Sfinții Apostoli. De aceea Biserica l-a propovăduit de la început, peste veacuri, în succesiunea generațiilor de creștini până astăzi, și îl va propovădui mereu Biserica Dremăritoare. Căci Biserica este și ea o mamă bună, mama noastră care ne călăuzește viața cu învățătura Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos și ne împărtășește Harul Dumnezeu. Precum Maica Domnului a adus în lume pe Mântuitorul Iisus Hristos, tot așa Biserica duce peste veacuri pe Iisus Hristos tuturor celor care îl iubesc și cred în El. Precum în cer avem o tată și avem o mamă, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, care mijlocește pentru noi, așa avem și pe pământ Sfânta Biserică, care este și ea mama noastră. S-a pus întrebarea: de ce nu avem în Sfânta Scriptură o predică a Maicii Domnului? Într-adevăr, Noul Testament nu cuprinde multe informații, așa cum am spus deja, despre Maica Domnului. Dar ne amintim că la prima minune săvârșită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ea, îngrijorată fiind, pentru că participând la nunta din Cana, au venit la ea și s-au plâns că nu mai au vin, n-a spus decât un singur cuvânt: faceți tot ce va spune El, adică Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta este propovăduirea ei cea mai puternică. Exemplul vieții și aceste cuvinte: faceți tot ce va spune El, adică Mântuitorul Iisus Hristos, care este însuși Fiul lui Dumnezeu. Așadar, la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, rămânem cu exemplul pe care ni l-a dat ea de dăruire totală lui Dumnezeu și punere cu totul la dispoziția lui Dumnezeu, și rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe Sfânta sa Maică să ne dăruiască pace, sănătate și putere de a împlini viața noastră voia cea sfântă a lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Rugați-vă cei chemați Domnului, cei credincioși pentru cei chemați. Să ne rugăm ca Domnul să miluiască pe dânsii.
2: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem.
1: Să unească pe dânsii cu Sfânta Sa și-o
2: Doamne, a tot stăpânitorule Dumnezeu.

0: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Și acum înainte,
0: încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare.

0: Frații noștri preoți, ieromonahi, ierodia, condia, colmonahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Într-o mulțime a bunătății tale.
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori.

0: Amen, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iarăși de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și viitorule de oameni.
2: Iarăși, iar cu pace Domnului să ne rugăm.

0: Mirea ta totdeauna fiind păziți, ție mărire să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Să se vrednicească de cerească ta părăție. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție Împăratul Slavei, căci a slujit ție. Este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul Heruvimului și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești, ești pe Tine, te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și curățește sufletul și inima de cucetele grele și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău rog să stau înainte acestei sfinte mese a Tale, să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând un grumaj. Mă rog ție să nu-ți întorci fața Ta de la mine. Să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rog, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împați, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă, nu sunt împreună celui fără de început al Tău părinte.

Herz und Wünsche. Deckarte, wir haben so viel.

Iasa, Doamne, curățește-ne pe noi păcătoși. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși. Dumnezeule, curățește-ne. Iertați-mă părinților împreună, slujitori.

0: Sfântul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Între poporul român, cel binecredincios de pretutindeni, pe cârmuitorii țării, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Frații noștri preoți, romonahii, diaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
4: Pectitorii, închinătorii și binefăcătorii acestei sfinte biserici, pe astitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
4: Amin.
5: Pe toți adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare

0: readormiți într-o fericire patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe ierarhie eparhiei noastre adormiți într-o Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul, Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe vremnicii de pomenire ostași eroi români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea și întregirea patriei, și pe toți cei ce s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea neamului nostru românesc de pretutindeni și au murit în lagări, în temniți, în locuri de deportare și în locuri de muncă silnică, să-i pomenească

0: curăția voastră să împlinească.
1: Eu sunt cel curat. De pe lemn umpla curat trupul tău cu giurgiu curat în fecioară. Iar cu sufletul ca un Dumnezeu rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, Tatăl Părântule, Tu Cel ce ești necuprins, ca un purtător de viață și mai frumusețea de pe rău, ca adevărat decât toată cămara împărătească mai luminată, Tatăl Hristoase, urmându-L Tău, izvorul învierii noastre, fă-i bine, Doamne, într-o bună voie.

0: har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm.
0: Iubite-mă, Doamne, vârtutea mea, Domnul este
1: pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință

Cred în Trunul Dumnezeu, Tatăl la toți Iitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viaului ce va să fie. Amin.

A se bega și paharul după cină, zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de vierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși de mire.

0: și pentru toate.
1: Pentru toate pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm. Ți-ți mulțumim, Doamne, și Te rugăm să Dumnezeu nostru. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși. Doamne, Cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău, după ceasul Tău, apostolilor Tăi, pe acesta bunule, nu lua de la noi ce ne duiește nouă celor ce ne rugăm să
2: Inimă curată zilește într-o mine, Dumnezeule, și nu cred.

0: cel sfânt în culoarea
1: lui. Doamne, cel ce trebuie să pe Sfântul Tău Duh în ceasul a treilea postulilor Tăi, pe acela bunul nu l-a de la noi, cel nu ești de nou, cel ce ne-a
0: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

Cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte. Și fa adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău. Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Diaconia ta să povenească pentru ca să fie cele ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce puțin, iar nu spre judecată sau spre sânt, că aducem ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în Dumnezeu, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit

0: pentru preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria,
1: născătoare de Dumnezeu. Binecuvintează, Doamne, pâinea aceasta la noi, Sfinților, totdeauna cu și pururea și în vecii. Pentru Sfântul Ioan, prorocul, înainte mergătorul,

odihnește, Doamne, și să lășluiește acolo unde este lumina feței Tale. Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor Tale biserici, în pace întreg, cinstit sănătos,

Sfinții pomenindu-i iarăși și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă

0: fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care le ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci le izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Ia minte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
4: pace
3: din Sfântul Tău locaște pe tronul slavă împărăției Tale,
4: capetele noastre Domnului să le plecăm.
3: Cei ce chem de vă stăpânăm, prin cește neprimă la tacea puternică, ni se da prea curatul Tău și scumpul Tău sânge și prin noi la întreg poporul. Dumnezeule, plăcește-ne
5: pe noi. Harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum

0: se frânge părinte sfânt,
1: și se împarte mielul lui Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea niciodată nu se sfârșește, pe cei care se împărtășesc îi sfințește Iisus Hristos, venirea potirului credinței Sfântului Dumnezeu. Binecuvântată este căldura Sfintelor Tale,
0: cu frică să nu te aștept
1: una cum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de așa sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu a Stăpânului trufăcător de viață, într-o acest schimb te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă, în zilele cel din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai noit firea noastră cea stricată prin păcat, însuți împărate, cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă greurile mele, că am greșit, Doamne, greșteam la cer și înaintea ta, și nu sunt vrednic a căutați pe înălțimea slavei tale, că am uniat bunătatea ta, călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Și tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și milostiv, nu mai da să pierd fără de legile mele în tot chipul, așteptând întoarcerea mea. Că tu ai zis iubitorului de oameni prin prorocul tău,
1: cred, Doamne, vrei nu vrei moartea păcătosului, ci
0: se întoarce, se vie viu.
1: Că
0: nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor tale,
1: nici
0: nu te bucuri de vierea oameni, ci vrei ca toți se mântuiască. La cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smirdări și am necinstit chipul tău, însă fiind făptura și zidirea ta, nu te zădăjduiesc de-a mea mântuire, eu te călosc. Și rădăjduind milostivirea ta, cea fără de margini, vin către tine, primește-mă deci și pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlhar, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și te măduiești neputințele oameni, cel ce chem la tine pe cei ostenici și împovărași ne dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la tine pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește toată întinarea trupului și a duhului, învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica ta, ca într-o curată mărturisirea cugetului meu, primim părțișica sfintelor tale taine, să mă unesc cu Sfântul tău trup și sânge și să te am pe tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă părtășirea cu prea curatele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părțișica sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii tăi să fiu părtași bunătăților tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
2: Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic în stare să te primești sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și săpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Și precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în iestea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iestea necuvântătorului meu suflet cel înîmpinatul meu trup. Și precum n-ai socotit Duhul nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoșii în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum l-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă și asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de tine. Și precum nu te scârbi de închinată și necurată de gură și te sărutat, așa nu te scârbi nici de închinată și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cel necurate și păcărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată. Și să-mi fie mie carbunele prea sfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre înțenătoșirea smeritului Sfântului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată de lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și ficleanului meu obicei, spre omorârea patru.

Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, și încrezându-mă bunătatea ta ce ne-ai spusă, ca nu cumva prea multe vreme rămânând departe de părtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel de simplu pe Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchi și măruntaiele, înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta faunește-asă dintr-o mine și fii mie ajutător și sprijinitor, îngrepând în pace viața mea și învrenicindu-mă strada dreapta ta cu sfinții tăi, pentru căciunile și mijlocirile precurate tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale prea curatelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață vine plăcuție. Amin.

0: Dumnezeu este Domnul și sarea ta nouă.
1: Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume se mântuiește cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși trapurat trupul tău, acesta-i scump sângele tău. Ție mă rog, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește folosându-l să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește? Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți văd dacă Iuda. Ca tâlhar mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-un părăsia ta. Nu spre judecată, nici spre o sândă să-mi fie împărtășarea aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește robului Dumnezeu.

0: job.
1: Oh,

Doamne, slavă Ție, Doamne! Slavă Ție, Dumnezeului nostru, trupul Tău cel sfânt! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să chemi spre viața veșnică, iar scumpul Tău sânge, spertarea păcatelor, fie mie împărtășanea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la a doua și însucoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta slavei Tale, cu rugăciunile prea curate, Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Înalță-te peste cer.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Acolo un bebe, unde e la bibliotecă?
2: Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta.
3: Mulțumim ție, Stăpâne, viitorule de oameni, dătătorule de bine al sufletelor noastre, că sunt ziua de acum nevrednici pe noi de cereștile și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile

Drept spremind, Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și Neviață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos,

Cel ce binecuvintezi, pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei care ne punem nădejdea în Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumim.

Mire și închinare înălță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

0: nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Episcopul Constantinopolului, ale Sfinților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, într-o această zi plină de bucurie, plină de lumină, când am venit la marea sărbătoare a nașterii Maicii Domnului, prilej prea frumos de întâlnire, de bucurie, de rugăciune, de laudă pentru Maica Domnului, o lăudăm pe ea, pe Maica Domnului, și o rugăm să ne acopere cu Sfântul ei acoperământ. Așa cum spunea și Părintele Profesor Valer, în predică, întreg anul bisericesc este încununat. Începe cu sărbătoarea Maicii Domnului, nașterea ei, și se sfârșește cu adormirea ei, arătând că noi toți stăm sub acoperământul Maicii lui Dumnezeu. Spunea Sfântul Fotie, Patriarhul Ierusalimului, că sărbătoarea de astăzi este începutul tuturor sărbătorilor. Fără această sărbătoare nu mai aveam nicio altă sărbătoare, bine știind că toate sărbătorile sunt legate de Mântuitorul și de Preacurata sa Maică. La mulți ani cu sănătate tuturor creștinelor care o au de ocrotitoare pe Maica Domnului, purtându-i numele cu evlavie. La mulți ani cu sănătate tuturor creștinilor, nouă tuturor Dumnezeu să ne dea zile frumoase sub ocrotirea Maicii Domnului. Amin. Mulți ani trăiască!

0: Am transmis în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca slujba utreniei și Sfânta Liturghie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Pricesne și cântări religioase. Maica Vieții stă la începutul unei noi umanități care restaurează condiția femeii și în special a mamei. Însuși numele de Eva al primei femei înseamnă viață. Citim în Cartea Facerii, în capitolul 3, versetul 20. Și-a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viață, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii. Eva trebuia să fie Maica Vieții, ea însă a căzut în păcat și a adus pentru ea și pentru toți urmașii ei pedeapsa morții sufletești și trupești. Ea a născut într-adevăr fi și este maică a întregului neam omenesc, dar a născut fi spre moarte, datorită căderii în păcat. Dumnezeu a rânduit ca o nouă Evă să fie Maica Vieții, iar această nouă Evă este Sfânta Fecioară Maria, spunea părintele profesor dr. Vasile Mihoc în cartea intitulată 7 tâlcuiri biblice despre Maica Domnului. Sunt Mihai Bogdan și vă propun să ascultăm pricesne interpretate de părintele arhidiacon Claudiu Grama, Maria Mihali, grupul vocal Etos și Eugenia Marinescu. Și pentru început ascultăm priceasna Maica Cerului în interpretarea părintelui arhidiacon Claudiu Grama.

Tot părintele profesor Vasile Mihoc ne spunea că Maica Vieții, Sfânta Fecioară, este și modelul desăvârșit pentru toate mamele, de pretutindeni și dintotdeauna. Femeile creștine nu sunt și nu trebuie să fie simple fiice ale Evei. Chemarea lor este de a se sili să devină fiice ale Maicii Domnului, atât prin împărtășirea de darurile Fiului ei, Iisus Hristos, cât și prin imitarea virtuților ei. Suntem o țară creștină, o țară în care, practic, toate femeile sunt botezate. Dar câte dintre ele se și silesc să se asemene Maicii Domnului? Cu mare durere constatăm că destule femei, în loc să-și facă un ideal din a urma modelul Maicii Vieții, devin cu cea mai mare ușurință ucigașe ale propriilor lor copii, devin astfel maici ale morții. O ascultăm acum pe Maria Mihali, ne cântă priceasna Sfântă Marie, pentru noi

Sfântul Epifanie spune că statura Fecioarei Maria era de talie mijlocie, culoarea părului îi era gălbuie și foarte plăcută și atârna pe sub acoperământul capului ei. Culoarea feței ei era ca bobul de grâu când dă încopt bine. Ochii îi erau limpezi la căutătură și nimeni n-a ținut seama ce culoare aveau nici până ziua de astăzi. Se păstrează doar într-o mică măsură idei, cum că erau ca măslina coaptă. Sprâncenele ei erau într-o oarecare mlădiere și foarte minunate. Fecioara Maria nu avea o împodobire lumească ca a tuturor fecioarelor sau a femeilor lumești. Mâinile ei erau delicate și degetele potrivit de lungi. Fața ei era foarte frumoasă și mult curată, fără încrețituri sau riduri și nu avea nimic care să deranjeze privirea cuiva. Veșmintele ei erau lungi, capul îi era acoperit întotdeauna cu un văl foarte smerit, care atârna în jos. Graiul ei era plin de bunătate și încet, cu multă sfială, și nimeni n-a văzut-o în viața ei strigând sau vorbind cu voce tare și răstită sau cu iuțime. Numai atunci a fost vocea ei mai tare când a plâns cu hohote și suspinuri mari sub crucea calvarului fiului ei cel prea dulce și prea iubit pe dealul Golgotei. Eugenia Marinescu ne cântă în continuare pricioasna O Maică Sfântă a

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am ascultat de această dată pe Părintele Arhidiacon Claudiu Grama, Maria Mihali și Eugenia Marinescu. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc numai bine. Pe final îi ascultăm și pe cei din grupul vocal Etos, ne vor cânta priceasna Prea Milostivă Maică. Rămâneți cu bine!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: Astăzi ne apropiem de capitolul 2 din cartea lui Isaia, care aduce înaintea noastră un nou oracol profetic. Versetul 1 ne spune cuvântul care s-a făcut către Isaia, fiul lui Amos, despre Iudeia și despre Ierusalim. Primele versete din acest oracol, de la 2 la 4, ne aduc într-o perioadă eschatologică. Textul ne spune că în zilele de pe urmă, fiva muntele Domnului cu casa lui Dumnezeu, la vedere pe culmea munților și se va înălța deasupra colinelor și toate neamurile vor veni la el. Și multe neamuri vor merge și vor zice, veniți să ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului lui Iacob. El ne va spune nouă calea sa, iar noi vom merge pe ea, că din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Vreau să ne explicați la ce perspectivă ar trebui să ne așteptăm în momentul în care citim asemenea cuvinte, zilele de pe urmă, muntele Domnului, casa Domnului.
1: Încadrarea i-ați făcut-o chiar dumneavoastră în momentul în care ați spus că această nouă cuvântare profetică a lui Isaia ne poartă înspre orizonturile esatologice. Încearcă să ne vestească despre orizonturile esatologice, de data aceasta folosind alte expresii decât expresia cu care suntem noi oarecum familiarizați din gândirea general profetică a zilei Domnului. Pentru că în ziua Domnului era doar o zi de judecată. Vedeți, aici este vorba, ca și în cazul relatorilor, evangheliștilor, din cuvântările Mântuitorului, de o fază premergătoare, de o etapă premergătoare, de zilele acelea din urmă, care în unele ipostaze de prezentare sunt redate ca fiind zile în care vor fi cataclisme, cutremure, războaie, confruntări din acestea de neînțeles între popoare, între neamuri. Pe de cealaltă parte, vedeți, vine această perspectivă, perspectiva profetului Isaia, în care el încearcă să arate că, într-adevăr, absolut toate afirmațiile lui Dumnezeu se împlinesc. Și anume, ce înseamnă această migrare a popoarelor către muntele Domnului, către muntele Sionului? Înseamnă o împlinire a făgăduinței pe care Dumnezeu a rostit-o chiar în chemarea lui Avram. Întru tine se vor binecuvânta toate neamurile. Ca să se binecuvinteze aceste neamuri, ele trebuie să vină aici, la punctul acesta al unității, dacă vreți să unității teofanice, teoforice a creației care este Sionul, care este Ierusalim. Cu alte cuvinte, suntem într-o perspectivă a teologiei Sionului. Este o temă teologică recurentă în gândirea vetelor testamentară, potrivit căreia Sionul este centrul vieții religioase, Sionul / Ierusalim. Știți că după ce se construiește templu, se mută centrul de greutate dincolo, din cartierul acesta de coastă al Ierusalimului, în cartierul central al templului. Și atunci, de aici iese legea. De ce iese legea de aici? Pentru că aici era pusă legea. Aici a adus, știți, chivotul David, aici a așezat cortul sfânt, după aceea, aici aveai posibilitatea să te întâlnești cu tablele legii, să te întâlnești cu Omerul, să te întâlnești cu toiagul lui Aron care au odrăslit, care se păstrau aici la templu, la cort mai întâi și apoi la templu și aici se vor păstra și scrierile. Deci ea, în 621-622, când se face restaurarea, zice, a fost descoperită colecția legii. Pentru că erau sulurile legii, erau depuse, iată, aici, la locul sfânt. De aceea, vedeți, în zilele cele mai de pe urmă. Deci, în zilele când se apropie ziua efectivă a judecății săvârșitele Dumnezeu. Deci înaintea lui Iom Iahve, am spune noi folosindu-ne de expresia ebraică, adică de ziua Domnului, sunt aceste zile în care popoarele, iată, se îndreaptă înspre muntele cel sfânt al Domnului. Apelativul acesta de munte sfânt, să știți, este folosit dintr-o singură rațiune. Pentru că acest munte e muntele pe care și l-a ales Sieș Dumnezeu. Unde începe semnul vizibil a faptului că Dumnezeu și-a ales acest munte Sieș? În 22, în facere 22, când îi poruncește lui Avram ca pe unicul său fiu să-l aducă jertfă. Unde? Aici, pe acest munte, pe muntele Moria. Atunci se vede efectiv că într-adevăr muntele acesta îndeplinea toate condițiile pentru, să zic, legile cultice din acea vreme. Deci trebuie să ridici un altar într-un loc curat, se spunea, care să nu fie întinat. Ce înseamnă asta? Să nu fi călcat nimeni pe acolo, să fie un loc virgin. Așa se întâmplă cu muntele Moria, înțelegeți? Vine Avram, ridică altarul, vrea să-l sacrifice pe Isaac, însă se aude glasul Domnului care îl oprește. Și zice, am văzut că te temi. Și este mielul, noi încolo, ca să-l jertfească. Acum, dacă m-aș duce la simbolistica iconografică, mi-ar fi foarte simplu, înțelegeți, să văd acolo, înspre Quirinus Sext, secolele 6-7 după Hristos, cei cu reprezentarea aceasta a mielului. Și vedeți, dintr-un început, Dumnezeu Tatăl îți sacrifică pe Fiul Său. Nu are nevoie de efectiv de sacrificiul nostru. Și atunci aceasta este taina, cea din veci ascunsă. Dar revin și punctez, iată, de aici se vede că muntele Moria este munte sfințit Sieș. După aceea, celelalte semne, deși a fost cucerit greu. Pentru că se pare că a fost o fază în care, într-adevăr, el, muntele Moria, Urușalaim, să vă dau denumirea veche, a fost un centru al unei vieți religioase monoteiste. Înainte de a fi construit acolo templul iudaic. Spun lucrul acesta pentru că Melchisedec, tot în Cartea Afacerii îl găsim, Melchisedec era rege și preot în Ierusalim. Și atunci, iată faza aceasta, faza sau etapa Melchisedec, vine să ne ateste încă o dată această potențialitate, potențială sacralitate a muntelui Moria. După aceea vine etapa iebusiților, a iebuseilor, în care Ierusalimul era ocupat de ei, l-au cucerit foarte greu, de-abia David îl va cuceri Ierusalimul de la iebusiți. Și cu multe vărsări de sânge, ei vor fi transformați în loc perpetu la templu. Și începe, dorește David să îndeplinească un proiect de suflet al său, să construiască casa Domnului. Însă este oprit și spune, va fi ridicată de urmașul tău. Ei, odată cu construirea templului, se consfințește pentru eternitate sfințenia acestui munte. Pentru că el devine punctul central al, dacă vreți, hărții teocentrice a creației. De aici s-a dezvoltat, însă în timp, am spus, teologia Sionului, așa numită teologia Sionului, care îl are ca actor, să știți, principal pe David. Pentru că David fixează o singură capitală. Una era Sionul atunci, mă înțelegeți? Fixează un singur centru religios. Unde? Era Sionul, care a adus chivotul și cortul sfântei. Stabilește cultul. cetele de cântăreți și absolut toate. Și după aceea lui se făgăduiește din partea lui Dumnezeu, vedeți legământul cu David, și făgăduința perenității casei davidice, deci că Mesia va veni din urmașii lui David. E, genealogiile ne arată exact acest lucru. Toiagne, rădăcina lui Iesei și floare din trânsul Hristoase, am cântat acum la Crăciun, între catavasii. Deci, iată, chiar așa s-a împlinit. Ei, acestea sunt elementele teologiei Sionului. Vi le-am prezentat succint ca să vedeți despre ce este vorba. Și acesta este muntele pe care și l-a ales Domnul. Acum, cei care fac o abordare mai critică a întregii problematici, a Sionului și a Ierusalimului, spun că de ce se pune accentul pe muntele ales de Dumnezeu? Pentru că era un munte, nu departe, mai înspre Mediterana, care se numea Tsafon. Și acolo erau mai multe altare idolatre, unde mergeau și evrei. Și atunci e și mai important rolul Ierusalimului în momentul în care pun în comparație cu Tsafon. Pentru că ridicându-le lor aici, îi vedeți, încearcă să-i păstreze pentru credința monoteistă, pentru păzirea efectivă a legilor, pentru împlinirea efectivă a legilor, pentru că doar împlinirea legilor te ține într-o relație reală cu divinitatea. Lucrul acesta, a faptului că Ierusalimul este punctul central al hărții, cum v-am spus, teocentrice a creației, este înțeles și de neam. E înțeles și de neamul. Vedeți? Și noi creștinii, odată cu învierea Mântuitorului Iisus Hristos, am acceptat și ne ducem cu plăcere la Ierusalim, pentru că de acolo începe și propovăduirea și mântuirea. Mă înțelegeți? Începând de la Ierusalim, așa ziceți în Noul Testament. Și a devenit, iată, și pentru noi a devenit un centru fundamental. Acum, pentru Islam e unul dintre centre. Pentru Islam. Însă să știți că și la ei e destul de central. Deci, și în Coran, dacă ne uităm, sunt mai multe referiri despre Iisus decât despre Mahomet. Și atunci, cunoscând toate lucrurile acestea, vedeți în zona aceasta a religiilor cărții, Ierusalimul este recunoscut și este prezentat ca și un munte, e ca și un munte sfânt. Popoarele se îndeamnă să urce în Ierusalim, de ce? Să învețe legea Domnului. Să învețe legea Domnului. Acum, când discut despre acest act al învățării, să știți că nu este vorba de să memoreze. Să memoreze, puteau să memoreze. Nu era nevoie să migreze ele în muntele Sionului sau la Ierusalim. Este vorba despre, și vă dau un exemplu ca să înțelegeți din viața concretă a celor care au încercat să traducă Biblia și au tradus-o. Ieronim, învățat, avea cunoștințe lingvistice arhisuficiente, zice, mai lipsește un lucru. Să înțeleg spiritul. Și se duce să așează la Betleem. Se duce să așează la Betleem și acolo trăiește într-o peștere, învață ebraica, ce nu știa încă, și de-abia apoi începe munca de traducere. Dacă o să vă uitați, și în scrierile Sfântului Vasile cel Mare o să găsiți această idee vis-a-vis de acțiune de traducere, că este nevoie, însă cel care sublinează cel mai apăsat lucrul acesta este, vă dau ultimul, cel mai recent, John Breck. Pentru că am putea coborâ și la 1936, dar John Breck, o să vedeți că îi citează pe toți. Începând cu cei din 1936 de la Congresul de la Atena. Ei, John Breck spune în tratatele sale orientate în sensul fixării și afirmării normelor hermeneutice, Scriptura în tradiția bisericii, spune că trebuie să ajungi la comunicare, la împărtășirea Duhului, ca să poți să interpretezi textul. Deci nu este vorba doar despre un act de învățare, de memorare. Niciodată. Și este vorba de ceea ce spunem noi în ziua de astăzi, de asumare. Pentru noi însă, pentru cei care vorbim în perspectivă biblică, cuvântul de asumare este înlocuit cu întrupare. Adică legea trebuie să-ți devină un cod de viețuire. Avem un cod genetic, trebuie să avem un cod al legii. Ei, lucrul acesta te revendică și înspre a merge să cunoști modul concret de împlinire acolo unde s-a dat, acolo unde s-a întrupat pentru prima dată în chip desăvârșit. Deci neamurile se cer, se duc înspre acest munte al Domnului. Așa trebuie să vedem și hegeria și toate celelalte persoane și personalități care scriu despre pelerinajele de la Ierusalim. Hagiul ăsta, titlul ăsta de Hagiul. Pentru că, vedeți, se recunoaște în mod unanim sfințenia locului. Când se ia titlul acesta de Hagiul. Ei, asta e în contextul acestui, hai să zic, oracol profetic, să folosesc cuvântul, deși să știți că mă feresc de oracol profetic. Știu că e folosit, eu însumi l-am folosit când am făcut teza de doctorat. Oracolul profetic mă întoarce în limbajul Greciei antice. Oracolele de la Delphi. Ori profeția e mai mult decât atât. Știți, de aceea am făcut această digresiune. N-avem nimic, să știți. Nu vrem să înjosim cu nimic exprimarea grecilor. Însă vrem să punctăm că sunt câteva aspecte care în domeniul Sfintei Scripturi trebuie exprimate altfel sau trebuie receptate, înțelese altfel. Ei, mă întorc aici. Veneți, este într-adevăr o cuvântare, un discurs esatologic. Tema aceasta esatologică este lansată efectiv cu acest discurs și din punctul nostru de vedere se înscrie foarte bine expresia zilele cele de pe urmă, însemnând zilele care vor premerge Iom Iahve, ziua judecății lui Dumnezeu. Dar am oferit ca reper, ca să fie ușor de înțeles, semnele parusiei pe care Mântuitorul le prezintă în Evanghelie. Ei, în vremurile respective. Acum mai există o imagine și probabil că ar trebui să o știm și pe aceea. Știți că poporul ales a fost împrăștiat printre neamuri. În această imagine a întoarcerii pot să fie văzut și reprezentanții poporului ales. Depinde la care înțelegere religioasă se vor întoarce. Dar dacă e în semnele prevestitoare ale parusiei, atunci se întorc la înțelegerea religioasă lui Hristos cel înviat. Înțelegeți? Și atunci lucrurile sunt evidente în ceea ce privește profeția isaianică, că profeția isaianică nu numai că vorbește despre un Dumnezeu universal și atunci tot ceea ce a săvârșit El este universal, și vorbește în același timp și despre faptul că întregul univers participă la realizarea planului de mântuire pe care îl vestește și îl desfășoară în creație Dumnezeu. Acesta e un punct major, să știți, în gândirea isaianică. Vă știți că este și teoria aceea vis-a-vis de cartea lui Isaia, că ar fi un colaj, ar fi o adunare. N-am nicio problemă, poate să fie și adunare. Da, vai deșteaptă adunare a fost făcută, pentru că au adunat 66 de capitole. Gândiți-vă numai la cifrele și la simbolistica lui 66. Și am adunat, pentru că asta încorporează în sine cartea Isaia, cam toate temele teologice posibile. Deștept a trebuit să fie acel adunător. Noi am păstrat textul în forma pe care tradiția iudaică l-a transmis, pe care tradiția iudaică l-a conservat. Pentru că uitați-vă la Qumran, avem, ăsta e cel mai lung sul, vreo 15 metri. Mă înțelegeți? Deci, și s-a păstrat în forma asta. Deci, nu... Și astea scrise undeva 2-3 înainte de Hristos. A rezistat de la Isaia până ia la Hristos, aici vreo 5 secole, 6, că ea lui. N-am mai schimbat, pentru că repet ceea ce spuneam altă dată, pentru noi nu e atât de important autorul din ordinea istorică, cât e important autorul din ordinea veșniciei, adică Dumnezeu, cel care se descoperă, cel care se lasă cuprins. Deci, despre aceste sensuri și înțelesuri e vorba atunci când vrem să ne apropiem de acest preambul al capitolului al doilea, care lansează tema esatologică.
0: Părinte, vă mulțumesc!

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi radioascultători! Am găsit de cuvință ca în cadrul emisiunii de astăzi să vorbim despre familia creștină. Viața bisericii a propovăduit ce a experimentat întotdeauna dragostea în familia creștină. Evangheliile nașterii Domnului evidențiază cinstirea și prețuirea familiei, a părinților și a copiilor de către Dumnezeu, transmițând peste viacuri binecuvântare și sprijin fiecărei case și fiecărui părinte și copil în parte. Domnul nostru Iisus Hristos cinstește și prețuiește familia în mod deosebit, întrupându-se și născându-se într-o familie. Zămislirea în pântecele Fecioarei Maria, mai presus de fire și nașterea sa, reprezintă o considerație deosebită adusă familiei și o apreciere fără margini a actului creator al fiecărei mame, care aduce pe lume un copil, o ființă umană cu totul nouă și unică. Familia crește copiii, tinerii și chiar adulții prin puterea ei, care provine și din puterea familiei în care s-a născut Domnul Hristos, pe care a întărit-o El însuși cu dumnezeirea sa. Doar familia poate naște și crește oameni de plini. Dacă nu dorea să sfințească familia, Mântuitorul Hristos nu s-ar fi întrupat într-o familie și nu s-ar fi născut dintr-o maică, ci ar fi venit la noi într-un cu totul alt mod. El nu doar s-a născut dintr-o familie pe care s-o fi părăsit după acest act creator, ci a crescut într-o casă, a trăit bucuriile și tristețele alături de familia sa până la 30 de ani, iar după aceea, când a plecat, a păstrat legătura cu aceasta, cinstind în diverse ocazii pe maica sa. De pildă găsim în Evanghelia după Luca, și pe când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și fericit sunt sânii pe care ai supt. Iar el a zis: așa este, dar fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Spre finalul vieții, Domnul nostru Iisus Hristos a fost răstignit avându-și familia aproape și pe cruce fiind, s-a preocupat și de ocrotirea Maicii sale, pe care a dat-o în grija Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Citim din Evanghelia de la Ioan: deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Referitor la aceste cuvinte, Sfântul Chiril al Alexandriei afirmă următorul lucru. Citez: s-a îngrijit și de maica sa, biruind culmea pătimirii, căci chiar în pătimire era nepătimitor. O predă ucenicului iubit, poruncindu-i să o ducă în casa lui și să o socotească mamă, iar mamei îi cere să socotească pe ucenicul iubit ca fiindu-i fiu cu adevărat, care va înfătui și imita prin ocrotirea și iubirea lui ceea ce a făcut el, care era fiu după fire, am încheiat citatul, ne spune Sfântul Chiril al Alexandriei. Așadar, iubiți ascultători, în acest gest sfânt înțelegem dragostea nemăsurată a Fiului lui Dumnezeu pentru familie și cinstea deosebită acordată părinților. Pe cruce fiind, în cel mai greu moment al vieții sale pământești, Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu se gândește la sine, ci la maica sa și, cunoscându-i deci gândurile ei, a predat-o ucenicului, care o putea întări amintindu-i de adâncul tainei. Cu privire la adâncul tainei, părintele Dumitru Stăniloae ne lămurește că ucenicul, nefiind mamă, putea menține în inimă mai prezent gândul că Iisus suferă temporar, pentru ca să învie și să mântuiască pe oameni, nefiind atât de copleșit de durere ca maica lui. De aceea o putea mângâia și pe maica lui Hristos, aducându-i mereu în minte că pătimirea lui e trecătoare. Îi putea aduce mereu în minte adâncul tainei patimii lui Hristos. Curând după aceste cuvinte, Mântuitorul Hristos a murit în familie, sub ochii Maicii sale. După aceea, știind Iisus că

toate s-au săvârșit acum, a zis, săvârșitu-s-a, și plecându-și capul și-a dat Duhul. Alături de celelalte femei mironosițe, Maica Domnului a adus miresme la mormânt pentru fiul său. După înviere, Hristos Domnul se arată prima dată Maicii sale, după cum ne lămurește Sfântul Ioan Damaschinul în Sinaxarul Sfintelor Paști. Citez. Învierea a cunoscut-o întâi Maica lui Dumnezeu, care după cum crăiește Evanghelia de la Matei ședea la mormânt împreună cu Maria Magdalena, dar spre a nu se arunca îndoiala asupra învierii, din pricina dragostei de mamă pentru fiul său, de aceea zic evangheliștii că Domnul s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. Am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Damaschinul. Nu după mult timp, Mântuitorul Hristos o ia pe Maica sa în ceruri, după cum ne spune textul vecerniei adormirii Maicii Domnului. Iubiți ascultători, modelul de existență al familiei este Preasfânta Treime, Tatăl care naște în permanență din veșnicie pe Fiul și purcede pe Duhul Sfânt, Fiul care se naște veșnic din Tatăl și Duhul Sfânt care purcede neîncetat de la Tatăl. În felul acesta, Sfântul Ioan Damaschinul afirmă că Tatăl este principiul și cauza tuturor, nu s-a născut din cineva, singurul care există necauzat și nenăscut. Familia naște copiii prin taina familiei, care își are izvorul în taina Preasfintei Treimi. Sfântul Dionisie Areopagitul consideră că fiecare familie își are sursa ultimă și cauza inițială în taina relațiilor părintești și filiale ale persoanelor dumnezești ale Preasfintei Treimi. Amintindu-ne de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, putem spune că această măreață sărbătoare este un moment de cinstire și de binecuvântare a familiei și a copiilor în biserică și în societate. Așadar, el se naște ca fiul al omului din mamă, dar fără de tată. Și Maica Domnului, a cărui naștere o sărbătorim mâine, s-a născut prin binecuvântarea lui Dumnezeu din părinții ei Ioachim și Ana. Familia Maicii Domnului, o familie plină de credință, cu multă răbdare în încercarea lor și iată în cele din urmă binecuvântați fiind cu această mlădiță pe nume Maria, care a devenit împărăteasa cerului și a pământului. Iubiți ascultători, unul dintre cei mai mari scriitori ai bisericii noastre din epoca primară, este vorba de Clement Alexandrinul, vorbește pe îndelete despre căsătorie. El spune, omul trebuie să se căsătorească și de dragul patriei și de dragul de a avea copii, care să-l moștenească și de dragul desăvârșirii lumii, atât cât îi stă în putință. Observăm cum scriitorul Alexandrin prețuiește în mod deosebit puritatea, curăția și demnitatea familiei unite în rugăciune permanentă. El spune, citez, trebuie să păstrăm căsătoria curată de întinăciune ca pe o statuie sfântă, să ne sculăm din somn cu Domnul, să mergem spre somn cu mulțumire rugându-ne și când ne culcăm și când vine sfânta lumină a zilei, dând mărturie Domnului în toată viața noastră și având în suflet credință în Dumnezeu, să fim cumpătați până și cu trupul, că este lucru plăcut lui Dumnezeu să călăuzim cu mințenia noastră de la limbă la fapte și să știm că vorbitul cuvintelor de rușine este cale spre nerușinare, că amândouă au ca sfârșit săvârșirea de fapte rușinoase. Am încheiat citatul, ne spune scriitorul Clement Alexandrin. În gândirea Sfinților Părinți, virtuțile sunt principiul care trebuie să guverneze familia și nu bogăția sau frumusețea, căci o căsătorie fericită nu trebuie judecată nici după bogăție, nici după frumusețe, ci după virtute, ne spune același scriitor Clement Alexandrin. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre familie, ne spune că
În familie, mult mai importantă este bunăvoința permanentă a soțului de a-și ajuta soția și viceversa, decât exteriorizarea deseori teatrală prin vorbe și gesturi a unei iubiri apuse. Continuă el și ne spune, de multe ori bărbații trebuie să intuiască nevoile soțiilor lor și să iasă rapid din proprie inițiativă în întâmpinarea și alinarea acestora. După o perioadă de timp, de regulă câțiva ani, soții încep să se cunoască destul de bine unii pe alții și să-și descopere neputințele, dorințele, bucuriile sau aspirațiile interioare unul altuia. Ei trebuie să trăiască în armonie, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cuvinte de o frumusețe deosebită despre comuniunea și unitatea familiei găsim și la Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Pornind de la poruncile evanghelice și apostolice, Sfântul Vasile consideră în lucrarea regulile morale că bărbatul nu trebuie să se despartă de femeia sa decât numai pentru desfrânare sau, dacă ar fi, piedică spre pietate. El, Sfântul Vasile cel Mare, reiterează îndemnul paulin, subliniind că bărbații trebuie să-și iubească femeile lor cu iubirea cu care Hristos a iubit biserica, iar femeile să se supună bărbaților lor, precum și biserica se supune lui Hristos, făcând astfel voia lui Dumnezeu. Așadar, în cartea Regulile Mari, Părintele Capadocian transmite o serie de îndemnuri și povețe pentru copii și tineri, dar și pentru părinți, inițial adresate celor care doreau să urmeze viața monahală, dar general valabile pentru toți ceilalți oameni. Prima regulă este aceea a rugăciunii în comun, făcută în familie de către părinți împreună cu copiii. Perseverența în acest obicei spiritual este extrem de importantă pentru formarea sufletului celor tineri. În felul acesta, Sfântul Vasile cel Mare ne spune: rugăciunile care sunt hotărâte pentru fiecare zi să fie comune și pentru copii și pentru cei mai în vârstă, că și copiii se vor obișnui spre reculegere din zelul celor mai desăvârșiți și cei mai în vârstă vor fi sprijiniți mai mult în rugăciuni de către aceștia, adică de către copii, ne spune Sfântul Vasile cel Mare în cartea

0: Iubiți ascultători, cel ce a vorbit cel mai frumos și mai convicător și mai semnificativ despre familia creștină și educația copiilor în literatura patristică a bisericii a fost Sfântul Ioan Gură de Aur. El constata în omiliile la Epistola către Coloseni că acest dar al lui Dumnezeu a fost acoperit până la rădăcină. Să-l curățim, deci. Vreau să purific căsătoria și să o aduc la noblețea care este proprie. De aceea, afirma că un tânăr, când dorește să se căsătorească, trebuie să caute în primul rând frumusețile și calitățile interioare, sufletești și morale, ale viitoarei sale soții, căci nimic nu este mai tare decât femeia evlavioasă și înțeleaptă. În viziunea Sfântului Părinte, familia creștină este o binecuvântare de la Dumnezeu și un câmp de bătălie și arenă a virtuții, în care suntem chemați să luptăm cu păcatele și patimile noastre și ale celor dragi și să înmulțim lucrarea virtuților, pregătindu-ne în fiecare zi. Așadar, menirea noastră principală este ca prin perseverență și efort sistematic să smulgem toate gândurile rele din mintea și din inima noastră, să ne formăm și să ne perfecționăm în fiecare zi. Subliniem și următorul lucru, și anume, natura umană este de o complexitate impresionantă și foarte fragilă, iar familia este chemată să cunoască și să înțeleagă aceste adâncimi ale firii omenești cu scopul de a le tămădui și de a le înălța. Stăpânând bine aceste lucruri, Sfinții Părinți ne îndeamnă să avem mare grijă, în primul rând, de întreaga atitudine și conduita noastră din familie. Nu doar de faptele concrete pe care le facem în interiorul sau în afara acesteia. Gândurile, purtările și vorbele trebuie să fie curate și sincere față de soția sau soțul nostru, pentru a nu lăsa loc de interpretări necuvenite în privința comportamentului sau atitudinii noastre. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă ca bărbatul să fie cuvincios nu doar în fapte, ci și în atitudine, afirmând următorul lucru, citez: fugi nu numai de adulter, ci și de a-i da bănuiel soției, iar dacă te bănuiește pe nedrept, tămăduiește-o și dă iarăși încrederea în tine, am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, buna înțelegere dintre bărbați și femeie reprezintă lucrul cel mai important în familie, atât pentru buna conviețuire a soților, cât și pentru buna creștere, liniștea și educația copiilor. Buna înțelegere între soți este esențială, pentru că dacă în unire de gând vor trăi aceștia, și copiii cresc bine, și casnicii trăiesc în bună rânduială și vecinii se bucură de liniște și prietenii și rudele, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În schimb, acolo unde nu este bună înțelegere, toate se întorc cu susul în jos și se tulbură. Așadar, iubiți ascultători, observăm cum buna înțelegere dintre bărbați și femeie în familie așează toate lucrurile din jur în bună rânduială, pace și liniște, indiferent de cât de multe probleme se ivesc și de natura lor. Iar lipsa acestei înțelegeri întunecă toate preocupările și îndatoririle familiei, chiar dacă nimic rău nu le tulbură din afară. În felul acesta, Sfântul Ioan Gură de Aur consemnează următorul lucru: după cum dacă femeia se răzvrătește împotriva bărbatului, nimic sănătos nu va fi în casă, chiar dacă toate celelalte lucruri merg strună, tot așa și dacă ea este în același gând cu el și împăciuitoare, nu va fi nimic neplăcut, chiar dacă se vor ivi mii de necazuri în fiecare zi, consemnează Sfântul Ioan Gură de Aur. Fundamentată pe dragostea dintre cei doi și pe comunicarea permanentă și sinceră a acestora, Înțelegerea soților este cel mai mult apreciată de Sfinții Părinți, după modelele vechi ale Sfintei Scripturi. Atunci adevărata căsnicie, când domnește atâta înțelegere între bărbat și femeie, când sunt atât de strâns uniți prin dragoste, când este o atât de mare legătură între ei, cât a fost și între Avram și Sara, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În familie este nevoie în permanență de atenție, vigilență sau trezvie, cum remarcă părinții filocalici, adică de acea metodă dovnicească durabilă, urmărită cu râvnă, care cu ajutorul lui Dumnezeu izbăvește pe om cu totul de gânduri și cuvinte pătimașe și fapte rele. Așadar, atenția trebuie să fie concentrată în fiecare zi pe ferirea de păcate și de patim și pe lucrarea virtuților. În felul acesta este important să fim veghetori la dreapta credință și să observăm la timp atunci când cel de lângă noi greșește, iar în noi se naște tentația de a repeta același lucru sau de a ne însuși eroarea făcută. Nu ne putem dezvinovăți spunând că am fost influențați de celălalt. Dacă Adam n-a fost iertat, cu toate că a dat vina pe femeie, consemnează Sfântul Ioan Gură de Aur, ce cuvânt de apărare mai poți avea când spui că din pricina femeii am săvârșit cu tare și cu tare păcat, că din pricina femeii am făcut cu tare și cu tare faptă? Iată, iubiți ascultători, cât de profund este cuvântul Sfântul Ioan Gură de Aur. Este absolut necesar să ne descoperim unul pe celălalt și să ne evidențiem virtuțile unul altuia. Dar în același timp, este bine să ne observăm și greșelile unuia față de celălalt și să le îndreptăm cu multă răbdare și îngăduință. Când se întâmplă totuși să greșim din cauza celui de lângă noi, nu trebuie să-l învinovățim, ci să îndurăm cu răbdare consecințele acțiunii noastre și să fim mai atenți la noi înșine pe viitor. Greșelile, dacă sunt asumate cum trebuie, conștientizate și mărturisite, pot deveni instrumente din care să învățăm în perspectivă atât noi, cât și cei care sunt lângă noi. După învățătura Bisericii, grija permanentă și responsabilitatea revin mai mult în sarcina bărbatului, însă în viața de zi cu zi, soția este mult mai vigilentă la conduita sufletească a membrilor familiei. În ziua de astăzi, de pildă, foarte mulți se plâng de faptul că nu mai au timp pentru preocupări spirituale sau religioase, pentru că sunt asaltați într-o măsură foarte mare de treburile și îndatoririle destinate familiei. Sunt prea multe de făcut, timpul a devenit foarte scurt și nu mai avem răgazul și dispoziția necesare să ne ocupăm de cele sufletești. A început să fie un fel de slogan recurent al multor familii tinere, însă viziunea părinților bisericii este contrară acestei atitudini, deoarece, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, căci căsătoria nu numai că nu ne împiedică cu nimic în trăirea filozofiei celei după Dumnezeu, dacă voim să fim cu mintea trează, dar aduce în viața noastră și multă ușurare. Auzind acest cuvânt, unii dintre noi s-ar putea grăbi să contrazică aceste afirmații ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Însă uităm că Sfântul evidențiază limpede, dacă voim să fim cu mintea trează. Că suntem cu mintea trează, adică avem o atenție permanentă și prezentă la tot ceea ce gândim, la ceea ce simțim, la tot ceea ce facem și la ceea ce ne propunem să întreprindem, putem să ne îngrijim și de îndatoririle față de familie și să ne ocupăm cu seriozitate și de partea duhovnicească. După cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, pe acestea se cuvine să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. În general, trebuie să recunoaștem și faptul că nu ne ia foarte mult timp să spunem o scurtă rugăciune cu copiii înainte de culcare. Timpul este și mai bine prețuit de fiecare dintre noi dacă rostim împreună rugăciunile înainte și după masă. Nu pierdem multă vreme dacă în fiecare zi găsim un răgaz să le citim copiilor 20-30 de minute dintr-o carte folositoare, din care eventual să le explicăm locurile mai puțin accesibile și să le interpretăm pe înțelesul lor sensurile și semnificațiile întâmplărilor lecturate. Câștigul este unul foarte mare, deoarece încet încet, zi de zi, deprindem în sufletul copiilor noștri dorința și bucuria de a citi o carte. Când aceștia vor fi mai mari, vor începe să citească singuri, iar această bucurie bine orientată poate dura întreaga viață. E important să învățăm și să stabilim prioritatea persoanelor, a activităților și a celorlalte lucruri care contează în viața noastră și să ne concentrăm pe ele, indiferent de cât de mult timp și efort ne solicită acestea. Împrăștierea și distragerea atenției reprezintă unul dintre cele mai mari pericole ale vieții cotidiene și una dintre cele mai mari provocări ale omului contemporan, care îl amenință inclusiv în mijlocul familiei. Problema este că în ziua de astăzi, atenția noastră este împrăștiată și distrasă într-o măsură foarte mare de tehnologia digitală și de divertismentul irezistibil din jurul nostru, de la serviciu, de acasă, din mașină, de pe stradă, din concediu, aproape de oriunde. Uităm de faptul că avem o atenție limitată și odată ce a fost acaparată de tentațiile tehnologice moderne, cu greu ne mai putem recăpăta forțele cognitive pentru a ne îndeplini sarcinile urgente și presante ale familiei. În felul acesta, psihologii noștri ne spun: fiecare persoană dispune de o atenție limitată pe care o poate orienta intențional ca pe o rază de energie sau o poate dispersa în activități dezlănate și aleatorii. Atenția noastră, iubiți ascultători, nu trebuie să fie distrasă de ofertele și tentațiile lumii și nici acaparată peste măsură de grijile și treburile curente ale familiei. În primul rând, atenția trebuie să fie îndreptată spre valorile sufletului. Să învățăm, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să ne îngrijim de virtute și să ne străduim mult să bine plăcem lui Dumnezeu. Vedeți ce frumos! Să învățăm să ne îngrijim de virtute și să ne străduim mult să bine plăcem lui Dumnezeu. O atenție concentrată pe aceste adevăruri și o preocupare regulată cu ele ne pot scuti de povara grijilor mărunte ale vieții de familie. Pe de altă parte, nu ne putem dezvinovăți prin faptul că suntem prea ocupați și treburile familiei apasă pe umerii noștri. Sfântul Ioan Gură de Aur avertizează că nu trebuie să ne fie o scuză nici grija de acasă, nici grija de soție, nici grija de copii, nici altceva. Să nu socotim că ne sunt de ajuns aceste griji, spre a ne îndreptăți trândăvia și nepăsarea vieții noastre. Iubiți ascultători, rugăciunile slujbei cununiei evidențiază un fapt foarte important pentru familia creștină, anume detașarea bărbatului de părinții săi și de familia din care provine și unirea acestuia cu soția sa și implicarea deplină în noua sa familie. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu a unit omul să nu-i despartă. Datorită importanței deosebite a noii familii create, cuvintele de mai sus sunt invocate de două ori în timpul Tainei Sfintei Cununii, în prima și în a doua rugăciune. Aceasta înseamnă că bărbații trebuie să fie foarte atenți la porunca dumnezeiască și să se dedice caselor în mod deplin, cu maturitate și responsabilitate, fără a mai fi influențați sau legați de părinții lor sau de altcineva care ar reprezenta o autoritate similară.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România, printre țările cu cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană la testele pentru evaluarea internațională a elevilor PISA 2025. Economia riscă o recesiune ușoară în acest an, în timp ce România nu are un guvern cu puteri depline de mai bine de 4 luni. Cel puțin 73 de persoane au fost rănite în Arabia Saudită în urma unui val de bombardamente lansat de rebelii yemeniți Houthi asupra 4 orașe saudite. Și vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 23 și 32 de grade, 26 de grade, temperatura orei în București. Au trecut 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicu Șordan a admis că situația reprezintă un eșec pentru toată lumea. Partidele nu au reușit să construiască o majoritate parlamentară care să voteze un viitor executiv și s-au acuzat reciproc de declanșarea și prelungirea crizei politice. În acest context, șeful statului a evitat să spună când va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Ultima dată când s-a pronunțat public pe această temă, Nicu Șordan a declarat că nu-l va nominaliza nici pe liderul social-democrat Sorin Grindeanu, propus de PSD, nici pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, deoarece este clar că niciunul dintre ei nu poate obține o majoritate în legislativ. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a început audierile în cadrul anchetei parlamentare referitoare la împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu. De la această oră este așteptat la discuții președintele Senatului Mircea Brudean. Cum au decurs până acum dezbaterile, aflăm din relatarea Alinei Stănuță.
3: În cadrul Comisiei pentru Constituționalitate au fost prezentate înregistrările video surprinse de camerele de supraveghere de la intrarea în sediul Senatului, dar și de pe holul unde se află biroul președintelui instituției Mircea Brudean. Din imagini se observă că premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu ajung aproximativ la aceeași oră la biroul lui Mircea Brudean, unde au stat aproximativ 40 de minute. Invitată la audieri, Simina Tănăsescu a transmis că programul nu-i permite să participe la ședința din această săptămână, aceasta urmând să fie invitată din nou în perioada următoare. Anterior, cei doi oficiali nu au negat întrevederea de la sediul Senatului și au precizat că discuția a vizat spații suplimentare pentru desfășurarea activității Curții Constituționale. În cadrul Comisiei Senatoriale pentru Constituționalitate a fost audiat subofițerul SPP care asigura paza biroului președintelui Senatului. Acesta arăta că nu poate da detalii, iar legitimarea persoanelor se face doar la intrarea în clădire. În debutul ședinței, senatorii Cristian Niculescu Țăgârlaș de la PNL și Simona Spătaru de la USR au solicitat extinderea anchetei și asupra unor informații din media, potrivit cărora judecătorul CCR Cristian Deliorga s-ar fi deplasat în compania unor politicieni și oameni de afaceri cu un avion privat în Grecia. Președinta Comisiei, Nadia Cerva, a respins propunerea și a recomandat ca solicitarea să fie adresată biroului permanent.
2: România a înregistrat în ultimul an cea mai proastă evoluție a PIB-ului din întreaga Uniune Europeană, potrivit datelor Eurostat, care mai arată și o scădere a numărului de angajați. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, are detalii.
4: Datele Eurostat pentru trimestrul al doilea arată că PIB-ul României este cu 2% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut. Este cel mai prost rezultat din Uniunea Europeană. În aceeași perioadă, economia Uniunii Europene a crescut cu 1,4%. La vârful clasamentului sunt Malta, cu o creștere anuală de 5%, Slovenia cu 4,8%, Danemarca, Polonia și Lituania cu 3,8%. România stă proști în comparația de la un trimestru la altul. În primul și în al doilea trimestru, PIB-ul nu a crescut deloc. În schimb, economia europeană a avansat cu 0,7%. Suntem pe penultimul loc în Uniune după Austria, singurul stat care a înregistrat o scădere de 0,1%. România nu stă bine nici pe piața muncii. Numărul persoanelor ocupate scade cu 1,3% într-un an, în timp ce în Uniunea Europeană crește cu 0,4%. Situația este mai slabă doar în Finlanda, unde ocuparea a scăzut cu 0,9%. La polul opus, Malta a înregistrat o creștere de 4,4%, Portugalia de 2,2%, iar Spania de 2,3%.
2: România trebuie să pună pe prim plan eficiența energetică, un domeniu despre care se vorbește mult prea puțin la noi. Avertismentul vine de la președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, Sebastian Metz, prezent la o conferință de specialitate. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a subliniat că țara noastră are o țintă ambițioasă, aceea de a instala 10 gigawați de energie solară și eoliană, în condițiile în care prețul energiei electrice în România este printre cele mai mari din Uniunea Europeană.
5: Vrem să instalăm peste 10 gigawați, 10.000 de megawați energie regenerabilă solar și eolian până la sfârșitul lui 2030. Ne folosim de Fondul pentru Modernizare pentru această decadă și alături de statele membre din centru și estul Europei facem lobby intens la Comisia Europeană și la statele membre ca și în următoarea decadă Fondul de Modernizare să fie un instrument care să modernizeze și să ajute la construirea unor proiecte necesare transformării sistemului energetic din regiune.
2: Secretarul de stat Cristian Bușoi a mai precizat că prin noile legi din PNRR statul nu va mai finanța direct investițiile inițiale, ci va apela la scheme de ajutor de stat. 13:06, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Peste jumătate din elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire procentul a ajuns la 48%, arată rezultatele PISA 2025, cea mai importantă testare internațională. În plus, 57% din elevi au rezultate sub nivelul de bază la rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. Potrivit unui raport al OCDE, România se află în primele 10 țări din peste 90 în care inegalitatea dintre școli este la cel mai înalt nivel. Elevii români din medii avantajate socioeconomic au rezultate considerabil mai bune decât cei din medii dezavantajate. Deși la nivel internațional rezultatele PISA sunt în scădere, România nu a reușit să se apropie de primele locuri, fiind antepenultima în Uniunea Europeană, înaintea Bulgariei și Ciprului. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, ne-a transmis că la teste din România au participat 10.000 de elevi din 321 de școli și licee din mediul urban și rural. Noul an școlar a început cu probleme nerezolvate în mai multe unități de învățământ din Botoșani. Controlele făcute înainte de începerea cursurilor au scos la iveală școli fără autorizație sanitară sau de securitate la incendiu, cu toalete în curte și deficiențe privind depozitarea alimentelor destinate elevilor. Gina Poenaru are detalii.
6: O bună parte din cei aproape 60.000 de elevi botoșeneni nu și-a început anul școlar în unitățile la care s-au înscris, pentru că acestea sunt în șantier. 20 de școli sunt relocate total sau parțial, deoarece lucrările de reabilitare nu au fost finalizate. Inspectorul școlar general Bogdan Suruciuc.
7: Procesul instructiv educativ se va desfășura în continuare în limita posibilităților pe care le avem de relocare și unele cazuri cu reducerea programului unei ore.
6: Problemele nu se opresc însă la șantiere. 3 unități de învățământ din Nicșeni, Sulița și Vișoara nu au autorizație sanitară de funcționare, iar elevii școlii primare numărul 1 din Barta Arsă și al școlii gimnaziale Mihai Eminescu din Ipotești vor merge la toalete și în acest an afară, în curte. În plus, 21 dintre cele peste 600 de clădiri de învățământ nu au autorizație de securitate la incendiu. Au fost găsite și probleme privind depozitarea și distribuirea produselor din programul Laptele și Cornul. Și nu doar atât. Prefectul județului Botoșani, Raluca Curelariu.
8: Din 219 structuri verificate, doar 37 au fost în regulă. În momentul ăsta avem 90 de unități care nu au camere de supraveghere video și nu au de 3 ani de zile. Banii au fost, nu-i mai avem. Ce s-a putut lua, s-a putut lua. Trebuie să luăm chestiunea asta mai serios.
6: În total, controlele au identificat 52 de deficiențe, iar pentru acestea au fost aplicate 27 de sancțiuni în valoare de peste 15.000 de lei.
2: Specialiștii apelor române Sălaj monitorizează permanent evoluția rezervelor de apă din acumularea Vârșolț, una dintre principalele surse de apă potabilă din județ, dar și a debitelor înregistrate pe cursurile de apă, iar dacă va fi cazul, vor aplica restricții mai severe, constând în diminuarea progresivă a debitelor captate. Pentru că seceta cauzează în continuare probleme grave, iar râurile și pârurile care alimentează lacul au rămas pe alocuri fără apă, autoritățile îndeamnă populația să adopte un comportament responsabil în ceea ce privește consumul de apă, contribuind astfel la protejarea resurselor disponibile. Adrian Lungu relatează.
9: Nivelul apei în lacul Vârșolț a început să scadă anul trecut din cauza secetei prelungite, iar în acest an fenomenul s-a agravat. Apa s-a retras sute de metri, iar situația este atent monitorizată de inginerii sistemului de gospodărire a apelor Sălaj. Din fericire, necesarul de apă potabilă pentru populația și agenții economici din Sălaj este asigurat din sursa Tarnița, județul Cluj, prin magistrala construită recent. Marea problemă cauzată de secetă este în agricultură. Fermierul Dumitru Ardelean:
10: este un semnal de alarmă. Nu era destul că aveam multe probleme cu marketingul, cu vânzarea produselor, a brânzeturilor, a mieilor. A mai venit și seceta care ne face mari probleme și apa din fântâni. Satele de unde vin eu, de la Ilișoa, acolo oamenii car apă din două fântâni. Înainte erau fântâni în fiecare curte. Fântânile au secat, iar oamenii se aprovizionează doar din două fântâni de la marginea satului și duc apă cu bidoanele.
9: În ultimele zile a plouat în mai multe zone din județ, dar precipitațiile au fost insuficiente.
2: La Romexpo a început astăzi cel mai mare eveniment dedicat industriei apei din România, Expo APA. Ediția din acest an reunește aproape 90 de expozanți din țară și din străinătate și va aduce peste 4.000 de participanți din întreaga regiune, reprezentanții ai operatorilor de apă, autorităților publice, producătorilor și integratorilor de tehnologii, mediului academic și organizațiilor profesionale. În deschiderea evenimentului, președintele Asociației Române a Apei, Ilie Vlaicu, a declarat că este nevoie de o strategie națională în acest domeniu, mai ales în contextul în care ne confruntăm cu criza apei.
11: Apa trebuie racordată la economia națională. Nu trebuie să ne mai uităm la apă ca la un segment care mereu aduce pierderi sau probleme legate de infringement, de penalități. România nu are un business mai mare, mai adevărat decât segmentul ăsta de apă, iar industria apei este cea care poate să aducă la dezvoltarea economică. Râurile au ajuns la o treime din debitele existente. Lacurile de acumulare sunt undeva la 60-70%. Este o criză hidrologică cum nu s-a mai întâmplat. Dacă nu vom face investițiile care au loc pe un sistem de interconectare și cu viziune națională, vom ajunge să avem localități care nu au apă și care pot să creeze crize sociale.
2: A consemnat reporterul nostru, Alexandru Avram. Informații externe, cel puțin 73 de persoane au fost rănite în Arabia Saudită în urma unui val de bombardamente lansat de rebelii yemeniți Houthi asupra a patru orașe saudite. Bombardamentele au vizat și industria energetică, iar mai multe instalații au fost oprite. Un reprezentant Houthi a transmis că operațiunile continuă și vizează teritoriul saudit în adâncime, potrivit CNN. Coaliția condusă de Riad, care sprijină guvernul recunoscut internațional al Yemenului și a lansat o campanie împotriva miliției Houthi din 2015, a avertizat că va răspunde ferm la ceea ce a numit o escaladare periculoasă a situației. După câțiva ani de lupte, părțile semnaseră în urmă cu 4 ani un acord de încetare a focului, dar în iulie, forțele Houthi, care sunt aliate cu Iranul, au anunțat o blocadă navală a Arabiei Saudite și au început să atace vase din Marea Roșie și ținte aflate pe teritoriul saudit. Două cafenele din centrul Atenei au fost azi noapte ținta unor atacuri cu bombă. Acestea nu au provocat victime, iar autoritățile iau în calcul ipoteza că în spatele atacurilor ar fi infractori care cer taxe de protecție. Micaela Lamprinidu are detalii.
12: Explozile au provocat pagube importante atât la fațada cât și în interiorul localurilor, în timp ce fragmente de sticlă provenite de la vitrinele sparte au ajuns pe trotuar. Nu au fost însă raportate victime. Potrivit unor surse ale poliției, o persoană s-a apropiat de prima cafeterie afectată, care era însă închisă la acea oră, folosind grilajul unui capac de canalizare și spărgând vitrina localului. Ulterior, acesta ar fi aruncat în interior un obiect despre care se estimează că ar fi putut fi o grenadă, provocând explozia. La ambele locuri ale incidentelor se află forțe de poliție, iar o echipă specializată în neutralizarea dispozitivelor explozive s-a deplasat la fața locului pentru a securiza zona și pentru a examina și analiza probele descoperite. Până la această oră, motivul atacului nu a fost stabilit. Autoritățile iau în calcul însă, printre altele, posibilitatea unei tentative de șantajare a proprietarilor localurilor în scopul obținerii unor sume de bani în schimbul așa numitei protecții. Această ipoteză este analizată și în contextul în care, de-a lungul timpului, în Atica, dar și în alte regiuni ale țării, au fost înregistrate cazuri similare de șantaj vizând localuri și cafe.
2: Turnul Eiffel s-a redeschis în această dimineață după greva spontană de ieri, când angajații au protestat față de decizia conducerii de a îndepărta tot personalul feminin în timpul unei vizite a unui grup religios indus care ceruse acest lucru. Daniela Coman transmite din Paris.
13: Salariații de la turnul Eiffel intenționau să continue și astăzi protestul, însă au acceptat să reia lucrul după ce directorul firmei care administrează obiectivul turistic le-a cerut scuze public pentru ceea ce el a numit un eveniment șocant și total inacceptabil. O delegație a mișcării spirituale hinduse BAPS a participat sâmbătă la o vizită privată a monumentului pentru care a cerut să nu întâlnească nicio femeie pe parcurs, ceea ce a provocat nemulțumirea angajaților și greva de ieri. Primarul Parisului a anunțat o anchetă care să stabilească cine a fost de acord să respecte aceste solicitări de modificare a protocolului pentru vizitatori. Evenimentul a stârnit reacții puternice pe întreaga scenă politică, aflată în plină efervescență a precampaniei pentru alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor. Atât ministrul delegat pentru egalitatea de șanse, cât și candidații tuturor partidelor s-au exprimat cu fermitate, atrăgând atenția că nicio cultură, nicio religie sau cult, nimic și nimeni nu este mai presus de legile și valorile Franței, între care egalitatea dintre femei și bărbați este una dintre cele mai importante.
2: Vremea în general frumoasă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Satu Mare, 24 la Iași, 19 la Brașov, 20 la Cluj-Napoca, 28 la Timișoara, 26 la Giurgiu și 24 la Constanța, 26 de grade în București și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi, bună ziua!
14: Bun găsit, stimați ascultători, aseară au avut loc ultimele două meciuri în etapa 8-a Superligii de fotbal. Rezultate: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj 4-0 și FC Voluntari, FC Argeș 1-0. În clasament conduce Dinamo 17 puncte, urmată de Rapid și Petrolul, ambele 15 puncte, locul 4, Universitatea Craiova 14 puncte. Etapa 9 va începe vineri, pe 11 septembrie. Campioana, Universitatea Craiova, s-a impus așadar autoritar acasă 4-0 cu Universitatea Cluj, goluri al Hamlaui 2, Screciu și Elisor. Jocașul craiovenilor, Vladimir Screciu.
15: Mister ne-a reamintit de repriza a doua de la Rapid, pentru că nu am intrat atât de bine. Asta ne-a motivat să intrăm mai focusați în a doua repriză și cred că am făcut-o foarte bine. Am marcat 3 goluri destul de repede și simțeam că golul o să vină în prima repriză la jocul prestat. Simțeam că golul o să vină. Chiar dacă nu am marcat, cred că și în prima repriză am făcut un meci destul de bun. O Cluj, credeți-mă, este o echipă bună cu jucători de calitate, care cu siguranță se va bate acolo sus. Dar în seara asta cred că noi ne-am demonstrat forța, am jucat foarte bine și am meritat să luăm cele 3 puncte.
14: Astăzi începe o nouă ediție a Ligii Campionilor Europeni la fotbal. Vor fi 36 de echipe în grupa unică, fiecare echipă urmând a juca 8 partide. Primele meciuri, ora 19:45, AEK Atena, LASK Linz și FC Bruges-Aston Villa, apoi de la ora 22, alte 4 meciuri, Borussia Dortmund-Villarreal, FC Porto-Manchester City, Lille, Betis-Sevilla și Real Madrid-Internaționale Milano. Trecem la ciclism. Mâine va debuta la Chișinău Turul României, ediția 58-a. Vor fi 5 etape în care cicliștii vor străbate 800 de kilometri. Prima etapă va fi Chișinău-Ungheni, 170 de kilometri. Anul trecut, Turul României a fost câștigat de italianul Cesare Chesini. Cătălin Sprânceanu, președintele Federației Române de Ciclism.
16: 5 etape, dar 5 etape care acoperă o suprafață, zic eu, generoasă, de peste 800 de kilometri, 840 mai precis. Vom pleca din Chișinău, vom avea un traseu de 160 de kilometri și ajungem în Ungheni. A doua etapă va porni joi din Iași și ne vom opri la Piatra Neamț. Vom pleca vineri din Piatra Neamț către Băile Balvanioși. Sâmbătă dimineață vom pleca la ora 10 din Piața Sfatului în etapa cu numărul 4, finishul la Ploiești. Marea finală a Turului României va avea loc în București, data de 13 septembrie, duminică, cu start și sosire în Piața Enescu, în fața Ateneului Român, într-o zonă istorică, pe Calea Victoriei.
14: Și tenis la final, la Openul American de la New York, favoritul numărul 1, germanul Alexander Zverev, s-a calificat aseară în sferturi după 6-2, 6-2, 7-6, în optim cu italianul Luciano Darderi. Adversarul lui Zverev din sferturile de finală va fi olandezul Botic van de Sanschul. Deținătorul trofeului de la New York este Carlos Alcaraz. El va juca astăzi în sferturile de finală cu americanul Ben Shelton.
1: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
17: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
17: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
18: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
17: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
18: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
17: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
18: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
17: Ajută și tu!
19: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
20: Radio Renașterea.
21: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul în filohie zicea: când omul se împărtășește, primește forță, este iluminat, contemplă orizonturi largi, simte bucurie, funcție de dispoziția sa interioară și de înflăcărarea sa. Unul simte bucurie și odihnă, altul simte pace, celălalt dorința de a se consacra lui Hristos și o milă inefabilă pentru toți. Personal, atunci când mă aflu foarte obosit, după Sfânta Împărtășanie, mă simt ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Această experiență duhovnicească a bătrânului Iacob are un interes aparte. Când mi-am început viața preoțească în mănăstire, în afară de ceasuri, era rânduită slujirea zilnică a Sfintei Liturghii. Începeam slujba noaptea și terminam liturghia înainte de a se face ziua. Împărtășindu-mă în fiecare zi cu Sfintele Taine, simțeam o așa mare putere în mine încât eram ca un leu. Sufletul meu ardea de o asemenea flacără dumnezeiască încât toată ziua nu mi-era nici foame, nici sete și nu simțeam nici căldura, nici frigul. Neobosit lucram de dimineața până seara. Chiar și vara, când după masă părinții se odihneau în chiliile lor, căutând un pic de răcoare, eu transportam pământ fertil și îngrășământ în grădinile pe care le cultivam în afara mănăstirii. Același bătrân ne descoperea acest fapt impresionat. Când dădeam sfânta împărtășanie credincioșilor, nu le vedeam niciodată fața. În același timp, gândul îmi spunea uneori să privesc fața celor ce se apropiau de sfânta cuminecătură. Vedeam atunci lucrul următor. Unul avea cap de câine, altul semăna cu o maimuță, alții aveau înfățișarea înspăimântătoare a diferitelor animale. Dumnezeul meu, ziceam eu, aceștia sunt oameni, cum se face că au chip de animale? Numeroși alții înaintau pentru a se împărtăși cu un chip luminat și voios, care strălucea ca soarele după ce se împărtășeau. Altădată, bătrânul ne-a destăinuit aceasta. Într-o zi am văzut un cheag de sânge pe disc. L-am arătat unui frate și a dispărut puțin după aceea.

Creștinii încă n-au înțeles că Sfânta Împărtășanie este una dintre tainele obligatorii ale bisericii. Cei mai mulți nu se împărtășesc cum ar trebui. Bătrânul Filotei zicea referitor la acest subiect: din necredință și lipsă de evlavie, unii nu se împărtășesc deloc. Alții, din ignoranță, lipsă de credință și neglijență, prin lipsa de dragoste adevărată și curată față de Dumnezeu, se împărtășesc o dată sau de două ori pe an. Și atunci, din obișnuință, fără frică de Dumnezeu, fără credință și fără dragoste. Este o situație tristă și vrednică de plâns, când preotul, deschizând ușile împărătești, îi poftește pe credincioși să se împărtășească și

Bătrânul Ieronim sublinia: cel ce se împărtășește trebuie să simtă înainte frică de Dumnezeu, evlavie și căință, iar după împărtășire trebuie să simtă pace, bucurie și dorința de a nu vorbi cu nimeni.

Bătrânul Iosif sublinia că virtuțile se dobândesc prin strădania omului și cu ajutorul harului lui Dumnezeu. El folosea acest exemplu. Țăranul ară pământul, îl grapă, seamănă și așteaptă mila lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu trimite ploaie și vânturi bune la momentul potrivit, pierde rodul muncii sale. Același lucru și cu noi. Dacă Dumnezeu nu trimite apele curățitoare ale harului său, noi vom rămâne fără roade și lucrările noastre vor deveni hrană pentru draci, căci patimile le vor sufoca și nu vom culege nimic. Să nu uităm că virtuțile cultivate rău devin patimile.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre modul în care este reflectată dizabilitatea în cinematografie. Invitatul meu din această ediție este un om foarte apropiat de segmentul format din persoanele cu nevoi speciale, fiind în același timp un cinefil pasionat de profesie, aitist. A pus bazele site-ului facemfilm.ro, pe care vă invit să-l accesați pentru a afla mai multe informații legate de acest aspect. Domnul Cosmin Mirchiș a răspuns provocării lansate de către mine în această emisiune, iar împreună am încercat să deslușim cum stau lucrurile. În minutele următoare vă invit să ascultați ce anume mi-a spus domnul Cosmin Mirchiș.

0: Cosmin, mă bucur mult că astăzi suntem împreună. Bine ai venit la a doua șansă.
1: Bine te-am găsit, Mihai, și eu mă bucur că ne vedem astăzi.
0: Și azi avem un subiect mai deosebit. Vorbim despre felul în care e reliefată dizabilitatea în filme. Tu ești cinefil și o persoană apropiată de cei cu nevoi speciale, inclusiv de subsemnatul, ne știm de ani de zile. Și am să te întreb dacă, pe de o parte, în opinia

0: să ajungi în partea aia ridicolului, în care nu atingi deloc sau nu surprinzi deloc esența persoanelor cu dizabilități.
1: Trebuie să dăm din casă un lucru și să spunem că noi vorbeam înainte acestei emisiuni despre faptul că eu am fost, din fericire pentru mine spun, printre primele persoane cu nevoi speciale pe care le-ai cunoscut, mai apoi ai mers pe la diverse ONG-uri, ai întâlnit diverse persoane și ai văzut ce înseamnă o nevoie specială, dar până la urmă, atunci când vine vorba despre un film, cât de importantă e în opinia ta documentarea pentru ca un regizor să surprindă într-adevăr tematica și să aibă o abordare, așa cum ziceai în primul tău răspuns, lipsită de ridicol sau care să nu riște să cadă în ridicol?
0: Cred că documentarea, în orice, chiar dacă vorbim de film, dacă scrii o carte, în orice întreprindere de genul ăsta, e foarte importantă, pentru că documentarea previne apariția clișeelor. Vedem în multe filme, în multe seriale, personaje cu dizabilități care sunt așa, doar schițate, cu multe clișee, fără să se ducă cumva în adâncul lor, să vedem cine sunt persoanele alea și personajele respective, ce trăiri au, prin ce trec ele. Cred că am văzut la viața mea o căruță de seriale TV în care avem nevoie să, nu știu, spargem un telefon, să spargem un laptop. Vine tipul în cărucior care nu a putut juca fotbal, nu a putut merge la discotecă în copilărie, a făcut programare și el e la priceput care atâta poate să facă. Sau cu atâta ne este prezentat. Vine, îți spargi un telefon, îți deschide un laptop care e blocat, nu știu, chestii de genul ăsta. Și astea sunt niște clișee, pentru că de fapt nu aduce nimic nou și nu aduce spectatorului nimic despre persoana și despre trăirile ei. Ce înseamnă să fie o persoană cu dizabilități?
1: Până la urmă, cred că toate astea se datorează faptului că se tem să intre cumva mai în profunzime atunci când vine vorba despre o chestiune de acest tip?
0: Nu știu dacă se tem neapărat. În multe cazuri pur și simplu e vorba de o formulă. Nu e vorba de teamă, nu e nici măcar vorba de interes să atingă subiectul ăsta, să atingă profunzimea sau ce înseamnă să fii persoană cu dizabilități. Face parte dintr-o formulă, trebuie să fii acolo, trebuie să facă atât. Să decodeze un telefon, să spargă parola unui laptop, ceva chestiune tehnică și îi clișei, pentru că, exact cum am zis, persoana aia n-a putut să meargă la fotbal, să alerge pe câmpii, să meargă la discotecă. Deci, clar, o stat, o învățat și îs niște abordări de astea ușurele care, eu zic că, dăunează foarte mult imaginii persoanelor cu dizabilități. Chiar dacă, da, te-ai gândit, păi da, dar uite, e o persoană cu dizabilități care știe să facă chestia asta tehnică. Da, dar e atât, e o chestie de suprafață.
1: Din ceea ce îmi spui, până la urmă, dorind să arate capacitatea acelei persoane, de fapt, îi se oferă un rol marginal.
0: Exact. Exact, doar ca să umple bucata aia din scenariu, ok, am dat o bifă pe un tabel, suntem ok, mergem mai departe.
1: Și în cazul ăsta, consilierii ajută pentru a completa cumva golurile pe care regizorul, scenaristul, montărul le-ar putea avea.
0: Evident, cred că asta ar merge mână în mână cu documentarea, pentru că în momentul în care un regizor, scenarist, autor de cărți, de romane, romancier, începe să-și facă o documentare pentru a aborda serios o poveste care include persoane cu dizabilități, e clar că va ajunge să ceară consiliere de la oameni care cunosc mai bine oamenii cu dizabilități, indiferent că sunt oameni din ONG-uri care se ocupă cu așa ceva sau cum ai fi tu, o persoană cu dizabilități care se ocupă, are o emisiune în media care tratează persoanele cu dizabilități și îs convins că ai putea să ajuți foarte mult la realizarea unui film.
1: Chiar acum mă gândeam la o chestiune, eu am jucat și teatru la viața mea și atunci când povesteam cu diversele persoane despre lucrurile astea, îmi spuneau că nu ar face o piesă de teatru în cadrul căreia să fie prezentă persoane cu nevoi speciale, tocmai pentru că nu știu de unde să apuce subiectul.
0: E o chestie normală, că dacă mai pune pe mine acum să scriu un film despre un om de știință care face, nici nu știu, orice, ceva, chimist, fizician, celebru, n-aș ști de unde să o apuc, pentru că n-am nici în clin, nici în mânecă cu domeniul. Dar aș începe o documentare și aș începe să discut cu oameni de știință din domeniul respectiv, la fel și aici. Sunt ONG-uri, sunt persoane publice, sunt persoane implicate în ajutorarea cauzei persoanelor cu dizabilități și cred că asta ar ajuta și i-ar ajuta pe oamenii ăștia, pe regizori, pe scenariști să-și depășească bariera de necunoaștere în domeniu.
1: Și de-a lungul timpului au fost realizate diverse filme privind dizabilitatea. Am să amintesc aici

0: Doar câteva, Parfum de femeie, în care Al Pacino juca un deficient de vedere, sau Rain Man, în care Dustin Hoffman juca o persoană cu probleme de autism, și de asemenea Piciorul meu stâng cu Daniel Day-Lewis, în care era vorba despre deficiență motorie, doar trei exemple. Și în ultimul rând, printre ultimele, au fost filme despre Ray Charles sau Stephen Hawking. Așadar, dizabilitatea este reflectată, dar până la urmă, crezi că e o chestiune care forțează limitele atât ale echipei tehnice, cât și ale actorilor? Și aici te întreb din perspectiva omului care vede din sală un film, dar cunoaște și persoanele cu nevoi speciale în același timp.
1: Cred că cunoscând persoane cu nevoi speciale, pur și simplu te ajută să faci diferența între un film care e realist și care îți propune ceva de gândit și de învățat despre persoanele cu dizabilități și cele de care spuneam mai devreme, care merg doar pe o formulă și au niște personaje foarte schițate care nu aduc nimic nou. Da, te ajută, dar vezi, aici ai problema, pentru că persoanele care nu cunosc persoane cu dizabilități ar putea să creadă ceea ce văd în filme. Și pe undeva cred că aici trebuie făcut ceva, să trecem peste stereotipuri și să ajungem la povești care chiar să însemne ceva, care chiar să aducă ceva publicului.
0: Și pentru că spui despre trecerea peste stereotipuri, atunci când vezi un film, reușești din punctul tău de vedere să te detașezi, să-l vezi doar prin ochii cinefilului, sau te implici mai mult analizând, să spunem, felul în care au poziționat lucrurile, felul în care au abordat chestiunile?
1: De obicei văd ambele părți. Dacă un film mă pierde ca spectator, ca om care se uită la el și nu-mi transmite nimic, atunci sigur toată atenția mea se va duce spre aspectele tehnice și, uite acolo, o tremurat camera. În cadrul ăsta ceasul pe mâna stângă, s-o tăiat din alt unghi, ceasul pe mâna dreaptă și alte greșeli de astea care, după părerea mea, nu ar trebui să fie importante, dar nu sunt importante doar atunci când filmul îți transmite o stare și reușește să te transpună pe tine într-o anumită stare și să-ți transmită ceva. Altfel, da, o să le vezi și devin deranjante și te pierde filmul respectiv.
0: Acum am să pun o întrebare de natură mai personală, să-i spun așa. Tu ești, într-o oarecare măsură, ascultătorul emisiunii A Doua Șansă sau a ceea ce mai fac eu pe aici și acolo, pe la radio, și pe lângă asta ne cunoaștem de multă vreme. Am să te întreb dacă ție, dincolo de dizabilitate, felul în care lucrează o persoană cu nevoi speciale poate să-ți transmită ceva. Și aici întrebarea e cât se poate de subiectivă. Asumat, spun asta.
1: Da, e o întrebare foarte subiectivă și nici nu știu ce să răspund. Eu încerc, și asta îți zic, cum ai zis și tu la început, ești prima persoană cu dizabilități pe care am cunoscut-o. Până atunci nu prea știam ce înseamnă, cu ce se confruntă o persoană cu dizabilități. Doar fiind, povestind cu tine, am aflat ce înseamnă să fie o persoană cu dizabilități. Eu personal încerc, atunci când lucrez cu o persoană cu dizabilități, să trec peste. Cumva să pun deoparte partea asta. Suntem oameni și n-ar trebui să ne tratăm diferit doar pentru că avem o dizabilitate sau alta. Ar trebui să fie aceeași relație ca între doi oameni fără dizabilități.
0: Atunci am să trag spuza pe oala mea cumva și am să spun așa. Înseamnă că tu vezi mai mult abilitatea decât dizabilitatea.
1: Exact.
0: Am să zic în ardelenește, mulți am fain. Și în aceste condiții am să apelez un pic la simțul tău estetic, la filmografia pe care ai parcurs-o, și am să te întreb dacă ar fi să te uiți la toți actorii care au interpretat persoane cu nevoi speciale, iar aici mă gândesc inclusiv la un om pe care l-am uitat, Hugh Laurie în Dr. House, spre exemplu, care avea o problemă la picior. Eu încercai să menționez cât mai multe filme în care a fost reliefată dizabilitatea pentru a arăta publicului că s-a încercat această imagine.
1: S-a încercat și s-a reușit în anumite cazuri. Problema e că sunt multe altele în care s-a mers pe abordare darea clișeică și cred că asta strică percepție generale.
0: Și atunci, din perspectiva spectatorului, pentru a scăpa de stereotipii și de clișee, ce criterii crezi că ar fi importante în alegerea unui actor Și aici nu mă refer la cei mari, cum a fost, spre exemplu, Al Pacino în Parfum de femeie, unde a interpretat un rol magistral al unei persoane cu deficiențe de vedere. Noi vom asculta piesa care este în acest film, la mijlocul emisiunii. Ce criterii crezi că ar fi importante în alegerea unui actor pentru un rol care implică, și aici am să spun cuvinte care ar putea să pară mari, o asemenea responsabilitate?
1: Vezi tu, aici e o discuție foarte mare, pentru că poți să mergi pe autenticitate, pe a aduce un actor care este un actor cu dizabilitatea respectivă. Am avut exemple, am avut la Oscar Coda în urmă cu vreo 2 ani. Avem acum filmul pentru care Sebastian Stan a luat Globul de Aur, Different Man. Avem Noro, un film destul de vechi cu Teddy Nekula, care a crescut și acum face filme la rândul lui, face filme inspiraționale, deci se poate. Poți merge și pe abordarea cealaltă, pe notorietatea actorului. Este un actor foarte bun care se poate transpune în rol și avem nenumărate exemple, de la Eddie Redmayne în The Theory of Everything, filmul despre viața lui Stephen Hawking. Îl avem și pe Robert De Niro în The Awakenings din 89 sau 90, nu mai țin minte exact. Deci poate merge oricare dintre abordări. Avem exemple reușite cu ambele abordări. Cred că aici depinde de fiecare, depinde evident și de ce buget ai și de ce îți poți permite, până la urmă, ca și regizor și producător de film.
0: Și înaintea pauzei muzicale am să vin cu o nucă mai tare sau cu cireașa de pe tot, cum se zice, și am să te întreb așa, pentru că ai menționat bugetele, pentru că ai menționat actorii mari, crezi că cinematografia română poate să facă măcar 50% sau 70% realizând un film care să reflecte fidel nevoia specială, fără a cădea în acele părți despre care vorbeam în această parte a emisiunii?
1: Cred că și sunt câteva exemple relativ recente din cinematografia românească. Nu mă vezi tu, nu sunt foarte cunoscute publicului larg. Avem Ana Mon Amour, care ne arată ce înseamnă problemele de sănătate mentală. Avem Din dragoste cu cele mai bune intenții, care ne arată prin ce trece familia unei persoane care a avut atac cerebral. Cred că un pas înainte ar fi ca la concursurile CNC să avem o categorie separată pe subiecte sociale, pentru că dacă tot dăm bani de la buget să se facă filme, și filme făcute în regim privat, n-ai cum să impui, dar cred că ar fi o idee bună să existe o categorie separată la concursurile CNC pentru filme care abordează diferite categorii sociale și diferite teme sociale, și poate să fie prin rotație, adică nu trebuie să meargă doar pe persoanele cu dizabilități, trebuie să fie de la o sesiune la alta să ai o temă sau nu, sau să fie doar o categorie generală unde să intre filmele cu anumite teme sociale.

Felul în care percepem o problemă de sănătate este diferit pentru fiecare dintre noi. Acum vă invit să îl ascultăm pe Carlos Gardel cu piesa Por una cabeza, de pe coloana sonoră a filmului Scent of a Woman, Parfum de femeie, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnului Cosmin Milchiș continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitatul meu. Este vorba despre domnul Cosmin Milchiș, cinefil și o persoană apropiată de persoane cu nevoi speciale. Mulțumesc că ești alături de mine, Cosmin.
2: Cu drag.
1: Și reintrând în emisiune, am ascultat piesa din minunatul film Parfum de femeie, Scent of a Woman, Al Pacino într-un rol magistral interpretând o persoană cu deficiență de vedere. Și am să te întreb așa, inclusiv din perspectivă personală, deficiența sperie, o înțelegem sau încă se manifestă un soi de indiferență în rândul populației generale?
2: Deficiența, ca orice lucru pe care nu-l cunoști, te sperie. Orice lucru pe care nu-l cunoști te sperie un pic, pentru că asta e cu necunoscutul. Tocmai de-aia cred că ar trebui să avem mai multe exemple, mai multe persoane cu dizabilități mai des văzute în filme, în seriale, chiar dacă nu discutăm noi de asta, la televizor, în emisiuni, la radio, adică nu știu, în afară de emisiunea ta, nu prea știu mare lucru să existe pentru persoanele cu dizabilități, dar trebuie promovată, pentru că da, altfel sperie.
1: Și în aceste condiții, cât de important este să facem în așa fel încât platformele să transmită asemenea filme, să aibă o latură educațională care să ajungă atât în școli cât și în mediile persoanelor cu nevoi speciale, indiferent de problema de sănătate despre care vorbim?
2: Cred că aici sunt mai multe puncte de discutat. Cred că platformele de streaming, care au crescut foarte mult ca și popularitate începând cu pandemia, ar trebui să acorde cumva un procent din locul lor de pe platformă unor seriale, filme care să promoveze persoanele cu dizabilități, care să ne arate ce înseamnă o persoană cu dizabilități, să ne arate că o persoană cu dizabilități nu e un bau-bau, ci o persoană la fel ca noi. Platformele sunt firme comerciale, merg pe profit, probabil nu știu cât de mult profit ar aduce filme de acest gen, dar cred că orice platformă foarte mare care ajunge la nivel mondial la incredibil de multă lume, are și o datorie să educe, nu doar să ne dea entertainment. Și atunci, da, pe de altă parte, cred că un lucru care ar ajuta foarte mult la popularizare ar fi introducerea unor personaje cu dizabilități veridice, care să spună ceva, cu care persoanele cu dizabilități să se identifice în filme de succes, în filme comerciale, aduse în anumite povești care pot fi văzute ca povești comerciale, cred că ar ajuta ca publicul larg, nu doar, să zic, persoanele cu dizabilități care s-ar recunoaște cu acele personaje să le vadă. Și avem exemple, adică avem un film european, The Untouchables, care a fost un succes. A fost și făcut un remake american cu Bryan Cranston și Kevin Hart. Adică sunt exemple. Cred că aici trebuie lucrat puțin. Se pot face filme comerciale cu persoane cu dizabilități autentice și veridice. Să nu fie personaje clișeice.
1: Și aici din nou am să aduc vorba despre mine ușor, ușor și am să spun așa. Având în vedere că am jucat la viața mea puțin teatru, am colaborat pe parte de voce în diverse proiecte, cred că aș putea cu puțin curaj, să nu-i spun tupeu, să intru într-un film pentru a reliefa dizabilitatea?
2: Da, cred că ai putea. Cred că singura condiție este să existe rolul pentru tine ca să poți să exprimi chestia asta. Și până la urmă, cred, deși, da, pare foarte greu, cred că persoanele cu dizabilități care ar avea abilități de a scrie, de storytelling, ar putea să scrie povești, cărți, scenarii, piese de teatru, orice, care să le spună povestea. Și care să spună povestea într-un mod care să facă regizorii să aleagă povestea aia, să o transpună pe scenă, pe ecran și așa mai departe.
1: Tu ești un om care scrie la rândul lui anumite chestiuni. Într-o zi, peste un timp, poate peste un an, peste 5, peste 10, te gândești că ai putea să creionezi un scenariu care să aibă în centrul său o idee despre care poate astăzi am vorbit în emisiune?
2: Da, indiferent că e un scenariu, că ar fi un roman, o poveste scurtă, da, cred că aș putea și cred că sunt foarte mulți oameni care ar putea să o facă fără să se gândească la chestia asta, fără să creadă că poate să o facă. Cred că sunt foarte multe persoane cu dizabilități care ar putea să o facă fără să se gândească acum că acesta ar fi un lucru pe care l-ar putea face.
1: Mă gândeam acum, în momentul în care răspundeai la o chestiune, și anume că de multe ori există filme în care personajele negative sunt totuși îndrăgite. Și am să te întreb, în opinia cinefilului, a omului din sală, cât de bine trebuie să fie scris un rol pentru a face personajul cu nevoi speciale să fie unul atractiv pe ecran?
2: Cred că asta cu bine e o chestie care sună așa foarte abstract. Nu, trebuie să fie realist, trebuie să fie veridic, trebuie ca persoanele care sunt cu dizabilități și persoanele care cunosc persoane cu dizabilități să zică da, uite, știu și eu povestea asta. Și atunci și persoanele care nu au avut contact cu persoane cu dizabilități vor avea o viziune mai aproape de realitate a ce înseamnă să fii persoană cu dizabilități în România și în lume în zilele noastre.
1: Eu îți mulțumesc mult că astăzi ai avut curajul să abordăm împreună această temă și am să te rog așa, pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin sau pe internet, să transmiți un gând la finalul acestei ediții. Ce anume le-ai spune celor care poate n-au văzut un film care are în centrul său o persoană cu nevoi speciale? Le-ai recomanda, nu știu, Dr. House, Piciorul meu stâng, Parfum de femeie? Sau le-ai sugera să aștepte realizarea unui film românesc care să aibă subiect adecvat și să fie bine creionat?
2: Nu aș sugera nimănui să aștepte. Există atâtea filme care arată ce înseamnă să fii persoană cu dizabilități, indiferent că e o dizabilitate cu care te-ai născut sau una dobândită de-a lungul vieții, pe lângă filmele pe care le-ai spus. Mai avem Născut pe 4 iulie cu Tom Cruise, care e un film greu, dar care ne spune ce înseamnă să fii veteran al războiului și venit din război cu o problemă. Mai avem și seriale. Avem un serial care, din câte știu, se bucură de ceva succes pe una dintre platformele astea de streaming. Avem The Good Doctor, unde personajul principal este un doctor cu autism și dificultățile lui de a se adapta vieții normale într-un spital. Și acum, vorbind de The Good Doctor, mi-amintesc și de un film relativ recent, 5-6 ani în urmă, poate un pic mai mult, Me Before You, cu Emilia Clarke, pe care mulți dintre voi o știți din Game of Thrones, în care ea interpretează o fată care are grijă de un bărbat recent paralizat și care formează o legătură specială cu acel bărbat. Și filmul ăsta și celelalte pe care le-am menționat, cred că ar ajuta oamenii care n-au avut până acum contact cu persoanele cu dizabilități să înțeleagă ce înseamnă să fie o persoană cu dizabilități, ce înseamnă pentru o familie să aibă în cadrul ei o persoană cu dizabilități și pentru persoana cu dizabilități cât de greu este să se adapteze unui stil de viață normal, care nouă ni se pare normal.
1: Eu îți mulțumesc că astăzi ai trecut peste această provocare și ai venit la a doua șansă și oricând vom avea subiecte pe care le considerăm demne de a fi scoase în fața publicului, te mai aștept să vii în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
2: Cu drag, oricând mă chem, eu voi fi aici, pentru că mai avem multe filme despre persoane cu dizabilități pe care nu le-am menționat și multe puncte pe care le putem atinge în legătură cu acest subiect. Mulțumesc mult de invitație, Mihai.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre felul în care ar trebui să abordăm anumite aspecte ale vieții. Îi mulțumesc domnului Cosmin Milchiș pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Post Meridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazine. Ne bucurăm împreună de o zi de toamnă, în această a 8-a zi a lunii lui Răpciune, dar și de câteva minute de tihnă în compania muzicii de colecție și a informațiilor din actualitate. Și astăzi căutăm printre întâmplările zilei cuvinte care să ne fie de folos minții, dar și sufletului. Pentru că, așa cum spun un gând frumos, fiecare om sădește în lume ceea ce poartă în inima sa. Sunt Andreea Păgleșan, iar până la ora 17 vă invit să rămâneți alături de mine aici, la Radio Renașterea.

0: A sosit timpul pentru un scurt popas în trecut, răsfoim și astăzi paginile istoriei și aflăm ce s-a întâmplat marcant în lume într-o zi de 8 septembrie. În anul 1600 a avut loc bătălia de la Miroslău, în timpul căreia Mihai Viteazul a fost înfrânt de trupele imperiale, conduse de generalul austriac George Basta. În 1889 s-a născut compozitorul și criticul muzical Ion Borgovan. În 1907 a murit Iosif Vulcan, poet, prozator, publicist și animator cultural ardelean. În revista Familia, fondată de el în 1865, și-a făcut debutul, printre alții, Mihai Eminescu. Pe 8 septembrie 1922 a murit Ilarion Pușcariu, profesor la Institutul Teologic-Pedagogic din Sibiu, autor de manuale de teologie și lucrări de istorie bisericească. În 1924 s-a născut compozitorul și profesorul Gheorghe Carp, iar în 1925 s-a născut sculptorul Gheorghe Coman, membru fondator al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Continuăm cu anul 1940, an în care s-a născut Mărioara Atanase, interpretă de muzică populară și romanțe. Iar în 1944, Sfântul Gheorghe a fost primul oraș din Ardealul de Nord eliberat de armata română de sub ocupația fascisto-hortistă. Știe mai multe despre acest moment istoric Emil Metea.
1: Stimați ascultători, la data de 8 septembrie, în anul 1944, Sfântul Gheorghe a fost primul oraș din Ardealul de Nord eliberat de armata română de sub ocupația fascisto-hortistă, începută în septembrie 1940, ca urmare a dictatului de la Viena. Potrivit unui editorial publicat pe site-ul covaznamedia.ro, anul 1940 a adus pentru românii din Sfântul Gheorghe aceleași încercări și suferințe îndurate de toți fraților căzuți sub stăpânirea vremelnică. Ocupația hortistă s-a instalat în primele zile ale lunii septembrie 1940 și a durat până la data de 8 septembrie 1944. Printre primele măsuri instituite au fost interzicerea limbii române prin ordonanța numărul 2 a Comandamentului Militar Hortist de Ocupație din oraș, care avea următorul text. Citez. Înștiințare. În termen de 8 zile, toate denumirile românești din oraș să fie înlocuite cu denumiri maghiare. Am încheiat citatul. Urmarea întoarcerii armelor împotriva Germaniei naziste și a aliaților acesteia la 23 august 1944, un obiectiv prioritar pentru armata română, l-a constituit recuperarea Ardealului de Nord pierdut în urma dictatului de la Viena, în favoarea Ungariei. Convenția de armistițiu din septembrie 1944, încheiată între puterile aliate și România, proclama nulitatea acestui arbitraj. Cea mai complicată situație a fost creată de trupele sovietice. Deși armata română încetase unilateral ostilitățile, armata sovietică a continuat acțiunile de luptă și, în situația confuză de nici pace, nici război, cauzată de întârzierea semnării Convenției de Armistițiu, a dezarmat aproximativ 130.000 de militari români pe care i-a trimis ca prizonieri în lagărele din URSS. Totodată a sechestrat mare parte din flota română și a internat echipajele acesteia. Pe timpul acțiunilor militare din septembrie-octombrie 1944, desfășurate în Transilvania, Crișana și Banat, România a menținut sub arme în medie 600.000 de militari. La operațiile executate pentru izgonirea hortiștilor și hitleriștilor din nord-estul țării, armata română a participat cu 28 de divizii, un corp aerian, două brigăzi de artilerie antiaeriană, cu alte unități și formațiuni, însumând un efectiv de circa 275.000 de militari. Pierderile suferite de trupele române între 1 septembrie 25 octombrie 1944 s-au ridicat, dragii mei, la aproape 50.000 de oameni, morți, răniți și dispăruți, iar cele provocate inamicului au fost de peste 21.000 de militari. Armata română, înfruntând un inamic bine pregătit și dotat, cu experiență de război, a eliberat 872 de localități, dintre care 8 orașe, Sfântul Gheorghe, Odorhei, Târgu Mureș, Gherla, Zalău, Cehul Silvaniei, Tășnad și Carei. Și, în cooperare cu trupele sovietice, a participat efectiv la eliberarea orașelor Cluj, Oradea, Satu Mare și Salonta. De asemenea, armata română a străbătut prin lupte 4 masive muntoase, Barault, Meseș, Lăpuș și Făget, și a forțat 5 cursuri de apă, între care cel mai important este râul Mureș. După izbucnirea luptelor armate pe teritoriul Transilvaniei, pe 8 septembrie a fost eliberat primul oraș românesc, Sfântul Gheorghe. 8 septembrie 1944 este o zi scrisă cu sânge în istoria neamului românesc și în istoria orașului Sfântul Gheorghe. Este ziua în care acest oraș a fost eliberat de sub ocupația hortisto-fascistă. În luptele din primele zile ale lunii septembrie 1944, desfășurate în apropierea orașului Sfântul Gheorghe, trupele române au fost sprijinite de românii localnici. Un grup de săteni din Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna și Băcel au capturat prin lupte 10 de militari inamici și un însemnat material de război. Dând dovadă de un deosebit curaj, cetățeanul Gheorghe Olaru din Dobârlău, printr-o acțiune personală, a dezarmat 17 militari inamici. În luptele din preajma orașului au căzut eroic generalul Grigore Bălan, locotenentul David Păiș și mulți alții. Orașul Sfântul Gheorghe a fost eliberat efectiv la 8 septembrie 1944, de ziua nașterii Maicii Domnului, moment de o deosebită importanță pentru istoria acestei urbe, atât de încercate de bitregiile vremii. Sfântul Gheorghe a fost primul oraș eliberat din teritoriul ocupat. În onoarea acestui important eveniment, primul document emis de Primăria Românească, reinstalată în Sfântul Gheorghe la 10 septembrie 1944, a fost propunerea ca 3 dintre străzile orașului să se numească Strada Sfânta Maria, Strada 8 septembrie 1944 și Strada Vânătorilor. Propunerea era motivată astfel, citez: în ziua de 8 septembrie 1944, Sfânta Maria Mică, vânătorii de munte au eliberat orașul Sfântul Gheorghe de sub ocupația străină. În aceeași zi, caporalul Gheorghe Arambașa a înălțat drapelul roșu, galben și albastru deasupra primăriei. Forumul civic al românilor din județele Covasna, Harghita și Mureș a menționat că, citez, drapelul de pe cupola primăriei reprezintă un simbol sfânt al demnității naționale și al sacrificiului suprem al ostașilor români care au luptat pentru reîntregirea țării. Iar în memoria lor, acest steag ar trebui să devină monument istoric și să dăinuiască în acel loc cât o fi neamul românesc. Eliberarea orașului Sfântul Gheorghe a fost un simbol al libertății redobândite pentru toți românii, și pentru cei rămași pe loc, dar și pentru cei ce se întorceau în zonă după 4 ani de refugiu. La 20 septembrie 1944 apărea în Sfântul Gheorghe primul ziar românesc din Ardealul eliberat, Dezrobirea, în care se relatau următoarele despre patimile românilor în cei 4 ani de ocupație ungară. Citez: viața lor, adică a românilor, în cei 4 ani de civilizație maghiară, a fost un chin. Erau mai mult la poliție și în temniță decât acasă. Ungurii au rămas destui în orașe și sate, afară de tineret care s-a înrolat în vitezele armate ale lui Horthy, sau de cei care au fost uneltele teroarei împotriva valahilor și a omeniei. Printre românii care ne-au înconjurat se găseau și unguri. Și de la unii și de la alții am aflat că stăpânirea maghiară i-a dus la sapă de lemn. Despre funcționarii români, nici vorbă. Nici unul n-a fost menținut în slujbă. O adevărată prigoană a fost îndreptată împotriva tuturor acelora care îndrăzneau să grăiască în limba valahă pe străzile orașului. Atmosfera orașului era viciată dacă un român ar fi strigat pe Dumnezeul credinței lui în limba în care s-a născut. Cât privește religia, apoi aceasta era considerată drept cea mai mare dușmană a statului maghiar. Un tablou sumar, dar revelator pentru atmosfera ce a caracterizat cei 4 ani de ocupație, orașele și satele din Secuime și din întreg Ardealul de Nord. Am încheiat citatul. Stimați ascultători, la data de 8 septembrie în anul 1944, Sfântul Gheorghe a fost primul oraș din Ardealul de Nord eliberat de armata română de sub ocupația fascisto-hortistă. Într-un editorial foarte frumos publicat pe site-ul covaznamedia.ro, Colonelul în retragere Ioachim Grigorescu încheie astfel. Citez. Nicolae Iorga spunea: poporul român este un popor născut în libertate, trăit în libertate și căruia această condiție de libertate îi este elementul primordial și absolut pentru viață. Fie ca drapelul României, arborat de caporalul Gheorghe Arambașa la 8 septembrie 1944 pe turnul primăriei Sfântul Gheorghe, să ne insufle permanent mândria de a fi român și de a fi descendenți ai bravilor ostași căzuți pentru eliberarea orașului, a Transilvaniei și pentru reîntregirea țării românești.
0: Merge mai departe cu informațiile din calendarul zilei și mai aflăm că în anul 1949 a murit Richard Strauss, compozitor și dirijor german, strălucit reprezentant al muzicii cu program, a dirijat la operele din Berlin, München și Viena. În 1951 era semnat tratatul de pace de la San Francisco, prin care Statele Unite ale Americii retrocedau Japoniei insula Okinawa. În 1954, virusologul american Johann Edward crea primul vaccin împotriva poliomielitei și încheiem cu anul 2004, când a murit Dan Spătaru, unul dintre cei mai prolifici cântăreți români de muzică bușoară. Ne spune mai multe despre viața sa Emil Metea.
1: Stimați ascultători, astăzi, 8 septembrie, ne amintim cu drag și de solistul de muzică ușoară, Dan Spătaru. Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial pe site-ul Rador, Dan George Spătaru s-a născut la data de 2 octombrie 1939 la Aliman, județul Constanța, și s-a stins din viață la data de 8 septembrie 2004. S-a născut într-o familie de învățători, Gherghina și Aurel Spătaru. Tatăl său era un foarte pasionat interpret la vioară, iar talentul său muzical a fost transmis și fiului. Copilăria și adolescența îl găsesc pe Dan Spătaru în comuna natală, apoi la Ion Corvin și mai apoi la Medgidia, alături de sora sa mai mare, Puica, dar și a bunicilor care se ocupau cu agricultura. În copilărie era pasionat de cai, iar în adolescență a devenit foarte pasionat de fotbal. Dan Spătaru a parcurs studiile liceale la Medgidia, unde și-a început și cariera de fotbalist, evoluând mai apoi ca mijlocaș la Progresul și la Știința București. Este admis la Facultatea de Educație Fizică și Sport, însă în anul 3 îi se descoperă o afecțiune, hernie de disc, și este nevoit să abandoneze sportul de performanță. Încă din vremea studenției, în anul 1962, Dan Spătaru susține concerte la Casa Studenților din București, fiind membru al brigăzii artistice a instituției, interpretând mai ales muzică italiană, la modă în acea vreme. Talentul său remarcabil a fost descoperit în anul 1965, mai întâi de regizorul TV Sorin Georgescu, care îi propune să meargă la o emisiune de varietăți cu public, apoi de compozitoarea Camelia Dăscălescu, în timpul unui recital susținut de Dan Spătaru la localul Montjardin. Tot în anul 1965, el debutează la radio cu piesa Nu-ți fie teamă de un sărut, pe muzica Cameliei Dăscălescu, versurile fiind scrise de Viorel Burlacu. Primele piese de referință ale lui Dan Spătaru au fost cele compuse de Camelia Dăscălescu, iar mai apoi compozitorul Temistocle Popa este cel care i-a realizat aproape toate melodiile, multe dintre ele devenind șlagăre, primul său mare succes fiind melodia Măicuța mea. În scurt timp, vocea sa se impune pe scenele din țară și este invitat la festivaluri de muzică din străinătate, impresionând prin timbrul unic al vocii sale. În 1966, Dan Spătaru participă pentru prima dată la Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia, cu melodia Te așteaptă un om, compusă de Ion Cristinoiu. Tot în 1966 apare pe coloana sonoră a filmului muzical Omul și camera. Este interesant că în anul 1967, Dan Spătaru a bătut la Festivalul Internațional de Muzică de la Varadero, Cuba, recordul mondial la aplauze, a fost ovaționat timp de 16 minute și 19 secunde, performanța sa fiind menționată chiar și în Guinness Book of Records. La festivalul din Cuba, Dan Spătaru a obținut și premiul Discul de Aur. În anul 1969, Dan Spătaru a câștigat premiul de interpretare la festivalul de la Mamaia, unde a cântat melodiile Țărâncuță, Țărâncuță și Cu cine semeni dumneata. În 1971 apare în distribuția filmului Cântecele Mării, o coproducție muzicală România-URSS. În 1972 participă la secțiunea Creație de la festivalul de la Mamaia, unde a obținut premiul al doilea, interpretând melodia lui Temistocle Popa, în rândul 4, versuri Mircea Bloc. Tot în 1972, Dan Spătaru o cunoaște la Teatrul Fantazio din Constanța pe viitoarea sa soție, Sida, aceasta fiind balerină în trupa teatrului. Iar 2 ani mai târziu ei se căsătoresc. Se spune că, pentru a o cuceri, artistul îi trimitea 10 de buchete cu flori superbe, ba mai mult că acesta ar fi condiționat colaborarea cu instituția din Constanța de acceptarea de către doamnă a cererii sale în căsătorie. Prietenii artistului mai povestesc că, în final, un rol important în apropierea celor doi l-a avut regretatul Jean Constantin, și el membru al trupei Teatrului Fantazio. Deși a fost curtat de sute de femei, Dan Spătaru a rămas până la sfârșit un familist convins și un tată model pentru fiica sa, Dana. În anul 1983, Dan Spătaru participă la festivalul de la Mamaia cu melodiile La 5 și jumătate la universitate, muzica Ionel Tudor, versuri Andreea Andrei, și Nu m-am gândit la despărțire, muzica Dan Dumitriu, text Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu, și obține aici premiul publicului. Anul 1986 îi aduce lui Dan Spătaru un nou premiu, cel de popularitate, la festivalul de la Mamaia, cu melodia Toamna se numără bobocii, pe muzica lui Dan Stoian și versurile lui Gerda Stoian, și mai ales marele trofeu al festivalului cu piesa De vrei să știi ce înseamnă român, muzica Cornel Fugaru, versuri Dan Dumitru. Solistul de muzică ușoară Dan Spătaru a trecut la cele veșnice, așa cum am spus, la data de 8 septembrie 2004, în ziua sărbătoririi nașterii Maicii Domnului, la vârsta de 64 de ani. Iar la înmormântarea acestuia au fost prezente 10.000 de persoane care au ținut să-i aducă un ultim omagiu. În anul 2002 i-a fost lansat albumul Drumurile tinereții, iar postum au apărut Pe drumul meu în 2005, Raza mea de soare în 2005, precum și în 2007 apariția discografică In Memoriam în 2 volume. Începând cu anul 2006, în preajma aniversării zilei sale de naștere, la Megidia are loc Festivalul de Muzică Ușoară Românească Dan Spătaru, manifestare ce onorează memoria marelui artist. În 2012 apare la editura Semne cartea de memorii Dan Spătaru, Regele Aplauzelor, volum de amintiri și evocări, avându-l drept personaj principal pe marele cântăreț. Compozitorul Ionel Tudor declara în anul 2010, în cadrul unui interviu despre Dan Spătaru, că, citez, era un om de o mare seriozitate, extrem de punctual, pedant, preocupat de meserie și de imaginea sa. Venea întotdeauna la orice repetiție cu lecția învățată de acasă și cel puțin cu o jumătate de oră înainte de ora stabilită. Respecta scena și publicul printr-o ținută impecabilă, indiferent de locul în care se cânta. Avea întotdeauna cel mai elegant smoking și cei mai lustruiți pantofi de lac. Nu conta al câtelea era pe afiș sau al câtelea intra în scenă. Succesul cel mai mare al spectacolului îi aparținea mereu. A fost iubit ca nimeni altul de public. Am încheiat citatul. În iunie 2014, celebrul interpret Julio Iglesias s-a aflat în România pentru a susține cel de-al 13-lea său concert aici și a acordat un interviu în care a afirmat, citez, în 1969, asta ca să vedeți de când vizitez eu România, am cântat pe scenă de la Brașov la festivalul Cerbul de Aur melodia Ale tale, a regretatului Dan Spătaru. Mi-aduc aminte ce frig a fost în acea seară. Eu, un spaniol, neobișnuit cu iernile de la voi. Dan Spătaru, cu șarmul și cu piesele lui de dragoste, va rămâne mereu în sufletul meu. Am încheiat citatul. Astăzi, 8 septembrie, dragii mei, ne-am adus aminte cu drag de regretatul solist de muzică ușoară, Dan Spătaru, pe care vă și propun să-l ascultăm în cele ce urmează. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.
2: Parcă te văd cum vegheai tot mereu să alungi răul din drumul meu. Azi înțeleg tot ce nu înțelegeam altădată când te necăjeam.

0: Cea din tâi mare sărbătoare din anul bisericesc este nașterea Maicii Domnului, prăznuită la 8 septembrie. Se și cuvenea de altfel să întâlnim sfințenia Maicii Domnului din cele din tâi zile ale anului nou. Maica Domnului fiind sfințenie omenească cea mai înaltă, cunoscută și precinstită în biserică. Sărbătoarea a fost stabilită în a 8-a zi din anul bisericesc pentru că cifra 8 simbolizează ziua veșniciei, viața fără de sfârșit, iar datorită ei, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu s-a întrupat, a biruit moartea și a dăruit oamenilor viața veșnică în împărăția cerurilor. Sfânta Scriptură nu ne oferă informații despre nașterea Maicii Domnului, acest eveniment este relatat numai de tradiția bisericii, consemnată în cărțile de cult și în unele scrieri, precum Proto-Evanghelia lui Iacov din secolul al II-lea. Din sfânta tradiție știm că părinții Maicii Domnului erau drepți Ioachim și Ana. Descendent din seminția lui Iuda, Sfântul Ioachim l-a avut ca strămoș pe regele David, iar Sfânta Ana provenea din seminția preoțească iudaică a lui Levi. Pentru că nu aveau copii, sfinții și drepții dumnezeiești părinți Ioachim și Ana erau desconsiderați de popor. Odată, fiind în templu, Ioachim a fost umilit de un evreu care a spus că este nevrednic să aducă daruri pentru că nu are copii din cauza unor păcate ascunse. Dar Dumnezeu, ascultându-le rugăciunile, l-a trimis pe îngerul său care i-a vestit sfintei Ana că va avea un copil. Și așa a venit pe lume fiica părintelui ceresc, mama fiului și mireasa Duhului Sfânt, împărăteasa sfinților și mijlocitoarea pentru toți oamenii. Despre Maica Domnului ne vorbește acum în alt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

Poate că cei ce ne ascultă știu cum că în perioada interbelică în România a trăit un credincios evlavios care pe deasupra era și scriitor și care a întocmit o carte intitulată tocmai așa, Laudă vieții Maicii Domnului. Este vorba de Lascarov Moldovanu. Și la un moment dat se oprește la numele Maicii Domnului. Numele Maicii Domnului este Maria. Și el zice, fiecare literă dintre cele cinci ne amintește de o femeie deosebită din Vechiul Testament, împodobită cu virtuți, numai că Maica Domnului le însumează pe toate virtuțile de care e vorba la femeile respective. Și începe cu M. M vine de la Miriam, sora lui Moise, care a fost în același timp prorociță și fecioară. Și zice Lascarov Moldovanu, dacă a fost prorociță Miriam sau Mariam, cu cât mai mult a fost prorociță Maica Domnului, pentru că i-a spus, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile și prorocia ei se împlinește și astăzi. A doua literă este A și zice autorul că aceasta vine de la Ana, femeia lui Elcana, care l-a născut pe Samuel, femeia cea credincioasă, care datorită rugăciunilor l-a primit pe acel copil minunat, pe Samuel prorocul. Ori, Maria, Maica Domnului, l-a zămizlit în pântecele ei pe Dumnezeu cerului și al pământului. Deci, prorociță, fecioară, maică născătoare de Dumnezeu. Iar a treia literă este R. Zice autorul, R vine de la Rahila, soția lui Iacob. Foarte frumoasă, cea mai frumoasă femeie din Orient în vremurile acelea. Ori Maica Domnului este cea mai frumoasă făptură dintre cele câte au existat pe pământ. Deci iată o altă virtute. Și urmează a patra literă I. Litera aceasta, spune autorul, vine de la Iudita, cartea Iuditei din Vechiul Testament. La un moment de criză pentru poporul lui Israel, Iudita, acea vitează, a tăiat capul lui Olofern, vrăjmașul israeliților. Și interpretată duhovnicește această întâmplare, Maica Domnului taie capul lui Olofern, celui duhovnicesc, capul diavolului. Pentru că, profetic se exprimă Moise sau Dumnezeu prin Moise în Cartea Facerii când e vorba de căderea lui Adam. Acesta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțăpa călcâiul. Este dialogul cu șarpele. Deci, Maria, Maica Domnului, taie capul lui Olofern. După aceea, ultima literă este A din nou și ea vine de la Abigail. Abigail, femeia milostivă care pe vremea când, soția lui Nabal, pe vremea când David cu vitecii săi petreceau prin munți și se apărau, a pus pe cămilele sale merinde și le-a dus la cei înfometați să mănânce. Iată cum Maica Domnului însumează la oaltă toate virtuțile acestor femei. Ea este mult milostivă, își revarsă darurile sale prin rugăciune peste

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca încep mâine cursurile pastorale și de îndrumare misionară pentru cler. Deschiderea oficială va avea loc mâine dimineață cu un tedeum în paraclisul facultății, în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițianu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Programul cuprinde prelegeri legate de misiunea bisericii în societatea contemporană, secularizare, cateheză și provocări pastorale actuale, consumism, bioetică, patrimoniu bisericesc, dar și activitatea social-filantropică a bisericii. Printre invitații care vor susține cursuri se numără înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, precum și alți profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiu. În 15 septembrie, părintele mitropolit Andrei va vorbi despre rolul părintelui spiritual în tămăduirea societății. Cursurile se vor încheia vineri 18 septembrie cu evaluarea preoților înscriși pentru definitivat și gradul al doilea.

0: Huedinul va marca joi, 10 septembrie, ziua martirilor români din Huedin, instituită în acest an prin lege. Manifestările sunt dedicate în mod special părintelui Iorel Munteanu, primul protopop al Huedinului, declarat martir și erou al națiunii române. Programul va începe la ora 9:15 la Catedrala Moților din Huedin, cu primirea preasfințitului părinte Samuel Vistrițianul, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească și de Parastasul pentru martirii Huedinului. Participanții vor porni apoi în procesiune spre sediul protopopiatului ortodox Huedin, unde va fi binecuvântată o placă omagială dedicată protopopului Aurel Munteanu. La statuia sa vor fi depuse coroane de flori, iar programul va continua cu alocuțiuni și cu un moment artistic. Placa omagială îl evocă pe părintele Aurel Munteanu, care a trăit între anii 1882 și 1940, pentru credința, demnitatea și jertfa sa pentru Biserica Ortodoxă și neamul românesc. Inițiatorii sunt protopopul Dan Ionuț Lupuțan, deputatul Ilie Alin Coleșa și diaconul Mircea Gheorghe Abrodan. Și pentru că această zi ne aduce înainte oameni și mărturii pe care biserica și comunitățile le păstrează cu recunoștință în memorie, rămânem pentru câteva minute în aceeași atmosferă, ne îndreptăm acum spre calendarul ortodox și spre viețile sfinților pomeniți astăzi. Urmează rubrica Sinaxarul zilei, realizată de Mihai Teognoste.
1: În ziua de 8 a lunii septembrie, prăznuim nașterea preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria. Trebuie să știm, fraților, că afară de cununa duminicilor de peste an și afară de cununa sărbătorilor Domnului Hristos, anul duhovnicesc mai cuprinde și cununa sărbătorilor sfinților. Cea din tâi mare sărbătoare din cununa sfinților de peste an este sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, prăznuită la 8 septembrie, adică ziua de astăzi. Se și cuvenea de altfel să întâlnim sfințenia Maicii Domnului din cele din tâi zile ale anului nou bisericesc, Maica Domnului fiind sfințenia omenească cea mai înaltă, cunoscută și cinstită în biserică. Este drept, știrile bisericii privind sărbătoarea de astăzi nu se întemeiază pe scriptura canonică, ci în întregime numai pe tradiția bisericii, dar pentru aceasta ea nu este mai puțin îndreptățită. Astfel, din tradiție știm că părinții Maicii Domnului erau drepții Ioachim și Ana. Tot din tradiție știm că erau sterbi și că erau în vârstă. În sfârșit, din tradiție de asemenea, aflăm că ei doreau totuși aprig un copil și că Maica Domnului a fost rodul rugăciunilor, lacrimilor și frângerilor inimii părinților ei, un rod al îndurării lui Dumnezeu, un copil dorit, cerut și dobândit prin rugăciune. Un copil cu o chemare dumnezeiască pe umeri. Chemarea de a fi mama care a dat trup de om lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și așa a venit pe lume aceea ce a fost, este și va fi fiica Părintelui Ceresc, mama Fiului și mireasa Duhului Sfânt, împărăteasa tuturor sfinților, sprijinitoare a păcătoșilor, atotputernică ajutătoare și rugătoare pentru toți oamenii, Maica îndumnezeirii și mântuirii noastre a tuturora, mai cinstită decât heruvimii și mai mărită decât serafimii, căreia, rugându-ne, îi zicem, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Gheorghenii, Comuna Feleacu, organizează sâmbătă 3 octombrie, cea de-a 7-a ediție a evenimentului Dumnezeu lucrează prin oameni. Manifestarea se va desfășura între orele 12 și 18 și va cuprinde conferințe, momente artistice, activități pentru copii, dar și un mini-târg. Ediția din acest an are ca temă Împreună zidim Casa Bucuriei și urmărește sprijinirea unui proiect social destinat aparținătorilor bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Casa Bucuriei, dezvoltată de Asociația Așezământul Sfântul Spiridon, sub coordonarea părintelui Dan Alexandru Horvat, va oferi găzduire gratuită familiilor aflate în perioade dificile. La finalizarea lucrărilor, spațiul va putea asigura peste 2800 de nopți de cazare gratuită pe an. Unul dintre momentele centrale ale evenimentului va fi conferința susținută de profesorul universitar Adrian Opre, de părintele Crin Triandafil Teodorescu și medicul neurochirurg Justinian Simion. Casa Bucuriei face parte din proiectul mai amplu Centrele Bucuriei, gândit pentru sprijinirea mai multor categorii vulnerabile. Cei care contribuie financiar la construcție pot alege ca numele lor, al familiei sau al unei persoane dragi să fie înscris pe cărămizile viitoarei case. Este ora 14:53 de minute. Continuăm emisiunea noastră Post Meridian Magazin cu o nouă rubrică de cateheză oferită ca în fiecare zi de marți de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
6: Iubiți frați și surori, continuăm șirul catehezelor noastre. Ne-am ghidat la aceste cateheze după acest catehiz frumos alcătuit de profesorii de la facultatea noastră de teologie. Și ne-am oprit la multe învățături. De data aceasta ne oprim în mod special la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cea mai importantă carte pentru noi creștini este Biblia, este Sfânta Scriptură. De aceea, ori de câte ori o pomenesc, vă pun la suflet și îndemnul acesta ca măcar un capitol din Scriptură să citiți în toată ziua. Iar cea mai importantă slujbă a Bisericii este Sfânta Liturghie. Și asupra importanței liturghiei stăruim mereu. Chiar dacă mi-a zis cineva odată, insistați și asupra Scripturii și asupra liturghiei, dă mă tem că ați pierdut nădejdea că veți fi ascultați de către cei ce vă aud. Eu nu cred că am pierdut posibilitatea de a fi ascultat de către dumneavoastră. Și așa cum vă spuneam data trecută, slujba cea mai importantă a Bisericii este Sfânta Liturghie. Acum, în Sfânta Scriptură, în multe locuri putem vedea că este foarte importantă Sfânta Liturghie. Și locul cel mai fain e în Evanghelia după Matei. Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 26. E ușor de ținut minte. Capitolul 26, versetul 26. Ne este relatată aici cina cea de taină, din Joia Mare, când Mântuitorul Iisus Hristos i s-a adresat ucenicilor săi. Și citim în versetul 26, pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, a frânt, și-a dat ucenicilor și le-a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. și luând paharul și mulțumind, l-a dat zicând: beți dintr-o acesta tot. Acesta este sângele meu, alege celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. E rezumat aici toată Sfânta Liturghie. Și creștinii care îl iubesc pe Domnul Hristos au râvna ca în toată duminica să vină la Sfânta Liturghie, pentru că, repet, la liturghie, pâinea, la rugăciunea preotului care invocă Duhul Sfânt, pâinea sau prescura se preface în trupul lui Hristos. Iar vinul din potir se preface în sângele lui Hristos. Acum, liturghia, în prima perioadă creștină, era destul de simplă. Sfântul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, zice în capitolul 10, versetul 16, paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și apoi, în capitolul următor, face și o descriere a liturghiei așa cum se oficia de atunci, la început de creștinism. Vă citesc și fraților voastre din capitolul 11 câteva versete: că de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă, că Domnul Iisus, în noaptea care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a frâns și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, aceasta s-o face spre pomenirea mea. Asemenea și paharul, după cină luând, a zis: acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu, aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Că de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestit până când va veni, până când va veni la a doua sa coborâre pe pământ. Așa este redumată liturghia de către Sfântul Pavel. Acum, actualmente, noi, în Biserica Ortodoxă, avem trei variante în care ni s-a transmis Sfânta Liturghie. Primele două, efectiv, sunt slujbe în cadrul cărora pâinea se preface în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. Este vorba de liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturghia Sfântului Vasile. Iar o a treia liturghie, folosită doar în postul mare, este liturghia Sfântului Grigorie, dialogul. Ea nici nu este chiar o liturghie, este o modalitate de a se împărtăși credincioșii, pentru că în postul mare, în zilele de peste săptămână, nu se face liturghia Sfântului Ioan sau a Sfântului Vasile, ci această liturghie a Sfântului Grigorie, care e mai mult un ritual de împărtășire. Acum revin la celelalte două liturghii. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Sigur că în lumea creștină mai există și alte variante, dar la noi sunt prezente acestea. Cele două liturghii, amândouă, au câte două părți distincte. În prima parte a liturghiei sau a slujbei, la care participăm duminica și în zilele de rând, dacă avem timp. În cele două liturghii, prima parte poate fi numită liturghia cuvântului. De ce? Pentru că în această parte a liturghiei, în prima parte a liturghiei, ascultăm cuvântul. Se citește apostolul, se citește Evanghelia și se spune predica. Este liturghia cuvântului. Ca apoi, în a doua parte, să se treacă la liturghia eucharistică, adică la liturghia în cadrul căreia pâinea se preface în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. Și partea aceasta de-a doua începe cu cuvintele pe care le auziți. Cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, nimeni din cei chemați să nu rămână. Cuvintele acestea au mai mult un rol istoric, pentru că la început de creștinism, cei nebotezați nu mai puteau participa de aici încolo la Sfânta Liturghie. Când se zice crezul, când se zice heruvicul, când se face rugăciunea, rugăciunea importantă de invocarea Duhului Sfânt, când se zice luați, mâncați și beți dintr-o acesta toți, când se preface pâinea în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Acum am fost rezumativ, foarte rezumativ, dar cred că destul de explicit ca să îmi răspund mie și să vă spun și frățiilor voastre cât de importantă este liturghia pentru noi păcătoși. Cât de importantă este liturghia la care trebuie să participăm. Și am zis că nu în ton de critică faptul că la liturghie vin cam 10% dintre credincioși. Nu ne onorează. Vezi, zice, dacă ar veni toți credincioșii din Cluj, nici n-am mâncat pe-n biserici, e adevărat. Dar poate ne-ar mai ajuta Dumnezeu să facem și alte biserici. Oricum, cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie. Și variantele în care le știm noi este liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai desoficiată, și apoi liturghia Sfântului Vasile, care se oficiază de 10 ori pe an, la sărbătoarea Sfântului Vasile, în primele 5 săptămâni din postul mare duminica, în ajun de bobotează, în ajun de Crăciun, de 10 ori pe an. Oricum, n-am reușit eu acum la această cateheză să vă explic cu amănuntul Sfânta Liturghie. Și poate am mai făcut-o, dar o să o mai facem. O să vină vremea să luăm rând pe rând tot cuprinsul Sfintei Liturghii. Oricum, rămânem cu aceste două gânduri. Cea mai importantă carte a Bisericii este Sfânta Scriptură, din care vă pun la suflet să citiți câte un capitol în fiecare zi, măcar mai ales din Noul Testament. Cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură și cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie. Repet că în canonul 80 apostolic ni se spune că cei ce trei duminici la rând nu merg la biserică, dacă sunt clerici să se caterisească, dacă sunt credincioși simpli să se aforisească. Acum, dacă s-ar aplica acest canon, destul de mulți ar cădea sub incidența lui. Vezi, zice, dar de ce vă spună dumneavoastră lucrurile acestea? Păi vi le spun, socotind că sunteți cei mai râvnitori credincioși și poate că îi veți sensibiliza și pe ceilalți să iubească Sfânta Scriptură și să iubească Sfânta Liturghie.
5: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Curajul nu înseamnă absența fricii, ci puterea de a merge înainte chiar și atunci când nu știm ce urmează. Aceasta este ideea centrală a unui text semnat de scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâzgă, pornind de la cuvintele profetului Isaia: "Nu te teme, că eu sunt cu tine." Autorul amintește că Dumnezeu nu promite o viață lipsită de încercări, boală, pierdere, nedreptate sau neliniște. Făgăduința este alta. Omul nu trece singur prin toate acestea. De aici vine, spune Cornel Constantin Ciomâzgă, adevăratul curaj creștin. Nu din convingerea că suntem suficient de puternici, ci din încrederea că atunci când propriile puteri se împuținează, există o putere care vine în întâmpinarea neputinței noastre. Credința nu îl face pe om insensibil la suferință. El poate obosi, poate plânge, se poate teme și poate avea îndoieli fără ca toate acestea să însemne că și-a pierdut credința. Important este să nu considere suferința ultima realitate și să nu transforme teama într-o sentință asupra viitorului. Autorul ne îndeamnă să nu trăim în avans necazuri care poate nu vor veni niciodată și să nu socotim pierdut un drum doar pentru că pentru o vreme nu-i mai vedem capătul. Dumnezeu nu ne descoperă întotdeauna ce va duce ziua de mâine, dar ne dă, spune el, puterea necesară pentru pasul de astăzi. Iar concluzia este una simplă, dar puternică. Avem curaj nu pentru că știm ce va fi, ci pentru că știm cine va fi alături de noi, indiferent ce va fi. Despre astfel de întrebări care ating viața de fiecare zi se va vorbi și în această seară la Radio Renașterea. De la ora 21, părintele Grigore Foltiș vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Până atunci, vă propun să ascultăm chiar acum un scurt fragment din ediția pregătită pentru această seară.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Eu sunt preotul Grigore Foltiș și împreună cu mine astăzi este părintele Grigore Toma Someșan, de la parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Vă propun, părinte, să continuăm dialogul nostru, încercarea noastră de a găsi înțelesuri duhovnicești pe calea vieții noastre duhovnicești, dintr-o carte a cuviosului Emiliano Simono Petritu, Tâlcuiri la Sfintele Slujbe. Data trecută am rămas la un text în care el îi povățuia pe preoții, fie din obștea lui, fie din eparhii din Grecia, unde era invitat să vorbească, îi povățuia despre cum să se pregătească pentru Sfânta Slujbă, pentru Sfânta Liturghie. Astăzi aș vrea să abordăm un subiect, aș zice, atipic. Vom vorbi despre somn, dar din altă perspectivă, nu din perspectivă medicală sau biologică, cum adesea vedem că se discută acum, din perspectiva importanței calității somnului și cantității somnului în raport cu Sfânta Liturghie. Cât trebuie să dormim, cum trebuie să dormim noaptea dinaintea Sfintei Liturghii. Textele sunt destul de dure, dar vom vedea în ce măsură ele pot fi aplicate vieții de zi cu zi a oamenilor la care noi ne adresăm în emisiunea noastră, omul zilelor noastre. Zice așa: când te duci la biserică în ultima clipă, proaspăt sculat din pat, nu-i vei putea aduce slujbă lui Dumnezeu. Atunci s-ar putea întreba omul: este exclus să mă trezesc în ultima clipă? Și zice el: nu, nu este exclus, dar presupune faptul că mai înainte am privegheat mult și în continuare m-am întins să mă odihnesc în mod firesc. În aceste situații, când cineva își începe privegherea de cu seară și apoi se odihnește, Duhul lui continuă să privegheze. Trupul îi se odihnește, dar Duhul are propria sa viață. În răstimpul somnului își continuă privegherea, comunicarea sa cu Dumnezeu și îndată ce te trezesc, intri imediat în înțelesul principal al slujbei și continui să priveghezi înaintea Domnului într-o simțire. mă voi opri aici și v-aș ruga să încercăm să găsim care este măsura pentru omul căruia noi ne adresăm, omul care muncește și care merge duminică dimineața la Sfânta Liturghie. Cum ar trebui el să se pregătească? Cum ar trebui să fie noaptea dinainte?
2: Referitor la noaptea dinainte a Sfintei Liturghii, noaptea aceasta trebuie înțeleasă în contextul în care vorbește Părintele Emilianus la modul general. Concret, el zice la un moment dat că liturghia este apogeul rugăciunii noastre și nu începutul rugăciunii noastre. De aceea el pune un mare accent pe pregătirea de dinaintea Sfintei Liturghii, ca în momentul în care ajungem la slujbă, Duhul ce vine, ce se dă în timpul Sfintei Liturghii, să vină și asupra noastră și să ne împărtășim de El din belșug, bineînțeles la măsura noastră duhovnicească. Și de aceea el pune un foarte mare accent pe pregătirea din noaptea de dinaintea Sfintei Liturghii. Acum, eu ar zice că nu este important să ne pierdem poate noaptea dacă suntem obosiți după o zi de muncă, dar seara, după vecernie, înainte de a ne așeza la somn, măcar o minimă pregătire, în sensul în care, dacă nu avem un canon bine stabilit, rugăciunile de seară și canonul dinainte de împărtășanie, bineînțeles, cu o atenție sporită asupra rugăciunilor. Acum mai există și posibilitatea pe care eu o recomand celor care au serviciu, celor care sunt obosiți de greul zilei, acele 12 rugăciuni din canonul de dinainte de împărtășanie, să-l împartă pe zilele săptămânii, adică seara înainte sau după canonul de rugăciune, să spună și o rugăciune de acolo. Și cumva, prin asta îmi doresc să-l fac conștient pe omul din fața mea că o întreagă săptămână este o pregătire pentru Sfânta Liturghie. Bineînțeles, celui care ajunge doar duminica sau în sărbătorile mari. Dar mi se pare un lucru firesc ca pregătirea noastră să fie nu doar în seara înaintea liturghiei, ci să fie o pregătire chiar peste săptămână. Să avem conștiința că ne vom împărtăși. Chiar dacă nu mâine, poi mâine, dar totuși, având această conștiință, suntem atenți la ceea ce facem peste zi, ceea ce facem peste săptămână.
1: Mi se pare foarte interesant, n-am mai auzit această recomandare niciodată până acum, dar face foarte mult sens în sensul acesta al conștientizării faptului că ne vom împărtăși. Nu ne putem aduce aminte de asta doar sâmbătă seara, ci de luni. Trebuie să ne gândim doar la lucrul acesta în fiecare zi, că vine ziua împărtășaniei. Și ce ziceți, cum ar trebui să fie dimineața dinainte de Sfânta Liturghie? Că la asta se referă aici în text Părintele Emilianus, că nu ne putem ridica din pat și direct să cădem în liturghie, adică după ridicarea din pat să mergem direct, fără să facem nimic altceva.
2: Acum, pentru omul care vine la Sfânta Liturghie, vine la biserică, de obicei sunt oameni cu așa o conștiinciozitate ridicată și ei vin și la slujba utreniei. Așadar, până la începutul liturghiei există un ceas, un ceas și jumătate de slujbă, în care cel care, chiar dacă s-a ridicat din pat și vine la slujba utreniei, totuși se poate aduna, se poate liniști, poate fi atent asupra interiorului său și să intre în liturghie așa cum recomandă Părintele Emilianos. Acum, problema care se pune este la cei care vin direct la Sfânta Liturghie și sar peste slujba utreniei. Bineînțeles, tot așa trebuie să fim conștienți de contextul fiecărui om, pentru că sunt familii cu copii mici, care doar atunci este recomandabil să ajungă, să nu fie obosiți copiii, să nu deranjeze mersul slujbei. Și atunci, la întrebarea dumneavoastră, eu zic că dacă omul se ridică din pat, din somn, și se pregătește să vină la slujba utreniei, într-un ceas și jumătate cu siguranță își poate așeza interiorul ca să fie pregătit pentru Sfânta Liturghie.
1: De ce credeți că e atât de important să apară această așezare? La ce ajută? Ce ar putea să-l motiveze pe om să se pregătească?
2: Ar fi liniștirea lui interioară. Apoi ar trebui și ar fi necesar să se reculeagă într-o tăcere. Dacă nu vom învăța tăcerea, nu vom învăța nici să-L ascultăm pe Dumnezeu, nu vom avea un auz duhovnicesc. Și apoi, venind la utrenie, învățăm cumva să ne oprim gândurile, să lăsăm grijile deoparte pentru a putea pregăti, așa cum striga Ioan Botezătorul în pustie, să pregătim o cale pentru venirea Domnului. Și pentru că am zis și de tăcere și de oprire, permiteți-mi să fac o scurtă paranteză. Într-o conferință, Constantin Noica, o conferință de la Berlin, 1943, vorbind despre trei momente ale culturii românești, învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, o carte de-a lui Dimitrie Cantemir și puțin din filozofia lui Blaga, când se oprește la cartea lui Neagoe Basarab, învățăturile sale către fiul său Teodosie, se oprește asupra unui paragraf în care tatăl își îndeamnă fiul să învețe să păstreze tăcerea și să se oprească din când în când din ceea ce face. Și filozoful analiza acești termeni de tăcere și de odihnire din punct de vedere filozofic și punea accentul cât de importante sunt și tăcerea și oprirea pentru a veni spiritul, pentru a intra în legătură cu spiritul culturii, zice el. Și aș putea merge mai departe și pe linia filozofului Constantin Noica să ne dăm seama cât de importante sunt și din punct de vedere duhovnicesc tăcerea și oprirea. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Dacă nu ne vom opri, dacă mintea noastră va fi mereu ocupată cu grijile și cu lucrurile lumii, asta dovedește și, cred că, un accent de necredință, în sensul în care ne dorim să le rezolvăm noi pe toate, toate sunt pe capul nostru, zicem, dar când îi mai lăsăm loc lui Dumnezeu?
0: Dacă aceste câteva minute v-au stârnit interesul, întâlnirea continuă diseară de la ora 21 aici, pe frecvențele Radio Renașterea, în emisiunea Împreună lămuririle pe cale, realizată de părintele Grigorie Foltiș.

La Mănăstirea Bobot a avut loc duminică pentru prima dată o adunare a Oastei Domnului, la care au participat sute de credincioși veniți din mai multe comunități. Întâlnirea s-a bucurat de prezența ierarhului locului, preasfințitul Benedict, alături de peste 10 preoți. Programul a început cu Sfânta Liturghie și a continuat cu rugăciuni, cântări și cuvinte duhovnicești. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre chemarea creștinului la pocăință, mărturisire și o viață trăită în apropierea lui Hristos. În cadrul întâlnirii a fost evocată și personalitatea poetului martir Traian Dorz, una dintre figurile reprezentative ale Oastei Domnului. Mișcarea a fost întemeiată în anul 1923 de părintele Iosif Trifa în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, ca o chemare la noirea vieții duhovnicești prin rugăciune, citirea Sfintei Scripturi și mărturisirea credinței. Gazda întâlnirii, părintele stareț Mina, împreună cu obștea Mănăstirii Bobota, a oferit la final o agapă tuturor participanților. Aceștia și-au exprimat dorința ca pe viitor adunarea Oastei Domnului de la Mănăstirea Bobota să devină o tradiție anuală.

mililor, tot de 800 de metri. Aceasta, din urmă, probă pot participa echipe formate din mai mulți membri, cu condiția să includă cel puțin un copil sub 14 ani și un adult. Înscrierile sunt deja deschise și se fac online. Fiecare taxă de participare și fiecare kilometru parcurs contribuie la susținerea activității Centrului Sfântul Cristofor, care funcționează din fonduri proprii și asigură îngrijire copiilor aflați în suferință. Cei care doresc să ajute centrul și în afara crossului pot face donații prin SMS, trimițând textul JOY la numărul 8845 pentru o contribuție de 2 euro lunar sau prin donații în conturile puse la dispoziție de instituție.

Festivalul Internațional de Carte Transilvania revine în centrul Clujului în perioada 23-27 septembrie cu cea de-a 12 ediție. Tema din acest an propune o întoarcere la rădăcini, la valorile care ne formează și la legătura dintre cultură, natură, tradiție și comunitate. După ediții dedicate unor teme precum tehnologia sau inteligența artificială, organizatorii aduc din nou în prim plan rolul cărții în păstrarea identității și a memoriei culturale. Timp de 5 zile, publicul va putea participa la peste 60 de evenimente, lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori și invitați din țară și din străinătate. În Piața Unirii vor fi prezente 10 de edituri cu apariții editoriale noi și volume pentru toate vârstele. Programul va cuprinde și Festivalul Copiilor, o zi dedicată celor mici, cu activități menite să-i apropie de carte și

0: lectură. Prin ediția din acest an, Festivalul Internațional de Carte Transilvania își propune să transforme din nou centrul Clujului într-un loc de întâlnire între autori, cititori și comunitate. Părintele Grigore Tomasu Meșan ne aduce acum o nouă recomandare de carte.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Cărți vechi și noi.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în cadrul rubricii de astăzi vă propun câteva gânduri pe marginea cărții Maica Vieții, învățătura ortodoxă despre Maica Domnului, carte semnată de Mary Cunningham. În paginile cărții, autoarea oferă bisericii și tuturor cititorilor interesați de persoana Mariei, născătoarea de Dumnezeu, o uimitoare prezentare istorică și teologică a Scripturii, a tradiției și a liturgiei, pentru a ne face să înțelegem mai mult din lumina Maicii Domnului. Întrucât Fecioara Maria a avut un rol central în taina întrupării, Biserica s-a străduit dintotdeauna prin cântări, predici și texte catehetice ca ortodoxii creștini să țină minte fundamentele dogmatice ale cultului închinat prea Sfintei Fecioare. În cuprinsul cărții amintite mai sus, autoarea o prezintă pe Maria ca fiind prea Sfânta Fecioară, a doua Evă, mijlocitoare și maică a Domnului, de asemenea și născătoare de Dumnezeu. O parte din aceste roluri, zice autoarea, citez, s-au dezvoltat în conștiința creștină mai târziu decât celelalte. De exemplu, în timp ce Maria este frecvent numită Teotocos în texte care datează din secolul al IV-lea, epitetul său, Maica Domnului, nu a intrat în circulație decât începând cu secolul al IX-lea. Am încheiat citatul. Referitor la structura cărții, autoarea consemnează intenția ei astfel. Citez, am decis să organizez această carte tematic cu capitole ce se axează pe diferite aspecte ale locului Fecioarei Maria în tradiția ortodoxă, dar păstrând mereu atenția asupra dezvoltărilor istorice. Am încheiat citatul. Cartea este împărțită în 8 capitole străjuite de o introducere și concluzii. Capitolul întâi, numit Maica lui Iisus Hristos, Fecioara Maria în Scriptură, examinează textele biblice pentru a afla ce ne spun ele despre Mama lui Iisus. Întreg capitolul poate fi considerat o meditație asupra pasajelor nou-testamentare și asupra profețiilor și semnelor din Vechiul Testament, care prevesteau rolul central al Fecioarei în taina întrupării. Concluzia firească la care se ajunge în acest capitol este în fond o reiterare a părerii scriitorilor creștini. Citez, ea este considerată, începând cu Sfântul Pavel, mijlocitoarea dintre legământul nou și cel vechi și din acest motiv Fecioara este binecuvântată de toate generațiile din vechime și până în zilele noastre. Am încheiat citatul. Capitolul 2, intitulat Dănțuind în Sfânta Sfintelor, tradițiile apocrife și liturgice, se apleacă asupra așa numitor texte apocrife sau necanonice din jurul persoanei istorice a Maicii Domnului. Cel mai cunoscut text apocrif este Proto-Evanghelia lui Iacov. Aceste scrieri dau mărturie în favoarea revelației creștine autentice și zice autoarea, citez, textele liturgice ar putea fi completate cu detalii vii și deosebit de scripturistice, oferite de textele acestea necanonice. Am încheiat citatul. De bună seamă dacă aceste texte sunt citite în mod simbolic. Capitolul al treilea este dedicat numelui Sfintei Fecioare de a doua Evă, temă dezvoltată în secolul al doilea și care vine în completarea temei Hristos, al doilea Adam. Rezumatul întregului capitol poate fi scris astfel. Folosindu-se de darul liberei voințe, Fecioara Maria a făcut ascultare și nu neascultare precum Eva și astfel a deschis calea restaurării Harului în neamul omenesc și în creație. Capitolul 4 abordează tema Fecioriei Maicii Domnului. Fecioria este strâns legată de semnificația ei cristologică, nașterea feciorelnică fiind un semn al dumnezeirii lui Hristos. Capitolul următor vine cu detalii cristologice, întrucât tratează tema locul Mariei în dogma cristologică,
învățătură dezbătută în secolul V și rămasă ca dogmă de atunci, de când s-a formulat învățătura despre cele două firi, dumnezeiască și omenească. Capitolul 6 aduce în discuție rolul de mijlocitoare a Maicii Domnului, o trăsătură importantă în tradiția bisericii din toate timpurile. Analizând multe mărturii, autoarea ajunge la următoarea concluzie. Citez: conform părinților care au compus textele imnografice și rugăciunile, Fecioara este inevitabil implicată în mântuirea omenirii. Am încheiat citatul. Ultimele două capitole aduc discuția mariologică în contemporaneitate. Gândirea ortodoxă modernă, raportându-se la Maica Domnului ca la un simbol de înțelepciune și model pentru omenire. Aici sunt rezumate părerile teologilor și scriitorilor ortodoxi contemporani. Capitolul dedicat ecumenismului, concret Maica Domnului și ecumenismul, aduce în discuție viziunea răsăritiană și cea apuseană despre Fecioara Maria și se încheie cu speranța că, dincolo de temele majore ce ne despart pe tărâm mariologic, există foarte multe teme ce ne apropie într-o lauda Maicii Domnului. Pentru mai multe amănunte din mariologie, vă recomand cu drag cartea Maica Vieții, o carte ce se poate găsi în rafturile editurii Doxologia. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Un concert în aer liber pe malul lacului Tarnița va avea loc joi 10 septembrie, înaintea deschiderii noii stagiuni a Filarmonicii de Stat Transilvania. De la ora 18:30, muzicienii ai Filarmonicii Clujene vor interpreta celebra lucrare Anotimpurile de Antonio Vivaldi. Pe scenă vor urca Vlad Răceu, Ana Toroc, Răzvan Dumitru, Mihai Oșvat, Zolt Toroc și Adina Mureșan. Publicul va putea asculta în mijlocul naturii una dintre cele mai cunoscute creații ale repertoriului baroc. Compuse în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, cele patru concerte reunite sub titlul Anotimpurile surprind prin muzică imaginea ale naturii și ale vieții, cântecul păsărilor, curgerea apelor, furtuni, scene de vânătoare, dansuri sau peisaje de iarnă. Fiecare dintre cele patru concerte, primăvara, vara, toamna și iarna, este alcătuit din trei părți, Vivaldi construind astfel un amplu tablou sonor al trecerii anotimpurilor. Lucrarea este considerată una dintre cele mai timpurii și cunoscute exemple de muzică programatică, în care compoziția urmărește să evoce prin sunet imagini, stări și întâmplări.

0: Unul dintre cele mai cunoscute musicaluri din lume, Fantoma de la Operă, va fi prezentată în premieră la Cluj-Napoca, vineri 16 octombrie de la ora 19 la BT Arena. Producția poartă semnătura compozitorului Andrew Lloyd Webber, iar montarea prezentată la Cluj este regizată de Răzvan Dincă. Conducerea muzicală și dirijorală îi aparține lui Daniel Jinga, iar rolurile principale vor fi interpretate de Adrian Nouăr și Irina Baianț. Fantoma de la Operă este unul dintre cele mai jucate musicaluri din istorie. De la lansare, spectacolul a fost urmărit de peste 160 de milioane de spectatori din 35 de țări, iar pe Broadway a avut aproximativ 13.500 de reprezentații și a fost recompensat cu 7 premii Tony. În România, producția a avut deja 41 de reprezentații, toate jucate cu casa închisă, de la premiera din martie 2023. Pentru spectacolul de la Cluj, montarea va fi adaptată special spațiului BT Arena. Scenografia realizată de Gary McCann va fi reconfigurată pentru dimensiunile arenei, iar coreografia Violetei Dincă va beneficia de un spațiu mai amplu de desfășurare. Povestea inspirată din romanul lui Gaston Leroux se desfășoară în culisele operei din Paris și urmărește relația dintre misterioasa fantomă și tânăra soprană Christine D. într-o poveste despre iubire, gelozie și obsesie. Biletele pentru reprezentația din 16 octombrie au fost deja puse în vânzare și se pot cumpăra online. Este ora 15:56 de minute. Ramona Mocean revine acum la Radio Renașterea cu minute de mediere.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Minute de mediere. Realizator Ramona Mocean.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la Minute de Mediere. Ediția de astăzi se așează, dragii mei, sub lumina marii sărbători a nașterii Maicii Domnului, prăznuită în fiecare an la data de 8 septembrie. Este una dintre acele zile în care suntem invitați să privim cu mai multă atenție spre personalitatea celei care avea să devină Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Maria. Maria, o femeie despre care evangheliile spun relativ puține lucruri, dar fiecare cuvânt păstrat despre ea are o forță aparte. O femeie a ascultării, a înțelegerii, a răbdării, a discernământului, a curajului și a păcii. Și tocmai de aceea, într-o emisiune dedicată medierii conflictelor și refacerii legăturilor dintre oameni, prezența Maicii Domnului nu este deloc străină, pentru că medierea, înainte de a fi o procedură, este și o cultură a dialogului. Înseamnă capacitatea de a asculta, de a nu judeca înainte de a înțelege, de a vedea omul dincolo de conflict, de a căuta calea prin care o relație poate fi salvată. Iar în viața Maicii Domnului găsim poate mai limpede decât oriunde puterea acestor atitudini. La Buna Vestire, tânăra Maria se afla în fața unei chemări care va schimba întreaga existență. Îngerul îi vestește un lucru pe care mintea omenească greu îl poate cuprinde. Maria însă nu reacționează nici pripit, nici superficial. Întreabă, cum va fi aceasta? Este o întrebare simplă, dar foarte importantă. Maria nu renunță la rațiune pentru a crede. Vrea să înțeleagă. Iar după ce primește răspunsul, spune, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. În aceste cuvinte există smerenie, dar există și o extraordinară libertate. Acceptarea ei nu este o capitulare, este o alegere. Poate că acesta este primul mare exemplu pe care Maica Domnului îl oferă femeilor creștine de astăzi. Adevărata putere nu înseamnă întotdeauna să ridici glasul. Uneori, puterea înseamnă să înțelegi, să alegi conștient și să îți asumi alegerea. Femeia creștină, dragii mei, nu este chemată la pasivitate, ci la discernământ. Nu este chemată la tăcerea fricii, ci la acea liniște interioară din care se poate naște o decizie dreaptă. Într-o lume în care femeia este adesea obligată să demonstreze mereu ceva, că poate, că știe, că rezistă, că face față, Maica Domnului propune o altă măsură a puterii, să nu îți pierzi identitatea, să nu îți pierzi pacea și să nu îți pierzi credința. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa. Ce imagine frumoasă! A păstra în inimă, nu a reacționa imediat, nu a transforma orice neînțelegere într-o ceartă, nu a răspunde fiecărei răni printr-o altă rană. În viața de familie, stimați ascultători, în relația dintre soți, dintre părinți și copii, la relațiile de serviciu sau între prieteni, cât de multe conflicte ar putea fi evitate dacă am învăța această răbdare a inimii? Să nu răspundem în clipa în care suntem cel mai furioși. Să nu luăm o decizie atunci când suntem răniți. Să nu spunem un cuvânt greu doar pentru că avem posibilitatea să-l spunem. Pentru femeia creștină, care de multe ori este cea care ține împreună relații, generații, familia, loc de muncă și atâtea responsabilități, această capacitate de a păstra pacea nu este deloc o slăbiciune, este o mare putere. Maica Domnului, dragii mei, nu este numai femeia tăcerii, este și femeia care observă. La nunta din Cana Galilei, tocmai ea vede că vinul s-a terminat. Ceilalți petrec, ea vede problema și spune simplu: nu mai au vin. Atât. Nu caută vinovați, nu îi expune pe miri, nu transformă lipsa lor într-un motiv de rușine. Nu spune: cum ați putut să nu vă pregătiți? Vede o nevoie și caută o soluție. Cât de actual este acest gest? În familie, la serviciu, în comunitate, într-o situație tensionată, de multe ori prima noastră reacție este să găsim vinovatul. Cine a greșit? Ce trebuia să facă? Din cauza cui am ajuns aici? Maica Domnului ne arată o altă cale. Întâi să vedem omul, întâi să vedem nevoia, întâi să încercăm să salvăm ceea ce poate fi salvat. Iar apoi spune slujitorilor cuvintele care au rămas peste veacuri: faceți orice vă va spune. Este una dintre puținele fraze ale Maicii Domnului consemnate în Evanghelie și este într-un fel întregul ei testament spiritual. Nu spune priviți spre mine, spune faceți ce vă va spune el. Aceasta este direcția adevărată, să ajuți fără să-ți însușești meritul, să fii punte, nu destinație, să apropii oamenii, nu să-i faci dependenți de tine. Și tocmai aici putem vedea o legătură frumoasă cu ideea medierii. Un om care ajută la împăcare nu este acela care decide în locul celorlalți. Este acela care creează spațiul în care oamenii se pot asculta din nou, în care pot vedea ceea ce nu mai vedeau sau în care pot găsi singuri o cale spre celălalt. Maica Domnului este și femeia care rămâne. Evanghelia spune în momentul răstignirii: iar lângă crucea lui Iisus stăteau în picioare mama lui și sora mamei lui Maria, soția lui Cleopa, și Maria Magdalena. Stăteau. Un singur verb, dar poate unul dintre cele mai puternice din întreaga poveste. Nu puteau schimba ceea ce se întâmpla. Nu puteau opri suferința, dar puteau să fie acolo și au rămas. Câte femei din lumea creștină nu cunosc această formă de iubire, mama care veghează lângă copil. Soții care rămân alături de cei dragi în încercare, fiice care își îngrijesc părinții, femei care susțin o familie în perioade grele, femei care în profesiile lor, în școli, în spitale, în comunități, încearcă să păstreze echilibrul acolo unde lucrurile par să se destrame. Nu întotdeauna putem rezolva suferința celui de lângă noi, dar putem să nu îl lăsăm singur. Aceasta este o lecție uriașă. Și totuși, ar fi nedrept să vedem în Maica Domnului numai imaginea suferinței. Ea este și femeia bucuriei. În întâlnirea cu Elisabeta, rostește unul dintre cele mai frumoase imnuri ale creștinătății. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. este o femeie care știe să se bucure, să mulțumească și să transforme viața într-o formă de recunoștință. Poate că și aceasta este o lecție pentru femeia de astăzi. În mulțimea de responsabilități, să nu uite bucuria, în grija pentru ceilalți, să nu se uite pe sine, în efortul de a ține lucrurile împreună, să nu piardă izvorul interior din care vine puterea ei. Maica Domnului nu propune un singur model social al femeii. Nu toate femeile sunt mame, nu toate au aceeași chemare, aceeași profesie sau același drum, dar fiecare femeie poate recunoaște în Maria câteva repere esențiale: libertatea de a alege, puterea de a rămâne, capacitatea de a asculta, curajul de a trece prin încercare, delicatețea de a nu răni și credința de a continua atunci când nu toate răspunsurile sunt vizibile. De aceea, nașterea Maicii Domnului nu este doar sărbătoarea începutului unei vieți. Este și sărbătoarea unei posibilități. Se naște cea care va răspunde chemării lui Dumnezeu prin propriul ei da. Se naște femeia care purta în ea bucuria, dar și sabia durerii. Se naște mama, ucenica, femeia credinței și a prezenței. Iar pentru lumea creștină, Maica Domnului rămâne peste veacuri un exemplu al unei puteri care nu umilește, al unei autorități care nu domină și al unei iubiri care nu cere nimic pentru sine. Poate că de aici începe și adevărata armonie dintre oameni. Nu atunci când toți gândim la fel, nu atunci când nu mai există diferențe, ci atunci când diferențele nu ne mai împiedică să ne respectăm, când putem asculta fără să atacăm, când putem ierta fără să ne negăm suferința, când putem căuta fără să-l distrugem pe celălalt. Și când, asemenea Maicii Domnului din Cana, putem vedea mai întâi nevoia omului, nu greșeala lui, poate că aceasta este una dintre cele mai actuale lecții ale sărbătorii de la 8 septembrie. Astăzi, lumea ne învață tot mai des să ne apărăm poziția. Maica Domnului ne arată puterea de a păstra legătura. Astăzi este o lume a zgomotului. Maica Domnului ne arată valoarea cuvântului cumpănit. Astăzi avem reacții imediate. Maica Domnului ne arată răbdarea. Astăzi a câștiga înseamnă adesea ca altcineva să piardă. Maica Domnului ne amintește că uneori cea mai mare biruință este împăcarea. Iar femeilor creștine de astăzi, indiferent de locul în care se află și de chemarea pe care o au, Maica Domnului le poate spune prin însăși viața ei că blândețea și puterea nu se exclud, că răbdarea nu înseamnă neputință, că discreția nu înseamnă lipsa de personalitate, că a iubi nu înseamnă a renunța la adevăr și că uneori cea mai mare influență asupra lumii nu este aceea care se vede, ci aceea care schimbă în liniște viața oamenilor din jur. În ziua nașterii Maicii Domnului, acesta poate fi și gândul nostru la final: să învățăm să fim mai atenți unii la alții, să ascultăm înainte de a judeca, să vedem nevoia înainte de vină, să căutăm împăcarea înaintea victoriei și să nu uităm că pacea dintre oameni începe de cele mai multe ori în inima unui singur om care hotărăște să nu răspundă răului cu rău. Uneori, cea mai mare putere nu este să-l învingi pe celălalt, este să faci posibilă întâlnirea cu el. Sunt Ramona Mocean și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Minute de Mediere, iar tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, le dorim ani binecuvântați cu pace, sănătate și bucurie. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Minute de Mediere. Realizator Ramona Mocean.
0: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Elevii din Cluj-Napoca și din zona metropolitană beneficiază și în acest an școlar de facilități pentru începutul de an școlar. Transportul public local și metropolitan este gratuit pentru elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal și post-liceal din Cluj-Napoca, dar și din comunele Florești, Baciu, Apahida, Gilău, Ciurila, Feleacu, Chinteni, Aiton, Petrești de Jos și Săvădisla. Abonamentele gratuite pot fi încărcate la automatele din stații sau de la centrele companiei de transport public Cluj-Napoca. Elevii care au avut abonament și anul trecut îl pot prelungi pe același card până pe 30 septembrie. În același timp, elevii din familii cu venituri reduse pot primi și rechizite gratuite prin programul Ministerului Educației. Cererile se depun la secretariatele școlilor până vineri 11 septembrie. Beneficiarii sunt elevii din învățământul primar și gimnazial, ale căror familii au un venit mediu net de cel mult 2.162 de lei și 50 de bani pe membru de familie. Cererea trebuie însoțită de documente care dovedesc veniturile familiei din luna iulie. Rechizitele vor fi distribuite prin școli până la data de 1 octombrie.

Peste jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire procentul a ajuns la 48%, arată rezultatele PISA 2025, cea mai importantă testare internațională. În plus, 57% din elevii au rezultate sub nivelul de bază la rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. Potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, România se află în primele 10 țări din peste 90 în care inegalitatea dintre școli este la cel mai înalt nivel. Elevii români din medii avantajate socioeconomic au rezultate considerabil mai bune decât cei din medii dezavantajate. Deși la nivel internațional rezultatele PISA sunt în scădere, România nu a reușit să se apropie de primele locuri, fiind antepenultima în Uniunea Europeană înaintea Bulgariei și Ciprului. La testare au participat 10.000 de elevi din 321 de școli și licee din mediul urban și rural.

Timpul petrecut printre prieteni aici la Radio Renaștere a ajuns la final. Rămâneți și pe mai departe alături de noi. De la ora 16 și 30 de minute urmează Cuvântul Vieții, iar de la ora 17 Radiojurnalul. După știri, Diana Moțoc vă așteaptă la Incursiuni Literare. Sunt Andreea Păgleșan și vă doresc o seară binecuvântată tuturor. Pe curând și toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit ca astăzi, în ziua de prăznuire a nașterii Maicii Domnului, să ascultăm împreună cuvântul de învățătură rostit de Părintele Profesor Valer Bel în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, nașterea ta de Dumnezeu, născătoare fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, acest imn liturgic sintetizează în mod minunat conținutul și semnificația sărbătorii de astăzi a nașterii Maicii Domnului, precum și locul și rolul ei în istoria mântuirii lumii și a noastră fiecăruia. De aceea și rânduiala bisericii ține cont de acest loc. Amintesc aici că anul bisericii

de aceea nașterii născătoare de Dumnezeu. Și ultima mare sărbătoare este închinată adormirii preacuratei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Această rânduială are așadar în vedere însuși locul și rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii noastre. De aceea voi sublinia în cuvântul meu câteva aspecte principale ale acestei economii a lui Dumnezeu, în care vom vorbi despre taina Maicii Domnului, vom arăta de ce cinstim în mod deosebit pe Maica Domnului și ne rugăm la Maica Domnului. Și apoi vom încheia arătând ce ne spune ea nouă. Cu adevărat, mare și minunată este taina Născătoarei de Dumnezeu. De aceea cântăm în slujbele bisericii pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântări cinstindu-o să o mărim. Taina a fost venirea ei în lume din părinții evlavioși și înaintați în vârstă, Ioachim și Ana, căci copila Maria le-a fost dăruită de Dumnezeu la adânci bătrânețe ca rod a rugăciunilor lor. Precum zorile răsar și alungă întunericul nopții, tot așa nașterea preacuratei Fecioare Maria reprezintă începutul mântuirii oamenilor. Luceafăr de dimineață au numit-o de aceea Sfinții Părinți ai Bisericii, căci precum luceafărul răsare și vestește imediata venire a soarelui, așa nașterea Fecioarei Maria a vestit apropierea venirii Mântuitorului Lumii, Domnul nostru Iisus Hristos. Taina a fost intrarea ei în templul din Ierusalim la vârsta de 3 ani și creșterea ei aici până când, la vremea când i s-a arătat Îngerul Gavriel și i-a adus vestea cea mare că va naște fiu și va chema numele Iisus. Iar Îngerul îi spune, acesta va fi mare și Fiul cel preanalt se va chema și de aceea Domnul îi va da tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Uimită și tulburată, Sfânta Fecioară Maria a întrebat atunci cum va fi aceasta de vreme ce nu știu de bărbat, iar Îngerul îi explică taina întrupării Fiului Dumnezeu din ea zicând, Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Atunci Fecioara Maria s-a dăruit întru totul voii lui Dumnezeu și a zis, iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Astfel, Sfânta Fecioară Maria este culmea cea mai înaltă la care s-a ridicat omenirea într-o întâmpinare a lui Dumnezeu. Și astfel a început istoria mântuirii neamului omenesc și a noastră a fiecărui an, în care Dumnezeu vine din iubirea sa nemărginită în maximă apropiere de noi ca să ne elibereze din păcat, din stricăciune și din moarte și să ne dăruiască viața veșnică în împărăția sa. Deoarece Sfintele Evanghelii ne relatează viața și activitatea publică a Mântuitorului Iisus Hristos, adică lucrarea Lui Mântuitoare, despre Maica Domnului avem foarte puține informații, dar aceste puține informații pe care ne le oferă Sfintele Evanghelii ne arată că ea a crescut pe pruncul Iisus ca o mare mamă iubitoare și jertfelnică alături de dreptul Iosif. Și aceasta cu atât mai mult cu cât ea a cunoscut taina întrupării Fiului.

0: Lui Dumnezeu din ea, pe care a primit-o atât din vestea adusă de îngeri, dar mai ales din propria ei experiență, dar i-a păstrat în inima ei taina întrupării Fiului și toate minunile întâmplate, așa cum ne relatează Sfânta Evanghelie de la Luca, când spune: iar Maria, mama lui, păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, a fost mereu alături de Mântuitorul Iisus Hristos în timpul activității sale publice. Mântuitorul a făcut prima minune, după cum ne relatează Evanghelia după Ioan, la cererea Maicii sale. L-a însoțit pe tot parcursul activității sale până sus pe drumul crucii, când cu inima frântă de durere a fost martură la moartea lui Iisus pe crucea Golgotei și a fost apoi cea din tâi care împreună cu femeile purtătoare de mir s-a bucurat cu bucurie sfântă de învierea fiului ei. A fost martoră împreună cu apostolii apoi la arătările lui Hristos cel înviat și la înălțarea lui de-a dreapta Tatălui. Astfel, într-o desăvârșită smerenie și iubire de mamă jertfelnică, a participat la întreaga lucrare mântuitoare a Fiului Său și Dumnezeul nostru. Și în sfârșit, taină este adormirea ei și înălțarea ei la cer. Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat ca să moară ca orice ființă omenească, tocmai pentru a arăta realitatea întrupării lui din Sfânta Fecioară Maria și pentru a alunga din noi spaima morții. Pentru că îndată după adormirea ei, a ridicat-o la ceruri în împărăția sa, unde este alături de Fiul ei și se roagă mereu pentru mântuirea noastră. Iată de ce prea cinstim, deci, pe Maica Domnului. Biserica Ortodoxă ne cheamă să cinstim pe Maica Domnului mai mult decât pe toți sfinții, mai mult decât pe îngeri, pentru că ea este mai presus decât toți sfinții, pentru că are nu numai darul sfințeniei, ci a fost aleasă dintre toți fiii pământului să nască și să poarte în brațe pe însuși Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, care este izvorul sfințeniei și a vieții noastre. Prea cinstire i-a adus însuși Îngerul Gavril, care atunci când i-a adus vestea cea bună a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, i s-a închinat și a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, Domnul este cu tine. Și spunem noi: și prin tine cu noi. De aceea noi o cinstim mai presus decât îngerii și cântăm ceea ce e mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafime, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Ne închinăm ei, o preacinstim și o înfățișăm întotdeauna în icoană cu pruncul Iisus în brațe, pentru că acesta este darul cel mai mare pe care ne l-a făcut Maica Domnului. L-a adus pe Fiul lui Dumnezeu în lume. Pe Sfânta Fecioară Maria a cinstit-o Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, care, prin inspirația Duhului Sfânt, a strigat cu glas mare și a zis: binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină Maica Domnului meu la mine? Însă Sfânta Fecioară Maria a prezis atunci că va fi cinstită de toți credincioșii, adevărat zicând: Mărește suflete al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Că a cătat spre smerenia robei sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui și mila Lui din neam în neam spre cei ce se tem de El. Sfânta Evanghelie ne arată că Maica Domnului a fost cinstită de mulțimile care au crezut Mântuitorul Iisus Hristos încă de la începutul activității sale pământești și pe tot parcursul vieții sale publice. Astfel, pe când propovădea Iisus împărăția lui Dumnezeu, așa cum am auzit din Evanghelia de astăzi, o femeie de mulțime care îl asculta a strigat cu glas mare și a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și fericit sunt sânii pe care i-ai subt. Evanghelia de la Luca, capitolul 11, versetul 27. Iar Mântuitorul Iisus Hristos a confirmat și a întărit aceste cuvinte ale femeii zicând: așa este, dar fericiți sunt și toți aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Altfel spus, fericită este mama care m-a născut și m-a crescut, dar toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc vor fi și ei fericiți. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne arată că prea cinstirea Maicii Domnului ține de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Noi cinstim pe Maica Domnului și ne închinăm ei și ne rugăm pentru că este mama Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care și după moarte a devenit nemuritoare și a fost înălțată la cer de însuși Fiul Său și acolo se roagă ca o maică iubitoare pentru cei ce o cinstesc pe ea. Ea este o mamă care mijlocește continuu pentru noi la Fiul ei prea iubit, la Domnul nostru Iisus Hristos. Ne aducem aminte că atunci când Mântuitorul era răstignit pe cruce, din mijlocul durerilor, a privit spre Maica sa și a zis ucenicului său Ioan: Fiule, iată mama ta. Iar Sfintei Fecioare Maria i-a zis: Mamă, iată fiul tău. Prin aceste cuvinte testamentare, Mântuitorul Iisus Hristos încredințează pe Maica sa în grija ucenicului Ioan, iar pe Apostolul Ioan îl pune sub ocrotirea Maicii sale. Dar prin aceste cuvinte, Domnul nostru Iisus Hristos îi așează pe toți cei ce cred în El în grija Maicii sale. De atunci Maica Domnului este mama noastră și noi suntem fiii ei duhovnicești. Ea este nu numai pildă de vețuire după voia lui Dumnezeu, ci și mijlocitoare către Dumnezeu pentru noi. Și mult poate rugăciunea unei mame pentru fiii ei. De aceea noi alergăm la icoana Maicii Domnului și ne rugăm zicând: roagă-te pentru noi, prea sfântă Fecioară, și mijlocește pentru noi har și ajutor de la Domnul nostru Iisus Hristos și Fiul Tău. Între noi și Dumnezeu se lasă adeseori o ceață adâncă din pricina păcatelor și indiferenței noastre. Atunci noi nu cunoaștem drumul spre casa Tatălui Ceresc. Suntem ca niște naufragiați pe mare acestei vieți. Dar iată că se înalță spre cer rugăciunile Maicii Domnului, ea este rugul cel mare care arde, așa cum au arătat deja profețiile mesianice, și care ne luminează calea vieții noastre spre mântuire și ne ajută să ajungem la limanul cel neînviforat și veșnic al vieții noastre. Nimeni din cei ce aleargă la ajutorul ei nu rămâne nemângâiat și neajutat, căci chiar cu adormirea ei, ea nu ne-a părăsit. Acesta este adevărul despre taina și preacinstirea Maicii Domnului. Și acest adevăr îl avem de la Domnul nostru Iisus Hristos însuși și de la Sfinții Apostoli. De aceea Biserica l-a propovăduit de la început, peste veacuri, în succesiunea generațiilor de creștini până astăzi și îl va propovădui mereu Biserica Dremăritoare. Căci Biserica este și ea o mamă bună, mama noastră care ne călăuzește viața cu învățătura Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos și ne împărtășește Harul lui Dumnezeu. Precum Maica Domnului a adus în lume pe Mântuitorul Iisus Hristos, tot așa Biserica duce peste veacuri pe Iisus Hristos tuturor celor care îl iubesc și cred în El. Precum în cer avem o tată și avem o mamă, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, care mijlocește pentru noi, așa avem și pe pământ Sfânta Biserică, care este și ea mama noastră. S-a pus întrebarea, de ce nu avem în Sfânta Scriptură o predică a Maicii Domnului? Într-adevăr, Noul Testament nu cuprinde multe informații, așa cum am spus deja, despre Maica Domnului. Dar ne amintim că la prima minune săvârșită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ea îngrijorată fiind, pentru că participând la nunta din Cana, au venit la ea și s-au plâns că nu mai au vin, n-a spus decât un singur cuvânt: faceți tot ce va spune El, adică Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta este propovăduirea ei cea mai puternică. Exemplul vieții și aceste cuvinte: faceți tot ce va spune El, adică Mântuitorul Iisus Hristos, care este însuși Fiul lui Dumnezeu. Așadar, la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, rămânem cu exemplul pe care ni l-a dat ea de dăruire totală lui Dumnezeu și punere cu totul la dispoziția lui Dumnezeu, și rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe Sfânta sa Maică să ne dăruiască pace, sănătate și putere de a împlini viața noastră voia cea sfântă a lui Dumnezeu. Amin.
1: Emisiunea Cuvântul Vieții a ajuns la final. În ediția de astăzi ați putut reasculta cuvântul de învățătură rostit de părintele profesor Valer Bel în cadrul Sfintei Liturghii oficiate astăzi de praznicul nașterii Maicii Domnului la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sunt Andreea Păgleșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea. Pe curând și numai bine!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe stâlp din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă a prăznuit astăzi nașterea Maicii Domnului. Mănăstirea Bistrițeană de la Piatra Fântânele și-a sărbat astăzi hramul. Și obștea Mănăstirii Ciucea a prăznuit-o prin Sfânta Liturghie Arhierească pe ocrotitoarea sa. Și 8 septembrie este și Ziua Internațională a Alfabetizării. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă a prăznuit astăzi nașterea Maicii Domnului. Este prima mare sărbătoare a anului bisericesc începută la 1 septembrie. Părinții Fecioarei Maria, Ioachim și Ana erau din neamul lui David și locuiau în cetatea Nazaret din Galileea. Pentru că nu aveau copii, Ioachim și Ana erau defăimați de comunitate, fiind considerați blestemați. Cu nădejde s-au rugat lui Dumnezeu și Arhanghelul Gavril s-a arătat fiecăruia în parte și le-a vestit că ruga le-a fost ascultată și vor fi binecuvântați, iar prunca va fi vasă alesa lui Dumnezeu. Prunca a primit în a 8-a zi de la naștere numele de Maria, care înseamnă Doamnă și Împărăt. Mănăstirea Bistrițeană, nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele, și-a sărbat astăzi hramul. Sărbătoarea s-a desfășurat în prezența înalpresfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, precum și a mii de credincioși, alături de oficialități locale, județene și centrale. Cu acest prilej, pe altarul de vară din proximitatea așezământului monahal, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a explicat rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii și motivele pentru care noi o prea cinstim. De asemenea, părintele mitropolit a făcut un apel către mamele creștine să-și o însușească pe Maica Domnului ca model de maternitate.
2: Nu zicem noi în rugăciunea Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi, acum și în ceasul morții noastre, amin. Așa zice. Și o mai rugăm pentru ceva concret. Acum o rugăm pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, care au început școala, să aibă grijă de ei. E așa de important ca tinerile generații să crească în frică de Dumnezeu. Mamele actuale deja au o vârstă, toate au fost trebuie. Și noi tare nădăjduim ca ele să-i crească pe copii în frică de Dumnezeu. Să-i ducă duminica la biserică, dacă ele merg la biserică, tare ne dăruim. Și Maicii Domnului ne rugăm ca să ne dea asemenea mame care să-i cheacă pe copii în frică de Dumnezeu, în frică de Dumnezeu. A început școala și mare lucru.
0: Înalpresfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la Mănăstirea Piatra Fântânele. La chinonic interpreta Maria Pavelian, surorile Ana și Maria Hângănuț, Elisabeta Gabriela Doroftiese și preoteasa Rodica Font au cântat mai multe pricezne închinate Maicii Domnului. În cadrul slujbei, întâi stătătorul eparhiei noastre s-a rugat pentru elevii care ieri, 7 septembrie, au început școala. La finalul liturghiei, ierarhul le-a oferit cărți duhovnice tuturor copiilor și tinerilor prezenți și le-a urat succes în noul an școlar. În calitate de gazdă, duhovnicul așezământului monahal, protosinghelul Gavril Horț, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, preoților împreună slujitori, oficialităților și tuturor celor care cercetează și ajută mănăstirea. La slujbă au participat autorități locale, județene și centrale, precum și mii de credincioși, o parte fiind îmbrăcați în straie populare. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele este așezată la cota 1200 în pasul Tihuța. Aflat la granița dintre Transilvania și Bucovina, așezământul monahal este frecventat de mulțime de credincioși din ambele regiuni, cărora li se adaugă numărul mare de turiști care tranzitează zona. În prezent, la mănăstire viețuiesc 26 de maici, stareță fiind Stavrofora Panfilia Solcan, iar duhovnic protosinghelul Gavril Horț. Obșa maicilor de la Piatra Fântânele, pe lângă programul administrativ, gospodăresc și duhovnicesc, se ocupă și de 30 de copii din cătunele îndepărtate ale zonei, pe care îi găzduiesc permanent sau temporar și ajută să meargă la școală. De asemenea, de-a lungul anilor, Mănăstirea Piatra Fântânele a găzduit mai multe ediții ale unei tabere de lucru româno-germane. La aceste întâlniri participă tineri din Germania, membrii ai uneia dintre cele mai importante organizații confesionale de tineret ale Bisericii Evanghelice din Württemberg, precum și tineri din cadrul Ascor și Atcor Cluj și adolescenți adolescenți care au crescut și s-au format în cadrul așezământului monahal. Și obștea mănăstirii Ciucea a prăsnuit-o prin Sfânta Liturghie Arhierească pe ocrotitoarea sa. Aici, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, a săvârșit începând cu ora 10 Sfânta Liturghie, având alături un sobor de preoți și diaconi. În cadrul cuvântului de învățătură, preasfinția sa a explicat raționamentul pentru care Maica Domnului este fericită de toate neamurile, arătând că Fecioara Maria și-a impropriat condițiile fericirii exprimate de Mântuitorul Iisus Hristos în predica de pe munte.
3: Maica Domnului este icoana tuturor fericirilor. Ea este smerită, plânge și lacrimile ei devin rugăciune, este blândă și nu răspunde răului, flămânzește după dreptate și caută voia lui Dumnezeu și într-adevăr îl primește pe Fiul lui Dumnezeu în pântecele ei, este milostivă și vede nevoile oamenilor, este curată cu inima, este aducătoare de pace, rabdă suferințele și rămâne statornică lângă crucea lui Iisus și apoi primește bucuria învierii. Întocmai cum fericirile pe care Domnul le-a enunțat în predica de pe munte sunt așezate la începutul propovăduirii Domnului Hristos, tot așa să știți că Maica Domnului este primul om, prima femeie din noul Israel, din noul popor ales, care și-a însușit aceste adevăruri dumnezeiești ca temeiuri ale vieții sale personale. Maica Domnului este un exemplu a ceea ce poate realiza Dumnezeu cu un om, cu o persoană care adoptă fericirile ca pe niște îndreptări și jaloane pentru fiecare opțiune sau acțiune a vieții sale personale. Să reținem că cele 9 fericiri spuse de Domnul Hristos sunt o călăuză minunată prin care putem înțelege cum Maica Domnului a crescut în comuniune cu Dumnezeu și cum de asemenea putem face și noi aceasta, adică să creștem și noi în comuniunea cu Dumnezeu.
0: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Teotocos din Cluj-Napoca. La finalul Sfintei Liturghii, părintele Ioan Gânscă a exprimat bucuria obștii pentru binecuvântarea acestei zile de sărbătoare și a adresat un cuvânt de mulțumire preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. La slujbă au participat obștea așezământului monahal în frunte cu Stavrofora Inocenția Filip, stareța mănăstirii, precum și numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi. Mănăstirea de Maici, nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, județul Cluj, se află pe domeniul familiei Goga, acolo unde se găsește Muzeul Memorial Octavian Goga. Mănăstirea a fost ctitorită de soții Goga, dar înființată propriu-zis în anul 1939, la un an după trecerea la cele veșnice a poetului Octavian Goga. Atunci, soția sa, Veturia, s-a ocupat de aducerea și așezarea pe domeniul de la Ciucea a unei vechi bisericuțe de lemn din localitatea sălăjeană Gâlpâia. Mănăstirea a funcționat până în 1945, când a fost închisă de regimul comunist. Așezământul monahal actual a fost reînființat în 1994 cu purtarea de grijă a vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania și o are ca stareță pe Stavrofora Inocenția Filip, iar ca duhovnic pe părintele Ioan Gânscă, un ucenic apropiat de al părintelui Teofil Părăian. Pe lângă bisericuța veche, mănăstirea mai are un paraclis interior unde se slujește pe timp de iarnă, un atelier de croitorie și de broderie unde maicile croiesc veșmintele preoțești, precum și un altar de vară închinat sfinților părinți Ioachim și Ana. Continuăm cu alte știri. Ziua internațională a alfabetizării este marcată astăzi în întreaga lume, la 60 de ani de la proclamarea ei de către UNESCO. Tema ediției din 2026 este alfabetizarea pentru oameni, planetă și prosperitate și atrage atenția asupra rolului educației în dezvoltarea unor societăți echitabile și durabile. În ciuda progreselor din ultimele decenii, aproximativ 739 de milioane de tineri și adulți din întreaga lume nu au încă abilități elementare de citire și scriere. Manifestările internaționale organizate de UNESCO au loc astăzi și mâine și includ acordarea premiilor internaționale pentru alfabetizare. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la citire, potrivit rezultatelor PISA 2025, publicate astăzi de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Mai exact, 48% au dificultăți în înțelegerea și folosirea informațiilor dintr-un text de dificultate moderată. România a obținut 413 puncte la citire, cu 16 mai puține decât la evaluarea din 2022. Situația este îngrijorătoare și la cele celelalte discipline. 52% dintre elevi sunt sub nivelul minim la matematică, iar 46% la științe. În plus, 38,5% dintre elevii români nu ating pragul minim în niciunul dintre cele trei domenii evaluate, aproape dublu față de media statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică de 19,7%. La testarea PISA 2025 au participat peste 7700 de elevi din România. România a împlinit 4 luni fără un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicu Jordan califică situația drept un eșec pentru toată lumea. Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în 5 mai, iar de atunci partidele parlamentare nu au reușit să formeze o majoritate pentru învestirea unui nou executiv. Șeful statului a făcut până acum 2 nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul parlamentului, și Adrian Veștea, respins de legislativ în 22 iunie. Nicu Jordan nu a precizat când va face o nouă desemnare. Președintele a mai declarat că România are nevoie în acest an de o nouă lege a salarizării, de preferat adoptată odată cu bugetul pentru 2027, pentru reducerea inechităților din sistemul public. Elevii beneficiază odată cu începerea noului an școlar de călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pe orice rută internă, anunță CFR Călători. Biletele pot fi obținute de la ghișee, automate sau online, pe baza carnetului de elev, a legitimației cu CNP ori a adeverinței școlare. Până la sfârșitul lunii septembrie sunt acceptate și documentele vizate pentru anul școlar trecut. De la 1 octombrie, gratuitatea va fi acordată doar pe baza actelor vizate pentru anul școlar 2026-2027. Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagoanele de dormit și cușetă, elevii trebuie să achite diferențele de tarif și costul rezervării.
1: Meteo.
0: Vremea se menține călduroasă, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 13 grade, iar cele maxime între 24 și 30 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Vâscu vă invităm la început de an bisericesc, ce are izvor în începutul lumii create de Dumnezeu, să o cinstim pe Maica Domnului, care s-a făcut început al mântuirii noastre. Și cum altfel să o cinstim decât tot prin cuvintele profunde și delicate ale Maicii Teodosia, la al cărei text ne întoarcem spre a ne bucura de descrierea venirii pe lume a Fecioarei Maria și a primilor săi ani de viață. Monahia Teodosia, poeta Zorica Lațcu, a scris viața Maicii Domnului în lumina Sfintei Scripturi și plecând de la mai multe texte patristice, Dionisie Areopagitul, Grigorie de Nisa, Grigorie Palama, Ioan Damaschin, Iacob Monahul și Epifanie al Cretei. Ceea ce a putut fi reconstituit din manuscrisul confiscat de securitate a fost publicat într-o broșură de Preasfințitul Părinte Vasile, în vremea când era stareț al mănăstirii Nicula, așa cum aflăm din cartea Duhovnicia Dulce Povară a părintelui arhimandrit Dumitru Cobzaru. De asemenea, în 1994, scrierea a fost publicată într-un volum cu mai multe texte închinate Maicii Domnului, iar în 2013 la editura Credința Strămoșească. Vom da glas astăzi primelor pagini de la făgăduința protoevangheliei și prorociile vechi testamentare până la nașterea Maicii Domnului și intrarea și viețuirea sa în templu. După căderea lui Adam, scrie Monahia Teodosia, toți drepții Vechiului Testament erau în întuneric și în umbra morții, Isaia 9. Raiul era străjuit de heruvimi, facere 3, iar sufletele drepților nu vedeau fața lui Dumnezeu. Toți așteptau împlinirea făgăduinței datelor de Dumnezeu la căderea primilor oameni. Vrăjmășie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Așteptau pe Mesia Mântuitorul. Se vestise de către proroci că Mântuitorul avea să vină în lume, întrupându-se din fecioară. În chip acoperit, în multe locuri, din Vechiul Testament, este prezentată Maica Domnului. Scriptura este plină de ea, de la făgăduința lui Dumnezeu din facere până la Apocalipsă, unde apare tot femeia, călcând chiar pe capul șarpelui. Maica Domnului a fost preînchipuită prin scara slavei văzută în vedenie de patriarhul Iacob, prin chivotul cel sfânt al legii și prin sfeșnicul cel de aur împodobit așezat înaintea Domnului. Despre Maica Domnului, cu 8 veacuri înainte prorocește Isaia, fiul lui Amos, zicând: Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și va chema numele lui Emanuil, ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Pe Maica lui Dumnezeu a preacinstit-o în grai duhovnicesc de psalmi prorocul și împăratul David, zicând: Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Psalmul 44. Iar Ieremia prorocul o prezintă cu întreaga ei menire prin fiica Sionului jeluind pe ruinele Ierusalimului în plângeri 2. Proslăvirea Maicii Domnului s-a făcut în taină atât în Vechiul Testament cât și în cel Nou. Nu era obiceiul ca o femeie să fie cunoscută de public. Cea mai bună laudă a unei femei era să nu se vorbească nimic despre ea. Femeia era ținută în taina casei ei și mai ales o fecioară cu atâta renume ca Maica Domnului trebuia să aibă peste strălucirea ei vălul smereniei. Și de aceea toate referirile la slava ei sunt taine, iar acestea nu le face mai puțin reale și evidente. Prorocii care au prevestit-o erau în întuneric, în iad. Ei știau că se apropie plinirea vremii și nerăbdarea lor era din ce în ce mai mare. Și așa au trecut anii, apropiindu-se plinirea vremii.
Iată că Dumnezeu a hotărât trimiterea Fiului Său în lume. Trăiau pe atunci în Nazaret o pereche de oameni bogați și de foarte bun neam, Ioachim și Ana. Ioachim descindea din neamul împărătesc al lui David, iar Ana era dintre fiicele lui Levi, adică din neam preoțesc, fata preotului Matam. Preotul Matam a avut 3 fete, pe Ana, mama Mariei, pe Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, și pe Salomea, mama fiilor lui Zevedei. Erau bătrânii Ioachim și Ana drepți și cucernici, împlinind în legea veche faptele legii celei noi. Asupra acestei perechi dumnezeiești stăruia însă o mare durere. Nu aveau copii, căci Ana era stearpă. Ca să înțelegem mai bine ce însemna la neamul evrez lipsa de copii, trebuie să ne transportăm cu gândul în epoca aceea îndepărtată, când oamenii mureau de boli, în războaie și alte nenorociri. Nașterea de fii era privită ca o binecuvântare. Cu cât avea omul mai mulți copii, cu atât sporea binecuvântarea. De aceea cei fără de copii erau socotiți ca un fel de paria, lepădătură, căci lipsa de copii era socotită ca o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru păcate ascunse. Astfel, unora cu timpul, nici darurile către templu nu li se mai primeau. Să ne închipuim durerea lui Ioachim și a Anei, care nu se știau vinovați cu nimic și care implorau cu lacrimi binecuvântarea lui Dumnezeu de a avea și ei un copil. Erau acum înaintați în vârstă. Și ducându-se la templu cu daruri bogate, arhiereul de rând i-a înfruntat în fața tot poporul, zicându-le că sunt lepădați de Dumnezeu, fiindcă nu lasă sămânță în Israel. Durerea și rușinea perechii sfinte a fost grea și mare. Ioachim a zis așa: hai să mai facem o ultimă încercare. Eu mă sui la munte, iar tu du-te acasă și 40 de zile să ne rugăm cu post și cu lacrimi și poate se va milostivi Dumnezeu spre noi. Dar Dumnezeu, care caută spre cei ce-l caută din toată inima, n-a așteptat împlinirea celor 40 de zile, ci în a 20-a zi a trimis pe Sfântul Arhanghel Gavril la Ioachim în munte să-i spună aceste cuvinte: Ioachime, grăbește-te de te pogoară la casa ta, căci soția ta, Ana, va zămisli. A venit îngerul și la Ana și a spus: bucură-te, Ano, căci de acum toate neamurile te vor numi maică fericită. Așadar, Ioachim s-a dus acasă și Ana a zămislit. Din clipa aceea s-a făgăduit Domnului că orice va fi copilul, băiat ori fată, îl va închina templului. Și așa, în vremea legiuită, s-a născut boțul de aur curat, prunca acestor părinți bătrâni. De la naștere, frumusețea ei a uimit pe toți. La 8 zile, Ana a făcut un ospăț mare pentru rudele și vecinii ei. A fost adusă și Mititica la ospăț, să o vadă neamurile, și toți s-au minunat de desăvârșirea trupului ei, căci era fără greș. Tot atunci i s-a dat și numele, iar numele i-a fost Maria, care înseamnă Doamnă. Sfântul Grigorie Palama spune că fecioara trebuia să poarte acest nume. Fecioara este Doamnă prin vrednicia ei de mamă a Fiului lui Dumnezeu. Este Doamnă și pentru că este fecioară și nu are stăpân. Doamnă pe voința și trupul ei. Evei Domnul îi spune: bărbatul tău te va stăpâni. Dar Maica Domnului n-are bărbat. Este Doamnă, stăpână pe persoana ei. Sfântul Ioan Damaschin spune: precum Ana cea de demult, stearpă fiind, prin rugăciune și făgăduință a născut pe Samuil, tot așa și aceasta, prin rugăciune și făgăduință de la Dumnezeu, primește pe născătoarea de Dumnezeu, pentru că prin aceasta să nu fie mai prejos decât femeile cele vestite. Deci naște harul, căci aceasta se chema Ana, pe Doamna, căci aceasta înseamnă numele Mariei. Doamnă cu adevărat a tuturor făpturilor s-a făcut după ce se făcuse Maica Creatorului. În casa lui Dumnezeu, sădită fiind și hrănită cu Duhul, s-a făcut ca un măslin roditor adăpost a toată virtutea, îndepărtându-și mintea de toată pofta cea lumească și trupească, și așa sufletul
împreună cu trupul feciorelnic, păstrându-l, precum se cuvenea aceleia ce avea să primească pe Dumnezeu în sânul ei, căci fiind sfânt, între sfinți se odihnește. Maria s-a născut dintr-o stearpă pentru ca drumul minunii celei mari printr-o minune să se pregătească. O fericită coapsă a lui Ioachim, din care a izvorât cea mai curată sămânță. Fericite trup al Anei, în care a crescut și s-a născut rodul cel mai sfânt, în care cerul cel însuflețit s-a zămislit. Astfel încheie Maica Teodosia citatul din Sfântul Ioan Damaschin și continuă în capitolul Intrarea în biserică astfel. Dreapta Ana, făgăduind Domnului ca rodul rugăciunilor ei să fie închinat templului, râvnea să-și îndeplinească făgăduința ei. Ce rost avea un copil de parte femeiască în templul din Ierusalim? Marele templu era o adevărată cetate. În mod firesc, în cadrul templului era de lucru și pentru o mână de femeie. Erau alese văduve sau fecioare în vârstă, cum a fost Miriam, sora lui Moise, sau prorocița Ana, care țeseau, torceau, găteau de mâncare din animalele jertfite, coceau azime, făcând tot lucruri care era pentru femei în cadrul templului. Bătrânele acestea luau pe lângă ele fetițe mici, pe care le învățau toată treaba de făcut. Când împlineau 14-15 ani, se reîntorceau la familiile lor. Dacă voiau, erau libere să se căsătorească, dar cele mai multe rămâneau fecioare și lucrau pentru templu acasă la ele. Fiind în vârstă, Ana s-a grăbit să-și împlinească făgăduința și abia împlinise Maria 3 ani și jumătate când a hotărât să o dea templului. Aducerea unei fecioare la templu era o ceremonie foarte frumoasă. Fata era îmbrăcată într-o cămașă albă, lungă, cu părul despletit pe spate. În urma ei veneau un alai de fetițe de aceeași vârstă, care duceau făclii aprinse și flori. Între curtea neamurilor și incinta sfintei era o scară cu 12 trepte, după numărul semințiilor lui Israel. Pe ultima treaptă se găsea pragul de argint lustruit ca o oglindă, pe care nu avea nimeni voie să-l calce, nici marele preot. Fetița era însoțită de alai până la piciorul scării. Acolo alaiul rămânea și fata trebuia să urce singură scările, ca semn că de bună voie se predă lui Dumnezeu. Atunci era luată în brațe de arhiereu și trecută pe sus, dincolo de pragul de argint. Și de acum era socotită persoană sfințită. Când arhiereul a văzut venind alaiul Maicii Domnului, care era deosebit de strălucitor, a strigat: "Cine este aceasta care vine ca un răsărit de soare?" Când a venit clipa ca micuța Maria să urce singură scările, dreapta Ana s-a umplut de teamă, că Maria era în vârstă fragedă. Dar Maria a zburat pe scări în sus ca o porumbiță albă și arhiereul a luat-o în brațe și a trecut-o peste pragul de argint. Așadar, Fecioara Maria a rămas să slujească templului, iar drepții părinți s-au întors la Nazaret, slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Când Maria a împlinit 7 ani, a murit Ioachim, iar Ana, ca o văduvă curată, s-a dus printre bătrânele templului pentru a fi mai aproape de copila ei. Când Maria a împlinit 10 ani, a murit și Ana. Maica Domnului petrecea în Sfânta Sfintelor, în post și rugăciune. Dumnezeu îl trimitea pe Sfântul Arhanghel Gavril să-i aducă mană din cer și el o învăța să citească. Maica Domnului citea în Scriptură și a ajuns și la prorocul Isaia, unde zice: "Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu." În smerenia ei se gândea Maica Domnului: "O, dacă aș fi măcar slujnica acelei fecioare, să pot cu mâinile mele să o gătesc, să-i spăl rufele și să-i sărut picioarele."

Sfântul Grigorie de Nisa o numește pe Maica Domnului începătoarea vieții contemplative, tocmai prin petrecerea ei în Sfânta Sfintelor. Sfântul Grigore Palama spune că Maica Domnului a primit pâine îngerească pe care Dumnezeu o menise întregului neam omenesc, dar din care Adam și Eva n-au gustat, căci au preferat să mănânce din rodul oprit. Sfântul Epifanie al Cretei, vorbind despre petrecerea în templu a Maicii Domnului, spune că această petrecere a fost începătura vieții pusnicilor care se retrag în pustiuri. Sfinții părinți se minunează și proslăvesc această perioadă din viața Maicii Domnului, în care ea s-a pregătit pentru marea ei misiune de a fi Maica lui Dumnezeu și mamă a tuturor creștinilor.

Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, cu două portrete ale Maicii Domnului. Cel din tâi este portretul creionat de Dionisie Areopagitul, pe care îl regăsim în scrierea Maicii Teodosia, care relatează și împrejurarea în care ajunge Sfântul Dionisie să o descrie, și anume, citez: când Sfântul Apostol Pavel a predicat în Areopag, unul dintre învățații greci, numit Dionisie, a fost mișcat de predica apostolului și a cerut botezul. Cunoscând mai bine învățătura creștinească, a regretat că nu l-a cunoscut personal pe Domnul, căci după vârstă ar fi putut să-l cunoască. Auzind însă că trăiește maica lui, numai decât a echipat o corabie ca să se ducă să o vadă. În scrisoarea sa, el relatează vizita pe care a făcut-o Maicii Domnului. A ajuns la Ghețimani și a văzut-o pe Doamna noastră, descriind-o astfel: înaltă, peste mijlocie, foarte zveltă, cu mâini și picioare delicate și frumoase, culoarea pielii ca aurul, ochii ca măslina coaptă, ovalul feței desăvârșit, se purta în culorile fecioarelor, roșu și vânăt, era foarte tăcută și activă. Tot ce făcea era desăvârșit, se mișca cu o grație firească pe care a nevoie o au chiar împărătesele născute în purpură. Cât am stat în casa ei, nu a mâncat cu noi, ci numai seara se retrăgea cu femeile ei pentru a sta la masă. Ne-a vorbit despre fiul ei multe lucruri tainice, pe care le voi scrie altădată. Scrisoarea se încheie cu observație care este cea mai frumoasă laudă ce s-a dus vreodată Maicii Domnului. Toată înfățișarea și purtarea ei erau atât de dumnezeiești, încât dacă n-aș fi știut că nu ia Dumnezeu, m-aș fi închinat în fața ei ca lui Dumnezeu. Așa a fost Maica Domnului și așa o păstrează tradiția ortodoxă și operele sfinților părinți.

Ne desprindem descrierea Maicii Teodosia spre a vă oferi un alt portret al Maicii Domnului, descris de Epifanie, monahul și preotul, în cuvântul despre viața preasfintei născătoare de Dumnezeu și anii ei, scriere tradusă de arhidiacon Ioan Ică Junior și publicată în volumul Trei vieți bizantine ale Maicii Domnului la editura de Isis în 2001. Epifanie o zugrăvește în cuvinte pe Maica Domnului astfel. De statură era mijlocie, iar unii spun că era ceva peste cea mijlocie. Pielea avea culoarea grâului, părul era blonziu, ochii frumoși, de culoarea alunii aurii, sprâncene negre, nasul drept, mâinile, degetele și fața lungi, plină de grație și frumusețe dumnezeiască, neînfumurată, nesofisticată, neatrasă spre moliciune, având o smerenie covârșitoare. De aceea, cum însăși a zis, a căutat spre ea Dumnezeu când l-a mărit pe Domnul. Iubea și purta haine nevopsite, martor fiind sfântul ei văl. Lucra veșminte de lână, care se foloseau la templul Domnului, stăruind în rugăciuni, în citire, în post, în lucrul mâinilor și în toată virtutea, astfel încât, prin felurimea și starea lucrurilor ei, Sfânta Maria devenise cu adevărat învățătoare a multor femei, serioasă în toate, vorbind puțin, repede la ascultare, plăcută la vorbă, lipsită de îndrăzneală față de orice om, fără să râdă, netulburată, fără să se mânie, închinătoare, respectuoasă, cinstind și închinându-se oricărui om, astfel încât toți se mirau de înțelegerea și vorba ei.

Din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Minunea 97. Cu numele lui Dumnezeu și al Maicii Domnului, cuviosul Petru alungă pe diavoli. Cuviosul Petru, adhonitul, sălășluindu-se într-o peșteră, se ruga lui Dumnezeu ziua și noaptea și astfel a petrecut 2 săptămâni, negustând niciun fel de hrană. Diavolul, neputând suferi o astfel de răbdare pusnicească, și-a adunat toate oștile sale, înarmate ca de război, cu săbii, cu sulițe și cu arcuri de săgeți. Intrând ei în peștera aceea, au început să strige cu glasuri înfricoșătoare și cu răcnete mari, iuțindu-se, încercând prin acestea să izgonească de acolo pe cuviosul Petru. Și se vedea cum unii diavoli își întindeau arcurile și slobuzeau săgeți asupra lui, alții își scoteau săbile, amenințându-l cu tăierea, alții își îndreptau sulițele spre a-l împunge, iar alții prăvăleau pietre mari de pe înălțimi, încât pământul se cutremura și peștera sta gata să se prăbușească. Cuviosul, văzând toate acestea, nu mai avea speranță că va mai scăpa cu viață și se întărea grăind întru sine: dacă astfel va voi Dumnezeu, voi muri în această peșteră. Apoi, ridicându-și ochii în sus și mâinile la rugăciune, a strigat cu glas mare zicând: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Marie, ajută robului Tău! Când au auzit diavolii numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru ei nume înfricoșător și de spaimă, iar pentru noi dulce și prea dorit, îndată s-au stins cu sunet. Cuviosul, chemând însă și numele Domnului nostru Iisus Hristos, striga cu glas mare: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, nu mă lăsa pe mine! Atunci diavolii, ca izgoniți de bici și de praștie, s-au risipit și nu s-au mai auzit glasurile lor diavolești până la o vreme. Numele Maicii Domnului izgonește pe diavolii ce se arătau în chip de jivine. Trecând însă 50 de zile de la cea din tâi năvălire tâlhărească, diavolii au venit iarăși cu și mai multă putere, înarmați în chipul cel din tâi, împotriva nebiruitului ostaș al lui Hristos, pornind contra lui toate fiarele și pe toate vietățile târătoare cumplite. Unele se târau pe lângă picioarele Sfântului, altele șuierau cu glas înfricoșător, altele căscau gura, vrând să-l înghită de viu, iar altele îi se repezeau spre față. Acea vedere era înfricoșată și groaznică din toate părțile. Dar cuviosul Petru, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci și chemând numele Mântuitorului Hristos Dumnezeu și al Preacuratei lui Maici, iarăși a făcut zadarnică toată puterea diavolilor pe care i-a izgonit departe de la sine, săltând și veselindu-se întru Dumnezeu, Mântuitorul său. Numele lui Dumnezeu și al Maicii Domnului risipește înșelăciunea diavolească. Trecând un an de pusnicie și de ispitiri și luptări cu diavolii, cuviosul Petru a fost pus la o nouă încercare plină de viclenie. Diavolul, luând chipul uneia dintre slugile sale, care îi sluja lui când era voievod în lume, și alergând cu o sârdie, a căzut la picioarele cuviosului, închinându-se lui și cu lacrimi zicându-i astfel: Am auzit, stăpâne al nostru, că ai fost prins în război, dus în Samara și închis într-o temniță întunecată. Iar Dumnezeu, cu rugăciunile Sfântului nostru Părinte Nicolae, te-a izbăvit pe tine de acolo și te-a dus în pământul grecesc. Drept aceea, toți cei ce suntem în casa ta, te-am căutat pretutindenea. Plângând și tânguindu-ne, am străbătut multe cetăți și sate, întrebând de tine. Dar neputând să te aflăm și nici să auzim unde ești,
ne-am rugat cu lacrimi către Sfântul Nicolae ca să ne descopere nouă unde este și în ce loc petrece vistieria noastră cea ascunsă. Sfântul Nicolae n-a trecut cu vederea rugăciunea noastră și ne-a arătat nouă toate cele despre tine și ne-am bucurat foarte mult. Eu, ajungând înainte de toți, am alergat la tine, stăpânul meu. Te rog ca, sculându-te de aici, să mergi la casa ta, ca să te vadă toți cei ce te doresc și să se bucure de fața ta. Făcând astfel, se va preamări întru tine Dumnezeu, cel ce te-a izbăvit printr-o minune ca aceasta, din robie și din legături. Pentru liniștire să nu te mâhnești, căci și acolo sunt mănăstiri și locuri liniștite de sihăstrie, singur să socotești aceasta cu adevărat. Ce iubește Dumnezeu mai mult din aceste două lucruri? Sihăstria pustiei, în care unii, sălășluindu-se în crăpături de pietre și în munți, se folosesc numai pe sine? Sau folosul ce se face multora și însuflat de Dumnezeu, care prin învățătura sa pe mulți îi întoarce la Dumnezeu, povățuindu-i la calea mântuirii? Cu adevărat, a doua este mai bună, mărturisind în Sfânta Scriptură despre aceasta însuși Dumnezeu. Cel ce va scoate, zice, om cinstit din cel nevrednic, va fi ca gura mea. Și să știi că mulți din cetatea noastră sunt rătăciți și cufundați în întuneric din patimi și au trebuință de unul care poate a-i povățui pe dânsi la pocăință. Prea multă răsplătire de la Dumnezeu te așteaptă, stăpânul meu, dacă venind îi vei întoarce pe ei la Dumnezeu. Și pe noi, slugile tale, care te iubim din toată inima, pentru ce ne treci așa de mult cu vederea, abătându-te și ascunzându-te de noi în pustiul acesta? Acestea, cu lacrimi grăindu-le diavolul, câteva vreme, a început Sfântul a se tulbura puțin și, lăcrimând, a zis către el: la acest loc nu m-a adus pe mine nici înger, nici om, ci numai singur Dumnezeu și preacurata născătoare de Dumnezeu, și de nu va fi voia și porunca lor ca să ies de aici, nu voi ieși. Diavolul, dacă a auzit pomenindu-se numele lui Dumnezeu și al născătoarei de Dumnezeu, îndată s-a stins, iar Sfântul s-a minunat de meșteșugirea acea diavolească și, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci, a tăcut, ridicându-și mintea sa către Dumnezeu. Numele Maicii Domnului izgonește pe diavolul cu chip de arhanghel. După ce au trecut 7 ani, vrăjmașul cel viclean, diavolul, s-a închipuit în înger de lumină, având în mâini o sabie ascuțită și, stând înaintea peșterii, a strigat: Petre, rob al lui Hristos, ieși la mine că-ți voi spune ție cuvinte bune. Iar Sfântul a grăit: cine ești tu, cel ce vrei să-mi spui cuvinte bune? Iar vicleanul înșelător a zis: eu sunt arhanghelul Domnului trimis la tine. Întărește-te și îmbărbătează-te, bucură-te și te veselește, că ți s-a gătit scaun slăvit și cunună neveștejită de la Dumnezeu, acum lăsând locul acesta să te duci în lume spre întărirea și folosul multora, că și izvorul cel din apropiere de tine s-a uscat de dumnezeiasca poruncă, pentru ca fiarele cele ce nevălesc asupra ta să moară de sete. Acestea le-a zis vicleanul vrăjmaș, trimițând mai înainte pe al diavol ca să oprească la timp curgerea apei. Dar cuviosul Petru, fiind smerit, a răspuns astfel, împotriva cuvintelor înșelătoare ale diavolului: cine sunt eu oare ca arhanghelul Domnului să vină la mine, cel ce mă asemăn cu un câine netremnic? Nu te mira de aceasta, robule al lui Dumnezeu, pentru că tu ai covârșit pe Moise și pe Ilie, pe Daniel și pe Iov. Ai covârșit pe Moise și pe Ilie cu povestirea, pe Daniel cu învingerea fiarelor și târătoarelor, cărora le-ai astupat gura, iar pe Iov l-ai covârșit cu răbdarea ta și pentru aceea te vei numi mare la ceruri. Acum, sculându-te și văzând lipsirea apei, de grab să pleci de aici și să te duci în mănăstirile cele ce sunt mai aproape de lume. Eu voi fi cu tine și voi mântui pe mulți prin tine, zice Domnul Atoțiitorul. Atunci Sfântul a răspuns diavolului zicând: să știi că de nu va veni aici ajutătoarea mea cea întru toate, născătoarea de Dumnezeu și vrednicul ajutător întru primejdiile mele, arhiereul Nicolae, nu mă voi depărta de aici. Diavolul,
cum a auzit pomenirea numelui Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și al Sfântului Nicolae, îndată a pierit. Va urma. Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță, minunile Maicii Domnului.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mânghietorule Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin.
5: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însul Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit-te foarte, într-o sărăcire și mare podoabă-te îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui, cel ce pui nori sfirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pare de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De ce iertarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le întemeia pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asin sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dubitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor cu pacii câmpului, cei de Libanului pe care ei sedit acolo, păsările își vor face cuib. Lucașul, cocosărgul, închiparoși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncele scăparii iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurile acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând umna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se fața ta se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia!

0: Doamne, ostragul gurii mele și ușa de grădire împrejurul bujelor mele, să nu mă abați inima mea spre cuvinte de vicleșuri, ca să-mi dezlovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar undele mult păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrejilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auziți vor graiurile mele că s-au îndulcit, la obrazul de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zmintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul în viaja lor făcător și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spun. Când lipsea dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Chierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-a, Tu ești nădejdea mea, partea mea este în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temnică sufletul meu ca să-L aude numele Tău. De mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mine. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Eu urechile Tale, cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: Zecele Tale la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivita. Astăzi Dumnezeu, Cel ce se odihnește pe

La Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Veniți acum să dansuim într-o cântare, o iubitorilor de praznice, și cu credință să prăznuim

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este un viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ioachim și Ana prăznuiesc născând începătura mântuirii noastre, pe singura născătoare de Dumnezeu, cu aceea și noi împreună să prăznuim astăzi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătate.

Și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostelesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte.

0: Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserică.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților cuvioși, Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău, ale Sfinților cuvioși părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic, ale Sfântului Mucenic Severian și a celor din preună cu dânsii pomeniți, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin.

În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei, transmisă din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Scriitori alexandrini. Clement Alexandrinul. Apariția și răspândirea învățăturii despre Fecioara Maria s-a făcut în Egipt prin Clement și Origen, iar mai apoi prin marii autori ai secolului al IV-lea, Sfântul Atanasie cel Mare și Sfântul Chiril al Alexandriei. În Stromate, Clement numește pe Maria Maica Domnului, deoarece Fiul lui Dumnezeu s-a zămislit în sânul ei. În altă parte, el continuă ideea afirmând că mi se pare că astăzi sunt mulți aceia care cred că Maria, după nașterea fiului ei, a fost ca o femeie oarecare ce a născut, deși nu a fost deloc așa. Acelora care nu cred, spune-le că după naștere ea a fost cercetată de o moașă care a găsit o fecioară. Acestea au fost lămurite și în scripturile Domnului nostru, care, de asemenea, nasc adevărul și rămân fecioare, în ascunzișul tainei celei adevărate. Ea a născut, dar nu a născut, spun scripturile, fiindcă ea a zămislit singură, nu prin unirea cu bărbat. Apărând pe Domnul Hristos, cuvântul veșnic al Tatălui, el apără și pe Fecioara Maria, pe care o zugrăvește foarte frumos în culorile bisericii. Există un singur Tată al tuturor. Există un singur cuvânt a toate și există același Duh Sfânt peste toate. Este o singură Fecioară Mamă, pe care îmi place să o numesc Biserică. Numai ea singură nu alăptează, pentru că numai ea nu a devenit femeie. Ea este Fecioară și Mamă totodată. Fecioară în deplinul înțeles și Mamă plină de dragoste. Ea își aduce fiii și îi hrănește cu lapte sfânt, care este cuvântul celor vii. Ea nu are lapte, pentru că lapte a fost copilul, frumos și comun, trupul lui Hristos. Origen. Pe Fecioara Maria, Origen o consideră mama lui Dumnezeu, care a născut în chip real pe Domnul Hristos. Aceia care cred în Iisus că a fost răstignit în Iudeea sub Ponțiu Pilat, dar nu cred că el s-a născut din Fecioara Maria, maica sa, aceia nu mărturisesc aceeași persoană. Și adaugă, prin urmare, ar fi neînțelept să primim numai învățătura Scripturii și să nu luăm aminte și la cei ce spun că Iisus s-a născut prin Maria și nu din ea. Se observă că Origen insistă să demonstreze că Fecioara Maria a fost Maica lui Dumnezeu, așa cum au propovăduit-o Sfintele Evanghelii și Sfinții Apostoli. În comentariul de la Evanghelia lui Ioan există câteva expresii legate de Sfânta Fecioară. Începuturile scripturilor sunt Evangheliile, iar începutul Evangheliilor este Evanghelia pe care Ioan ne-a lăsat-o. Înțelesul ei nu-l poate cuprinde nimeni dacă nu s-a odihnit pe pieptul lui Iisus și dacă n-a primit-o pe Maria ca Maica lui. Într-o altă lucrare, ce este din păcate pierdută, dar despre care amintește istoricul Socrates, Origen o numește pe Fecioara Maria chiar Născătoare de Dumnezeu, Theotokos. Acest apelativ folosit pentru Fecioara Maria a fost cu siguranță de mai mult timp în circulație în biserică, el fiind acum transpus în scris. Cu privire la curăția Maicii Domnului, aspectul cel mai profund al maternității ei este tocmai fecioria sa. Origen spune că ea n-ar fi putut trăi cu vreun bărbat după ce puterea celui prea înalt a acoperit-o și că Fecioara a fost începătura fecioriei prin femei, așa cum a fost Hristos printre bărbați. Precizarea că Fecioara Maria a dăruit trupul omenesc Fiului lui Dumnezeu este însoțită de explicații privind excluderea oricărui raport conjugal cu vreun om, cu dreptul Iosif sau cu altcineva. De aceea Sfânta Maică este unică, pentru că ea a și născut și este și fecioară. Vorbind despre fecioria Maicii Domnului, Origen nu a lăsat departe nici problema logodnei cu dreptul Iosif, pe care îl vede ca pe un apărător al ei și alături de ea a biruit pe cel rău, adică pe diavol. Motivul a fost acesta. Domnul a ales să se nască dintr-o fecioară care nu voia să se căsătorească și chiar mai mult, după cum scrie Matei, să mai aibă și grijă de el și care oricum nu avea cum să o cunoască ca să se înlăture orice rușine asupra ei chiar și atunci când avea să fie văzută cu pântecele mărit de sarcină. Cu privire la acestea, am găsit o fină observație într-o scrisoare a lui Ignatie Martirul, al doilea episcop al Antiohiei, după Petru, și care a luptat cu sălbăticiunile în timpul persecuțiilor la Roma. Fecioria Mariei a fost ascunsă prințului acestei lumi datorită logonei ei cu Iosif. Fecioria ei a fost păzită pentru că ea a fost crezută căsătorită. Foarte important este faptul că Origen nu consideră pe Maica Domnului imaculată în înțelesul de astăzi al cuvântului, ci o crede născută în lume ca orice om, din părinții ei pe cale obișnuită a nașterii oamenilor. Argumentul adus este acesta. Dacă Fecioara Maria nu ar fi avut păcatul strămoșesc în ea, atunci fiul ei nu ar mai fi murit și pentru ea. Dar Mântuitorul Hristos a venit în lume pentru toți oamenii, inclusiv pentru Fecioara Maria, deși ea a fost cea care l-a născut și a avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu mai mult decât toți. Origen insistă și spune că Fecioara Maria a avut și ea o îndoială atunci când a văzut pe fiul ei pătimind. Concepția aceasta demonstrează faptul că în antichitatea creștină ea nu era considerată fără de păcat originar. Dacă ea nu ar fi avut de suferit în timpul patimilor Domnului, Iisus, atunci el nu ar fi murit și pentru ea. Dar cum toți au alcătuit și au căzut din slava lui Dumnezeu și toți se mântuiesc prin harul lui, înțelegem că și Fecioara Maria a pătimit în acest moment. Despre acest lucru a prorocit Simeon când a spus: și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi. Sufletul tău va fi străpuns de sabia necredinței și va fi rănit de sabia îndoielii. Se poate observa că Origen a luptat împotriva blasfemiilor referitoare la nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria cu soldatul Ben Pantera. Numele acestuia din urmă îl găsește în Talmud și ca atare consideră că este vorba de o invenție și o răutate lansată de iudei despre relația dintre Fecioara Maria și un soldat roman. În combaterea acestei blasfemii, Origen se bazează pe textul din Isaia 7:14. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, spunând: din cine s-ar cădea să se nască Emanuel? Cu noi este Dumnezeu. Dintr-o femeie care trăiește în căsnicie cu bărbatul ei și care naște ca oricare altă femeie, sau dintr-una care e curată, nevinovată și fecioară? De bună seamă că numai o astfel de fecioară se cădea să nască pe cel căruia i s-a spus de la naștere: Dumnezeu este cu noi. Teologia lui Origen referitoare la Fecioara Maria este cristocentrică, atât în termeni cât și în conținut, pentru că este în mod clar o viziune unitară asupra Mântuitorului Hristos și a Maicii sale.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta face parte din ciclul nostru de teme, așa zise, apologetice, adică de apărarea învățăturii de credință și de cunoașterea ei, și am intitulat tema în seara aceasta Crucea, putere sau ocară, cinstire sau lepădare. De ce putere sau ocară? Pentru că pentru cei ce cred în ea, ea este putere, pentru cei care nu cred în ea este o ocară. Pentru cei care cred în ea este cinstire, sau cei care cred în cruce o cinstesc, iar cei care nu cred în ea se leapădă de ea în ceea ce înseamnă semn de închinare, de preamărire, de venerare, obiect liturgic, obiect de cult în fața căruia ne închinăm și semn pe care ne-l facem atunci când începem lucrul, când începem rugăciunea, când începem o activitate și când o sfârșim. Dar mai multe, desigur, în acest sens vom afla în cadrul programului nostru din această seară. Al doilea subcapitol din Puterea Crucii Noului Testament. Crucea, preamărirea lui Hristos. Nici într-un caz înjosirea lui Hristos, așa cum credeau la vremea respectivă iudeii și păgânii, ci crucea a fost preamărirea lui Hristos. În mod paradoxal, un evanghelist ne spune acest lucru în mod deosebit. Haideți să vedem despre ce este vorba. În mod paradoxal, în Evanghelia după Ioan, Evanghelia 4 din canonul Noului Testament, din altar de jertfă și de suferință, crucea devine instrumentul preamăririi lui Iisus. Deci nu este instrument de suferință, de umilință, ci este instrumentul preamăririi lui Iisus. După intrarea în Ierusalim, simțindu-și pătimirea aproape, Mântuitorul exclamă în fața lui Andrei, deci apostolului Andrei, și a lui Filip. Iată ce spune Iisus. A venit ceasul ca să fie preamărit Fiul omului. În Ioan 12, versetul 23. Capitolul 12, versetul 23. Spune, a venit ceasul să fie preamărit Fiul omului. Dar ceasul la care Iisus se referă erau patimile Lui, timpul patimilor Lui. Și atunci ne întrebăm, păi prin întreaga Lui pătimire, Iisus nu a fost înjosit. Cum a fost preamărit? Cum a fost El preamărit când a fost bătut? Cum s-a preamărit El când a fost țintuit pe cruce? Cum s-a preamărit El când a fost batjocorit? Un om e preamărit când e lăudat, când e adulat, când e adorat, când e respectat și așa mai departe. Atunci e un om preamărit. Cum să înțelegem preamărirea lui Hristos în actul cruce, adică în patimă, în batjocorire, în suferință, în răni și așa mai departe? În Iisus cel răstignit. În concepția teologică a evanghelistului Ioan, ceasul sosit de care vorbește Mântuitorul însemna de fapt apogeul tensiunii patimilor. Iar preamărirea Mântuitorului nu era alta decât slava dobândită în mod, am spus, paradoxal, prin suferința și moartea de pe cruce. Este singurul evanghelist care vorbește de acest paradox. Crucea a însemnat nu umilința supremă a lui Iisus, ci preamărirea lui. Acesta este Ioan Evanghelistul. El dă o altă dimensiune patimii lui Iisus. El înțelege, să știți, întreaga pătimire a lui Iisus din cu totul și cu totul altă perspectivă. El înțelege din cu totul altă perspectivă și învierea lui Iisus. Vă mai amintiți când am dezvoltat aici capitolul sau tema înviere în vreo 3 întâlniri, vreo 6 ore, dacă vă amintiți. Dacă nu chiar mai mult. Când am vorbit de arătările Domnului înviat în descrierea Evanghelistului Ioan și am arătat toată semnificația pe care Ioan a pus-o acolo în acele arătări. De aceea el și consemnează alte arătări ale Domnului înviat decât consemnează primii 3 evangheliști. Niciuna din cele pe care le consemnează primii 3 evangheliști nu este înregistrată de Evanghelistul Ioan. Iar toate pe care ele înregistrează au o profundă semnificație simbolică, trecând din lumea de atunci cu semnificația lor în lumea de astăzi. Amintiți-vă arătarea Domnului înviat, vorbesc de Evanghelie după Ioan, Marie Magdalena și mesajul pe care îl transmit. Nu te atinge de mine, nu-i permite, adică să nu crezi că relația pe care eu am avut-o cu voi de acum ca om va fi în continuare aceeași, nu, ci tu ai un mandat, du-te, spune-le fraților mei, ucenicilor, apostolilor, că mă urc la Tatăl și că Tatăl meu este și Tatăl vostru și că Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Acest lucru nu-l găsim la primii 3 evangheliști. Apoi, în seara învierii, după ce îi se arată Marie Magdalena, seara se arată ucenicilor prin ușile încuiate, pătrunzând cu trupul. Păi cum să pătrundă un om cu trupul prin ușile încuiate? Cum se pătrunde un trup prin uși? Și totuși a pătruns. Avea să transmită, fac această recapitulare ca să vă amintiți, avea să transmită lumii de atunci, lumii de astăzi și lumii care va veni, adevărul despre transfigurarea materiei, despre noua condiție a materiei trupului nostru, de după moarte. El nu se va nimici, el numai va trece prin moarte, de la un mod de a fi la altul de a fi, la un trup luminos. De aceea Apostolul Pavel în epistola către Corinteni, în capitolul 15, în prima epistolă, vorbește de trupul duhovnicesc, spiritual. Spiritul nu poți să-l, Duhul nu poți să-l circumscrii spațial, geografic. Acesta este noul statut al trupului nostru, al materiei. Trupul luminoase, ca și lumina. Dar materiale, în același timp, deosebite de ceea ce este Dumnezeu ca Duh, ca Spirit. Lumina este o materie. Și ea pătrunde prin altă materie, dar fără să afecteze materia respectivă. Spre exemplu, pătrunde prin sticlă, dar nu o sparge. Deci o altă condiție a materiei. Aceasta a vrut să transmită Iisus prin arătarea lui apostolul pătrunzând cu trupul prin ușile încuiate. După înviere, trupul lui era unul recunoscut de lumea de atunci, după înfățișarea lui terestră, dar era unul spiritual. Era Duh, era Spirit, care pătrundea, trecea prin orice. Ce am înțelege noi astăzi? Un fel de undă care trece prin orice. Vă spuneam tot atunci, dacă am putea să vedem câte unde magnetice trec acum prin noi, prin capul nostru, prin noi înșine, ce sistem ar fi aici de unde. Prin materia noastră și nu o afectează. Acest lucru vrea să-l transmită Ioan. Apoi, arătarea lui Toma, când vrea să-i spună lui Toma și prin el nouă. Nu-i nevoie de mărturii evidente pentru orice adevăr. Învierea nu are nevoie de mărturii. Trebuie să acceptăm în viața noastră adevăruri care sunt verificate și experiate de alții, nu neapărat de noi înșine. Și avea să transmită lumii de atunci și nouă lumii de astăzi prin Toma că există realități în jurul nostru, în acest univers, pe care trebuie să le acceptăm și în care să credem chiar dacă nu le-am verificat. Și amintiți-vă că vă dădeam atunci exemplu acela cu globulele roșii din sânge. Nu le-am văzut, nici eu, poate nici dumneavoastră, sau poate unii l-ați văzut, sau medicii, sigur, cu siguranță le-au văzut, dar niciunul dintre noi nu se îndoiește de acest adevăr. Ca realitate. Fără acelea nu putem trăi, dar nu le-am experiat, niciunul. Ce era mesajul pe care îl trimitea Ioan, evanghelistul, prin înregistrarea arătării lui Toma. Și apoi, sigur, ultima arătare la Marea Tiberiadei, când avea Ioan să transmită prin acea arătare că Iisus este pâinea, adică hrana din noua corabie, adică biserica creștină. Corabia se întorcea cu pește, pescuirea de la Marea Tiberiade spre țărm. Ea venea din îndepărtare, de acolo de unde Iisus, prin minune, i-a oferit mâncarea și o aducea lumii spre țărm. Peștele era simbolul lui Iisus. Așa o trece în revistă a semnificației teologice a arătărilor Domnului Înviat, consemnate de evanghelistul Ioan. Vă imaginați vă amintiți câte am spus atunci în cele 6 ore, cele 3 întâlniri. Și cât am insistat pe Ioan, vă amintiți. Așadar, de ce am spus acestea? Pentru ca să vedeți că și pătimirea lui Iisus și patima lui Iisus și jertfa lui Iisus, Ioan o vede dintr-o altă perspectivă. Pentru el, Hristos înălțat pe lemnul crucii, morind ca un tâlhar, n-a însemnat smerenia sau umilința desăvârșită a lui Iisus, ci suprema preamărire. De ce? Pentru că prin cruce a salvat omenirea. Hristos, cel ce murea pe cruce, ridica omenirea spre cer. Așa înțelege Ioan evanghelistul. De aceea ceasul despre care el vorbește era ceasul în care Hristos a preamărit și acel ceas coincidea cu crucea. Adică crucea pentru Ioan era un semn al preamăririi lui Iisus. Nici într-un caz un semn de ocară. Mai departe, Mântuitorul spune adevăr, acest adevăr, Mântuitorul exemplifică printr-o comparație și spune așa. Adevărul vă spun vouă, dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Iar dacă moare, aduce roadă multă. Adică aici a spus Iisus, aici a vorbit Iisus despre întregul proces al transformării noastre, a materiei noastre, din ceva perisabil în ceva nemuritor. Observați exemplul cu bobul de grâu. Bobul de grâu pus în pământ, el putrezește. Și la un moment dat, dacă îl iei din pământ, nu o să vezi nimic altceva decât un bob putrezit, descompus. Dar procesul descompunerii merge numai până într-un punct din care răsare planta nouă. Și nu planta aceea, acel firicel, firav, îl vezi că iese printr-un pământ pietros și crapă pământul în jurul lui. El nu are puterea să crape pământul și să-l împingă. Pământul este crăpat în jurul lui de acea energie pe care el o degaj. Cel firicel. Cea putere a noi plante, a noi vieți. Așa este și cu om. Trece. Nu rămâne nimic din el, dar din acel nimic se naște noul om. Adică cel spiritual la a doua venire a lui Iisus. La învierea morților. Atunci va ieși la lumină noul om. Așadar, moartea Mântuitorului pe cruce însemna în același timp și dobândirea unei alte vieți esatologice, înnoite, existând dincolo de spațiul existenței terestre imediate. Același adevăr este exprimat și în Epistola către Filipeni, exact ce vă spuneam înainte, ce spune Ioan, în care batjocura, rușinea, pătăile, trădarea, toate culminând cu moartea pe cruce, îi aduc lui Iisus suprema preamărire. Și prin cruce, suprema preamărire. Nici într-un caz, obiect de batjocură. Adică, ceea ce spun alții, un idol. Cum să ne închinăm la idol? La un lemn. Cum să ne închinăm la un lemn? Pe nu la un lemn ne închinăm, nici la metal, nici măcar la aurul, dacă e făcută din aur, ci la semnul care poartă în sine puterea. Ați văzut ce a spus Apostolul Pavel. Că dacă ne-am închinat la un lemn sau la bronz sau la fier sau la aur, ar trebui să avem același lemn din totdeauna, același bronz din care e făcut o singură cruce. Noi credem în puterea pe care o reprezintă acest semn. Observați, noi trăim de fapt în toată viața noastră cu niște simbole. Sunt atât de multe lucruri care au un simbolism. Și simboluri din jurul nostru exprimă ceva. Spre exemplu, steagul, drapelul unui popor. Este semnul identității lui. Nu materialul acela din care e făcut, dintr-o pânză sau știu eu din ce altceva. Nu acela este important. Pentru noi nu pânza aceea colorat însemnează ceva, ci simbolul pe care îl are drapelul a identității unui neam, a unui popor. Așa este și cu crucea. În Epistola către Filipeni, în capitolul 2, versetul 8 până la 11, îi spune așa: s-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a preanălțat și a dăruit lui nume care e mai presus de orice nume. Și să mărturisească toată limba că Domnul este Iisus Hristos într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Observați prin moartea lui cum vede Apostolul Pavel suprema jertfă, preamărirea lui. Pe cruce el a primit un nume. Iar vorba de numele de Kyrios sau Domn. Și Domnul Dumnezeu este exprimat prin acest termen în limba greacă, Kyrios, de Domn. Mai presus de orice nume, i-a dăruit Dumnezeu. Și să mărturisească toată limba. Deci în fața crucii lui Iisus, că Domn este Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu, Tatăl. Imaginați-vă cum Apostolul Pavel a înțeles crucea lui Iisus și cât de mult s-a străduit să o propovăduiască celor din jur și să-i facă să înțeleagă ce putere are ea. Acest text în teologie, în tratatele de dogmatică, este interpretat în tematica referitoare la kenoza lui Iisus Hristos, adică suprema smerenie a lui Iisus Hristos prin cruce. Jertfa și preamărirea devin astfel consubstanțiale, egale. Crucea pentru creștini devine un instrument de preamărire și nu de batjocură. Pentru că pe ea s-a preamărit Iisus. Prin ea suntem și noi preamăriți, nici într-un caz batjocoriți. Și asta este concluzia textului din Filipeni 2, 8, 11 sau a textelor pe care le-am amintit din Evanghelia după Ioan din capitolul 12. Dialogul cu Nicodim. Foarte important acum pentru ceea ce înseamnă crucea sau învățătura despre cruce. Și aici despre cruce ne vorbește nu un om. Despre puterea ei ne vorbește nu un om, ci Iisus. Și iată despre ce este vorba. Un fariseu pe nume Nicodim, membru în Sinedriul de la Ierusalim, în forul de autoritate supremă religioasă din Israel, vine noaptea la Iisus. S-a temut să vină ziua, dar despre Nicodim v-am vorbit altă dată vis-a-vis de atitudinea lui. A venit noaptea la Iisus, s-a temut să nu fie văzut de cei din Sinedriu și atunci îl întreabă, îi spune lui Iisus: ce, Rabi, noi știm, nu spune eu știu, probabil că el exprima aici crezul mai multora dintre evrei, probabil chiar din Sinedriu, ce, noi știm că tu ai venit de la Dumnezeu învățător. Și că nimeni nu poate face ce faci tu dacă nu-i Dumnezeu cu el. Cu alte cuvinte, dacă tu ești rabi, uite, eu am niște nedumeriri. Moise a fost un mare învățător. Oare care e diferența dintre tine și Moise? Și atunci Iisus îi face referire la Moise. Deci nu întreabă Nicodim despre Moise, dar v-am spus acest lucru ca să vedeți ce era în mintea lui Nicodim, cum se raporta el la Iisus ca mare învățător. Și Iisus Hristos a intuit acest lucru și îl face referire la Moise. Tocmai de aceea. Dacă spune că a venit învățător de la Dumnezeu. A vrut Iisus să-i spune: eu sunt mai mare învățător decât Moise. Și Moise a venit de la Dumnezeu, dar eu sunt mai mare decât Moise. Și vorbește lui Nicodim într-un mod în care el nu s-a așteptat. Și nu prea a priceput mult Nicodim. La un moment dat pune chiar o întrebare copilărească. Iisus îi vorbește de nevoia nașterii din nou. Adică a depășirii condiții acestea. Și Nicodim îi spune: cum poate omul, fiind bătrân, să intre din nou în pântecele mamei sale? Nici un copil n-ar fi spus așa ceva. Era naiv Nicodim acesta. Și atunci Iisus lasă în pace, nu insistă mai mult asupra acestui lucru, vede că nu pricepe ce înseamnă nașterea din nou, nașterea de sus, și îl trece pe Nicodim într-un alt registru tematic. Gândindu-se Iisus, poate că Nicodim va pricepe acum. Și cred că a priceput Nicodim. Și acest registru tematic era dominat de subiectul cruce. Și Iisus vorbește acum despre cruce. Și iată ce spune Iisus lui Nicodim. Vedeți ceea ce am amintit din Vechiul Testament. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și mai departe, sigur, Nicodim se va fi întrebat: oare de ce face apel la Moise? Ce vrea să spune el cu Moise și cu șarpele înălțat de Moise? Și Iisus vrea să-i transmită lui Nicodim un lucru. Șarpele acela făcut de Moise a avut o semnificație și pentru Nicodim, și pentru contemporanii lui, și pentru cei care vor veni mai departe. De aceea v-am spus că Moise n-a făcut un lucru obișnuit, sau Dumnezeu nu i-a spus lui Moise să facă acel șarpe doar ca să se afle în treabă. Acela transmitea un mesaj spre Noul Testament, spre lumea de astăzi, și șarpele lui Moise dădea viață, dar o viață pământească. Toți cei mușcați de șerpi trăiau dacă se uitau la șarpele lui Moise, la șarpele de Araman. Dar Iisus vorbește despre un alt șarpe, despre un alt dușman al vieții omului, despre diavol. Și șarpele nou, diavolul care ucide pentru totdeauna, mușcătura lui este vindecată de noul șarpe înălțat pe cruce, adică de Iisus. Cine privește la Iisus pe cruce, acela are viață, acela scapă de moarte. Și atunci vă rog să vă întrebați, eu întreb și dumneavoastră să vă răspundeți. Poate crucea pe care este înălțat Iisus să n-aibă nicio putere? Fiul lui Dumnezeu a târnat pe ea. Poate să n-aibă nicio semnificație acel lemn, acel semn? Dacă în Vechiul Testament cine se atingea de un jertfelnic, adică de altarul de jertfă pe care se jertfea un animal, avea putere sfințitoare, în Noul Testament crucea nu are această putere, are mai mult decât atât. De aceea, nimeni în crezul lui să nu se îndoiască de puterea crucii. Despre ea vorbește Iisus. Și el interpretează semnificația evenimentului din Vechiul Testament. Iisus ne spune ce putere și ce semnificație a avut șarpele de aramă a lui Moise, cu referire la cruce și la puterea ei. Mai multe vom vedea data următoare.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Ascultați acum povestea nașterii Maicii Domnului de Viorica Văscu. Maria, copilul dăruit de Dumnezeu. În dimineața aceea, casa lui Ioachim și a Anei se trezise înainte ca soarele să urce bine peste Ierusalim. Era zi de sărbătoare, iar în gospodărie se simțea graba aceea frumoasă care apare atunci când toți se pregătesc pentru ceva important. În curte se auzeau pașii oamenilor care aveau grijă de animale, dinspre țarcuri veneau glasurile oilor, iar în bucătărie focul ardea de mult, răspândind prin casă mirosul pâinii proaspăt scoase din cuptor. Ana intrase deja îmbrăcată în hainele bune de sărbătoare, dar înainte de plecare mai avea ceva de făcut. A luat un coș, a pus în el pâine, brânză, fructe și câteva bucate pregătite pentru masă, apoi a acoperit totul cu o pânză curată și a chemat-o pe Iudita, una din femeile care o ajutau de mulți ani în gospodărie. Iudita, te rog să duci coșul acesta vecinei noastre. Ai auzit că a născut? Iudita a dat din cap. Am auzit, al cincilea copil din cât se spune. Ana a zâmbit. Tocmai de aceea m-am gândit la ea. Cu un nou născut în casă și cu ceilalți copii în jur, cred că astăzi are destule de făcut. Măcar de pregătirea mesei să nu mai aibă grijă. Iudita a privit o clipă fără să spună nimic, iar Ana a înțeles de ce. Era greu să vorbești despre copii în fața unei femei care își dorise atât de mult unul și care după atâția ani de rugăciune rămăsese fără această bucurie. Să nu te uiți așa la mine, i-a spus Ana cu blândețe. Copiii sunt întotdeauna o bucurie, chiar și atunci când nu se nasc în casa noastră. Așa erau Ioachim și Ana. Dumnezeu le dăruise multe. Aveau turme, pământuri, o casă mare și oameni care îi ajutau. Dar niciodată nu socotiseră că toate acestea le aparțineau numai lor. Dacă aflau că cineva este bolnav, trimiteau hrană. Dacă o familie trecea printr-o perioadă grea, aveau grijă ca cei mici să nu ducă lipsă, iar oamenii îi cunoșteau și îi respectau nu atât pentru bogăția lor, cât pentru felul în care știau să o împartă. Când au pornit spre templu, drumul era deja plin de lume. Familii întregi veneau din cetăți și sate, unii purtând daruri, alții mergând alături de copii, iar peste tot se simțea bucuria sărbătorii. Pe drum, mulți salutau pe Ioachim și Ana. Un bătrân s-a oprit să-i mulțumească lui Ioachim pentru ajutorul primit într-o iarnă grea, iar puțin mai târziu, o femeie s-a apropiat de Ana, ținând în brațe un copil mic. Ana, vreau să-ți arăt fetița mea. Ana s-a plecat spre prunc și a zâmbit. Ce copil frumos! Dumnezeu să o păzească și să o crească sănătoasă. Femeia a zâmbit și mai mult. Se numește Ana. Pentru o clipă, Ana a rămas surprinsă. Ai ales numele?

cer pentru mama aceea, dar după ce femeia a plecat, zâmbetul ei s-a făcut puțin mai tăcut. Joachim a văzut schimbarea din privirea soției sale și a strâns ușor mâna. Nu era nevoie să-i spună nimic. Amândoi știau ce durere purtau.

0: Când au ajuns la templu, mulțimea era și mai mare. Ana s-a așezat în locul rânduit femeilor, iar Ioachim a mers înainte cu darurile pe care le pregătise pentru Dumnezeu. Venise cu inimă bună și cu recunoștință, așa cum făcuse de atâtea ori. Numai că, înainte ca darurile lui să fie primite, preotul Rubin l-a oprit.
1: Nu este potrivit să aduci tu mai întâi darurile tale, pentru că nu ai urmași în Israel.
0: Ioachim a rămas nemișcat. Nu aflase nimic nou. Știa că nu are copii. Știa aceasta de ani întregi. Dar până atunci fusese durerea lui și a Anei păstrată în casa lor și dusă împreună înaintea lui Dumnezeu. Acum însă fusese rostită cu glas tare înaintea tuturor. Ioachim nu a răspuns. A luat darurile și a ieșit din templu. Ana l-a văzut și a pornit după el. Au mers o vreme unul lângă altul, fără să vorbească, până când Ioachim s-a oprit și i-a spus:
1: Ana, mergi acasă, eu voi veni mai târziu.
0: Ea a vrut poate să-l întrebe unde merge, dar văzându-i chipul, a înțeles că avea nevoie să rămână pentru o vreme singur. Ioachim nu s-a întors însă acasă în seara aceea. S-a îndepărtat de cetate și s-a așezat într-un loc liniștit, aproape de apă, unde putea să-și adune gândurile. Acolo și-a amintit de toate rugăciunile pe care el și Ana le rostiseră de-a lungul anilor și s-a întrebat dacă greșise cu ceva înaintea lui Dumnezeu. Apoi gândul i-a mers la Avram și Sara. Știa bine istorisirea lor, ajunseseră la bătrânețe fără copii, iar oamenilor li se părea că vremea în care puteau deveni părinți trecuse. Și totuși Dumnezeu nu îi uitase. Ioachim nu știa ce hotărâse Dumnezeu pentru el și pentru Ana, dar a înțeles un lucru: voia lui nu poate fi măsurată numai după ceea ce oamenilor li se pare cu putință sau neputință. S-a hotărât atunci să se retragă în pustie. Ioachim și-a ridicat un cort simplu, și-a lăsat deoparte hainele de sărbătoare și-a îmbrăcat veșminte întunecate și simple. A rămas în post și rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu să-i lumineze sufletul. În vremea aceasta, Ana se întorsese singură acasă. Iudita a văzut-o intrând în curte cu ochii roșii de plâns și cu coșul pe care îl dusese dimineață spre templu. Ana și-a scos hainele de sărbătoare, a îmbrăcat și ea veșminte întunecate și s-a așezat în genunchi.
1: Doamne, ai grijă de Ioachim oriunde s-ar afla. Nu-l lăsa singur în durerea lui.
0: Au început astfel zilele de așteptare.

0: soare. Ana mânca puțin, dormea puțin și ieșea mereu la fereastră sau la poartă, privind drumul pe care spera să-și vadă soțul întorcându-se. Ioachim, departe de casă, se ruga și el:
1: Doamne, ai grijă de Ana, tu-i cunoști inima și știi cât de mult a suferit.
0: Ei nu știau ce face celălalt, dar rugăciunile lor se întâlneau înaintea aceluiași Dumnezeu. Când Ana se ruga pentru Ioachim, poate că în aceeași clipă el îi cerea lui Dumnezeu să o păzească pe ea. Și fără să știe, cele două rugăciuni se împleteau ca două fire ale aceleiași nădejdii.

Zilele au trecut, apropiindu-se de 40. Încetate începeau pregătirile pentru o altă sărbătoare, iar Iudita, văzând-o pe Ana încă în hainele întunecate, a încercat să o convingă să iasă puțin din odaie. Fără să vrea însă, i-a spus ceva ce a durut. Poate că trebuie să accepți că Dumnezeu nu ți-a dăruit un copil și să nu-ți mai rănești inima în fiecare zi. Iudita și-a dat seama imediat că vorbele ei fuseseră prea grele. Ana nu s-a mâniat. A rămas câteva clipe tăcută, apoi s-a ridicat. Ai dreptate măcar într-un lucru. Vine o zi de sărbătoare și nu vreau să o întâmpin numai cu tristețe. Și-a schimbat hainele și-a ieșit în grădină. Era o zi luminoasă. Pomii își purtau roadele, florile răspundeau miros dulce, iar printre straturi curgea apă. Ana a mers încet până la un laur bătrân, sub ale cărui ramuri se așezase de multe ori. Atunci a auzit un ciripit. Ridicând privirea, a descoperit între frunze un cuib mic de vrăbi. Puii își ridicau capetele, așteptându-și mama, iar când aceasta s-a întors, s-au agitat bucuroși în jurul ei. Ana i-a privit mult timp, apoi ochii ei i-au coborât peste pomii cu roade, peste florile care făceau semințe, peste lumina vie din jurul ei. Pretutindeni era viață. Și fără să mai poată opri lacrimile, Ana și-a împreunat mâinile. Doamne, Doamne, Tu ai umplut lumea aceasta cu viață. Vezi păsările care își cresc pui, pomii care își poartă roadele și pământul în care răsare hrană pentru copii. Tu știi cât ne-am dorit și noi un copil. Nu pentru a ne lăuda înaintea oamenilor, ci pentru a putea iubi, a crește și a învăța un suflet să te cunoască. Dacă mai este o bucurie pregătită pentru casa noastră, dă-ne răbdare să o așteptăm. A rămas apoi tăcută. În jurul ei, grădina era liniștită.

Deodată, o adiere a trecut printre ramurile laurului, iar lumina din frunze s-a făcut mai puternică. Ana și-a ridicat privirea. În fața ei se afla un înger al Domnului. Chipul lui era blând, iar prezența lui nu aducea teamă, ci pace. Ana, Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea. Vei avea un copil, iar despre copilul tău se va vorbi în întreaga lume. Ana a rămas nemișcată. Se rugase atâția ani pentru această veste, încât acum, când o auzea, aproape că nu îndrăznea să creadă. Dacă Dumnezeu ne va dărui acest copil, a spus ea, îl vom crește în credință și viața lui va fi închinată Domnului. În aceeași vreme, departe, în pustie, Ioachim se ruga lângă cortul său și lui i s-a arătat un înger. Ioachim, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Întoarce-te acasă, pentru că Ana va avea un copil. Ioachim și-a plecat capul și a mulțumit lui Dumnezeu. Apoi și-a chemat oamenii și le-a spus că se întorc acasă. Ana primise între timp vestea că Ioachim venea. A ieșit la poartă și a privit drumul. Când l-a văzut în depărtare, nu a mai avut răbdare să-l aștepte. A pornit spre el, iar Ioachim, văzând-o, și-a grăbit și el pașii. Când s-a apropiat, și-au întins brațele unul spre celălalt și, privindu-se, au înțeles, parcă înainte de a-și spune totul, că primiseră aceeași veste. Dumnezeu ne-a auzit, a spus Ana. Ioachim a zâmbit. Știu, și mie mi-a spus îngerul. După atâtea zile în care se rugaseră departe unul de altul, acum puteau în sfârșit să se bucure împreună. A doua zi, Ioachim s-a dus din nou la templu cu daruri. De data aceasta nimeni nu l-a mai oprit. Darurile au fost primite, iar el s-a întors acasă cu inima împăcată. Au urmat luni de așteptare. Casa se pregătea încet pentru venirea unui copil. Ana scotea pânzeturi moi din lăzi, Iudita pregătea lucrurile de care avea nevoie un prunc, iar Ioachim, deși încerca să pară liniștit, întreba mereu dacă totul era gata. Și apoi, într-o zi în care casa fusese atâția ani tăcută, s-a auzit pentru prima dată plânsul unui copil. Ce-am născut? A întrebat Ana. O fetiță. I-au pus numele Maria. De atunci, casa lor s-a schimbat cu totul. Acolo unde înainte fusese tăcere, se auzea acum un glas de copil. Ioachim și Ana descopereau cu bucurie fiecare lucru nou pe care îl făcea fetița. Iar când Maria a împlinit un an, au pregătit un ospăț mare și au chemat preoți, bătrâni și oameni din popor, pentru ca bucuria lor să fie împărțită cu toți. Maria a fost binecuvântată, iar părinții ei i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru darul primit.
trecut repede. Când Maria a împlinit 2 ani, Ioachim i-a amintit Anei de făgăduința făcută. A venit vremea să o ducem la templu. Ana și-a privit fetița și l-a rugat: mai las-o un an lângă noi, este încă atât de mică. În anul acesta îi voi vorbi despre Dumnezeu, despre rugăciune și despre templu, ca atunci când va veni vremea să meargă fără teamă. Ioachim a înțeles și au mai așteptat un an. Când Maria a împlinit 3 ani, au venit tinere curate dintre fiicele lui Israel, purtând făclii, și-au însoțit-o spre templu. Maria mergea cu pași mici, iar Ana și Ioachim o urmau, știind că venise ziua în care trebuiau să împlinească făgăduința făcută cu mult timp în urmă. La intrarea în templu, preotul Zaharia a primit-o și a binecuvântat-o. Maria a mers înainte fără să plângă, iar părinții ei au rămas privind-o până când fetița s-a îndepărtat printre cei care slujeau acolo. Drumul spre casă a fost tăcut, dar în inimile lor era pace. Știau că darul primit de la Dumnezeu nu fusese pierdut, ci fusese încredit.

Anii au trecut. Maria a crescut în apropierea templului, în rugăciune și curăție, iar mai târziu avea să ajungă în Nazaret, în grija dreptului Iosif. Și aici povestea noastră se oprește, pentru că ceea ce avea să urmeze merită spus într-o altă poveste. Știm însă că peste ani și Maria avea să primească vestea unui înger. Ana primise cândva sub ramurile unui laur vestea că Dumnezeu îi ascultase rugăciunea și va deveni mamă. Maria, fiica născută din acea rugăciune, avea să primească o veste și mai mare. Ana aflase că va deveni mama Mariei, iar Maria avea să afle că Dumnezeu o alesese să devină Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, fetița care umpluse cândva de lumină casa lui Ioachim și a Anei avea să fie cunoscută peste veacuri de creștinii din întreaga lume sub un nume plin de iubire și cinstire: Maica Domnului. Ați ascultat povestea nașterii Maicii Domnului de Viorica Băscu. Maria, copilul dăruit

Hai că pururia fecioară, mila ta spre noi coboară, ca Eliase fost de sus, să fii Maica lui Iisus. Și din cer mijlocitoare, suflete rugătoare, să ne dea cerescul Tată, viață binecuvântată. Amin.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi nașterea Maicii Domnului. Părintele Arhimandrit Maxim Drăguț a fost hirotonit astăzi în demnitatea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Un mesaj ro alert anunța la ora 17 posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în județele Iași, Vaslui, Neamț, Botoșani și Suceava. O dronă venea dinspre Republica Moldova. Spațiul aerian al aeroportului Iași a fost închis și rezultatele raportului PISA 2025 arată că circa jumătate dintre elevii de 15 ani din țara noastră nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. În același timp, raportul Eurostat relevă că România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de elevi per profesor în învățământul primar, o medie de 18,2 elevi în 2024 la un profesor. Acum știrile pe larg. Biserica noastră a celebrat astăzi prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, nașterea Maicii Domnului. În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, preafericitul părinte patriarh Daniel a vorbit despre istoria acestei sărbători închinate Maicii Domnului.
2: Sărbătoarea propriu-zisă a nașterii Maicii Domnului este cunoscută din secolul al VI-lea, când a fost sărbată pentru prima dată într-o biserică din Ierusalim, zidită în secolul al V-lea. Pe locul unde a fost cândva scăldătoarea oilor, numită și Vitezda, adică aproape de casa părinților Maicii Domnului Joachim și Ana. Din secolul al VII-lea, această sărbătoare a fost celebrată și la Constantinopol, prin mijlocirea Sfântului Andrei Criteanul, care era la origine ierusalimitean. Acesta a dus sărbătoarea de la Ierusalim la Constantinopol și a îndemnat pe credincioșii capitalei Imperiului să o serbeze în fiecare an. Apoi sărbătoarea s-a extins în toată lumea ortodoxă. Sfântul Roman Melodul, deja în secolul al VI-lea, a compus condacul și icosul pentru această sărbătoare, care au rămas până astăzi în rânduiala slujbei din mineiul ortodox.
1: Părintele Patriarh Daniel a vorbit și despre motivul stabilirii datei de prăznuire la începutul anului bisericesc.
2: Această sărbătoare a fost rânduită de biserică spre a fi sărbată în data de 8 septembrie, pentru că cifra 8 simbolizează veșnicia sau viața veșnică. Deci nașterea Maicii Domnului este sărbată în ziua 8-a de la începutul anului bisericesc, pentru că prin Maica Domnului vine ca om în lume Fiul veșnic al lui Dumnezeu, pentru a mântui lumea de păcat și de moarte și a dărui oamenilor viață veșnică, după cum se spune într-o parul sărbătorii, ne-a dăruit din nou viață veșnică. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este prilej de bucurie pentru toată lumea. Fecioara Maria este Eva cea nouă, Eva cea veche, prin neascultare de Dumnezeu, a dus în lume moartea. Însă Eva cea nouă, Maica Domnului, prin ascultare smerită, aduce lumii viață. Deși ea n-a înțeles cum va naște prunc dacă nu a cunoscut bărbat, totuși Fecioara Maria se supune voii lui Dumnezeu în smerenie multă, zicând: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.
1: În a doua parte a cuvântului său, Patriarhul României a subliniat că Fecioara Maria a fost rod al rugăciunii părinților Joachim și Ana, iar la rândul său, ea este fierbinte rugătoare pentru toți oamenii și în special pentru cei care au copii mulți sau doresc să aibă copii. De asemenea, este ocrotitoarea celor care înfiază.
2: Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este lumină pentru viața noastră. Mai întâi învățăm de la părinții Maicii Domnului Joachim și Ana cât de mare este puterea rugăciunii smerite, a răbdării și a așteptării, mai ales atunci când este vorba de darul de a avea copii. Sunt o mulțime de oameni astăzi care suferă pentru că nu au copii. Însă adesea cei care s-au rugat mult, au postit, au cerut și rugăciunile bisericii pe lângă ale lor proprii, după o vreme, în mod surprinzător, au constatat că Dumnezeu le-a dorit posibilitatea de a da naștere copiilor. Alții au adoptat copii, adică un fiat copii, și au devenit părinți prin afecțiune, chiar dacă n-au fost genitori sau părinți după trup. Pentru că nu este suficient să dai naștere trupește unui copil dacă nu-l crești și duhovnicești, nu-l educi și nu-l formezi spiritual. Cu adevărat, părinte este cel care ajută și formează un copil, îl educă, îi arată grijă părintească și iubire constantă prin creșterea lui fizică și educarea lui spirituală.
1: La finalul predicii, Părintele Patriarh Daniel i-a felicitat cu prilejul noului an școlar pe elevi, profesori și preoți, dar și pe părinții care își trimit copiii la școală.
2: Felicităm pe toți părinții care își dau copiii la școală, îi trimit la școală, deoarece cea mai mare bogăție pentru un om este formarea lui spirituală și intelectuală. Felicităm pe toți elevii, dar și pe toți educatori, învățători și profesorii care contribuie la formarea intelectuală și spirituală a copiilor. Domnul Iisus Hristos spune că cel ce împlinește poruncile și învață și pe alții să facă aceasta, mare se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mari se vor chema educatoarele și educatorii, învățătoarele și învățătorii, profesoarele și profesorii, care luminează și îmbogățesc sufletele copiilor și tinerilor, care, fiind bine educați, vor aduce bucurie familiei, școlii, bisericii și poporului român. Desigur, nu uităm nici rolul deosebit al preoților, care botează copiii, îi cheamă la biserică și, împreună cu profesorul sau profesoara de religie, învață nu doar partea teoretică a credinței, ci și cea practică, să se roage, să se spovedească, să se împărtășească, să ajute pe părinții lor, să ajute pe vecini, să ajute pe bătrâni, să ajute pe cei bolnavi.
1: Predica integrală, rostită astăzi de prefericitul Părinte Patriarh Daniel, o puteți asculta în această seară de la ora 21 în emisiunea Lumini pentru Suflet. La Biserica Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din Moncalieri, Italia, a avut loc astăzi hirotonia în arhiereu a Părintelui Arhimandrit Maxim Drăguț, ales arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu titulatura Danubianul. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu un sobor de 10 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod. De dimineață, după slujba utreniei, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a săvârșit rânduiala examinării și desemnării ipopsifiului Maxim Drăguț la treapta arhieriei. Candidatul a citit în fața ierarhilor prezenți mărturisirea de credință ortodoxă, care cuprinde o retrospectivă a istoriei luptei bisericii cu toate ereziile cu care s-a confruntat de-a lungul veacurilor. În continuare a fost săvârșită sfânta liturghie. În cadrul slujbei, la momentul cântării Sfinte Dumnezeule, candidatul a fost hirotonit episcop după rânduiala liturgică și a primit veșmintele specifice, sacosul, omoforul, encolpionul, crucea și mitra. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, a citit actul patriarhal de confirmare, prin care preasfințitul Părinte Maxim este recunoscut ca arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu titulatura Danubianul.
3: În urma examinării canonice a preacuvioșiei sale în conformitate cu prevederile articolului 130, aliniatul 12 și articolul 131, aliniatul 6 din statut și a constatării de către Comisia Canonică Juridică și pentru Disciplina Sfântului Sinod că preacuvioșia sa întrunește condițiile canonice pentru ridicarea la slujire arhieriei prevăzute în articolul 130, aliniatul 4 din statut, hotărârea sinodală numărul 6524 din 2 iulie 2026, Sfântul Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din ziua de joi, 2 iulie 2026, a ales prin vot secret pe preacuviosul părinte arhimandrit dr. Maxim Drăguț în postul vacant de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, punctul 4 al hotărârii sinodale numărul 6501 din 2 iulie 2026 și a aprobat să poarte titulatura de preasfințitul părinte Maxim Danubianul, punctul 5 al hotărârii sinodale numărul 6501 din 2 iulie 2026.
1: Preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. În continuare, înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, i-a oferit noului ierarh hirotonit mantia arhierească, crucea pectorală, engolpionul și cârja arhierească. A rostit apoi un cuvânt de felicitare și de încurajare.
4: Îl felicităm în același timp pe preasfințitul părinte Siluan, care vă primește astăzi ca arhiereu vicar, ca ajutor în lucrarea pastorală pe care o săvârșește aici în Italia și căruia vă încredințăm și vă cerem să-i fiți întru totul ascultător, să fiți urechea cea bună și inima cea bună și dragostea lui Hristos îndreptată întotdeauna spre preoții, diaconii, monahii, monahiile, credincioșii și credincioasele, copiii și tinerii din această episcopie a Italiei, a Bisericii Ortodoxe Române, unde au ales să trăiască atât de mulți români care așteaptă din partea bisericii și a slujitorilor ei acel duh de mamă cu care Maica Domnului, prin nașterea sa, prin nașterea Fiului lui Dumnezeu și prin toată viața sa, ne-a făcut și pe noi părtași. Adică ea a fost cea din tâi care ne-a arătat că biserica este mama noastră. Biserica este cea care ne naște spre veșnicie.
1: Înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, în continuare, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, a evidențiat ce presupune lucrarea unui ierarh în teritoriul vast al acelei țări.
5: Secerișul este mult, secerătorii suntem puțini. Și mai ales când este vorba de a cutreiera o țară întreagă, mai ales o țară care este ca Italia, foarte lungă. Nu este așa de lată, este lată doar în partea de nord, dar este o țară foarte lungă și mai sunt și insule și mai este și insula Malta, unde încercăm să ajungem câteodată, și mai este și San Marino, unde este mare nevoie de prezența episcopului. Și mă bucur că am identificat în preasfințitul părinte Maxim Danubianul un lucrător care să se adauge și să poarte împreună cu mine jugul episcopatului pe teritoriul Italiei, San Marino, Malta, și să devină interlocutor și dânsul atâtora dintre clericii noștri care poate au nevoie de mult mai multă atenție și mult mai multă disponibilitate decât aș putea să le dau eu, mai ales că acum 20 și aproape 2 de ani erau 30 de preoți în Italia și acum sunt deja probabil aproape 330, un pic mai puțin de 330.
1: Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, a fost invitat să vorbească apoi Ciprianu Linici, secretar de stat pentru culte în cadrul Guvernului României.
6: Biserica nu înlocuiește România, așa cum biserica nu ne izolează de Italia, ci biserica creează acel spațiu spiritual în care ne păstrăm, ne cultivăm și ne dezvoltăm identitatea. Acel spațiu spiritual care ne învață, care ne sunt tradițiile, care ne este memoria și în același timp învață generațiile tinere despre ceea ce sunt. Este foarte greu să transmiți sentimentul de acasă copiilor care se nasc aici, iar biserica are această misiune de a sensibiliza și de a crea într-o geografie deosebită, departe de casă, cuvântul acasă.
1: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte în cadrul Guvernului României, la final, noul arhiereu vicar a subliniat că această chemare presupune și o mare responsabilitate.
7: Îmi vine în minte o imagine simplă, aceea unui ucenic cărui se încredințează o unealtă mai grea decât puterile sale. Așa mă simt astăzi, primind arhieria. Ca un om care nu primește răsplată, ci cruce, nu cunună, ci jertfă, chemare la slujire și ardere de sine spre mântuirea celor ce se ostenesc pe cale. Hristos însuși ne-a arătat chipul adevăratei slujiri atunci când s-a plecat înaintea ucenicilor și l-a spălat picioarele înainte de a se dărui pe sine pentru viața lumii. Dacă acesta este chipul păstorului, atunci înțeleg că arhieria nu poate începe decât de aici, de la coborârea către celălalt, de la slujire, de la ascultare și de la disponibilitatea de a purta povara fratelui. Privind în urmă la anii care m-au adus până în acest ceas, nu pot vedea nici vreun merit al meu, ci mai ales răbdarea lui Dumnezeu cu un ucenic care a avut mereu nevoie să fie călăuzit. Și dacă am învățat ceva în acești ani, am învățat că slujirea nu se măsoară numai prin ceea ce reușim să facem, ci și prin locul pe care știm să-l facem celuilalt în inima noastră. O inimă strâmtă nu poate purta nici măcar durerea unui singur om, iar dragostea de care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni nu este un sentiment trecător, ci măsura ultima a slujirii creștine, aceea care rămâne atunci când toate celelalte trec.
1: Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Noul episcop hirotonit astăzi a fost ales prin vot secret în slujirea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei cu titulatura Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 2 iulie 2026. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi la praznicul nașterii Maicii Domnului de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop, vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a accentuat rolul familiei în buna creștere a copiilor.
8: Multe se pot vorbi despre importanța și mai ales despre însemnătatea pentru noi a acestui praznic. Învățăm din praznicul de astăzi că trebuie să urmăm pilda sfinților și dreptilor părinți ai Maicii Domnului, Ioachim și Ana, care vreme îndelungat au stăruit în rugăciune și au așteptat cu multă răbdare ca Dumnezeu să le dăruiască un copil. În al doilea rând învățăm că orice copil care se naște într-o familie este un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu. În al treilea rând învățăm că așa cum Ioachim și Ana au dus la templu la vârsta de 3 ani pe prunca lor Maria, fiecare copil trebuie închinat Domnului, în primul rând prin taina Sfântului Botez, ca să se bucure de harurile care decurg din taina aceasta a botezului, din taina Sfântului și Marelui Mir, să fie adus cât mai des la biserică ca să fie hrănit cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos și să îi se dea un nume creștin.
1: Preasfințitul Părinte Varlaam a vorbit și despre modalitățile de cinstire a sfinților.
8: Una din formele de cinstire a Sfinților lui Dumnezeu este purtarea numelor lor pe care le primim în momentul botezului, în momentul înfierii noastre de către Dumnezeu prin taina Sfântului Botez. Potrivit ultimului recensământ, numărul românilor și româncelor care poartă numele Maicii Domnului sau derivate din acestea însumează o cifră de peste 2.200.000 de persoane, ceea ce arată că poporul român cu adevărat este un popor cinstitor al Maicii Domnului, fiind numele cel mai popular și cel mai des întâlnit în sânul poporului nostru.
1: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în finalul Sfintei Liturghii ierarhul i-a felicitat pe cei care poartă numele Fecioarei Maria și a transmis din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel urări de sănătate, bucurie și ajutor de la Dumnezeu și Maica Domnului. Noua catapeteasmă a Bisericii Parohiei Mărțișor din capitală a fost sfințită astăzi de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat semnificațiile duhovnicești ale praznicului nașterii Maicii Domnului.
9: Ne aflăm într-o zi de cinstire a celei prea curate, a celei pline de dar, a celei care este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Cuvintele pe care părinții bisericii ni le-au spus despre Maica Domnului o definesc ca pe cea mai aleasă făptură, cea dintâi dintre cele ale pământului, care a fost oferită lui Dumnezeu pentru ca din ea să se nască Fiul Lui și Mântuitorul Lumii. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este legată de inaugurarea, de sfințirea unei biserici care s-a zidit aproape de casa în care altă dată s-au rugat stăruitor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și unde a venit pe lume fiica lor cea mult iubită și așteptată.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul slujbei au fost oferite mai multe medalii și diplome, iar Părintele Coslujitor Marian Mugurel Crăciun a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul Sanctus Stephanus Magnus. Mănăstirea Vorona din județul Botoșani și-a sărbătorit astăzi hramul. În alt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit sfânta liturghie cu acest prilej. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța tainei smereniei care a caracterizat-o pe Maica Domnului.
10: Chip al smereniei desăvârșite, chip al ascultării desăvârșite, chip al slujirii depline a fost Maica Domnului. Și în biserică de-a lungul veacurilor, oamenii cei adevărați, de fapt singurii oameni adevărați, au fost și sunt oamenii smeriți. Cuvioși, creștini din lume, sihaștri, uneori și arhierei, preoți de parohie și mulți credincioși, care au înțeles că prin taina smereniei, ca prelungire a smereniei Domnului Hristos, ca prelungire a smereniei preacuratei sale Maici, prin această mare taină a smereniei, sunt rezolvate cele trei mari lucruri absolut necesare pentru viața omului. În primul rând, dobândirea împărăției cerurilor. O altă problemă pe care o are omul este suferința. Nu că smerenia ar îndepărta suferința, dar smerenia dă putere unui om să treacă mult mai ușor peste toate cele care vin asupra lui. Și al treilea lucru, greu de rezolvat pentru noi oamenii, este gestionarea relației cu cei de lângă noi. Tot atitudinea smerită îl ajută pe om să intre într-o relație frumoasă cu cel de lângă sine.
1: În alt preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în zona Voronei, mâine va fi un alt prilej de sărbătoare. Mănăstirea Sihăstria Voronei își va cinsti ocrotitorul pe Sfântul Cuvios Onufrie. Sărbătoarea va fi marcată prin oficierea slujbei privegherii în această seară și a Sfintei Liturghii mâine dimineață. În alt preasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din comuna Nocrih, județul Sibiu. Alături de obștea monahală s-au aflat autorități centrale și locale. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor despre istoria mariologică și importanța Maicii Domnului în istoria mântuirii.
11: Ne reamintim de această ființă pe care a ales-o Dumnezeu să ridice ocara de pe seama omenirii, să ridice păcatul pe care strămoșii noștri, Adam și Eva, l-au săvârșit în iad. De aceea este numită și a doua Evă, noua Evă, cea prin care, născându-se Fiul lui Dumnezeu, s-a ridicat păcatul întregii omeniri. V-am spus că Maica Domnului este în primul rând ocrotitoarea mamelor, pentru că ea este o mamă specială. Din ea s-a născut Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut din tată, fără de mamă din veci, dar prin întrupare, luând un trup al tuturor oamenilor, s-a născut din mamă fără de tată.
1: La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Protosinghel Teodor Popa, duhovnicul mănăstirii, a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare.
12: Și îi mulțumim Maicii Domnului că ne-a dus, cum spunea Preasfințitul, până în ziua de astăzi să prăznuim nașterea ei. Atâta motiv de bucurie pentru mănăstirea noastră este că Preasfințitul a venit astăzi să se bucure, să ne bucurăm împreună. Ne-a făcut bucuria de astăzi, am zis că avem trei bucurii sau o întreită bucurie. De aceea, în alt Preasfinția voastră, vă mulțumim pentru grija care ne-o purtați și ca semn de mulțumire și de recunoștință și de prețuire, vă dăruim un mic chip pictat al Maicii Domnului ca mângâiere, ca ajutor în rugăciune. rugăciune, să vă păzească, să vă ocrotească, să vă mângâie.
1: Părintele Protosinghel Teodor Popa, duhovnicul mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din comuna Nocrih, județul Sibiu. Mănăstirea bistrițeană Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele și-a serbat astăzi hramul. Sărbătoarea s-a desfășurat în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și a mii de credincioși. Cu acest prilej, la altarul de vară din proximitatea așezământului monahal, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evangheliei, părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a explicat rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii și motivele pentru care noi o prea cinstim. În cadrul slujbei, întâi stătătorul mitropoliei Clujului s-a rugat și pentru elevii care ieri au început școala. De asemenea, înalt preasfinția s-a făcut un apel către mamele creștine să-și o însușească pe Maica Domnului ca model de maternitate.
13: Nu zicem noi în rugăciunea născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi acum și în ceasul morții noastre. Amin. Așa zicem. Și mai rugăm pentru ceva concret. Acum o rugăm pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri care au început școala, să aibă grijă de ei. E așa de important ca tinerile generații să crească în frică de Dumnezeu. Mamele actuale deja au o vârstă, toate au fost trebuie. Și noi tare ne dăduim ca ele să-i crească pe copii în frică de Dumnezeu, să-i ducă duminica la biserică, dacă ele merg la biserică. Tare ne dăduim. Și Maicii Domnului ne rugăm ca să ne dea asemenea mame care să-i crească pe copii în frică de Dumnezeu, în frică de Dumnezeu. Am început școala și mare lucru.
1: Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la Mănăstirea Piatra Fântânele. La momentul împărtășirii credincioșilor, interpreta Maria Pavelean, surorile Ana și Maria Hângănuț, Elisabeta Gabriela Doroftiese și preotasa Rodica Font au interpretat mai multe cântări închinate Maicii Domnului. La finalul liturghiei, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești tuturor copiilor și tinerilor prezenți și le-a urat succes în noul an școlar. Obștea Mănăstirii Clujene Ciucea și-a prăznuit astăzi ocrotitoarea prin liturghie arhierească. Acolo, preasfințitul părinte Samuel a săvârșit slujba înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a explicat raționamentul pentru care Maica Domnului este fericită de toate neamurile. Preasfinția sa a arătat că Fecioara Maria și-a impropriat condițiile fericirii exprimate de Mântuitorul Iisus Hristos în predica de pe munte.
14: Maica Domnului este icoana tuturor fericirilor. Ea este smerită, plânge și lacrimile ei devin rugăciune, este blândă și nu răspunde răului, flămânzește după dreptate și caută voia lui Dumnezeu și într-adevăr îl primește pe Fiul lui Dumnezeu în pântecele ei, este milostivă și vede nevoile oamenilor, este curată cu inima, este aducătoare de pace, rabdă suferințele și rămâne statornică lângă crucea lui Iisus și apoi primește bucuria învierii. Întocmai cum fericirile pe care Domnul le-a enunțat în predica de pe munte sunt așezate la începutul propovăduirii Domnului Hristos, tot așa să știți că Maica Domnului este primul om, prima femeie din noul Israel, din noul popor ales, care și-a însușit aceste adevăruri dumnezeiești ca temeiuri ale vieții sale personale. Maica Domnului este un exemplu a ceea ce poate realiza Dumnezeu cu un om, cu o persoană care adoptă fericirile ca pe niște îndreptări și jaloane pentru fiecare opțiune sau acțiune a vieții sale personale. Să reținem că cele 9 fericiri spuse de Domnul Hristos sunt o călăuză minunată prin care putem înțelege cum Maica Domnului a crescut în comuniune cu Dumnezeu și cum de asemenea putem face și noi aceasta, adică să creștem și noi în comuniunea cu Dumnezeu.
1: La slujba au participat obștea așezământului monahal în frunte cu Stavrofora Inocenția Filip, stareța mănăstirii, și numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi. Mănăstirea de Maici, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, se află pe domeniul familiei Goga, acolo unde se găsește Muzeul Memorial Octavian Goga. Mănăstirea a fost ctitorită de soții Goga, dar înființată propriu-zis în anul 1939, la un an după trecerea la cele veșnice a poetului. Atunci, soția sa, Veturia, s-a ocupat de aducerea și așezarea pe domeniul de la Ciucea a unei vechi bisericuțe de lemn din localitatea Sălăhărgeană Gălpâia. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 20 de grade. Izolat va fi ceață. Mâine, vreme călduroasă. Maximele termice se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest. În această noapte, în București, vântul va sufla moderat. Minima termică va atinge 11 grade, iar mâine, maxima termică va atinge 30 de grade Celsius în capitală. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
15: Radio Renașterea.
16: Acasă la creștini.
17: Viața bisericii.
18: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș, a cărui prezență o salutăm. Părinte, bine ați revenit!
19: Bine v-am regăsit!
18: Săptămâna aceasta ne oprim asupra portretului duhovnicesc al Sfântului Părinte Calistrat Bobu de la Mănăstirea Vasiova. Un părinte duhovnicesc mai puțin cunoscut probabil la nivel național, dar foarte apreciat în zona Banatului, în special la Mănăstirea Vasiova, unde părintele a viețuit. Haideți să vedem cine este părintele Calistrat Bobu și cum a ajuns să fie canonizat în acest an centenar al Patriarhiei Române.
19: Părintele Calistrat a fost canonizat în, să zic așa, împreună cu ceilalți mărturisitori ai credinței din secolul 20, pentru că a fost și el prigonit în perioada comunistă. Cumva aceasta a fost linia roșie, să zic, sau firul de legătură între toți acești sfinți mărturisitori martiri, perioada comunistă. Și părintele Calistrat e, și eu am, nu știam, mărturisesc, nu știam nimica despre el, deși sunt câteva file în Patericul Românesc a părintelui Ioaniche. Am fost recent la Vasiova și tare mult m-am bucurat că părintele duhovnic de acolo, Ioanichie Petrică, un părinte așa în vârstă de 45-50 de ani, are și studii doctorale în sociologie și are multe lucrări publicate, a scos o broșură, volum, cu prilejul canonizării, 90 de pagini, despre viața, activitatea și mărturii ale celor care l-au cunoscut pe părintele. Și din practic asta e sursa noastră de informație. Știu că s-a făcut și un documentar Trinitas, bineînțeles, despre viața și tuturor sfinților despre care noi vorbim. Avem acele broșurele care au părut la Patriarhie, Viața și Acatistul. Acolo sunt practic filele de sinaxar, nu? În care se transpun experiența biografică a lor. Deci cumva poate asta n-am zis-o noi de la început, o să mai repetăm pe parcursul emisiunilor. Toți acești 16 sfinți au legătură cu faptul că au mărturisit credința în epoca comunistă. Asta a fost cumva decizia Sfântului Sinod de a sublinia lucrul acesta în centenarul Patriarhiei Române.
18: Tocmai de aceea se numiți și mărturisitori.
19: Da. Părintele a fost un moldovean, cum au fost și mulți dintre ceilalți, născut lângă Suceava, în comuna Burdujeni, la graniță, în anul 1900, deci la granița dintre Imperiul Habsburgic și România de atunci, dacă ne gândim în 1900, și a intrat în mănăstire la 25 de ani, deci născut în Cătunul Fetești, comuna Burdujeni, județul Suceava, la 15 martie 1900, din părinții Gheorghe Vasile și Raveica, oameni credincioși, agricultori, cum au fost și părinții cu sfinților Cleopa, Paisie și altora. A urmat școala la Burdujeni, unde a absolvit 7 clase, interesant, școală de meserii, și a luptat a fost mobilizat în primul război mondial în regimentul Alexandru cel Bun din Cernăuți. După ce și-a făcut stagiu militar, a trecut războiul, părintele a dus o viață simplă, jobul lui, să zic așa, profesia lui a fost de cismar. Asta a învățat săracul. Și abia în 1924, în 14 octombrie, deci de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, s-a dus la Schitul Siăstria, secului astăzi Mănăstria Siăstria din județul Neamț, unde a intrat în monahism. Și interesant, vedem că, uite, iarăși o învățătură așa care ne-o transmit acești sfinți. Nu a fost un sânt monahism imediat, abia 5 ani mai târziu, în 6 decembrie 1929.
18: Dacă bine mi-aduc aminte din cărțulile acelea, ne vorbește părintele Cleopa, era o tactică atunci de a-i ține ba la poarta mănăstirii, exact, de a-i încerca, de a vedea dacă vor cu adevărat să rămână în mănăstire sau e doar o ispită de moment.
19: Chiar aș vrea să vă citesc din Patericul Românesc al părintelui Ioanichie Bălan, celor ce ne urmăresc. Părintele Ioanichie a întocmit un fel de sinaxare, am putea spune, o carte amplă de vreo 100 de pagini, publicată în foarte multe ediții, care a relatat viețile monahilor, monahiilor, deci călugărilor și călugăriților de pe teritoriul țării noastre, din cele mai vechi timpuri, că începe cu pusnicii sihaștri din zona Dobroge și vine până în secolul 20, pe unii dintre ei a cunoscut el personal. Sigur că sunt 2-3 pagini la unii părinți mai cunoscuți, cum a fost Sfântul Paisie Velicicovski sau Părintele Cleopa, ai mai multe pagini, dar la oamenii ăștia ai niște informații. Și interesant că noi spunem au intrat în monahism, că tot am spus și Părintele Cleopa și Părintele Paisie la Siăstria, dar cum era monahismul ăsta? Și uite, vreau să vă citesc din Patericul Românesc, Părintele Ioanichie descrie care era viața.
18: Și el viețuitor în Mănăstirea Siăstria.
19: Exact. Rânduială frumoasă și liniștea micului schit. Acești părinți s-au nevoit sub stareți renumiți Arhimandritul Dosoftei Morariu, Ieroschi monahul Ioil Gheorghiu, Cleopa Ilie și Părintele Moroi. Rânduiala schitului, următoarea: participarea întregii obști la utrenie și la Sfânta Liturghie, cel care nu venea la biserică din lenevire era pus a doua zi la post până seara. Spovedania generală a călugărilor în fiecare vineri, împărtășania pentru schimonah și bolnavi o dată pe săptămână, sâmbăta, iar pentru ceilalți o dată la

0: nu le rămâneau niciodată nefăcute. Deci am încheiat citatul, este din Patericul Românesc, cum era viața de obște la Mănăstirea Silvestrea. Sigur că astăzi am putea să spunem că era foarte aspră. Era un monahism.
1: Era o viață monahală până la urmă.
0: Era un monahism asumat. Cumva, zic eu că ar trebui... Da, reperul ăsta ar trebui să ne dea, să ne dea de gândit. Ei, și după ce a fost încercat de starețul Ioanichie Moroi, care e o legendă în zona Moldovei și în monahismul românesc a secolului 20, părintele acesta, a fost tuns în monahism în 6 decembrie 1929, iar în 20 iulie de Sfântul Ilie 1930, hirotonit ierodiacon la Mănăstirea Neamț de episcopul Nicodim Munteanu, viitorul patriarh. Atunci Nicodim Munteanu era stareț la Neamț. În 2 februarie 1931 a fost hirotonit ieromonah pe seama schitului Sihăstria, deci a Mănăstirii Sihăstria, tot de către episcopul Nicodim Munteanu. 12 ani a slujit la Mănăstirea Sihăstria ca ieromonah. Atenție, nu primise încă duhovnicia. Interesant. Ioanichie Moroi, starețul lui, spune următoarele sfaturi. Părinților, să nu uitați niciodată aceste trei lucruri. Să aveți frica lui Dumnezeu, să vă păziți mintea curată și să nu uitați de Doamne Iisuse. Deci acestea au fost puse la inimă de starețul lui, părintelui Calistrat, și pe care le-a păzit ca pe un testament. Părintele Cleopa Ilie, interesant, nu? Care a fost contemporan cu el, l-a cunoscut, îi face o caracterizare. Și aș vrea să vă citesc din caracterizarea pe care părintele Cleopa Ilie o scrie despre părintele Calistrat. Citez. Părintele Calistrat era omul rugăciunii și al sfatului. Era primul prezent la biserică, stătea permanent în picioare ca să nu adoarmă, iar când îl apuca somnul, făcea închinăciuni. La strană cânta foarte frumos. Eu am stat un timp cu el în chilie și am fost ucenic, căci el m-a primit întâi în mănăstire. Pe mine mă punea să citesc pravila, iar el făcea tot timpul metan. Era fiul duhovnicesc al părintelui Ioanichie Moroi și se străduia să-i urmeze viața și nevoințele. Tot timpul se ruga cu epitrahilul pe piept. A fost un preot foarte bun. Am încheiat citatul. Citatul se regăsește în volumul părintelui Ioanichie Bălan, Chipuri de Călugări. Deci vedeți, un starețul Cleopa, totuși părintele Cleopa a ajuns la o stare foarte înaltă duhovnicească. Ce cuvinte frumoase avea față de părintele la care spune că a făcut nevoință.
1: Gândesc și la părintele Ioanichie Bălan, câtă muncă a depus pentru a lăsa în urma lui o astfel de operă. Mă gândesc la Patericul Românesc și la multe alte cărți pe care le-a redactat.
0: El a vrut să scoată în relief tocmai bogăția spirituală a monahismului românesc.
1: Și a reușit lucrul acesta.
0: Da, slavă Domnului, da. Ceea ce poate ar trebui să facem noi astăzi, ar trebui tradus acest Pateric în limbi străine. Pentru că, vedeți, noi, părinte, trebuie să recunoaștem, astăzi avem o inflație de literatură duhovnicească, hagiografică, din tradusă, din rusă, din greacă, din...
1: Mai ales din greacă.
0: Dar, măi, noi avem niște sfinți, deci dacă stai să te gândești, și niște părinți îmbunătățiți, de o statură spirituală foarte mare și profundă. Cu cei mai prejos Sfântul Calinic de la Cernica, de pildă, de cât alți sfinți de secolul XIX, sau Părintele Cleopa, nu? Sau Sfântul Părinte Paisie, sau toți ceilalți. Nu? Și aici cred că e și o vină noastră a românilor. Noi ar trebui să ne punem mai mult în relief, pe plan internațional, bogăția noastră spirituală. Sigur, noi ne putem mândri că am pune în relief și istoria noastră, că și asta e o problemă. Nici asta nu prea facem, dar mă rog.
1: Acum, cred că suferim și de anumite complexe sociopolitice și din cauza aceasta suntem mai reținuți, dar din perspectivă duhovnicească nu cred că ar trebui să fim nici de cum reținuți.
0: Da, deci îl avem pe părintele la Mănăstirea Sihăstria, unde viețuiește până în 1934, iar în vara lui 34 se produce o mică, rătăcire în viața lui, în sens că se duce la stiliști. Deci avem? Avem problema asta stilistă, s-a îndreptat calendarul în 1923 și în Moldova sunt, în zona județului Neamț, Suceava, dar sunt răzmerițe, sunt unii care se opun. Bine, poate aici și faptul că statul a încercat să forțeze comunitățile să treacă, trimițând jandarmi în locuri, oamenii au fost bătuți, s-a provocat această rezistență și știm că avem steliști până ziua de astăzi, din păcate avem și o ierarhie paralelă a steliștilor, asta ar fi un alt subiect de discuție. Oricum, părintele, 2 ani de zile, se pare că se duce la asta, interesant, revine în octombrie 1936 și se păstrează scrisoarea lui către stareț și către mitropolitul Moldovei, în care roagă să fie

0: primit în mănăstire, își face mea culpa, își face mea culpa, zice, am greșit și am ieșit din Schitus Iăstria la 1 august 1934 și zice, cu smerite metanii vă rog, înalt preasfințite stăpâne, să binevoița dispune să mi se aprobe reprimirea mea în Sfântul Schitus Iăstriei, obligându-mă a ținea seamă de îndreptarea calendarului și a fi supus și ascultător la cele ce se vor ordona de cei îndrept. Ieromonah Calistrabobu, 2 octombrie 1936. Și avem apoi raportul starețului Ioaniche Moroi trimis către mitropolie la Iași, în care roagă pe mitropolit să aprobe revenirea părintelui și vedem că părintele își asumă ascultarea față de stareț, își face mea culpa, nu? Recunoaște că a greșit față de mănăstire și se pune la dispoziția ierarhiei. Și așa se face că în 1943, când mitropolitul Nicodim Munteanu ajunge patriarh al României, 39 a murit Miron Cristea, în cadrul acesta, în timpul războiului, părintele este trimis, Calistrabobu este trimis în Banat, ca preot misionar, să întărească în credință și nădejde pe credincioșii în bănățeni. Aici e în acest context al încercării ierarhiei mitropolitul Vasile Lazarescu, încă era episcop la Timișoara, nu era încă mitropolit în 43, abia în 47 s-a înființat mitropolia Banatului, încearcă să reînască câteva vetre monastice. El considerând că în timpul războiului oamenii au mai multă nevoie de hrană spirituală și atunci apelează la părinți din Moldova și așa se face că sunt mai mulți trimiși din zona și inclusiv Ioaniche Moroi ajunge la mănăstirea Vasiova.
1: Vedeți, o altă strategie, un alt episcop, o altă strategie. Dacă mitropolitul Nicolae Bălan a vrut monahi ardeleni, formați, școliți, de data aceasta Vasile Lăzărescu alege să aducă oameni îmbunătățiți, deja formați din Moldova.
0: Da, și un om, deci în 1943, deja avea 20 de ani de viață monahală și 15 ani de
1: vine preoție. Deja cu un bagaj foarte bine sedimentat.
0: Și mitropolitul îl ridică la rangul de protosinghel, deci îi conferă cruce, și îl trimite în mai multe mănăstiri. Așa se face că părintele a fost o perioadă preot, slujitor și duhovnic la mănăstirea Săraca, la mănăstirea Sfântul Iosif de la Partoș. Sunt mănăstiri reînființate în timpul episcopului Vasile Lazarescu, la mănăstirea Timișeni. Acum toate acestea sunt funcționale în Banat și sunt foarte cunoscute. Sigur, Partoș e foarte cunoscut pentru că acolo a fost înmormântat. Acolo, de fapt, nici n-a fost o mănăstire, să știți. Eu am fost la Partoș în urmă cu 3 ani. Acolo a fost o biserică de mir. Ea e renumită prin faptul că în vechea biserică medievală a fost îngropat mitropolitul Iosif, făcătorul de minuni. După aceea, mănăstirea Timișeni, deci lângă Timișoara, la cred că 20 de kilometri de Timișoara, un centru foarte frumos, deci a fost și acolo părintele și până la urmă, în 1949, ajunge la Sfântul Ilie de la Izvor, Bocșa Vasiova. Bocșa Vasiova, Banatul de Munte, am fost recent și așa un loc minunat, o mănăstire și stareța de acolo, maica stareță e chiar din eparhia noastră, din Turda. Și acum e obște de maici, a și fost de la început obște de maici acolo și părintele, iată, din 1949 până în 1975, acolo s-a nevoit. Și n-a fost ușor pentru că a trecut decretul din 1959 peste ei, a rămas singur cu 3 maici acolo, la un moment dat... Bine, și canările din partea comuniștilor care au confiscat averii ale mănăstirii de acolo, au trăit într-o căsuță lângă biserică. Deci, interesantă istoria mănăstirii. Mănăstirea e înființată în jurul anului 1900 de un părinte care a fost un semonahist la Athos și s-a întors de acolo să întemeze o mănăstire în timpul lui Miron Cristea. Și patriarhul Miron, ca episcop al Caransebeșului, a avut acest gând să înființeze, să reînființeze câteva mănăstiri în Banat. Atenție, noi în Banat nu aveam decât, de fapt în toată Transilvania până la Unire, o singură mănăstire funcțională, Hodoș Bodrog, lângă Arad. În Banat mai erau mănăstiri, dar erau sârbești. Sârbii n-au vrut să ni le cedeze cu separație ierarhică în 1865. Și atunci ierarhii noștri de la Caransebeș și Arad au simțit nevoia înființării unor centre. Și singura care a funcționat funcționat neîntrerupt a fost mănăstirea de la izvorul Miron, așa se numește, e în județul Timiș, lângă Lugoj. Foarte frumos, recomand celor care e aproape de autostradă, deci poți să ieși și faci 5 minute până acolo și chiar merită, e un loc minunat, deosebit. Dar și aceasta de la Vasiova, vedem mai târziu un pic, 40 anii războiului, unde a viețuit părintele. Interesant, se păstrează în acest volum de care vă spuneam, îngrijit de părintele Ioanichie Petrică și Ionel Vucescu, și mărturii ale unor oameni de acolo, din Bocșa Vasiova, că mănăstirea e practic legată de comună, astăzi e oraș, că e un oraș așa pe o vale. Oamenii deci mergeau acolo și toți spun că părintele era un om luminos, întotdeauna cu un sfat bun de dat oamenilor pe care îi asculta. Și uitați că vreau să vă citez chiar din, că descoperim aici profilul spiritual al părintelui, nu? Profilul lui duhovnicesc, din Ion Stănchescu, care are 63 de ani, avea 63 de ani când i-a fost luat interviu în 2021, deci l-a cunoscut pe părintele, s-a spovedit la el și zice, e dânsul spune următoarele. Părintele ne chema afară să ne dea un măr, un biscuit, o ciocolată, ce avea dânsul. Paranteză, am auzit undeva părinte, nu mai știu, cred că la părintele, la Sfântul Părinte Sofronie de la Essex, că există o teologie a ciocolatei. Deci, cum am, de gesturi de umanitate și de...
1: Avem și noi aici duhovnici care încă din studenție, la fiecare vizită ne ofereau câte o înghețată, câte o ciocolată, câte ceva.
0: Deci un semn al iubirii, prețuirii, nu? Al deschiderii, în fine. Revin. Și eu veneam cu fratele meu și cu încă un vecin, că locuiam chiar aici, lângă mănăstire. A fost un părinte cu har de la Dumnezeu, avea și vedenii câteodată. Povestea mama câteodată că veneau oamenii la el să se spovedească și să-și spune necazurile și el mereu îi îndemna spre fapte bune. Era un părinte vesel. Avea părul alb, barba albă și era mereu vesel, niciodată nu l-am văzut necăjit. Avea un dar că mulți veneau din împrejurim și povesteau oamenii că mereu le făcea rugăciuni și le spunea să nu se întristeze. Ziceau și maicile și oamenii care veneau la mănăstire că le spunea dinainte ce avea să li se întâmple, ce probleme au, dinainte de a vorbi cu ei despre situația vieții lor. Părintele era foarte blând și avea mereu fața luminoasă că zâmbea tot timpul. Și canonul îl dădea cu blândețe. Am încheiat citatul. E un dialog pe care l-a avut părintele arhimandrit Casian Rușeț cu acest domn Ion Stănescu în 10 august 2021. Domnul fiind născut în Bocșa Vasiova.
1: Deci avea darul înainte vederii.
0: Exact, da. Și lumina asta m-a impresionat faptul, uite, când am citit tot aici la alții care mărturisesc ultimele zile din viața părintelui. Părintele săracu stând foarte mult, că ți-au ce aminte că am citat din părintele Cleopa care zicea că niciodată nu stătea jos. Și părintele a avut ulcer varicos. Deci...
1: cu tot ce aduce această boală, dureri...
0: Exact, la... Eu am văzut la cineva, e horror, e groaznic, cum picioarele tale tot timpul supurează și niște dureri de neimaginat. Sigur că astăzi avem deja medici care operează și
1: sunt niște răni foarte greu de închis.
0: Închis, da, dar în epocă nu erau.
1: Încă. Evident.
0: Deci în ciuda acestui fapt, că asta mă miră, deci în ciuda acestei suferințe pe care a avut omul, era luminos și nu făcea rabat la rugăciune și deci iată încă un dar, că spunem înaintea vederea, discreta și asta cu persistența rugăciunii și îndurarea bolii și a necazului sau a durerii, nu? Adică e o jertfă extraordinară.
1: Asumarea suferinței.
0: Da.
1: Și transformarea acestei suferințe într-un combustibil duhovnicesc.
0: Doctorul Calela, care l-a îngrijit, interesant, e o mărturie tot în această carte, spune că am îngrijit un sfânt în spital câteva zile și după aia l-au dus, că el a cerut să fie dus la mănăstire, a simțit că va trece la Domnul și a solicitat să fie dus. Interesant, părinte, sfântul părinte, acum puteți spune Calistra Bobu, a trecut la Domnul sâmbăta luminată. În 10 mai 1975 a fost îngropat chiar în spatele bisericii, am văzut mormântul când am fost acolo și bine, acum a fost desumat și iracla în biserică, dar e interesant și vreau să vă descriu, avem mărturia tot din părintele Ioanichie Bălan, Chipuri de Călugări, care a scris despre părintele Calistra Bobu și atunci a luat legătura cu cei care l-au cunoscut la mănăstirea Vasiova. Și unul dintre cei care l-au îngrijit, l-au dus la spital, asta ne spune că l-a îngrijit și a simțit că îngrijește un sfânt, pentru că nu se plângea de dureri. Și a cerut să fie dus la mănăstire, de la spital să fie dus la mănăstire. Așa și zice așa el. Ajuns la mănăstire și intrând în chilie, părintele Calistrat a vorbit cu toți, a stat în picioare, a zâmbit, a ciocnit ouă roșii cu cei care erau de față și i-a binecuvântat. După ce doctorul a plecat, părintele s-a îmbrăcat și a chemat pe preotul slujitor să-i facă o dezlegare. Când acesta a venit și a început să-i citească o rugăciune pentru sănătate, părintele Calistrat l-a întrerupt zicând: "Nu, citește dezlegarea." În timp ce preotul citea, părintele Calistrat s-a așezat cu fața spre răsărit, a răsuflat de 3 ori și s-a stins ușor ca o lumânare, trecând din praznic în praznic. Astfel s-a săvârșit acest părinte sfânt spre durerea maicilor ce l-avuseseră ca un tată adevărat, care cu smerenia și cu povățuirile sale a ținut mănăstirea în multă dragoste și în înțelegere. Eu am rămas uimit când am citit, spun sincer.
1: Sfârșitul asta. Unui om duhovnicesc, da, unui om cu viață aleasă.
0: Și aici vedem un om al rugăciunii, nu? Un om care a suferit, dar nu s-a plâns. Nu, astăzi avem o suferință și spunem la cu toți oamenii la care ne întâlnim, că simțim că cumva, și psihologii ne spun că în momentul în care te descarci, nu, te ușurezi. Dar uite, vezi oamenii sfinți, aici e într-adevăr o lecție greu de asumat pentru noi cei de astăzi. Trebuie să eu spun asta, recunosc, nu știu ce preiau, ce ne ascultă, dar eu așa cred că e foarte, foarte grea, smerit, nu să... Apropo de rătăcirea lui de Deancu, s-a dus și s-a pus la dispoziția starețului, a recunoscut că a greșit și a zis să faceți cu mine cum vreți voi. Cât
1: suntem, e important, nu? că și-a asumat,
0: da.
1: Și-a asumat greșeala și ce zice vorba românească? Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată, nu?
0: Da, și a fost un om realmente smerit, nu? Până la urmă, dacă nu e smerit, nu poți să-ți asumi și să recunoști că ai greșit, mă gândesc, nu? Că vine diavolul și te tot îți găsești tu justificări și îndreptățiri, nu? Ori vedem, asta m-a impresionat foarte mult la părintele și, bine, darul acesta, ca mai rar unic, al înainte vederii de care povestea acest domn Lucescu, nu? Care într-adevăr, nu, ceva a ieșit din comun.
1: Nu e ceva obișnuit.
0: Și, sigur, faptul că îndemna pe oameni să facă fapte bune, nu, asta e cumva firesc. Am putea zice că, cum noi suntem clerici, face parte din fișa postului. Nu poți să îndemni pe oameni să facă rău. Să facă bine, că asta ne învață Mântuitorul. Dar, în primul rând, că el era binele întrupat, cumva, părintele ăsta. Și asta, iarăși, m-a uimit, că nu vedem la toți părinții și mărturisitorii și sfinții asta. Că era vesel, no, veselia asta sufletească, bucuria inimii. Nu zice Mântuitorul în predica de pe munte, bucurați-vă și vă veseliți. Dar noi știm că bucuria asta, ne spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, că e un rod al Duhului Sfânt. Nu că nu-i, Doamne iartă-mă, nu-i rezultatul unui drog, că astăzi, din păcate, nu, inhalez, vedem unii și alții că săraci și ajung dependenți, inhalează substanțe și fac ca să fie ei, hai, nu, fie veseli. La oamenii ăștia e vorba de Duhul Sfânt care viețuia în ei. Deci, atât...
1: Da, și e vorba de o bucurie foarte responsabilă, adică de prezență de sine, conștiență de sine și totuși trăiesc într-o bucurie, chiar dacă, așa cum ați subliniat și Sfinția voastră, avea probleme de sănătate, le înfrunta, stătea mult în picioare, participa la toate slujbele, era un om muncitor, un om rugător și totuși găsea bucurie. Asta înseamnă să fii și foarte asumat.
0: Tot într-un dialog din acest volum a părintelui Ioanichie Petrică cu domnul Stănchescu Ion, care l-a cunoscut în tinerețe, respectivul îi spune: nu zicea nimic rău, venea foarte multă lume din toată regiunea pe la el a spovedit. Cred că din tot Banatul avea oameni care îl căutau. Făcea slujbă foarte bună, deosebită. Ne spunea să ascultăm de părinți. Deci el era adolescent când mergea acolo, da? Licean. Să vorbim frumos, să postim miercurea și vinerea. Ne învăța de bine. Dar de citit nu ne-a spus, să citim cinstit vorbind că fiind copii eram cu școala. Ne întreba cum e pe la școală, merge școala, merge părinte, merge să mai veniți pe la mine când aveți timp. Și concluzia domnului acesta care l-a, nu? Și până la urmă e acest interviu, am înțeles că e partea dosarului de canonizare, sunt mărturiile de la oameni credibile până la urmă, nu? Despre părintele, sfințenia părintelui. Era foarte bun, era un om bun. Știi cum era? Cum să spun eu? Te atrăgea să stai de vorbă cu el și știa foarte multe lucruri. Povestea și slujbe făcea, slujbă bună. Mi-a plăcut foarte mult. Deci vezi că și acest domn, în simplitatea unui om a recunoscut, a unui copil, până la urmă, adolescent, nu? A recunoscut în el niște, noi ca teologi putem să spunem că e o lucrare a Sfântului Duh în cineva. Omul simplu, poate care nu e atent când citește Scriptura, să nu e așa familiarizat cu textele biblice, cu tradiția monastică a bisericii, nu face asocierile astea, da? Până la urmă, reîntercându-ne la profilul moral al părintelui, nu? Și că zicem, noi avem impresia că sfinții trebuie să facă, nu știu, lucruri din astea spectaculoase, nu? Și nu mai reușim ca în asemenea exemple, că de aia m-am bucurat într-un fel acum, descoperindu-i pe sfinții aceștia, care nu au fost renumiți precum părintele Cleopa, Paisie sau Arsenie. În simplitate uneori, nu? În simplitatea vieții, trăirii monastice, asumării vocației și preoțești, nu? Pentru ce ai primit darul acesta? Lumina de pe chipul lui, că pe volum e o fotografie și de fapt e medalionul de pe crucea de mormânt, că acum dacă am recunoscut și am rămas uimit. Și tot aici domnul respectiv spune că oamenii îl vorbeau numai de bine, niciodată n-am auzit pe cineva să-l critique sau să zică ceva rău de el. Iar un lucru destul de rar, că mi-aduc aminte, când am citit asta, mi-am adus aminte de părintele Teofil, că zicea că sunt unii care mă ascultă, sunt unii care nu mă ascultă. Și despre pentru unii sunt duhovnic mare, pentru unii sunt duhovnic mic și pe unii, pentru alții sunt de nimic. Ori aia care nu mă ascultă, zicea părintele Teofil. Ori vedem că, până la urmă, și părintele acesta sfânt, Calistrat Bobu, face parte din tradiția monahismului românesc și în el a lucrat Duhul Sfânt și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că, iată, în secolul 20 a trecut la Domnul în 1975, deci în urmă cu 50 de ani. Am avut asemenea repere și mă gândesc, părinte, că au fost foarte mulți și sunt, dacă citim chiar Patericul Românesc al părintelui Ioanichie, păi putea să-i canonizăm pe toți de acolo, nu?
1: Avea o viață îmbunătățită.
0: Da.
1: Din ce am citit la părintele Cleopa, la părintele Ioanichie, erau monahi cu viață îmbunătățită. Viața monahilor, așa cum este descrisă de părintele Sfântul Părinte Cleopa Ilie, de părintele Ioanichie, de părintele Teofil Părăian și așa cum ați vorbit și dumneavoastră despre Sfântul Părinte Calistrat Bobu, e o viață fascinantă, o viață plină de Duh Sfânt a unor oameni în care a rodit Duhul lui Dumnezeu.
0: Și dacă vrem să învățăm mai multe, acum tot vor fi concedii, oamenii se mișcă mult, nu ușor, cei ce ne urmăresc să facă un pelerinaj, să dea o fugă până la mănăstirea Vasiova, lângă Bocșa, să descopere un loc minunat. Și acolo vor afla mai multe și despre viața și activitatea părintelui, Sfântului Părinte Calistrat Bobu.
1: Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, căruia îi mulțumim pentru prezență. Eu sunt Robert Covaci. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

În vechime, jocul satului avea un rol major în societatea tradițională românească. Aici se formau în special viitoarele familii. Tinerii se vedeau, se îndrăgeau și urmau să facă nunta, însă totul sub atenta supraveghere a adulților. Ne oprim astăzi în Câmpia Transilvaniei, în satele județului Cluj, pentru a afla împreună cum se desfășura acest obicei care, așa ca în alte părți, avea loc doar în perioadele de dulce, adică atunci când nu era post. Vom afla amănunte despre intratul în joc, jocul în funcție de statutul social, adică jocul celor săraci și al celor bogați, și jocul în fața ceterașilor, acolo unde li se oferea tinerilor vizibilitate, onoare și prestigiu. Jocul se făcea în zilele de duminică sau în marile sărbători de peste an. Timpul în care se desfășura era măsurat între ieșirea preotului de la biserică și asfințitul soarelui, atunci când venea ciurda în sat. Aceasta era una dintre obligațiile fetelor de măritat, ca la momentul intrării ciurdei în sat, ele să fie deja acasă, adică să fie venite de la jocul satului. O ascultăm acum pe Mariana Pop. Ăsta-i joc de la

La joc participa cea mai mare parte a comunității, însă jocul era destinat în special celor tineri. Aceștia veneau însoțiți de membrii familiei pentru că nu-i lăsau cei în vârstă singuri. Babele erau toate roata pe lângă joc. Mamele erau prezente pentru a vedea cum îi joacă fata, cine o joacă, ce feciori. Iar dacă nu jucau și rezemeau pereții, sau dacă jucau cu anumiți feciori care nu erau agreați de familie, atunci când mergeau acasă erau certate, așa spun oamenii locului. Intratul în joc se făcea în satele din câmpia Transilvaniei la o vârstă destul de fragedă. Feciorii intrau cam pe la vârsta de 15 ani, însă, potrivit lui Ilisie Arpaș din localitatea Roșieni, intrai care după cum îți era mintea, după cum îți era drag și cum prindeai gustul și înțelegeai muzica. Astfel, pe lângă atingerea vârstei potrivite, intrarea în jocul satului era condiționată și de cunoașterea jocurilor și a strigăturilor specifice satului sau zonei. Îl ascultăm acum pe Mihai Liviu Sălăgean, după care aflăm despre jocul lobodarilor și jocul brânzărilor.

De multe ori, jocul satului era un eveniment care reflecta puternic statutul social al membrilor comunității, averea sau influența socială. Astfel, în localitatea clujană Mociu, în perioada de dinainte a celui de-al doilea război mondial, existau două jocuri duminicale, care aveau loc în spații diferite. Este vorba despre jocul lobodarilor și jocul brânzărilor. În trecut, participanții la joc se alegeau așa cum se aleg oile la strungă. Ăia gazde mergeau într-o parte, iar ăi săraci în altă parte, spune Ilisie Arpaș, care nu a prins aceste jocuri, însă a auzit despre ele de la cei mai în vârstă. Astfel, lobodarii erau cei săraci, cei care mâncau lobodă, o plantă care nu prea ținea de sați, iar brânzerii erau bogații, care își permiteau să aibă la masă brânză, unul dintre cele mai importante alimente din satul tradițional. Însă nu în toate satele din jurul localității Mociu exista la joc această delimitare între participanți. În Roșien, de exemplu, acolo unde Ilisie Arpaș a intrat în joc în jurul vârstei de 14-15 ani, exista un singur joc la care participa tot satul. Noi aveam joc acolo în Valea Mociului și nu țineam cont că ăla e mai sărac sau mai bogat.

0: Una dintre cele mai importante cutume la jocul satului în zona de câmpie era legată de obligativitatea ca tinerii să nu refuze pe nimeni la joc, nici fata pe fecior, dar nici feciorul pe o fată. Erai obligat să joci toate fetele, nu că o alegi pe asta că e mai frumoasă, ori pe aia că e mai găzdoaie, spun oamenii din satele din câmpia Transilvaniei. Însă, această obligativitate nu îngrădea posibilitatea ca tinerii care doresc sau au legat deja o relație de prietenie sau care se plăceau să joace mai mult împreună. Marișca Poponeț, din satul Clujean Boian, își aduce aminte de anii tinereții, de când participa la jocul satului și cum duceau fetele jocul acasă și ofereau mâncare la ceteraș.
1: Era frumos, era frumos. Și am e frumos pentru ei tineri, așa cum e am. Atunci era altcumva. Poate că și era atât tineri în sat și era altă...
2: Dar la joc cum era? La ce vârstă ați intrat în joc prima dată?
1: Na, la vârstă. La vârstă de că eram copii, că era jocnic. Era jocnic de copii. După aia intrai în jocul mare. Te învățai să joci și după aia intrai în jocul mare. Păi la 14, 15 ani erai în jocul mare. Așa erai. Era tare frumos. Era frumos, de nespus. Da fecile de amiază, dușeai joc acasă, le da de mâncare, la care juca. Ziceam în casă și muzicantul. După aia rămânea acolo jocul și juca până seara și se duceau către casă.
2: Ați fost mare jucăușă, erați acolo pângă ceteraș?
1: Am jucat. Mi-a fost drag jocul. Trec ca jisul și-o trece viața ca o jis.
0: La orice joc, fie el duminical, la nuntă sau cu altă ocazie, spațiul unde se petrecea jocul avea calități diferite. Locul în care erau amplasați ceterașii era reperul pentru întregul spațiu. Comunitatea atribuia zonei din imediata vecinătate a muzicanților o încărcătură simbolică aparte, în sensul că le oferea celor care jucau aici vizibilitate, onoare și prestigiu. Veronica Coloș din Boian a iubit cântecul și jocul și nu era joc în sat la care ea să nu meargă. Juca întotdeauna în fruntea jocului, lângă ceteraș, și era curtată de fecior pentru că știa să joace bine.
3: Întâi am început cu jocul mic. S-aduna fecile, mărunțele, așa la 12, 13, 15 ani și la o casă ne adunam și vine un vecin de acolo cu fluiera. Erau atâția șeceri ca acum. Și ne zicea cu fluiera. Și noi, fecem, fișorași acolo, ne învățam să ne învârcim și să învățăm să nu ne îmbietăm de cap, că să merg direct în jocul mare. Trebuie repetiții și la joc. Și de acolo am învățat să jucăm. După aia am prins, trebuia să fim atenți când am venit în jocul mare, la melodie, să mergem după zâca la care trebuie, că atunci o să juca întâi, însă începea jocul românește. Și apoi jocul la românește, atâta era de frumos și atâta ne plăcea. Și pe urmă dam cu un vârcitul și la gata se juca un valțăr. Așa îi se spunea la jocul ăla. Valțărul ăla era așa, ca o roată, unul după altul, dar băiatul cu fata juca valțăr. Așa îi se spunea la jocul ăla. Era foarte minunat. Pe urmă, după ce am intrat în joc așa cum trebuie, eram elicile satului. Ne puneau să dăm de-amiaz. De-amiaz se spunea să le dăm mâncare la șeceraș, la precinile meoste care eram la joc, la băieți, la... No, pe cine vreiam noi, dușem muzica acasă. Acasă la noi dușem muzica. Le băgam în casă, le dam un pahar de țuică, le dam mâncare și pe urmă până seara să juca în curcea fecii. Era foarte, foarte frumos și cine ajunge să ducă jocul acasă, era fata jucăușă, așa îi se spunea. Aia, ele jucau în sat, erau în fruncea jocului.
2: Înseamnă că ați fost prima.
3: Am fost printre așele fece. Așa Dumnezeu m-a ajutat și m-am ridicat și am ajuns în fruncea jocului și am dus acasă cecerașul și tineretul și precini și neamuri pe cine doream noi, că nu era obligatoriu, că pe ăla, pe ăla. Noi ne alegem, dar ăia și jucau mereu primit. Și apoi zicând prin sat până la casa fecii, era ceva frumos. Uite, el a dispărut. Era ceva frumos.
0: Cel care juca în fața cetărașilor trebuia să țină cont și de faptul că unui tânăr nu era permis să joace în fața unui adult sau vârstnic, doar dacă acesta din urmă îi dădea voie, îl invita verbal sau prin gesturi, adică îi făcea rând, după cum spun țăranii. Prin urmare, acest joc în față însemna de fapt ocuparea de către tânăr a acelui spațiu dintre muzicant și persoana în vârstă, deci a zonei care conferea onoare, vizibilitate și prestigiu, iar acest lucru se întâmpla de regulă din considerente artistice, adică era considerat un bun jucăuș. Mai exista și un alt caz atunci când tânărul putea să joace în această zonă, și anume atunci când la jocurile feciorești se încumeta să iasă în față pentru a-și demonstra calitățile de bun jucăuș. Astfel, caracterul concurențial al acestor jocuri suspenda oarecum interdicția de a intra în fața unui alt jucăuș mai vârstnic.

0: Jocul în fața muzicanților era un privilegiu pe care îl acorda jucăușului și cetărașii. Astfel, privilegiul consta în faptul că, în special primașul, adică cel care cânta la vioară, conducătorul grupului instrumental, cânta după piciorul celui din fața lui. În aceste momente, cetărașul urmărea cu mare atenție cum juca cel din față, ușurându-i acestuia exprimarea prin dans. Cetărașul Alexandru Ciurcui, Șandorică din Soporul de Câmpie, spune că, în vechime, aici, cei mai respectați în comunitate erau cetărașii, muzicanții. Când răsuna muzica în Soporul de Câmpie, oamenii nu mai stăteau pe gânduri, își lăsau treburile și se strângeau în jurul cetărașului.
1: El nu se poate orienta dacă nu are jucăușul. Nu se poate. Trebuie să aibă și jucăușul. Ca asta ce merge. Cântatul cu râsul, sigur. Cu jucăușul se leagă. E aceeași. Dacă nu îi cânti după picior sau după ritmul lui de a juca, trebuie să-i cânti acolo unde trebuie. Joc românesc, joc de preumblat, cum sunt începutul jocului, joc de învârtit, românește de învârtit, pe urmă două laturi, se spune pe doi pași, se spune țigănește, într-altă parte spune ciardaș, dar e aceeași măsură, același tempo, măsură la jocurile astea. Și pe urmă începe joc mai repede, hărțac, cum se zice la noi. Sau cum se termina jocul, cu porca, șapte pași. Cu ala se termina jocul, dacă nu cânta ala, nu era finalul jocului.
0: De multe ori, ceilalți participanți la joc lăsau un mic spațiu liber în jurul celor care jucau în fața muzicantului ca să fie văzuți mai bine. În timp, mai ales acolo unde cânta la joc același cetăraș, așa cum era de exemplu în localitatea Mociu, acesta ajungea să cunoască preferințele fiecărui jucăuș, astfel încât cetărașul accentua unele sunete, le diminua în volum pe altele, în funcție de preferințele dansatorului, rupea ritmul unui pont sau îi le punea păpticior, așa cum se spunea în zonă. În Mociu, la jocul statului, exista înțelegerea ca în fața muzicantului să ajungă toți jucăușii, așa că toți treceau pe rând, te duceai roata, unul pleca și altul se punea, își amintesc,

Iată, dragi ascultători, am vorbit în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre cum se desfășura jocul satului în Câmpia Transilvaniei. Am aflat amănunte despre intratul în joc, jocul în funcție de statutul social, adică jocul celor săraci și al celor bogați, și jocul în fața ceterașilor, acolo unde tinerilor li se oferea vizibilitate, onoare și prestigiu în funcție de calitățile de jucăuș. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și așa ca de fiecare dată vă îndemn să nu uitați de tradiții și

0: Împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și împreună cu mine astăzi este părintele Grigore Toma Someșan de la parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Vă propun, părinte, să continuăm dialogul nostru, încercarea noastră de a găsi înțelesuri duhovnicești pe calea vieții noastre duhovnicești, dintr-o carte a cuviosului Emiliano Simono Petritu, Tâlcuiri la Sfintele Slujbe. Data trecută am rămas la un text în care el îi povățuia pe preoții, fie din obștea lui, fie din eparhii din Grecia, unde era invitat să vorbească, îi povățuia despre cum să se pregătească pentru Sfânta Slujbă, pentru Sfânta Liturghie. Astăzi aș vrea să abordăm un subiect, aș zice, atipic. Vom vorbi despre somn, dar din altă perspectivă, nu din perspectivă medicală sau biologică, cum adesea vedem că se discută acum, din perspectiva importanței calității somnului și cantității somnului în raport cu Sfânta Liturghie. Cât trebuie să dormim, cum trebuie să dormim noaptea dinaintea Sfintei Liturghii. Textele sunt destul de dure, dar vom vedea în ce măsură ele pot fi aplicate vieții de zi cu zi a oamenilor la care noi ne adresăm în emisiunea noastră, omul zilelor noastre. Deci așa, când te duci la biserică în ultima clipă, proaspăt sculat din pat, nu-i vei putea aduce slujbă lui Dumnezeu. Atunci s-ar putea întreba omul, este exclus să mă trezesc în ultima clipă? Și zice el, nu, nu este exclus, dar presupune faptul că mai înainte am privegheat mult și în continuare m-am întins să mă odihnesc în mod firesc. În aceste situații, când cineva își începe privegherea de cu seară și apoi se odihnește, Duhul lui continuă să privegheze. Trupul îi se odihnește, dar Duhul are propria sa viață. În răstimpul somnului își continuă privegherea, comunicarea sa cu Dumnezeu și îndată ce te trezesc, intri imediat în înțelesul principal al slujbei și continui să priveghezi înaintea Domnului într-o simțire. Mă voi opri aici și v-aș ruga să încercăm să găsim care este măsura pentru omul căruia noi ne adresăm, omul care muncește și care merge duminică dimineața la Sfânta Liturghie. Cum ar trebui el să se pregătească? Cum ar trebui să fie noaptea dinainte?
2: Referitor la noaptea dinainte a Sfintei Liturghii, noaptea aceasta trebuie înțeleasă în contextul în care vorbește Părintele Emilianus la modul general. Concret, el zice la un moment dat că liturghia este apogeul rugăciunii noastre și nu începutul rugăciunii noastre. De aceea el pune un mare accent pe pregătirea de dinaintea Sfintei Liturghii, ca în momentul în care ajungem la slujbă, Duhul ce vine, ce se dă în timpul Sfintei Liturghii, să vină și asupra noastră și să ne împărtășim de El din belșug, bineînțeles la măsura noastră duhovnicească. Și de aceea el pune un foarte mare accent pe pregătirea din noaptea de dinaintea Sfintei Liturghii. Acum, eu ar zice că nu este important să ne pierdem poate noaptea dacă suntem obosiți după o zi de muncă, dar seara, după vecernie, înainte de a ne așeza la somn, măcar o minimă pregătire, în sensul în care, dacă nu avem un canon bine stabilit, rugăciunile de seară și canonul dinainte de împărtășanie, bineînțeles, cu o atenție sporită asupra rugăciunilor. Acum mai există și posibilitatea pe care eu o recomand celor care au serviciu, celor care sunt obosiți de greul zilei. Acele 12 rugăciuni din canonul de dinainte de împărtășanie să-l împartă pe zilele săptămânii, adică seara înainte sau după canonul de rugăciune, să spună și o rugăciune de acolo. Și cumva, prin asta îmi doresc să-l fac conștient pe omul din fața mea că o întreagă săptămână este o pregătire pentru Sfânta Liturghie. Bineînțeles, celui care ajunge doar duminica sau în sărbătorile mari. Dar mi se pare un lucru firesc ca pregătirea noastră să fie nu doar în seara înaintea liturghiei, ci să fie o pregătire chiar peste săptămână. Să avem conștiința că ne vom împărtăși. Chiar dacă nu mâine, poi mâine, dar totuși, având această conștiință, suntem atenți la ceea ce facem peste zi, ceea ce facem peste săptămână.
1: Mi se pare foarte interesant, n-am mai auzit această recomandare niciodată până acum, dar face foarte mult sens în sensul acesta al conștientizării faptului că ne vom împărtăși. Nu ne putem aduce aminte de asta doar sâmbătă seara, ci de luni. Trebuie să ne gândim doar la lucrul acesta în fiecare zi, că vine ziua împărtășaniei. Și ce ziceți, cum ar trebui să fie dimineața dinainte de Sfânta Liturghie? Că la asta se referă aici în text Părintele Emilianus, că nu ne putem ridica din pat și direct să cădem în liturghie, adică după ridicarea din pat să mergem direct, fără să facem nimic altceva.
2: Acum, pentru omul care vine la Sfânta Liturghie, vine la biserică, de obicei sunt oameni cu așa o conștiinciozitate ridicată și ei vin și la slujba utreniei. Așadar, până la începutul liturghiei există un ceas și jumătate de slujbă, în care cel care, chiar dacă s-a ridicat din pat și vine la slujba utreniei, totuși se poate aduna, se poate liniști, poate fi atent asupra interiorului său și să intre în liturghie așa cum recomandă Părintele Emilianos. Acum, problema care se pune este la cei care vin direct la Sfânta Liturghie și sar peste slujba utreniei. Bineînțeles, tot așa trebuie să fim conștienți de contextul fiecărui om, pentru că sunt familii.

0: sufletească.
1: Ar fi liniștirea lui interioară, apoi ar trebui și ar fi necesar să se reculeagă într-o tăcere. Dacă nu vom învăța tăcerea, nu vom învăța nici să-L ascultăm pe Dumnezeu, nu vom avea un auz duhovnicesc. Și apoi, venind la utrenie, învățăm cumva să ne oprim gândurile, să lăsăm grijile deoparte pentru a putea pregăti, așa cum striga Ioan Botezătorul în pustie, să pregătim o cale pentru venirea Domnului. Și pentru că am zis și de tăcere și de oprire, permiteți-mi să fac o scurtă paranteză. Într-o conferință, Constantin Noica, o conferință de la Berlin, 1943, vorbind despre trei momente ale culturii românești, învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, o carte de-a lui Dimitrie Cantemir și puțin din filozofia lui Blaga, când se oprește la cartea lui Neagoe Basarab, învățăturile sale către fiul său Teodosie, se oprește asupra unui paragraf în care tatăl își îndeamnă fiul să învețe să păstreze tăcerea și să se oprească din când în când din ceea ce face. Și filozoful analiza acești termeni de tăcere și de odihnire din punct de vedere filozofic și punea accentul cât de importante sunt și tăcerea și oprirea pentru a veni spiritul, pentru a intra în legătură cu spiritul culturii, zice el. Și aș putea merge mai departe și pe linia filozofului Constantin Noica să ne dăm seama cât de importante sunt și din punct de vedere duhovnicesc tăcerea și oprirea. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Dacă nu ne vom opri, dacă mintea noastră va fi mereu ocupată cu grijile și cu lucrurile lumii, asta dovedește și, cred că, un accent de necredință, în sensul în care ne dorim să le rezolvăm noi pe toate, toate sunt pe capul nostru, zicem, dar când îi mai lăsăm loc lui Dumnezeu? Și m-am tot întrebat, s-ar putea să fie ipoteza mea greșită, de ce omul de astăzi vrea neapărat să fie ocupat, să-și ocupe timpul, să aibă ceva în minte, să aibă ceva de lucru? Pe de o parte, cred că nu poate sta în liniște cu interiorul său, iar pe de altă parte, mi se pare că duhul lumii de astăzi ne-a obișnuit sau vrea să credem că oamenii ocupați sunt oameni importanți. Ori noi vrem să fim oameni importanți și chiar și atunci când am avea un moment de liniște, un moment de respiro, un moment de a citi o carte, un moment de a merge la teatru, noi de fapt nu vrem să spunem, pentru că în ochii celorlalți vrem să fim oameni importanți și oameni importanți, știți și dumneavoastră, sunt mereu ocupați.
0: Da, e undeva e o formă prin care mai mult căutăm validarea din partea celorlalți atunci. Îmi place de cineva, auzisem pe cineva că de fiecare dată când o doamnă profesor, când este sunată la telefon, toată lumea începe după bună ziua, îi spune, îmi cer iertare, știu că sunteți foarte ocupată, și eu de fiecare dată zic, nu sunt ocupată, am niște priorități, într-adevăr, programul meu este încărcat, dar nu sunt ocupată. Și zice, așa s-au obișnuit oamenii de fiecare dată, și zice, fiindcă eu i-am obișnuit așa, fiindcă am căutat mult, zice, validarea prin aceea că le-am spus că sunt mereu ocupată.
1: Da. E important să avem priorități. Asta e...
0: Da, exact.
1: E un accent bun din ceea ce a zis dumneavoastră.
0: Mai zice părintele Emilianus aici iarăși un diagnostic destul de dur. Există oameni care atunci când îi trezești, trebuie să treacă chiar și jumătate de ceas până să-și revină. Când citesc asta, mă gândesc că totuși nu-i foarte dur. Jumătate de ceas parcă nu-i așa mult. La unii le trebuie și o oră, jumătate și două. Lucrul acesta este îngăduit doar în situația unei neputințe trupești serioase. Altfel, asta arată un om frânt de oboseală, ostenit, incapabil, un om trupesc, care nu are nicio legătură de dialog cu Dumnezeu. Se poate să te găsești într-un somn adânc și totuși somnul să fie ușor.

0: ușor, după cum spunem la pavecerniță, și ne dă nouă, Stăpâne, somn ușor. Este foarte important și cum dormim. Multe analize sunt despre calitatea somnului din punct de vedere medical, dar se pare că dacă adormim cu rugăciunea, Duhul nostru, așa cum zicea și înainte Părintele Emilianus, privechează toată noaptea, adică El nu doarme. Adorme trupul nostru, creierul, dar Duhul nostru nu doarme, continuă să se roage dacă l-am pus, când ne-am pus la somn, l-am pus și pe el la rugăciune. Și în sensul acesta aș vrea să fac o recomandare celor care ne ascultă. E foarte important, după ce ne-am făcut canon de rugăciune, să nu mai folosim telefonul seara dinainte de somn. E o mare ispită asta de a-ți face canonul de rugăciune și apoi de a mai arunca un pic de balast în tine și a te pune la somn cu acele imagini, cu acele înțelesuri, cu acele stări pe care le luăm. Deci bine ar fi să ne culcăm după canon direct.
1: Da, și cu permisiunea dumneavoastră aș mai adăuga ceva. Ar fi de bun augur și de folos dacă ne-am face un examen al conștiinței noastre, chiar înainte de somn. Adică să vedem lucrurile ce au mers bine, lucrurile care au mers puțin rău sau puțin mai bine, și atunci somnul nostru va fi liniștit, pentru că dacă vedem că avem, nu știu, ceva cu cineva, îl putem ruga pe Dumnezeu să intervină în situația respectivă și să nu dormim supărați sau să nu dormim în tensiune. Și atunci altfel va fi somnul nostru, bineînțeles.
0: Da, nu mai știu unde am citit, dar se vorbește despre importanța aceasta a spovedaniei gândurilor în fața lui Dumnezeu în fiecare seară. Chiar dacă nu avem duhovnicul la îndemână în fiecare seară, deși sunt mănăstiri, și mai sunt locuri, uite, datorită telefonului, mulți am putea să facem spovedanie a gândurilor fără să aștept neapărat un răspuns, dar să poți să-ți mărturisești gândurile grele, nu orice gând. Dar dacă sunt gânduri de ceartă, de vrajbă cu cineva, dar și dacă nu avem un duhovnic la dispoziție, să-i le spovedim lui Dumnezeu. Mi-amintesc că cineva mi-a mărturisit lucrul acesta, că practică asta. Și mai practică încă ceva, găsește 5 lucruri pentru care să-i mulțumească lui Dumnezeu și așa s-a vindecat de insomnie.
1: Da, asta cu mulțumire o idee fenomenală. Zic părinții și părintele Emilianos și părintele Zaharia că dacă nu vom găsi motive de a mulțumi lui Dumnezeu sau motive de mulțumire, nu vom găsi un duc de rugăciune. Degeaba vom încerca. Deci doar în duc de mulțumire și cu inimă bucuroasă. Doar așa putem câștiga duhul rugăciunii neclintite.
0: Da. Deci asta ar fi să spovedim seara înaintea lui Dumnezeu toate gândurile, toate neliniștile pe care le avem, cu cuvintele noastre și tot cu cuvintele noastre să-i mulțumim pentru câteva lucruri și apoi direct la somn.
1: Exact. Asta ar zice Ava Evagrie, că este psalmodia noastră, pentru că el face o diferență între rugăciune și psalmodiere, cântare. Noi când ne gândim la cântare, ne gândim propriu-zis la un concert, la cântarea propriu-zisă a psalmilor, dar el zice să cânte psalmi, versetul, cine are inimă bună să cânte psalmi, se referă la citirea psalmilor cu voce tare. Deci nu cântat, ci cu voce tare. Și atunci avem cele două forme de rugăciune amintite de Ava Evagrie. Rugăciunea cu mintea, rugăciunea cu gândul, dar și o rugăciune cântată, vorbită. Și e de mare ajutor pentru că liniștește interiorul, zice Ava Evagrie. Rugăciunea asta cu glas, cu voce, chiar dacă vocea este joasă.
0: Și dumneavoastră spovediți în fiecare zi și cred că auziți multe mărturisiri ale oamenilor care se confruntă cu insomnia și care nu pot să doarmă. Și desigur că sunt foarte de folos toate tehnicile psihologice care funcționează la mulți oameni, la unii nevoie chiar de medicamentație, dar poate că n-ar fi rău să fie aplicate și acestea, fiindcă pot fi țineri de minte ale răului în noi și acel rău să ne împiedice efectiv să putem dormi. Vom continua. Iarăși se pare că Părintele Emilianus face o spovedanie a noastră a tuturor, destul de dură din nou. Zice așa: pentru ca cineva să aibă parte cu adevărat de o slujbă bisericească puternică, trebuie ca acesteia să-i premeargă o noapte puternică. Un om care doarme noaptea nu poate să meargă să se închine lui Dumnezeu. Vom vedea la ce se referă. Va fi un fleșcăit, ceva fără vlagă, dacă o să-i reușească și asta. Va avea loc adunarea bisericii, va coborî Hristos, va fi trimis Dumnezeescul har, dar tu o să pleci de acolo gol, așa cum ai venit. Asta pentru că butoiul poate să aibă foarte mult vin, dar tu vei lua doar cât încape în cupa ta. Dacă e mică, o să iei puțin. Dacă e mare, o să iei mult. Dacă nu încape nimic pentru că e plină cu alte lucruri, nu vei scoate nimic din butoiul cu vinul care îmi bată inima. Ce radiografie, în primul rând. Cu toții ne regăsim, gândindu-ne la multe slujbe la care am fost și ne-am întors așa cum am mers. Și ce frumos că există un butoi cu vin care îmi bată inima și noi suntem plini de altceva.
1: Da, în sensul în care Dumnezeu în rugăciune vrea să ne dea ce e mai bun, iar noi deja mergem saturați, sau când nu suntem saturați, cerem altceva în rugăciunile noastre. Și atunci, în noaptea la care face referire Părintele Emilianus, noi ar trebui să luăm hotărârea să schimbăm ceva în viața noastră, în dorințele noastre. Duhul lui Dumnezeu vine peste noi, vine peste fiecare inimă, chiar dacă încă se află în luptă cu păcatul. Și zice Ava Evagrie că Duhul cercetează interiorul nostru și cele mai intime dorințe ale noastre. Și acolo unde întâlnește o dorință de schimbare, Duhul va acționa asupra inimii noastre. Acolo unde găsește o inimă împărțită, acolo unde găsește o inimă ce își dorește alte lucruri și nu pe Dumnezeu, nu poate acționa. În sensul în care nu încalcă libertatea noastră. Și de asta cuviosul Emilianus pune un accent foarte mare pe lupta duhovnicească și exercițiile spirituale din noaptea dinaintea Sfintei Liturghii. Pentru că acolo se clarifică dorințele noastre, acolo ies în evidență cele mai fine întrebări ale interiorului nostru.
0: El chiar zice, are expresia asta: ce ceri, aia găsești. Dacă vrei să primești vin, vin o să ceri și vin o să ți se dea. Tot așa, ce ceri, aia vei primi atunci când mergi la biserică. Dar e important ce dorim în inima noastră, adică slujba ne va vădi dorințele noastre.
1: Este ca un foc. Nu? Dumnezeiască liturghie este un foc. Este judecata înaintea judecății. De fapt, este o judecată. Este o judecata noastră. Și focul acela vădește dorințele inimii noastre, felul în care gândim, felul în care dorim anumite lucruri.
0: Mi-a spus o doamnă că în timpul slujbei mereu își aduce aminte despre o nedreptate care i-a fost făcută și a zis că aceste gânduri îi se pornesc doar în timpul slujbelor. Și asta este ceea ce i-am spus atunci, mi-amintesc că slujba e ca o lumină și ea vădește ce e înăuntru nostru. Dacă dorința inimii mele este de dreptate omenească, aia voi gândi în timpul slujbei. Și deși slujba ar putea să-mi aducă mult har, ies mai obosit dacă toată slujba m-am gândit la cum mi s-ar face mie dreptate sau de ce nu mi se face.
1: Are Maica Siluana Vlad un răspuns genial la o întrebare a unui tânăr, cred că. A întrebat-o maică: după ce mă împărtășesc, eu, în loc să fiu odihnit, în loc să fiu bucuros, în loc să fiu liniștit, În inima mea se întâmplă niște lucruri și ies la suprafață lucruri de care eu nu eram conștient că sunt în interiorul meu. Și spune Maica Siloana, da, tocmai pentru că Euharistia în interiorul tău, în inima ta, lucrează ca un medicament. Că Dumnezeu îți aduce la suprafață, îți aduce dinaintea ochilor minții lucruri de care tu nu erai conștient, dar care nu sunt bune și trebuie să le vindeci, trebuie să le pui tu în fața lui Dumnezeu cu bună știință ca El să le vindece. Și cred că întărește ceea ce ați spus dumneavoastră adineauri.
0: Da, și vedeți, oamenii se sperie, se întreabă de ce am asemenea gânduri, dar de fapt e un semn foarte bun. Adică ar trebui să fim mulțumitori că mai bine să le vindecăm decât să nu simțim nimic, să nu ni le amintim și să murim cu ele așa.
1: Exact, acum sunt unele gânduri, unele ispite care nu sunt neapărat judecate ca păcate ale noastre.
0: Da.
1: Și trebuie să vedem ce este cu ele și
0: predăm lui Dumnezeu.
1: Să le predăm lui Dumnezeu, pentru că ispita n-ar veni asupra noastră dacă n-ar găsi un teren fertil în interiorul nostru.
0: Continuă, Părintele, intrăm așadar în biserică. Se presupune că Duhul meu e treaz, știe pe cine merge să ceară. Am simțământul că merg să-L întâlnesc pe Hristos, ceea ce înseamnă că L-am cerut, L-am vrut, L-am dorit. Dacă nu L-am dorit ziua și apoi noaptea, acum nu pot să-L cer. Deci El zice că dacă ziua dinaintea liturghiei și noaptea dinaintea liturghiei nu L-ai cerut, atunci, în timpul slujbei, nu poți să-L ceri. La ce se referă?
1: În sensul în care nu-L putem cere ad hoc, adică dacă o zi întreagă, o noapte întreagă, noi nu L-am cerut pe Dumnezeu, n-a fost prin dorințele noastre. De ce am crede că această dorință s-ar naște imediat în timpul Sfintei Liturghiei? Este, dacă vreți, ca la judecata finală. Dacă noi o viață întreagă nu L-am dorit pe Hristos, o viață întreagă nu ne-am obișnuit să stăm cu El, să stăm cu El de vorbă, ne-am obișnuit să stăm lângă El, de ce am crede că în viața de dincolo, când îl vom întâlni, vom zice, vreau să stau cu Tine, Doamne, dacă noi nu ne-am obișnuit? Să dea Domnul să mai avem posibilitatea unei întrebări din partea lui Hristos, vrei sau nu vrei, și noi să zicem că vrem. Dar dacă o viață întreagă nu L-am dorit și n-am făcut exercițiul ăsta, nu știu cum vom putea acolo decide dacă vrem cu alături de El sau nu. Așa este și în Sfânta Liturghie sau la Sfânta Liturghie. Dacă o zi întreagă noi nu ne-am gândit la El, dacă o noapte întreagă nu ne-am gândit la El, dacă o săptămână întreagă nu ne-am gândit la El și brusc ne gândim duminica să ajungem și noi la biserică, nu ne putem folosi. Bineînțeles, există și oameni care se trezesc brusc din amorțirea lor spirituală și încep de duminica aceasta să vină la Sfânta Liturghie. Cu ei este o altă problematică, pentru că ei sunt la începutul drumului și cumva se vor integra, vor face pași în viața duhovnicească. Problema scoasă de Părintele Emilianus în evidență este aceasta, cu oamenii care sunt obișnuiți să vină la biserică, dar vin doar din obișnuință.
0: Da, El și dă un exemplu despre una dintre greșelile pe care le facem. Este, zice, de exemplu, după amiază, să zicem că e sâmbătă, și stau de vorbă cu tine. Nu e cu putință să sporovăiesc cu tine despre accidentul care a avut loc sau despre alte lucruri. Nu e cu putință să mă gândesc la tine și să nu fie Hristos în mintea mea, să nu fie inima mea ferbinte, să nu ardă ființa mea la gândul că mâine voi merge la Sfânta Liturghie sau că voi veni în atingere, în unire cu Hristos. Dacă nu mă stăpânește această trăire, atunci, ca un adormit, îmi voi petrece noaptea sau dimineața la liturghie. Ceea ce este sufletul acum, aia va fi și mâine. Este nevoie de harul dumnezeesc venit în mod neașteptat ca să-mi trezească sinele adormit, astfel încât să pot să săvârșesc o liturghie ființială. Inima mea are, în esență, propria ei viață și poate să spună, se întreabă inima, când va veni ceasul al șaptelea, al optulea, al nouălea din noapte, ca să merg la biserică, la Sfânta Liturghie? Sufletul unui om treaz.
1: Da, pentru că sufletul unui om mai amorțit se poate uita la ceas și să se întrebe, deja este dimineață, deja trebuie să plec.
0: Da.
1: E o mare diferență asta.
0: Da. Ne apropiem de finalul emisiunii și vom concluziona tot cu câteva rânduri de la Părintele Emilianus. Noaptea este substratul, solul profund, țărâna și rădăcina zilei. De aici rezultă că, dacă noaptea nu este bună, nu pot reuși nimic ziua. Dar nici dacă ziua nu este bună, nu pot avea o noapte bună. Se presupune că duci o viață grijulie peste zi. Nu te stingeresc nici legăturile cu oamenii, nici munca ta, nici zgomotele, nu te stânjenește nimic. Este o chestiune ce ține strict de inima ta. Vă mulțumesc, Părinte Grigore, că ați fost împreună cu noi astăzi.
1: Vă mulțumesc și eu.
0: Tuturor celor care ne ascultați, până data viitoare, vă dorim toate cele bune.
2: Mesaj de interes public.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă a prăznuit astăzi nașterea Maicii Domnului. Mănăstirea Bistrițeană de la Piatra Fântânele și-a sărbat astăzi hramul. Și obștea Mănăstirii Ciucea a prăznuit-o prin Sfânta Liturghie Arhierească pe ocrotitoarea sa. Și 8 septembrie este și Ziua Internațională a Alfabetizării. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă a prăznuit astăzi nașterea Maicii Domnului. Este prima mare sărbătoare a anului bisericesc început la 1 septembrie. Părinții Fecioarei Maria, Ioachim și Ana erau din neamul lui David și locuiau în cetatea Nazaret din Galileea. Pentru că nu aveau copii, Ioachim și Ana erau defăimați de comunitate, fiind considerați blestemați. Cu nădejde s-au rugat lui Dumnezeu și Arhanghelul Gavril s-a arătat fiecăruia în parte și le-a vestit că ruga le-a fost ascultată și vor fi binecuvântați, iar prunca va fi vasa alesa lui Dumnezeu. Prunca a primit în a 8-a zi de la naștere numele de Maria, care înseamnă Doamnă și Împărăteasă. Mănăstirea Bistrițeană, nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele, și-a sărbat astăzi hramul. Sărbătoarea s-a desfășurat în prezența înalpresfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, precum și a mii de credincioși, alături de oficialități locale, județene și centrale. Cu acest prilej, pe altarul de vară din proximitatea așezământului monahal, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a explicat rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii și motivele pentru care noi o preacinstim. De asemenea, părintele mitropolit a făcut un apel către mamele creștine să-și o însușească pe Maica Domnului ca model de maternitate.
3: Nu zicem noi în rugăciunea Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi acum și în ceasul morții noastre. Amin. Așa zice. Și mai rugăm pentru ceva concret acum. O rugăm pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, care au început școala, să aibă grijă de ei. E așa de important ca tinerile generații să crească în frică de Dumnezeu. Mamele actuale deja au o vârstă, toate au fost trebuite. Și noi tare nădăjduim ca ele să-i crească pe copii în frică de Dumnezeu. Să-i ducă duminica la biserică, dacă ele merg la biserică, tare nădăjduim. Și Maicii Domnului ne rugăm ca să ne dea asemenea mame care să-i crească pe copii în frică de Dumnezeu, în frică de Dumnezeu. A început școala și mare lucru.
2: Înalpresfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la Mănăstirea Piatra Fântânele. La chinonic interpreta Maria Pavelian, surorile Ana și Maria Hângănuț, Elisabeta Gabriela Doroftiese și preoteasa Rodica Font au cântat mai multe pricezne închinate Maicii Domnului. În cadrul slujbei, întâi stătătorul eparhiei noastre s-a rugat pentru elevii care ieri, 7 septembrie, au început școala. La finalul liturghiei, ierarhul le-a oferit cărți duhovnice tuturor copiilor și tinerilor prezenți și le-a urat succes în noul an școlar. În calitate de gazdă, duhovnicul așezământului monahal, protosinghelul Gavril Horț, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, preoților împreună slujitori, oficialităților și tuturor celor care cercetează și ajută mănăstirea. La slujbă au participat autorități locale, județene și centrale, precum și mii de credincioși, o parte fiind îmbrăcați în straie populare. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele este așezată la cota 1200 în pasul Tihuța. Aflat la granița dintre Transilvania și Bucovina, așezământul monahal este frecventat de mulțime de credincioși din ambele regiuni, cărora li se adaugă numărul mare de turiști care tranzitează zona. În prezent, la mănăstire viețuiesc 26 de maici, stareță fiind Stavrofora Panfilia Solcan, iar duhovnic protosinghelul Gavril Horț. Obșa maicilor de la Piatra Fântânele, pe lângă programul administrativ, gospodăresc și duhovnicesc, se ocupă și de 30 de copii din cătunele îndepărtate ale zonei, pe care îi găzduiesc permanent sau temporar și ajută să meargă la școală. De asemenea, de-a lungul anilor, Mănăstirea Piatra Fântânele a găzduit mai multe ediții ale unei tabere de lucru româno-germane. La aceste întâlniri participă tineri din Germania, membrii ai uneia dintre cele mai importante organizații confesionale profesionale de tineret ale Bisericii Evanghelice din Württemberg, precum și tineri din cadrul ASCOR și ATCOR Cluj și adolescenți care au crescut și s-au format în cadrul așezământului Monahal. Și obștea mănăstirii Ciucea a prăznuit-o prin Sfânta Liturghie Arhierească pe ocrotitoarea sa. Aici, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, a săvârșit începând cu ora 10 Sfânta Liturghie, având alături un sobor de preoți și diaconi. În cadrul cuvântului de învățătură, preasfinția sa a explicat raționamentul pentru care Maica Domnului este fericită de toate neamurile, arătând că Fecioara Maria și-a impropriat condițiile fericirii exprimate de Mântuitorul Iisus Hristos în predica de pe munte.
1: Maica Domnului este icoana tuturor fericirilor. Ea este smerită, plânge și lacrimile ei devin rugăciune, este blândă și nu răspunde răului, flămânzește după dreptate și caută voia lui Dumnezeu și într-adevăr îl primește pe Fiul lui Dumnezeu în pântecele ei, este milostivă și vede nevoile oamenilor, este curată cu inima, este aducătoare de pace, rabdă suferințele și rămâne statornică lângă crucea lui Iisus și apoi primește bucuria învierii. Întocmai cum fericirile pe care Domnul le-a enunțat în predica de pe munte sunt așezate la începutul propovăduirii Domnului Hristos, tot așa să știți că Maica Domnului este primul om, prima femeie din noul Israel, din noul popor ales, care și-a însușit aceste adevăruri dumnezeiești ca temeiuri ale vieții sale personale. Maica Domnului este un exemplu a ceea ce poate realiza Dumnezeu cu un om, cu o persoană care adoptă fericirile ca pe niște îndreptări și jaloane pentru fiecare opțiune sau acțiune a vieții sale personale. Să reținem că cele 9 fericiri spuse de Domnul Hristos sunt o călăuză minunată prin care putem înțelege cum Maica Domnului a crescut în comunie cu Dumnezeu și cum de asemenea putem face și noi aceasta, adică să creștem și noi în comunie cu Dumnezeu.
2: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Teotocos din Cluj-Napoca. La finalul Sfintei Liturghii, părintele Ioan Gânscă a exprimat bucuria obștii pentru binecuvântarea acestei zile de sărbătoare și a adresat un cuvânt de mulțumire preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. La slujbă au participat obștea așezământului Monahal în frunte cu Stavrofora Inocenția Filip, stareța mănăstirii, precum și numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi. Mănăstirea de Maici, nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, județul Cluj, se află pe domeniul familiei Goga, acolo unde se găsește Muzeul Memorial Octavian Goga. Mănăstirea a fost ctitorită de soții Goga, dar înființată propriu-zis în anul 1939, la un an după trecerea la cele veșnice a poetului Octavian Goga. Atunci, soția sa, Veturia, s-a ocupat de aducerea și așezarea pe domeniul de la Ciucea a unei vechi bisericuțe de lemn din localitatea sălăjeană Gâlpâia. Mănăstirea a funcționat până în 1945, când a fost închisă de regimul comunist. Așezământul monahal actual a fost reînființat în 1994 cu purtarea de grijă a vrednicului de pomenire mitropolitul Bartolomeu Anania și oare ca stareță pe Stavrofora Inocenția Filip, iar ca duhovnic pe părintele Ioan Gânscă, un ucenic apropiat de al părintelui Teofil Părăian. Pe lângă bisericuța veche, mănăstirea mai are un paraclis interior unde se slujește pe timp de iarnă, un atelier de croitorie și de broderie unde maicile croiesc veșmintele preoțești, precum și un altar de vară închinat sfinților părinți Ioachim și Ana. Continuăm cu alte știri. Ziua internațională a alfabetizării este marcată astăzi în întreaga lume, la 60 de ani de la proclamarea ei de către UNESCO. Tema ediției din 2026 este alfabetizarea pentru oameni, planetă și prosperitate și atrage atenția asupra rolului educației în dezvoltarea unor societăți echitabile și durabile. În ciuda progreselor din ultimele decenii, aproximativ 739 de milioane de tineri și adulți din întreaga lume nu au încă abilități elementare de citire și scriere. Manifestările internaționale organizate de UNESCO au loc astăzi și mâine și includ acordarea premiilor internaționale pentru alfabetizare. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la citire, potrivit rezultatelor PISA 2025, publicate astăzi de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Mai exact, 48% au dificultăți în înțelegerea și folosirea informațiilor dintr-un text de dificultate moderată. România a obținut 413 puncte la citire, cu 16 mai puține decât la evaluarea din 2022. Situația este îngrijorătoare și la celelalte celelalte discipline. 52% dintre elevi sunt sub nivelul minim la matematică, iar 46% la științe. În plus, 38,5% dintre elevii români nu ating pragul minim în niciunul dintre cele trei domenii evaluate, aproape dublu față de media statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică de 19,7%. La testarea PISA 2025 au participat peste 7700 de elevi din România. România a împlinit 4 luni fără un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicu Jordan califică situația drept un eșec pentru toată lumea. Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în 5 mai, iar de atunci partidele parlamentare nu au reușit să formeze o majoritate pentru învestirea unui nou executiv. Șeful statului a făcut până acum 2 nominalizări pentru funcția de premier, Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul parlamentului, și Adrian Veștea, respins de legislativ în 22 iunie. Nicu Jordan nu a precizat când va face o nouă desemnare. Președintele a mai declarat că România are nevoie în acest an de o nouă lege a salarizării, de preferat adoptată odată cu bugetul pentru 2027, pentru reducerea inechităților din sistemul public. Elevii beneficiază odată cu începerea noului an școlar de călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pe orice rută internă, anunță CFR Călători. Biletele pot fi obținute de la ghișee, automate sau online, pe baza carnetului de elev, a legitimației cu CNP ori a adeverinței școlare. Până la sfârșitul lunii septembrie sunt acceptate și documentele vizate pentru anul școlar trecut. De la 1 octombrie, gratuitatea va fi acordată doar pe baza actelor vizate pentru anul școlar 2026-2027. Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagoanele de dormit și cușetă, elevii trebuie să achite diferențele de tarif și costul rezervării.
0: Meteo.
2: Vremea se menține călduroasă, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 13 grade, iar cele maxime între 24 și 30 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dăm, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, cu Vântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsați.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitorul sufletului meu, fii Dumnezeule. Că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Bătrânul Amfilohie zicea: când omul se împărtășește, primește forță, este iluminat, contemplă orizonturi largi, simte bucurie, funcție de dispoziția sa interioară și de înflăcărarea sa. Unul simte bucurie și odihnă, altul simte pace, celălalt dorința de a se consacra lui Hristos și o milă inefabilă pentru toți. Personal, atunci când mă aflu foarte obosit, după Sfânta Împărtășanie, mă simt ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Această experiență duhovnicească a bătrânului Iacob are un interes aparte. Când mi-am început viața preoțească în mănăstire, în afară de ceasuri, era rânduită slujirea zilnică a Sfintei Liturghii. Începeam slujba noaptea și terminam liturghia înainte de a se face ziua. Împărtășindu-mă în fiecare zi cu Sfintele Taine, simțeam o așa mare putere în mine încât eram ca un leu. Sufletul meu ardea de o asemenea flacără dumnezeiască încât toată ziua nu mi-era nici foame, nici sete și nu simțeam nici căldura, nici frigul. Neobosit lucram de dimineața până seara. Chiar și vara, când după masă părinții se odihneau în chiliile lor, căutând un pic de răcoare, eu transportam pământ fertil și îngrășământ în grădinile pe care le cultivam în afara mănăstirii. Același bătrân ne descoperea acest fapt impresionat. Când dădeam sfânta împărtășanie credincioșilor, nu le vedeam niciodată fața. În același timp, gândul îmi spunea uneori să privesc fața celor ce se apropiau de sfânta cuminecătură. Vedeam atunci lucrul următor. Unul avea cap de câine, altul semăna cu o maimuță, alții aveau înfățișarea înspăimântătoare a diferitelor animale. Dumnezeul meu, ziceam eu, aceștia sunt oameni. Cum se face că au chip de animale? Numeroși alții înaintau pentru a se împărtăși cu un chip luminat și voios, care strălucea ca soarele după ce se împărtășeau. Altădată, bătrânul ne-a destăinuit aceasta. Într-o zi am văzut un cheag de sânge pe disc. L-am arătat unui frate și a dispărut puțin după aceea.

Creștinii încă n-au înțeles că Sfânta Împărtășanie este una dintre tainele obligatorii ale bisericii. Cei mai mulți nu se împărtășesc cum ar trebui. Bătrânul Filotei zicea referitor la acest subiect: din necredință și lipsă de evlavie, unii nu se împărtășesc deloc. Alții, din ignoranță, lipsă de credință și neglijență, prin lipsa de dragoste adevărată și curată față de Dumnezeu, se împărtășesc o dată sau de două ori pe an. Și atunci, din obișnuință, fără frică de Dumnezeu, fără credință și fără dragoste. Este o situație tristă și vrednică de plâns, când preotul, deschizând ușile împărătești, îi poftește pe credincioși să se împărtășească și nimeni

Bătrânul Ieronim sublinia: cel ce se împărtășește trebuie să simtă înainte frică de Dumnezeu, evlavie și căință, iar după împărtășire trebuie să simtă pace, bucurie și dorința de a nu vorbi cu nimeni.

Bătrânul Iosif sublinia că virtuțile se dobândesc prin strădania omului și cu ajutorul harului lui Dumnezeu. El folosea acest exemplu. Țăranul ară pământul, îl grapă, seamănă și așteaptă mila lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu trimite ploaie și vânturi bune la momentul potrivit, pierde rodul muncii sale. Același lucru și cu noi. Dacă Dumnezeu nu trimite apele curățitoare ale harului său, noi vom rămâne fără roade și lucrările noastre vor deveni hrană pentru draci, căci patimile le vor sufoca și nu vom culege nimic. Să nu uităm că virtuțile cultivate rău devin patimile.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: Astăzi ne apropiem de capitolul 2 din cartea lui Isaia, care aduce înaintea noastră un nou oracol profetic. Versetul 1 ne spune cuvântul care s-a făcut către Isaia, fiul lui Amos, despre Iudeia și despre Ierusalim. Primele versete din acest oracol, de la 2 la 4, ne aduc într-o perioadă eschatologică. Textul ne spune că în zilele de pe urmă, fii va muntele Domnului cu casa lui Dumnezeu, la vedere pe culmea munților și se va înălța deasupra colinelor și toate neamurile vor veni la el. Și multe neamuri vor merge și vor zice, veniți să ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului Iacob. El ne va spune nouă calea sa, iar noi vom merge pe ea, că din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Vreau să ne explicați la ce perspectivă ar trebui să ne așteptăm în momentul în care citim asemenea cuvinte. Zilele de pe urmă, muntele Domnului, casa Domnului.
1: Încadrarea i-ați făcut-o chiar dumneavoastră în momentul în care ați spus că această nouă cuvântare profetică a lui Isaia ne poartă înspre orizonturile esatologice. Încearcă să ne vestească despre orizonturile esatologice, de data aceasta folosind alte expresii decât expresia cu care suntem noi oarecum familiarizați din gândirea general profetică a zilei Domnului. Pentru că în ziua Domnului era doar o zi de judecată. Vedeți, aici este vorba, ca și în cazul relatorilor, evangheliștilor, din cuvântările Mântuitorului, de o fază premergătoare, de o etapă premergătoare, de zilele acelea din urmă, care în unele ipostaze de prezentare sunt redate ca fiind zile în care vor fi cataclisme, cutremure, războaie, confruntări din acestea de neînțeles între popoare, între neamuri. Pe de cealaltă parte, vedeți, vine această perspectivă, e perspectiva profetului Isaia, în care el încearcă să arate că, într-adevăr, absolut toate afirmațiile lui Dumnezeu se împlinesc. Și anume, ce înseamnă această migrare a popoarelor către muntele Domnului, către muntele Sionului? Înseamnă o împlinire a făgăduinței pe care Dumnezeu a rostit-o chiar în chemarea lui Avram. Întru tine se vor binecuvânta toate neamurile. Ca să se binecuvinteze aceste neamuri, ele trebuie să vină aici, la punctul acesta al unității, dacă vreți să unității teofanice, teoforice a creației care este Sionul, care este Ierusalim. Cu alte cuvinte, suntem într-o perspectivă a teologiei Sionului. Este o temă teologică recurentă în gândirea veterotestamentară, potrivit căreia Sionul este centrul vieții religioase, Sionul / Ierusalim. Știți că după ce se construiește templu, se mută centrul de greutate dincolo, din cartierul acesta de coastă al Ierusalimului în cartierul central al templului. Și atunci, de aici iese legea. De ce iese legea de aici? Pentru că aici era pusă legea. Aici a adus, știți, chivotul David, aici a așezat cortul sfânt, după aceea, aici aveai posibilitatea să te întâlnești cu tablele legii, să te întâlnești cu Omerul, să te întâlnești cu toiagul lui Aron, care au odrăslit, care se păstrau aici la templu, la cort mai întâi și apoi la templu, și aici se vor păstra și scrierile. Deci ea, în 621-622, când se face restaurarea, zice, a fost descoperită colecția legii. Pentru că erau sulurile legii, erau depuse, iată, aici, la locul sfânt. De aceea, vedeți, în zilele cele mai de pe urmă. Deci, în zilele când se apropie ziua efectivă a judecății săvârșite de Dumnezeu. Deci înaintea lui Iom Iahve, am spune noi folosindu-ne de expresia ebraică, adică de ziua Domnului, sunt aceste zile în care popoarele, iată, se îndreaptă înspre muntele cel sfânt al Domnului. Apelativul acesta de munte sfânt, să știți, este folosit dintr-o singură rațiune. Pentru că acest munte e muntele pe care și l-a ales Sieș Dumnezeu. Unde începe semnul vizibil a faptului că Dumnezeu și-a ales acest munte Sieș? În 22, în facere 22, când îi poruncește lui Avram ca pe unicul său fiu să-l aducă jertfă. Unde? Aici, pe acest munte, pe muntele Moria. Atunci se vede, efectiv, că într-adevăr muntele acesta îndeplinea toate condițiile pentru, să zic, legile cultice din acea vreme. Deci trebuie să ridici un altar într-un loc curat, se spunea, care să nu fie întinat. Ce înseamnă asta? Să nu fi călcat nimeni pe acolo, să fie un loc virgin. Așa se întâmplă cu muntele Moria, înțelegeți? Vine Avram, ridică altarul, vrea să-l sacrifice pe Isaac, însă se aude glasul Domnului care îl oprește. Și zice, am văzut că te temi. Și este mielul, mai încolo, ca să-l jertfească. Acum, dacă m-aș duce la simbolistica iconografică, mi-ar fi foarte simplu, înțelegeți, să văd acolo, înspre Quirinus Sext, secolele 6-7 după Hristos, ce e cu reprezentarea aceasta a mielului. Și vedeți, dintr-un început, Dumnezeu Tatăl îți sacrifică pe Fiul Său. Nu are nevoie de efectiv de sacrificiul nostru. Și atunci aceasta este taina, cea din veci ascunsă. Dar revin și punctez, iată, de aici se vede că muntele Moria este munte sfințit Sieș. După aceea, celelalte semne, deși a fost cucerit greu. Pentru că se pare că a fost o fază în care, într-adevăr, el, muntele Moria, Urușalaim, să vă dau denumirea veche, a fost un centru al unei vieți religioase monoteiste. Înainte de a fi construit acolo templul iudaic. Spun lucrul acesta pentru că Melchisedec, tot în cartea afacerii îl găsim, Melchisedec era rege și preot în Ierusalim. Și atunci, iată faza aceasta, faza sau etapa Melchisedec, vine să ne ateste încă o dată această potențialitate, potențială sacralitate a muntelui Moria. După aceea vine etapa iebusiților, a iebuseilor, în care Ierusalimul era ocupat de ei, l-au cucerit foarte greu, de-abia David îl va cuceri Ierusalimul de la iebusiți. Și cu multe vărsări de sânge, ei vor fi transformați în loc perpetui la templu și începe, dorește David să îndeplinească un proiect de suflet al său, să construiască casă Domnului. Însă este oprit și spune, va fi ridicată de urmașul tău. Ei, odată cu construirea templului, se consfințește pentru eternitate sfințenia acestui munte. Pentru că el devine punctul central al, dacă vreți, hărții teocentrice a creației. De aici s-a dezvoltat, însă în timp am spus, teologia Sionului, așa numită teologia Sionului, care îl are ca actor, să știți, principal pe David. Pentru că David fixează o singură capitală. Una era Sionul atunci, mă înțelegeți? Fixează un singur centru religios. Unde? Era Sionul, că a adus chivotul și cortul sfântei. Stabilește cultul. cetele de cântăreți absolut toate, și după aceea lui se făgăduiește din partea lui Dumnezeu, vedeți legământul cu David, și făgăduința perenității casei davidice, deci că Mesia va veni din urmașii lui David. Ei, genealogiile arată exact acest lucru. Toiag din rădăcina lui Iesei și floare din trânsul Hristoase, am cântat acum la Crăciun între catavasii. Deci iată, chiar așa s-a împlinit. Ei, acestea sunt elementele teologiei Sionului. Vi le-am prezentat succint ca să vedeți despre ce este vorba. Și acesta este muntele pe care și l-a ales Domnul. Acum, cei care fac o abordare mai critică a întregii problematici, a Sionului și a Ierusalimului, spun că de ce se pune accentul pe muntele ales de Dumnezeu? Pentru că era un munte nu departe, mai înspre Mediterana, care se numea Tsafon. Și acolo erau mai multe altare idolatre, unde mergeau și evrei. Și atunci e și mai important rolul Ierusalimului în momentul în care pun în comparație cu Tsafonul. Pentru că ridicându-le lor aici, îi vedeți, încearcă să-i păstreze pentru credința monoteistă, pentru păzirea efectivă a legilor, pentru împlinirea efectivă a legilor, pentru că doar împlinirea legilor te ține într-o relație reală, reală cu divinitatea. Lucrul acesta, a faptului că Ierusalimul este punctul central al hărții, cum v-am spus, teocentrice a creației, este înțeles și de neam. E înțeles și de neamuri. Vedeți? Și noi creștinii, odată cu învierea Mântuitorului Iisus Hristos, am acceptat și ne ducem cu plăcere la Ierusalim, pentru că de acolo începe și propovăduirea și mântuirea. Mă înțelegeți? Începând de la Ierusalim, așa ziceți în Noul Testament. Și a devenit, iată, și pentru noi a devenit un centru fundamental. Acum, pentru Islam e unul dintre centre. Pentru Islam. Însă să știți că și la ei e destul de central. Deci, și în Curan, dacă ne uităm, sunt mai multe referiri despre Iisus decât despre Mahomet. Și atunci, cunoscând toate lucrurile acestea, vedeți în zona aceasta a religiilor cărții, Ierusalimul este recunoscut și este prezentat ca și un munte, ca și un munte sfânt. Popoarele se îndeamnă să urce în Ierusalim, de ce? Să învețe legea Domnului. Să învețe legea Domnului. Acum, când discut despre acest act al învățării, să știți că nu este vorba de să memoreze. Să memoreze, puteau să memoreze. Nu era nevoie să migreze ele în muntele Sionului sau la Ierusalim. Este vorba despre, și vă dau un exemplu ca să înțelegeți din viața concretă a celor care au încercat să traducă Biblia și au tradus. Ieronim, învățat, avea cunoștințe lingvistice ar fi suficiente, zice, mai lipsește un lucru. Să înțeleg spiritul. Și se duce să așează la Betleem. Se duce să așează la Betleem și acolo trăiește într-o peștere, învață ebraica, ce nu știa încă, și de-abia apoi începe munca de traducere. Dacă o să vă uitați, și în scrierile Sfântului Vasile cel Mare o să găsiți această idee vis-a-vis de acțiune de traducere, că este nevoie, însă cel care sublinează cel mai apăsat lucrul acesta este, vă dau ultimul, cel mai recent, John Breck. Pentru că am putea coborâ și la 1936, dar John Breck, o să vedeți că îi citează pe toți. Începând cu cei din 1936 de la Congresul de la Atena. Ei, John Breck spune în tratatele sale orientate în sensul fixării și afirmării normelor hermeneutice, Scriptura în tradiția bisericii, spune că trebuie să ajungi și la comunicare, la împărtășirea Duhului, ca să poți să interpretezi textul. Deci nu este vorba doar despre un act de învățare, de memorare. Niciodată. Ci este vorba de ceea ce spunem noi în ziua de astăzi, de asumare. Pentru noi însă, pentru cei care vorbim în perspectivă biblică, cuvântul de asumare este înlocuit cu întrupare. Adică legea trebuie să -ți devină un cod de viețuire. Avem un cod genetic, trebuie să avem un cod al legii. Ei, lucrul acesta te revendică și înspre a merge, să cunoști modul concret de împlinire acolo unde s-a dat, acolo unde s-a întrupat pentru prima dată în chip desăvârșit. Deci neamurile se cer, se duc înspre acest munte al Domnului. Așa trebuie să vedem și hegeria și toate celelalte persoane și personalități care scriu despre pelerinajele de la Ierusalim. Hagiul ăsta, titlul ăsta de Hagiul. Pentru că, vedeți, se recunoaște în mod unanim sfințenia locului. Când se ia titlul acesta de Hagiul. Ei, asta e în contextul acestui, hai să zic, oracol profetic, să folosesc cuvântul, deși să știți că mă feresc de oracol profetic. Știu că e folosit, eu însumi l-am folosit când am făcut teza de doctorat. Oracolul profetic mă întoarce în limbajul Greciei antice. Oracolele de la Delphi. Ori profeția e mai mult decât atât. Știți, de aceea am făcut această digresiune. N-avem nimic, să știți. Nu vrem să înjosim cu nimic exprimarea grecilor. Însă vrem să punctăm că sunt câteva aspecte care în domeniul Sfintei Scripturii trebuie exprimate altfel sau trebuie receptate, înțelese altfel. Ei, mă întorc aici. Veneți, este într-adevăr o cuvântare, un discurs esatologic. Tema aceasta esatologică este lansată efectiv cu acest discurs și din punctul nostru de vedere se înscrie foarte bine expresia zilele cele de pe urmă, însemnând zilele care vor premerge Iom Yahveh, ziua judecății lui Dumnezeu. Dar am oferit ca reper, ca să fie ușor de înțeles, semnele parusiei pe care Mântuitorul le prezintă în Evanghelie. Ei, în vremurile respective. Acum mai există o imagine și probabil că ar trebui să o știm și pe aceea. Știți că poporul ales a fost împrăștiat printre neamuri. În această imagine a întoarcerii pot să fie văzuți și reprezentanții poporului ales. Depinde la care înțelegere religioasă se vor întoarce. Dar dacă e în semnele prevestitoare ale parusiei, atunci se întorc la înțelegerea religioasă a lui Hristos cel înviat. Înțelegeți? Și atunci lucrurile sunt evidente în ceea ce privește profeția isaianică, că profeția isaianică nu numai că vorbește despre un Dumnezeu universal și atunci tot ceea ce a săvârșit El este universal, și vorbește în același timp și despre faptul că întregul univers participă la realizarea planului de mântuire pe care îl vestește și îl desfășoară în creație Dumnezeu. Acesta e un punct major, să știți, în gândirea isaianică. Vă știți că este și teoria aceea vis-a-vis de cartea lui Isaia, care ar fi un colaj, ar fi o adunare. N-am nicio problemă, poate să fie și adunare. Dar vai deșteaptă adunare a fost făcută, pentru că au adunat 66 de capitole. Gândiți-vă numai la cifrele și la simbolistica lui 66. Și am adunat, pentru că asta încorporează în sine cartea Isaia, cam toate temele teologice posibile. Deștept a trebuit să fie acel adunător. Noi am păstrat textul în forma pe care tradiția iudaică l-a transmis, pe care tradiția iudaică l-a conservat. Pentru că uitați-vă la Qumran, avem, ăsta e cel mai lung sul, vreo 15 metri. Mă înțelegeți? Deci, și s-a păstrat în forma asta. Deci, nu, și astea scrise undeva 2-3 înainte de Hristos. A rezistat de la Isaia până ia la Hristos, aici vreo 5 secole, 6, că ia lui. N-am mai schimbat, pentru că repet ceea ce spuneam altă dată, pentru noi nu e atât de important autorul din ordine istorică, cât e important autorul din ordinea veșniciei, adică Dumnezeu, cel care se descoperă, cel care se lasă cuprins. Deci, despre aceste sensuri și înțelesuri e vorba atunci când vrem să ne apropiem de acest preambul al capitolului al doilea, care lansează tema esatologică.
0: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până la emisiunea următoare, vă urăm toate cele bune!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Vâscu vă invităm la început de an bisericesc, ce șare izvor în începutul lumii create de Dumnezeu, să o cinstim pe Maica Domnului, care s-a făcut început al mântuirii noastre. Și cum altfel să o cinstim decât tot prin cuvintele profunde și delicate ale Maicii Teodosia, la al cărei text ne întoarcem spre a ne bucura de descrierea venirii pe lume a Fecioarei Maria și a primilor săi ani de viață. Monahia Teodosia, poeta Zorica Lațcu, a scris viața Maicii Domnului în lumina Sfintei Scripturi și plecând de la mai multe texte patristice, Dionisie Areopagitul, Grigorie de Nisa, Grigorie Palama, Ioan Damaschin, Iacob Monahul și Epifanie al Cretei. Ceea ce a putut fi reconstituit din manuscrisul confiscat de securitate a fost publicat într-o broșură de preasfințitul părinte Vasile, în vremea când era stareț al mănăstirii Nicula, așa cum aflăm din cartea Duhovnicia Dulce Povară a părintelui arhimandrit Dumitru Cobzaru. De asemenea, în 1994, scrierea a fost publicată într-un volum cu mai multe texte închinate Maicii Domnului, iar în 2013 la editura Credința Strămoșească. Vom da glas astăzi primelor pagini de la făgăduința protoevangheliei și prorociile vechi testamentare până la nașterea Maicii Domnului și intrarea și viețuirea sa în templu. După căderea lui Adam, scrie Monahia Teodosia, toți drepții Vechiului Testament erau în întuneric și în umbra morții, Isaia 9. Raiul era străjuit de heruvimi, facere 3, iar sufletele drepților nu vedeau fața lui Dumnezeu. Toți așteptau împlinirea făgăduinței datelor de Dumnezeu la căderea primilor oameni. Vrăjmășie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Așteptau pe Mesia Mântuitorul. Se vestise de către proroci că Mântuitorul avea să vină în lume, întrupându-se din fecioară. În chip acoperit, în multe locuri, din Vechiul Testament, este prezentată Maica Domnului. Scriptura este plină de ea, de la făgăduința lui Dumnezeu din facere până la Apocalipsă, unde apare tot femeia călcând chiar pe capul șarpelui. Maica Domnului a fost preînchipuită prin scara slavei văzută în vedenie de patriarhul Iacob, prin chivotul cel sfânt al legii și prin sfeșnicul cel de aur împodobit, așezat înaintea Domnului. Despre Maica Domnului, cu 8 veacuri înainte, prorocește Isaia, fiul lui Amos, zicând: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și va chema numele lui Emanuil, ce se tâlcuiește, cu noi este Dumnezeu. Pe Maica lui Dumnezeu a preacinstit-o în grai duhovnicesc de psalmi prorocul și împăratul David, zicând: Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Psalmul 44. Iar Ieremia prorocul o prezintă cu întreaga ei menire prin fiica Sionului jeluind pe ruinele Ierusalimului în Plângeri 2. Proslăvirea Maicii Domnului s-a făcut în taină atât în Vechiul Testament cât și în cel Nou. Nu era obiceiul ca o femeie să fie cunoscută de public. Cea mai bună laudă a unei femei era să nu se vorbească nimic despre ea. Femeia era ținută în taina casei ei și mai ales o fecioară cu atâta renume ca Maica Domnului trebuia să aibă peste strălucirea ei vălul smereniei. Și de aceea toate referirile la slava ei sunt taine, iar acestea nu le face mai puțin reale și evidente. Prorocii care au prevestit-o erau în întuneric, în iad. Ei știau că se apropie plinirea vremii și nerăbdarea lor era din ce în ce mai mare. Și așa au trecut anii, apropiindu-se plinirea vremii.
Iată că Dumnezeu a hotărât trimiterea Fiului Său în lume. Trăiau pe atunci în Nazaret o pereche de oameni bogați și de foarte bun neam, Ioachim și Ana. Ioachim descindea din neamul împărătesc al lui David, iar Ana era dintre fiicele lui Levi, adică din neam preoțesc, fata preotului Matam. Preotul Matam a avut 3 fete, pe Ana, mama Mariei, pe Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, și pe Salomea, mama fiilor lui Zevedei. Erau bătrânii Ioachim și Ana drepți și cucernici, împlinind în legea veche faptele legii celei noi. Asupra acestei perechi dumnezeiești stăruia însă o mare durere. Nu aveau copii, căci Ana era stearpă. Ca să înțelegem mai bine ce însemna la neamul evrez lipsa de copii, trebuie să ne transportăm cu gândul în epoca aceea îndepărtată, când oamenii mureau de boli în războaie și alte nenorociri. Nașterea de fii era privită ca o binecuvântare. Cu cât avea omul mai mulți copii, cu atât sporea binecuvântarea. De aceea cei fără de copii erau socotiți ca un fel de paria, lepădătură, căci lipsa de copii era socotită ca o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru păcate ascunse. Astfel, unora cu timpul, nici darurile către templu nu li se mai primeau. Să ne închipuim durerea lui Ioachim și a Anei, care nu se știau vinovați cu nimic și care implorau cu lacrimi binecuvântarea lui Dumnezeu de a avea și ei un copil. Erau acum înaintați în vârstă. Și ducându-se la templu cu daruri bogate, arhiereul de rând i-a înfruntat în fața tot poporul, zicându-le că sunt lepădați de Dumnezeu, fiindcă nu lasă sămânță în Israel. Durerea și rușinea perechii sfinte a fost grea și mare. Ioachim a zis așa: hai să mai facem o ultimă încercare. Eu mă sui la munte, iar tu du-te acasă și 40 de zile să ne rugăm cu post și cu lacrimi și poate se va milostivi Dumnezeu spre noi. Dar Dumnezeu, care caută spre cei ce-l caută din toată inima, n-a așteptat împlinirea celor 40 de zile, ci în a 20-a zi a trimis pe Sfântul Arhanghel Gavril la Ioachim în munte să-i spună aceste cuvinte: Ioachime, grăbește-te de te pogoară la casa ta, căci soția ta, Ana, va zămisli. A venit îngerul și la Ana și a spus: bucură-te, Ano, căci de acum toate neamurile te vor numi maică fericită. Așadar, Ioachim s-a dus acasă și Ana a zămislit. Din clipa aceea s-a făgăduit Domnului că orice va fi copilul, băiat ori fată, îl va închina templului. Și așa, în vremea legiuită, s-a născut boțul de aur curat, prunca acestor părinți bătrâni. De la naștere, frumusețea ei a uimit pe toți. La 8 zile, Ana a făcut un ospăț mare pentru rudele și vecinii ei. A fost adusă și Mititica la ospăț, să o vadă neamurile, și toți s-au minunat de desăvârșirea trupului ei, căci era fără greș. Tot atunci i s-a dat și numele, iar numele i-a fost Maria, care înseamnă Doamnă. Sfântul Grigorie Palama spune că Fecioara trebuia să poarte acest nume. Fecioara este Doamnă prin vrednicia ei de mamă a Fiului lui Dumnezeu. Este Doamnă și pentru că este Fecioară și nu are stăpân. Doamnă pe voința și trupul ei. Evei Domnul îi spune: bărbatul tău te va stăpâni. Dar Maica Domnului n-are bărbat. Este Doamnă, stăpână pe persoana ei. Sfântul Ioan Damaschin spune: precum Ana cea de demult, stearpă fiind, prin rugăciune și făgăduința născut pe Samuil, tot așa și aceasta, prin rugăciune și făgăduință de la Dumnezeu, primește pe născătoarea de Dumnezeu, pentru că prin aceasta să nu fie mai prejos decât femeile cele vestite. Deci naște harul, căci aceasta se chema

Maria s-a născut dintr-o stearpă pentru ca drumul minunii celei mari printr-o minune să se pregătească, o fericită coapsă a lui Ioachim din care a izvorât cea mai curată sămânță, fericite trup al Anei în care a crescut și s-a născut rodul cel mai sfânt în care cerul cel însuflețit s-a zămislit. Astfel încheie Maica Teodosia citatul din Sfântul Ioan Damaschin și continuă în capitolul Intrarea în biserică astfel. Dreapta Ana, făgăduind Domnului ca rodul rugăciunilor ei să fie închinat templului, râvnea să-și îndeplinească făgăduința ei. Ce rost avea un copil de parte femeiască în templul din Ierusalim? Marele templu era o adevărată cetate. În mod firesc, în cadrul templului era de lucru și pentru o mână de femeie. Erau alese văduve sau fecioare în vârstă, cum a fost Miriam, sora lui Moise, sau prorocița Ana, care țeseau, torceau, găteau de mâncare din animalele jertfite, coceau azime, făcând tot lucruri care era pentru femei în cadrul templului. Bătrânele acestea luau pe lângă ele fetițe mici pe care le învățau toată treaba de făcut. Când împlineau 14-15 ani, se reîntorceau la familiile lor. Dacă voiau, erau libere să se căsătorească, dar cele mai multe rămâneau fecioare și lucrau pentru templu acasă la ele. Fiind în vârstă, Ana s-a grăbit să-și împlinească făgăduința și abia împlinise Maria 3 ani și jumătate când a hotărât să o dea templului. Aducerea unei fecioare la templu era o ceremonie foarte frumoasă. Fata era îmbrăcată într-o cămașă albă, lungă, cu părul despletit pe spate. În urma ei veneau un alai de fetițe de aceeași vârstă, care duceau făclii aprinse și flori. Între curtea neamurilor și incinta sfintei era o scară cu 12 trepte după numărul semințiilor lui Israel. Pe ultima treaptă se găsea pragul de argint lustruit ca o oglindă pe care nu avea nimeni voie să-l calce, nici marele preot. Fetița era însoțită de alai până la piciorul scării. Acolo alaiul rămânea și fata trebuia să urce singură scările, ca semn că de bună voie se predă lui Dumnezeu. Atunci era luată în brațe de arhiereu și trecută pe sus dincolo de pragul de argint. Și de acum era socotită persoană sfințită. Când arhiereul a văzut venind alaiul Maicii Domnului, care era deosebit de strălucitor, a strigat: "Cine este aceasta care vine ca un răsărit de soare?" Când a venit clipa ca micuța Maria să urce singură scările, dreapta Ana s-a umplut de teamă că Maria era în vârstă fragedă. Dar Maria a zburat pe scări în sus ca o porumbiță albă și arhiereul a luat-o în brațe și a trecut-o peste pragul de argint. Așadar, Fecioara Maria a rămas să slujească templului, iar drepții părinți s-au întors la Nazaret, slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Când Maria a împlinit 7 ani, a murit Ioachim, iar Ana, ca o văduvă curată, s-a dus printre bătrânele templului pentru a fi mai aproape de copila ei. Când Maria a împlinit 10 ani, a murit și Ana. Maica Domnului petrecea în Sfânta Sfintelor, în post și rugăciune. Dumnezeu îl trimitea pe Sfântul Arhanghel Gavril să-i aducă mană din cer și el o învăța să citească. Maica Domnului citea în Scriptură și a ajuns și la prorocul Isaia, unde zice: "Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu." În smerenia ei se gândea Maica Domnului: "O, dacă aș fi măcar slujnica acelei fecioare, să pot cu mâinile mele să o gătesc, să-i spăl rufele și să-i sărut picioarele."

Sfântul Grigorie de Nisa o numește pe Maica Domnului începătoarea vieții contemplative, tocmai prin petrecerea ei în Sfânta Sfintelor. Sfântul

Grigore Palama spune că Maica Domnului a primit pâine îngerească pe care Dumnezeu omenise întregului neam omenesc, dar din care Adam și Eva n-au gustat, căci au preferat să mănânce din rodul oprit. Sfântul Epifanie al Cretei, vorbind despre petrecerea în templu a Maicii Domnului, spune că această petrecere a fost începătura vieții pusnicilor care se retrag în pustiuri. Sfinții părinți se minunează și proslăvesc această perioadă din viața Maicii Domnului, în care ea s-a pregătit pentru marea ei misiune de a fi Maica lui Dumnezeu și mamă a tuturor creștinilor.

Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, cu două portrete ale Maicii Domnului. Cel din tâi este portretul creionat de Dionisie Areopagitul, pe care îl regăsim în scrierea Maicii Teodosia, care relatează și împrejurarea în care ajunge Sfântul Dionisie să o descrie, și anume, citez: când Sfântul Apostol Pavel a predicat în Areopag, unul dintre învățații greci, numit Dionisie, a fost mișcat de predica apostolului și a cerut botezul. Cunoscând mai bine învățătura creștinească, a regretat că nu l-a cunoscut personal pe Domnul, căci după vârstă ar fi putut să-l cunoască. Auzind însă că trăiește maica lui, numai decât a echipat o corabie ca să se ducă să o vadă. În scrisoarea sa, el relatează vizita pe care a făcut-o Maicii Domnului. A ajuns la Ghețimanii și a văzut-o pe Doamna noastră, descriind-o astfel: înaltă, peste mijlocie, foarte zveltă, cu mâini și picioare delicate și frumoase, culoarea pielii ca aurul, ochii ca măslina coaptă, ovalul feței desăvârșit, se purta în culorile fecioarelor, roșu și vânăt, era foarte tăcută și activă. Tot ce făcea era desăvârșit, se mișca cu o grație firească pe care a nevoie o au chiar împărătesele născute în purpură. Cât am stat în casa ei, nu a mâncat cu noi, ci numai seara se retrăgea cu femeile ei pentru a sta la masă. Ne-a vorbit despre fiul ei multe lucruri tainice, pe care le voi scrie altădată. Scrisoarea se încheie cu o observație care este cea mai frumoasă laudă ce s-a dus vreodată Maicii Domnului. Toată înfățișarea și purtarea ei erau atât de dumnezeiești, încât dacă n-aș fi știut că nu ia Dumnezeu, m-aș fi închinat în fața ei ca lui Dumnezeu. Așa a fost Maica Domnului și așa o păstrează tradiția ortodoxă și operele sfinților părinți. Ne desprindem de scrierea Maicii Teodosia spre a vă oferi un alt portret al Maicii Domnului, descris de Epifanie, monahul și preotul, în cuvântul despre viața preasfintei născătoare de Dumnezeu și anii ei, scriere tradusă de arhidiacon Ioan Ică Junior și publicată în volumul Trei vieți bizantine ale Maicii Domnului la editura de Isis în 2001. Epifanie o zugrăvește în cuvinte pe Maica Domnului astfel: de statură era mijlocie, iar unii spun că era ceva peste cea mijlocie. Pielea avea culoarea grâului, părul era blonziu, ochii frumoși, de culoarea alunii aurii, sprâncene negre, nasul drept, mâinile, degetele și fața lungi, plină de grație și frumusețe dumnezeiască, neînfumurată, nesofisticată, neatrasă spre moliciune, având o smerenie covârșitoare. De aceea, cum însă și-a zis, a căutat spre ea Dumnezeu când l-a mărit pe Domnul. Iubea și purta haine nevopsite, martor fiind sfântul ei văl. Lucra veșminte de lână, care se foloseau la templul Domnului, stăruind în rugăciuni, în citire, în post, în lucrul mâinilor și în toată virtutea, astfel încât, prin felurimea și starea lucrurilor ei, Sfânta Maria devenise cu adevărat învățătoare a multor femei. Serioasă în toate, vorbind puțin, repede la ascultare, plăcută la vorbă, lipsită de îndrăzneală față de orice om, fără să râdă, netulburată, fără să se mânie, închinătoare, respectuoasă, cinstind și închinându-se oricărui om, astfel încât toți se mirau de înțelegerea și vorba ei.

0: Catisma a noua. De la psalmul 64 până la psalmul 69. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ție se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiuirile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile Tale. Ne vom umple de bunătățile casei Tale, sfânt este locașul Tău, minunat întru dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria Ta, încins fiind cu putere, cel ce tulburi adâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulburase vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele lui. Ieșirile dimineții și ale serile vei veseli. Cercetat ai pământului și l-ai adăpat pre el, bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile se vor umple de roade grase. Îngrășase vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu turme și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numelui lui, dați slavă laudei lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale. Pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșători în sfaturi, mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea în uscat, prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de el. De cel ce stăpânește cu puterea sa viacul, ochii lui spre neamuri privesc. Cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine, binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. Prinsu ne-ai pe noi în cursă, pus ai necazuri pe umărul nostru, ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa ta cu arderi de tot, împlini voi ție făgăduințele mele, pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce ție cu tămâie și berbeci, îți voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luată aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de Tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe El. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Lui Dumnezeu. Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea Lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați Lui Dumnezeu, cântați numelui Lui, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui. Și vă bucurați înaintea Lui. să se tulbure de fața lui, a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al lui, Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai tu înaintea poporului tău, când treceai tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii tale. Ea a slăbit, dar tu ai întărit-o. Vietățile tale locuiesc în ea. Întru bunătatea ta, Dumnezeule, purtat ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce bine vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor, poporului iubit, va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru ce munți cu piscuri pizmuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el? Pentru că va locui în el până în sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii. Mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul cel sfânt al său. Suitu-te ai la înălțime, robit-ai robia, luat-ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Domnul zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă întru greșelile lor. Zisa Domnul, din Vasan îi voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am, Dumnezeule, intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi, pentru locașul tău din Ierusalim, îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împreună cu juninciile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei. Împărățile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său, glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu, peste Israel măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui, Dumnezeul lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său. Binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-o m-am în roiul adâncului care n-are fund. Intrat am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am strigând, amorțit a gâtlejul meu, slăbit au ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțitu sau mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întăritu sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperită batjocura obrazului meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele. Că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre ocară mie și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciune mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bine plăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă, într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi, ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mă nece vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurărilor Tale caută spre mine. Să nu-ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pre el. Din mâinile vrăjmașilor mei izbăvește-mă, că Tu cunoști ocara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt cei ce mă necăjesc, zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz. Și am așteptat pe Cel ce m-ar milui și nu era, și pe cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au adăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste ei urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie, și în locașurile lor să nu fie locuitori, că pe cel pe care l-ai bătut, ei l-au prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta. Ștergi să fie din cartea celor vii și cu cei drepți să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lauda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preamări pe el cu laudă. Și îi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească. Să căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul și pe cei ferecați în obez ai săi nu i-a urcisit. Să laude pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se trăsc în ea, că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia minte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te! Să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce-mi grăiesc mie bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Mă gândesc la ziua cea înfricoșătoare și plâng faptele mele cele rele. Cum voi răspunde împăratului celui fără de moarte? Și cu ce îndrăzneală voi căuta la judecătorul eu păcătosul? Milostive Părinte, Fiule unule născut și Duhule Sfinte, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În valea plângerii, la locul ce ai rânduit, când vei ședea, milostive, ca să faci judecată dreaptă, atunci să nu vădești cele ascunse ale mele, nici să mă rușinez înaintea îngerilor, ci cruță-mă, Doamne, și mă miluiește! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Prea bună născătoare de Dumnezeu, ocrotitoare a lumii, nădejde așa cu pământul, cel tare al celor ce aleargă la tine, roagă stăruitor împreună cu cei fără de trup, pe Dumnezeu cel iubitor de oameni, pe care l-ai născut, să izbăvească sufletele noastre de toată îngrozirea, ceea ce ești una binecuvântată. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care singur știi suferința ticălosului meu suflet și leacul acestuia, tămăduiește-l cum știi, după mulțimea milei tale și a îndurărilor tale, căci din faptele mele nu-i cu putința pune peste el alifie, nici un de lemn, nici legături. Ci tu, cel ce ai venit să chem la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, ai milă și îndurare și te milostivește spre el. Rupe zapisul faptelor mele celor rele și urâte și mă povățuiește la calea cea dreaptă, ca umblând într-o adevărul tău, să pot scăpa de săgețile vicleanului și așa să stau fără de osândă înaintea înfricoșătorului tău scaun de judecată, slăvind și lăudând preasfântul tău nume în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi nașterea Maicii Domnului. Părintele Arhimandrit Maxim Drăguț a fost hirotonit astăzi în demnitatea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Un mesaj ro alert anunța la ora 17 posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în județele Iași, Vaslui, Neamț, Botoșani și Suceava. O dronă venea dinspre Republica Moldova. Spațiul aerian al aeroportului Iași a fost închis și rezultatele raportului PISA 2025 arată că circa jumătate dintre elevii de 15 ani din țara noastră nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. În același timp, raportul Eurostat relevă că România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de elevi per profesor în învățământul primar, o medie de 18,2 elevi în 2024 la un profesor. Acum știrile pe larg. Biserica noastră a celebrat astăzi prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, nașterea Maicii Domnului. În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre istoria acestei sărbători închinate Maicii Domnului.
2: Sărbătoarea propriu-zisă a nașterii Maicii Domnului este cunoscută din secolul al VI-lea, când a fost sărbată pentru prima dată într-o biserică din Ierusalim, zidită în secolul al V-lea. Pe locul unde a fost cândva scăldătoarea oilor, numită și Vitezda, adică aproape de casa părinților Maicii Domnului Joachim și Ana. Din secolul al VII-lea, această sărbătoare a fost celebrată și la Constantinopol, prin mijlocirea Sfântului Andrei Criteanul, care era la origine ierusalimitean. Acesta a dus sărbătoarea de la Ierusalim la Constantinopol și a îndemnat pe credincioșii capitalei Imperiului să o serbeze în fiecare an. Apoi sărbătoarea s-a extins în toată lumea ortodoxă. Sfântul Roman Melodul, deja în secolul al VI-lea, a compus condacul și icosul pentru această sărbătoare, care au rămas până astăzi în rânduiala slujbei din mineiul ortodox.
1: Părintele Patriarh Daniel a vorbit și despre motivul stabilirii datei de prăznuire la începutul anului bisericesc.
2: Această sărbătoare a fost rânduită de biserică spre a fi sărbată în data de 8 septembrie, pentru că cifra 8 simbolizează veșnicia sau viața veșnică. Deci nașterea Maicii Domnului este sărbată în ziua 8-a de la începutul anului bisericesc, pentru că prin Maica Domnului vine ca om în lume Fiul veșnic al lui Dumnezeu, pentru a mântui lumea de păcat și de moarte și a dărui oamenilor viață veșnică, după cum se spune într-o parul sărbătorii, ne-a dăruit din nou viață veșnică. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este prilej de bucurie pentru toată lumea. Fecioara Maria este Eva cea nouă, Eva cea veche, prin neascultare de Dumnezeu, a dus în lume moartea. Însă Eva cea nouă, Maica Domnului, prin ascultare smerită, aduce lumii viață. Deși ea n-a înțeles cum va naște prunc dacă nu a cunoscut bărbat, totuși Fecioara Maria se supune voii lui Dumnezeu în smerenie multă, zicând: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.
1: În a doua parte a cuvântului său, Patriarhul României a subliniat că Fecioara Maria a fost rod al rugăciunii părinților Joachim și Ana, iar la rândul său, ea este fierbinte rugătoare pentru toți oamenii și în special pentru cei care au copii mulți sau doresc să aibă copii. De asemenea, este ocrotitoarea celor care înfiază.
2: Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este lumină pentru viața noastră. Mai întâi învățăm de la părinții Maicii Domnului Joachim și Ana cât de mare este puterea rugăciunii smerite, a răbdării și a așteptării, mai ales atunci când este vorba de darul de a avea copii. Sunt o mulțime de oameni astăzi care suferă pentru că nu au copii. Însă adesea cei care s-au rugat mult, au postit, au cerut și rugăciunile bisericii pe lângă ale lor proprii, după o vreme, în mod surprinzător, au constatat că Dumnezeu le-a dorit posibilitatea de a da naștere copiilor. Alții au adoptat copii, adică un fiat copii, și au devenit părinți prin afecțiune, chiar dacă n-au fost genitori sau părinți după trup. Pentru că nu este suficient să dai naștere trupește unui copil dacă nu-l crești și duhovnicești. Nu-l educi și nu-l formezi spiritual. Cu adevărat, părinte este cel care ajută și formează un copil, îl educă, îi arată grijă părintească și iubire constantă prin creșterea lui fizică și educarea lui spirituală.
1: La finalul predicii, Părintele Patriarh Daniel i-a felicitat cu prilejul noului an școlar pe elevi, profesori și preoți, dar și pe părinții care își trimit copiii la școală.
2: Felicităm pe toți părinții care își dau copiii la școală, îi trimit la școală, deoarece cea mai mare bogăție pentru un om este formarea lui spirituală și intelectuală. Felicităm pe toți elevii, dar și pe toți educatori, învățători și profesorii care contribuie la formarea intelectuală și spirituală a copiilor. Domnul Iisus Hristos spune că cel ce împlinește poruncile și învață și pe alții să facă aceasta, mare se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mari se vor chema educatoarele și educatorii, învățătoarele și învățătorii, profesoarele și profesorii, care luminează și îmbogățesc sufletele copiilor și tinerilor, care, fiind bine educați, vor aduce bucurie familiei, școlii, bisericii și poporului român. Desigur, nu uităm nici rolul deosebit al preoților, care botează copiii, îi cheamă la biserică și, împreună cu profesorul sau profesoara de religie, învață nu doar partea teoretică a credinței, ci și cea practică, să se roage, să se spovedească, să se împărtășească, să ajute pe părinții lor, să ajute pe vecini, să ajute pe bătrâni, să ajute pe cei bolnavi.
1: Predica integrală, rostită astăzi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, o puteți asculta în această seară de la ora 21 în emisiunea Lumini pentru Suflet. La Biserica Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, din Moncalieri, Italia, a avut loc astăzi hirotonia în arhiereu a Părintelui Arhimandrit Maxim Drăguț, ales arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu titulatura Danubianul. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu un sobor de 10 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod. De dimineață, după slujba utreniei, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a săvârșit rânduiala examinării și desemnării ipopsii fiului Maxim Drăguț la treapta arhieriei. Candidatul a citit în fața ierarhilor prezenți mărturisirea de credință ortodoxă, care cuprinde o retrospectivă a istoriei luptei bisericii cu toate ereziile cu care s-a confruntat de-a lungul veacurilor. În continuare a fost săvârșită sfânta liturghie. În cadrul slujbei, la momentul cântării Sfinte Dumnezeule, candidatul a fost hirotonit.

0: Aliniatul 12 și articolul 131, aliniatul 6 din statut și a constatării de către Comisia Canonică Juridică și pentru Disciplina Sfântului Sinod că preacuvioșia sa întrunește condițiile canonice pentru ridicarea la slujire arhieriei prevăzute în articolul 130, aliniatul 4 din statut, hotărârea sinodală numărul 6524 din 2 iulie 2026, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa de lucru din ziua de joi, 2 iulie 2026, a ales prin vot secret pe preacuviosul părinte arhimandrit dr. Maxim Drăguț în postul vacant de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, punctul 4 al hotărârii sinodale numărul 6501 din 2 iulie 2026 și a aprobat să poarte titulatura de preasfințitul părinte Maxim Danubianul, punctul 5 al hotărârii sinodale numărul 6501 din 2 iulie 2026.
1: Preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. În continuare, înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, i-a oferit noului ierarh hirotonit mantia arhierească, crucea pectorală, engolpionul și cârja arhierească. A rostit apoi un cuvânt de felicitare și de încurajare.
2: Îl felicităm în același timp pe preasfințitul părinte Siluan, care vă primește astăzi ca arhiereu vicar, ca ajutor în lucrarea pastorală pe care o săvârșește aici în Italia și căruia vă încredințăm și vă cerem să-i fiți întru totul ascultător, să fiți urechea cea bună și inima cea bună și dragostea lui Hristos îndreptată întotdeauna spre preoții, diaconii, monahii, monahiile, credincioșii și credincioasele, copiii și tinerii din această episcopie a Italiei, a Bisericii Ortodoxe Române, unde au ales să trăiască atât de mulți români care așteaptă din partea bisericii și a slujitorilor ei acel duh de mamă cu care Maica Domnului, prin nașterea sa, prin nașterea Fiului lui Dumnezeu și prin toată viața sa, ne-a făcut și pe noi părtași. Adică ea a fost cea din tâi care ne-a arătat că biserica este mama noastră, biserica este cea care ne naște spre veșnicie.
1: Înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, în continuare, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, a evidențiat ce presupune lucrarea unui ierarh în teritoriul vast al acelei țări.
3: Secerișul este mult, secerătorii suntem puțini și mai ales când este vorba de a cutreiera o țară întreagă, mai ales o țară care este ca Italia, foarte lungă. Nu este așa de lată, este lată doar în partea de nord, dar este o țară foarte lungă și mai sunt și insule și mai este și insula Malta, unde încercăm să ajungem câteodată, și mai este și San Marino, unde este mare nevoie de prezența episcopului. Și mă bucur că am identificat în preasfințitul părinte Maxim Danubianul un lucrător care să se adauge și să poarte împreună cu mine jugul episcopatului pe teritoriul Italiei, San Marino, Malta, și să devină interlocutor și dânsul atâtora dintre clericii noștri care poate au nevoie de mult mai multă atenție și mult mai multă disponibilitate decât aș putea să le dau eu, mai ales că acum 20 și aproape 2 de ani erau 30 de preoți în Italia și acum sunt deja probabil aproape 330, un pic mai puțin de 330.
1: Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, a fost invitat să vorbească apoi Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte în cadrul Guvernului României.
4: Biserica nu înlocuiește România, așa cum biserica nu ne izolează de Italia, ci biserica creează acel spațiu spiritual în care ne păstrăm, ne cultivăm și ne dezvoltăm identitatea, acel spațiu spiritual care ne învață, care ne sunt tradițiile, care ne este memoria și în același timp învață generațiile tinere despre ceea ce sunt. Este foarte greu să transmit sentimentul de acasă copiilor care se nasc aici, iar biserica are această misiune de a sensibiliza și de a crea într-o geografie deosebită, departe de casă, cuvântul acasă.
1: Ciprianul.

0: Nici secretar de stat pentru culte în cadrul Guvernului României. La final, noul arhiereu vicar a subliniat că această chemare presupune și o mare responsabilitate.
1: Îmi vine în minte o imagine simplă, aceea unui ucenic căruia îi se încredințează o unealtă mai grea decât puterile sale. Așa mă simt astăzi, primind arhieria. Ca un om care nu primește răsplată, ci cruce, nu cunună, ci jertfă, chemare la slujire și ardere de sine spre mântuirea celor ce se ostenesc pe cale. Hristos însuși ne-a arătat chipul adevăratei slujiri atunci când s-a plecat înaintea ucenicilor și l-a spălat picioarele înainte de a se dărui pe sine pentru viața lumii. Dacă acesta este chipul păstorului, atunci înțeleg că arhieria nu poate începe decât de aici, de la coborârea către celălalt, de la slujire, de la ascultare și de la disponibilitatea de a purta povara fratelui. Privind în urmă la anii care m-au adus până în acest ceas, nu pot vedea nici vreun merit al meu, ci mai ales răbdarea lui Dumnezeu cu un ucenic care a avut mereu nevoie să fie călăuzit. Și dacă am învățat ceva în acești ani, am învățat că slujirea nu se măsoară numai prin ceea ce reușim să facem, ci și prin locul pe care știm să-l facem celuilalt în inima noastră. O inimă strâmtă nu poate purta nici măcar durerea unui singur om. Iar dragostea de care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni nu este un sentiment trecător, ci măsura ultima a slujirii creștine, aceea care rămâne atunci când toate celelalte trec.
0: Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Noul episcop hirotonit astăzi a fost ales prin vot secret în slujirea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei cu titulatura Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 2 iulie 2026. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi la praznicul nașterii Maicii Domnului de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop, vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a accentuat rolul familiei în buna creștere a copiilor.
2: Multe se pot vorbi despre importanța și mai ales despre însemnătatea pentru noi a acestui praznic. Învățăm din praznicul de astăzi că trebuie să urmăm pilda sfinților și drepților părinți ai Maicii Domnului, Ioachim și Ana, care vreme îndelungată au stăruit în rugăciune și au așteptat cu multă răbdare ca Dumnezeu să le dăruiască un copil. În al doilea rând, învățăm că orice copil care se naște într-o familie este un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu. În al treilea rând învățăm că așa cum Ioachim și Ana au dus la templu la vârsta de 3 ani pe prunca lor Maria, fiecare copil trebuie închinat Domnului, în primul rând prin taina Sfântului Botez, ca să se bucure de harurile care decurg din taina aceasta a botezului, din taina Sfântului și Marelui Mir, să fie adus cât mai des la biserică ca să fie hrănit cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos și să îi se dea un nume creștin.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam a vorbit și despre modalitățile de cinstire a sfinților.
2: Una din formele de cinstire a Sfinților lui Dumnezeu este purtarea numelor lor pe care le primim în momentul botezului, în momentul înfierii noastre de către Dumnezeu prin taina Sfântului Botez. Potrivit ultimului recensământ, numărul românilor și româncelor care poartă numele Maicii Domnului sau derivate din acestea însumează o cifră de peste 2.200.000 de persoane, ceea ce arată că poporul român cu adevărat este un popor cinstitor al Maicii Domnului, fiind numele cel mai popular și cel mai des întâlnit în sânul poporului nostru.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în finalul Sfintei Liturghii ierarhul i-a felicitat pe cei care poartă numele Fecioarei Maria și a transmis din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel urări de sănătate, bucurie și ajutor de la Dumnezeu și Maica Domnului. Noua catapeteasmă a Bisericii Parohiei Mărțișor din capitală a fost sfințită astăzi de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat semnificațiile duhovnicești ale praznicului nașterii Maicii Domnului.
3: Ne aflăm într-o zi de cinstire a celei prea curate, a celei pline de dar, a celei care este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Cuvintele pe care părinții bisericii ni le-au spus despre Maica Domnului o definesc ca pe cea mai aleasă făptură, cea dintâi dintre cele ale pământului, care a fost oferită lui Dumnezeu pentru ca din ea să se nască Fiul Lui și Mântuitorul Lumii. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este legată de inaugurarea, de sfințirea unei biserici care s-a zidit aproape de casa în care altă dată s-au rugat stăruitor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și unde a venit pe lume fiica lor cea mult iubită și așteptată.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul slujbei au fost oferite mai multe medalii și diplome, iar părintele coslujitor Marian Mugurel Crăciun a primit din partea preafericitului părinte patriarh Daniel Ordinul Sanctus Stephanus Magnus. Mănăstirea Vorona din județul Botoșani și-a sărbătorit astăzi hramul. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit sfânta liturghie cu acest prilej. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța tainei smereniei care a caracterizat-o pe Maica Domnului.
4: Chip al smereniei desăvârșite, chip al ascultării desăvârșite, chip al slujirii depline a fost Maica Domnului. Și în biserică de-a lungul veacului, oamenii cei adevărați, de fapt singurii oameni adevărați, au fost și sunt oamenii smeriți. Cuvioși, creștini din lume, sihaștri, uneori și arhierei, preoți de parohie și mulți credincioși, care au înțeles că prin taina smereniei, ca prelungire a smereniei Domnului Hristos, ca prelungire a smereniei preacuratei sale Maici, prin această mare taină a smereniei, sunt rezolvate cele trei mari lucruri absolut necesare pentru viața omului. În primul rând, dobândirea împărăției cerurilor. O altă problemă pe care o are omul este suferința. Nu că smerenia ar îndepărta suferința, dar smerenia dă putere unui om să treacă mult mai ușor peste toate cele care vin asupra lui. Și al treilea lucru, greu de rezolvat pentru noi oamenii, este gestionarea relației cu cei de lângă noi. Tot atitudinea smerită îl ajută pe om să intre într-o relație frumoasă cu cel de lângă sine.
0: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în zona Voronei, mâine, va fi un alt prilej de sărbătoare. Mănăstirea Sihăstria Voronei își va cinsti ocrotitorul pe Sfântul Cuvios Onufrie. Sărbătoarea va fi marcată prin oficierea slujbei privegherii în această seară și a Sfintei Liturghii mâine dimineață. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din comuna Nocrih, județul Sibiu. Alături de obștea monahală s-au aflat autorități centrale și locale. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor despre istoria mariologică și importanța Maicii Domnului în istoria mântuirii.
5: Ne reamintim de această ființă pe care a ales-o Dumnezeu să ridice ocara de pe seama omenirii, să ridice păcatul pe care strămoșii noștri, Adam și Eva, l-au săvârșit în iad. De aceea este numită și a doua Evă, noua Evă, cea prin care, născându-se Fiul lui Dumnezeu, s-a ridicat păcatul întregii omeniri. V-am spus că Maica Domnului este, în primul rând, ocrotitoarea mamelor, pentru că ea este o mamă specială. Din ea s-a născut Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut din tată, fără de mamă din veci, dar prin întrupare, luând un trup al tuturor oamenilor, s-a născut din mamă fără de tată.
0: La finalul Sfintei Liturghii, părintele protosinghel Teodor Popa, duhovnicul mănăstirii, a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare.
6: Și îi mulțumim Maicii Domnului că ne-a dus, cum spunea preasfințitul, până în ziua de astăzi să plăsnuim nașterea ei. Atâta motiv de bucurie pentru mănăstirea noastră este că preasfințitul a venit astăzi să se bucure, să ne bucurăm împreună. Ne-a făcut bucuria de astăzi, am zis că avem trei bucurii sau o întreită bucurie. De aceea, înalt preasfinția voastră, vă mulțumim pentru grija care ne-o purtați și ca semn de mulțumire și de recunoștință și de prețuire, vă dăruim un mic chip pictat al Maicii Domnului ca mângâiere, ca ajutor în rugăciune. rugăciune, să vă păzească, să vă ocrotească, să vă mângâie.
0: Părintele protosinghel Teodor Popa, duhovnicul mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din comuna Nocrih, județul Sibiu. Mănăstirea bistrițeană Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele și-a serbat astăzi hramul. Sărbătoarea s-a desfășurat în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și a mii de credincioși. Cu acest prilej, la altarul de vară din proximitatea așezământului monahal, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evangheliei, părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a explicat rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii și motivele pentru care noi o prea cinstim. În cadrul slujbei, întâi stătătorul Mitropoliei Clujului s-a rugat și pentru elevii care ieri au început școala. De asemenea, Înaltpreasfinția s-a făcut un apel către mamele creștine să-și o însușească pe Maica Domnului ca model de maternitate.
7: Nu zicem noi în rugăciunea Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi acum și în ceasul morții noastre. Amin. Așa zicem. Și o mai rugăm pentru ceva concret. Acum o rugăm pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, care au început școala, să aibă grijă de ei. E așa de important ca tinerile generații să crească în frică de Dumnezeu. Mamele actuale deja au o vârstă, toate au fost trebuie. Și noi tare nădăjduim ca ele să-i crească pe copii în frică de Dumnezeu, să-i ducă duminica la biserică, dacă ele merg la biserică. Tare nădăjduim. Și Maicii Domnului ne rugăm ca să ne dea asemenea mame care să-i crească pe copii în frică de Dumnezeu, în frică de Dumnezeu. A început școala și mare lucru.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la Mănăstirea Piatra Fântânele. La momentul împărtășirii credincioșilor, interpreta Maria Pavelean, surorile Ana și Maria Hângănuț, Elisabeta Gabriela Doroftiese și preoteasa Rodica Font au interpretat mai multe cântări închinate Maicii Domnului. La finalul liturghiei, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești tuturor copiilor și tinerilor prezenți și le-a urat succes în noul an școlar. Obștea Mănăstirii Clujene Ciucea și-a prăznuit astăzi ocrotitoarea prin liturghie arhierească. Acolo, Preasfințitul Părinte Samuel a săvârșit slujba înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a explicat raționamentul pentru care Maica Domnului este fericită de toate neamurile. Preasfinția sa a arătat că Fecioara Maria și-a impropriat condițiile fericirii exprimate de Mântuitorul Iisus Hristos în predica de pe munte.
8: Maica Domnului este icoana tuturor fericirilor. Ea este smerită, plânge și lacrimile ei devin rugăciune, este blândă și nu răspunde răului, flămânzește după dreptate și caută voia lui Dumnezeu și într-adevăr îl primește pe Fiul lui Dumnezeu în pântecele ei, este milostivă și vede nevoile oamenilor, este curată cu inima, este aducătoare de pace, rabdă suferințele și rămâne statornică lângă crucea lui Iisus și apoi primește bucuria învierii. Întocmai cum fericirile pe care Domnul le-a enunțat în predica de pe munte sunt așezate la începutul propovăduirii Domnului Hristos, tot așa să știți că Maica Domnului este primul om, prima femeie din noul Israel, din noul popor ales, care și-a însușit aceste adevăruri dumnezeiești ca temeiuri ale vieții sale personale. Maica Domnului este un exemplu a ceea ce poate realiza Dumnezeu cu un om, cu o persoană care adoptă fericirile ca pe niște îndreptări și jaloane pentru fiecare opțiune sau acțiune a vieții sale personale. Să reținem că cele 9 fericiri spuse de Domnul Hristos sunt o călăuză minunată prin care putem înțelege cum Maica Domnului a crescut în comuniune cu Dumnezeu și cum de asemenea putem face și noi aceasta, adică să creștem și noi în comuniunea cu Dumnezeu.
0: La slujbă au participat obștea așezământului monahal în frunte cu Stavrofora Inocenția Filip, stareța mănăstirii, și numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi. Mănăstirea de Maici, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, se află pe domeniul familiei Goga, acolo unde se găsește Muzeul Memorial Octavian Goga. Mănăstirea a fost ctitorită de soții Goga, dar înființată propriu-zis în anul 1939, la un an după trecerea la cele veșnice a poetului. Atunci, soția sa, Veturia, s-a ocupat de aducerea și așezarea pe domeniul de la Ciucea a unei vechi bisericuțe de lemn din localitatea Sălăhărgeană Gâlpâia. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 20 de grade. Izolat va fi ceață. Mâine, vreme călduroasă, maximele termice se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest. În această noapte, în București, vântul va sufla moderat, minima termică va atinge 11 grade, iar mâine, maxima termică va atinge 30 de grade Celsius în capitală. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
9: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
10: Radio Renașterea.
11: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Iisuse, prea minunată mirarea îngerilor, Iisuse, prea puternice izbăvirea strămoșilor, Iisuse, prea dulce slava patriarhilor, Iisuse, prea slăvite tăria ocârmuitorilor, Iisuse, prea iubite plinirea prorocilor, Iisuse, prea minunată întărirea mucenicilor, Iisuse, prea line bucuria călugărilor, Iisuse, prea milostive dulceața preoților, Iisuse, prea îndurată înfrânarea pusnicilor, Iisuse, prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse, prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse,

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut

Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel preaputernic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstor.

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vamii și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

Deci cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul.

Cel prea luminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Vrând să descoperi taina cea ascunsă din viață, ca o oaie la junghiere te-a dus, Iisuse, și ca un mier fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el și ca un Dumnezeu din

Iată, nestricând căcețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul

și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse,

cântând ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat fiind petreci și om de plin,

împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Dăruiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele.

zise Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubire.

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Viața bisericii.
3: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaș, alături de mine săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș, a cărui prezență o salutăm. Părinte, bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit!
3: Săptămâna aceasta ne oprim asupra portretului duhovnicesc al Sfântului Părinte Calistrat Bobu de la Mănăstirea Vasiova. Un părinte duhovnicesc mai puțin cunoscut probabil la nivel național, dar foarte apreciat în zona Banatului, în special la Mănăstirea Vasiova, unde părintele a viețuit. Haideți să vedem cine este părintele Calistrat Bobu și cum a ajuns să fie canonizat în acest an centenar al Patriarhiei Române.
4: Părintele Calistrat a fost canonizat în, să zic așa, împreună cu ceilalți mărturisitori ai credinței din secolul 20, pentru că a fost și el prigonit în perioada comunistă. Cumva aceasta a fost linia roșie, să zic, sau firul de legătură între toți acești sfinți mărturisitori martiri, perioada comunistă. Și părintele Calistrat e, și eu am, nu știam, mărturisesc, nu știam nimica despre el, deși sunt câteva file în Patericul Românesc a părintelui Ioaniche. Am fost recent la Vasiova și tare mult m-am bucurat că părintele duhovnic de acolo, Ioanichie Petrică, un părinte așa în vârstă de 45-50 de ani, are și studii doctorale în sociologie și are multe lucrări publicate, a scos o broșură, volum, cu prilejul canonizării, 90 de pagini, despre viața, activitatea și mărturii ale celor care l-au cunoscut pe părintele. Și din practic asta e sursa noastră de informație. Știu că s-a făcut și un documentar Trinitas, bineînțeles despre viața și tuturor sfinților despre care noi vorbim, avem acele broșurele care au părut la Patriarhie, Viața și Acatistul. Acolo sunt practic filele de sinaxar, nu? În care se transpun experiența biografică a lor. Deci cumva poate asta n-am zis-o noi de la început, o să mai repetăm pe parcursul emisiunilor. Toți acești 16 sfinți au legătură cu faptul că au mărturisit credința în epoca comunistă. Asta a fost cumva decizia Sfântului Sinod de a sublinia lucrul acesta în centenarul Patriarhiei Române.
3: Tocmai de aceea se numiți și mărturisitori.
4: Da. Părintele a fost un moldovean, cum au fost și mulți dintre ceilalți, născut lângă Suceava, în comuna Burdujeni, la graniță, în anul 1900, deci la granița dintre Imperiul Habsburgic și România de atunci, dacă ne gândim în 1900, și a intrat în mănăstire la 25 de ani, deci născut în Cătunul Fetești, comuna Burdujeni, județul Suceava, la 15 martie 1900, din părinții Gheorghe Vasile și Raveica, oameni credincioși, agricultori, cum au fost și părinții cu sfinților Cleopa, Paisie și altora. A urmat școala la Burdujeni, unde a absolvit 7 clase, interesant, școală de meserii, și a luptat a fost mobilizat în primul război mondial în regimentul Alexandru cel Bun din Cernăuți. După ce și-a făcut stagiul militar, a trecut războiul, părintele a dus o viață simplă, jobul lui, să zic așa, profesia lui a fost de cismar. Asta a învățat săracul. Și abia în 1924, în 14 octombrie, deci de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, s-a dus la Schitul Sihăstria, secului astăzi Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, unde a intrat în monahism și, interesant, vedem că, uite, iarăși o învățătură așa care ne-o transmit acești sfinți. Nu a fost un semnonahism imediat. Abia 5 ani mai târziu, în 6 decembrie 1929.
3: Dacă bine mi-aduc aminte din cărțulile acelea, ne vorbește părintele Cleopa, era o tactică atunci de a-i ține la poarta mănăstirii, de a-i încerca, de a vedea dacă vor cu adevărat să rămână în mănăstire sau e doar o ispită de moment.
4: Chiar aș vrea să vă citesc din Patericul Românesc al părintelui Ioanichie Bălan, celor ce ne urmăresc. Părintele Ioanichie a întocmit un fel de sinaxare, am putea spune, o carte amplă de vreo 100 de pagini, publicată în foarte multe ediții, care a relatat viețile monahilor, monahiilor, deci călugărilor și călugărițelor de pe teritoriul țării noastre, din cele mai vechi timpuri, că începe cu pusnicii sihaștri din zona Dobrogei și vine până în secolul 20, pe unii dintre ei a cunoscut el personal. Sigur că sunt 2-3 pagini la unii părinți mai cunoscuți, cum a fost Sfântul Paisie Velicicovski sau Părintele Cleopa, ai mai multe pagini, dar la oamenii ăștia ai niște informații. Și interesant că noi spunem au intrat în monahism, că tot am spus și Părintele Cleopa și Părintele Paisie la Siestria, dar cum era monahismul ăsta? Și uite, vreau să vă citesc din Patericul Românesc, Părintele Ioanichie descrie care era viața.
3: Și el viețuitor în mănăstirea Siestria.
4: Exact. Rânduială frumoasă și liniștea micului schit. Acești părinți s-au nevoit sub stareți renumiți Arhimandritul Dosoftei Morariu, Ieroschi monahul Ioil Gheorghiu, Cleopa Ilie și Părintele Moroi. Rânduiala schitului, următoarea. Participarea întregii obști la utrenie și la Sfânta Liturghie, cel care nu venea la biserică din lenevire, era pus a doua zi la post până seara. Spovedania generală a călugărilor în fiecare vineri, împărtășania pentru schimonah și bolnavi o dată pe săptămână sâmbăta, iar pentru ceilalți o dată la 3 săptămâni. Viața era întru totul de obște. Nimeni nu avea voie să aibă ceva personal. Îmbrăcămintea, chilia și cele de nevoie se dădeau de la mănăstire. Masa se servea lunea, miercurea și vinerea o dată pe zi la orele 3 după amiază, iar în celelalte zile de 2 ori pe zi după tipicul Sfântului Sava. Nimănui nu era îngăduit să mănânce la chilie afară de cei bolnavi. La ascultare mergeau cu toții împreună cu egumenul mănăstirii și fiecare era dator să lucreze în tăcere pentru a putea rosti rugăciunea lui Isus. La chilie călugării citeau mai ales psaltirea, patericul și viețile sfinților, iar cele 7 laude și canonul nu le rămâneau niciodată nefăcute. Deci am încheiat citatul, este din Patericul Românesc, cum era viața de obște la mănăstirea Siestria. Sigur că astăzi am putea să spunem că era foarte aspră. Era un monahism.
3: Era o viață monahală până la urmă.
4: Era un monahism asumat. Cumva zic eu că ar trebui, reperul ăsta ar trebui să ne dea de gândit. Ei, și după ce a fost încercat de starețul Ioanichie Moroi, care e o legendă în zona Moldovei și în monahismul românesc a secolului 20, părintele acesta, a fost tuns în monahism în 6 decembrie 1929, iar în 20 iulie de Sfântul Ilie 1930, hirotonit ierodiacon la Mănăstirea Neamț de episcopul Nicodim Munteanu, viitorul patriarh. Atunci Nicodim Munteanu era stareț la Neamț. În 2 februarie 1931 a fost hirotonit ieromonah pe seama schitului Siestria, deci a Mănăstirii Siestria, tot de către episcopul Nicodim Munteanu. 12 ani a slujit la Mănăstirea Siestria ca ieromonah. Atenție, nu primise încă duhovnicia. Interesant. Ioanichie Moroi, starețul lui, spunea următoarele sfaturi. Părinților, să nu uitați niciodată aceste 3 lucruri. Să aveți frica lui Dumnezeu, să vă păziți mintea curată și să nu uitați de Doamne Iisuse. Deci acestea au fost puse la inimă de starețul lui, părintelui Calistrat, și pe care le-a păzit ca pe un testament. Părintele Cleopa Ilie, interesant, nu? Care a fost contemporan cu el, l-a cunoscut, îi face o caracterizare. Și aș vrea să vă citesc din caracterizarea pe care părintele Cleopa Ilie o scrie despre părintele Calistrat. Citez. Părintele Calistrat era omul rugăciunii și al sfatului. Era primul prezent la biserică, stătea permanent în picioare ca să nu adoarmă, iar când îl apuca somnul, făcea închinăciuni. La strană cânta foarte frumos. Eu am stat un timp cu el în chilie și am fost ucenic, căci el m-a primit întâi în mănăstire. Pe mine mă punea să citesc pravila, iar el făcea tot timpul metanie. Era fiul duhovnicesc al părintelui Ioanichie Moroi și se străduia să-i urmeze viața și nevoințele. Tot timpul se ruga cu epitrahilul pe piept, a fost un preot foarte bun. Am încheiat citatul. Citatul se regăsește în volumul părintelui Ioanichie Bălan, Chipuri de Călugări. Deci vedeți, un starețul Cleopa, totuși părintele Cleopa a ajuns la o stare foarte înaltă duhovnicească. Ce cuvinte frumoase avea față de părintele la care spune că a făcut nevoință.
3: Gândesc și la părintele Ioanichie Bălan, câtă muncă a depus pentru a lăsa în urma lui o astfel de operă. Mă gândesc la Patericul Românesc și la multe alte cărți pe care le-a redactat.
4: El a vrut să scoată în relief tocmai bogăția spirituală a monahismului românesc.
3: Și a reușit lucrul acesta.
4: Da, slavă Domnului, da. Ceea ce poate ar trebui să facem noi astăzi, ar trebui tradus acest Pateric în limbi străine. Pentru că, vedeți, noi, părinte, trebuie să recunoaștem, astăzi avem o inflație de literatură duhovnicească, hagiografică, tradusă din rusă, din greacă, din...
3: Mai ales din greacă.
4: Dar, măi, noi avem niște sfinți, deci dacă stai să te gândești, și niște părinți îmbunătățiți de o statură spirituală foarte mare și profundă. Cu ce e mai prejos Sfântul Calinic de la Cernica, de pildă, de cât alți sfinți de secolul XIX, sau Părintele Cleopa, nu? Sau Sfântul Părinte Paisie, sau toți ceilalți, nu? Și aici cred că e și o vină noastră a românilor. Noi ar trebui să ne punem mai mult în relief, pe plan internațional, bogăția noastră spirituală. Sigur, noi ne putem mândri că am pune în relief și istoria noastră, că și asta e o problemă. Nici asta nu prea facem, dar mă rog.
3: Acum, cred că suferim și de anumite complexe sociopolitice și din cauza aceasta suntem mai reținuți, dar din perspectivă duhovnicească nu cred că ar trebui să fim nici de cum reținuți.
4: Da, deci îl avem pe părintele la Mănăstirea Siăstria, unde viețuiește până în 1934, iar în vara lui 34 se produce o mică, rătăcire în viața lui, în sens că se duce la stiliști. Deci avem? Avem problema asta stilistă, s-a îndreptat calendarul în 1923 și în Moldova sunt, în zona județului Neamț, Suceava, dar sunt răzmerițe, sunt unii care se opun. Bine, poate aici și faptul că statul a încercat să forțeze comunitățile să treacă, trimiți în jandarmi, în locuri oamenii au fost bătuți, s-a provocat această rezistență și știm că avem stiliști până ziua de astăzi. Din păcate avem și o ierarhie paralelă a stiliștilor. Asta ar fi un alt subiect de discuție. Oricum, părintele, 2 ani de zile, se pare că se duce la asta. Interesant, revine în octombrie 1936 și se păstrează scrisoarea lui către stareț și către mitropolitul Moldovei, în care roagă să fie reprimit în mănăstire, își face mea culpa, zice, am greșit și am ieșit din Schitul Siăstria la 1 august 1934 și zice, cu smerite metanii vă rog, înalt preasfințite stăpâne, să binevoița dispune să mi se aprobe reprimirea mea în Sfântul Schitul Siăstriei, obligându-mă a ținea seamă de îndreptarea calendarului și a fi supus și ascultător la cele ce se vor ordona de cei îndrept. Ieromonah Calistra Bobu, 2 octombrie 1936. Și avem apoi raportul starețului Ioanichie Moroi trimis către mitropolie la Iași, în care roagă pe mitropolit să aprobe revenirea părintelui și vedem că părintele își asumă ascultarea față de stareț, își face mea culpa, nu? Recunoaște că a greșit față de mănăstire și se pune la dispoziția ierarhiei. Și așa se face că în 1943, când mitropolitul Nicodim Muntean ajunge patriarh al României, în 39 a murit Miron Cristea, în cadrul acesta, în timpul războiului, părintele este trimis, Calistra Bobu este trimis în Banat, ca preot misionar, să întărească în credință și nădejde pe credincioși în bănățeni. Aici e în acest context al încercării ierarhiei mitropolitul Vasile Lazarescu, încă era episcop la Timișoara, nu era încă mitropolit în 43, abia în 47 s-a înființat mitropolia Banatului, încearcă să reînască câteva vetre monastice. El considerând că în timpul războiului oamenii au mai multă nevoie de hrană spirituală și atunci apelează la părinți din Moldova și așa se face că sunt mai mulți trimiși din zona și inclusiv Ioanichie Moroi ajunge la mănăstirea Vasiova.
3: Vedeți, o altă strategie, un alt episcop, o altă strategie. Dacă mitropolitul Nicolae Bălan a vrut monahi ardeleni, formați, școliți, de data aceasta Vasile Lăzărescu alege să aducă oameni îmbunătățiți, deja formați din Moldova.
4: Da, și un om, deci în 1943, deja avea 20 de ani de viață monahală. și 15 ani
3: vine
4: de
3: vine deja cu un bagaj foarte bine sedimentat.
4: Și mitropolitul îl ridică la rangul de protosinghel, deci îi conferă cruce și îl trimite în mai multe mănăstiri. Așa se face că părintele a fost o perioadă preot, slujitor și duhovnic la mănăstirea Săraca, la mănăstirea Sfântul Iosif de la Partoș. Sunt mănăstiri reînființate în timpul episcopului Vasile Lazarescu, la mănăstirea Timișeni. Acum toate acestea sunt funcționale în Banat și sunt foarte cunoscute. Sigur, Partoș e foarte cunoscut pentru că acolo a fost înmormântat. Acolo, de fapt, nici n-a fost o mănăstire, să știți. Eu am fost la Partoș în urmă cu 3 ani. Acolo a fost o biserică de mir. Ea e renumită prin faptul că în vechea biserică medievală a fost îngropat mitropolitul Iosif, făcătorul de minuni. După aceea, mănăstirea Timișeni, deci lângă Timișoara, la cred că 20 de kilometri de Timișoara, un centru foarte frumos, deci a fost și acolo părintele și până la urmă, în 1949, ajunge la Sfântul Ilie de la Izvor, Bocșa Vasiova. Bocșa Vasiova, Banatul de Munte, am fost recent și așa un loc minunat, o mănăstire și stareța de acolo, Maica Stareță e chiar din eparhia noastră, din Turda. Și acum e obște de maici, a și fost de la început obște de maici acolo și părintele, iată, din 1949 până în 1975, acolo s-a nevoit. Și n-a fost ușor pentru că a trecut decretul din 1959 peste ei, a rămas singur cu 3 maici acolo, la un moment dat... Bine, și canările din partea comuniștilor care au confiscat averii ale mănăstirii de acolo, au trăit într-o căsuță lângă biserică. Deci, interesantă istoria mănăstirii. Mănăstirea e înființată jur al lui 1900 de un părinte care a fost un semonahist la Athos și s-a întors de acolo să întemeze o mănăstire în timpul lui Miron Cristea. Și Patriarhul Miron, ca episcop al Carațebeșului, a avut acest gând să înființeze, să reînființeze câteva mănăstiri în Banat. Atenție, noi în Banat nu aveam decât, de fapt în toată Transilvania până la Unire, o singură mănăstire funcțională, Hodoș Bodrog, lângă Arad. În Banat mai erau mănăstiri, dar erau sârbești. Sârbii n-au vrut să ni le cedeze cu separație ierarhică în 1865. Și atunci ierarhii noștri de la Carațebeș și Arad au simțit nevoia înființării unor centre. Și singura care a funcționat neîntrerupt a fost mănăstirea de la Izvorul Miron, așa se numește, e județul Timiș, lângă Lugoj. Foarte frumos. Recomand celor care e aproape de autostradă, deci poți să ieși și faci 5 minute până acolo și chiar merită. E un loc minunat, deosebit. Dar și aceasta de la Vasiova, vedem mai târziu un pic, 40 ani războiului, unde a vețuit părintele. Interesant, se păstrează în acest volum de care vă spuneam, îngrijit de părintele Ioanichie Petrică și Ionel Vucescu, și mărturii ale unor oameni de acolo din Bocșa Vasiova, că mănăstirea e practic legată de comună, astăzi e oraș, că e un oraș așa pe o vale. Oamenii deci mergeau acolo și toți spun că părintele era un om luminos, întotdeauna cu un sfat bun de dat oamenilor pe care îi asculta. Și uitați că vreau să vă citez chiar din, că descoperim aici profilul spiritual al părintelui, nu? Profilul lui duhovnicesc, din Ion Stănchescu, care are 63 de ani, avea 63 de ani când i-a fost luat interviu în 2021, deci l-a cunoscut pe părintele, s-a spovedit și zice, dânsul spune următoarele: părintele ne chema afară să ne dea un măr, un biscuit, o ciocolată, ce avea dânsul. Paranteză, am auzit undeva părinte, nu mai știu, cred că la părintele, la Sfântul Părinte Sofronie de la Essex, că există o teologie a ciocolatei. Deci, cum nu? De gesturi de umanitate și de...
3: Avem și noi aici duhovnici care încă din studenție, la fiecare vizită ne ofereau câte o înghețată, câte o ciocolată, câte ceva.
4: Deci un semn al iubirii, prețuirii, nu? Al deschiderii, în fine. Revin. Și eu veneam cu fratele meu și cu încă un vecin, că locuiam chiar aici, lângă mănăstire. A fost un părinte cu har de la Dumnezeu, avea și vedenii câteodată. Povestea mama câteodată că veneau oamenii la el să se spovedească și să-și spune necazurile și el mereu îi îndemna spre fapte bune. Era un părinte vesel. Avea părul alb, barba albă și era mereu vesel, niciodată nu l-am văzut necăjit. Avea un dar că mulți veneau din împrejurim și povesteau oamenii că mereu le făcea rugăciuni și le spunea să nu se întristeze. Ziceau și maicile și oamenii care veneau la mănăstire că le spunea dinainte ce avea să li se întâmple, ce probleme au, dinainte de a vorbi cu ei despre situația vieții lor. Părintele era foarte blând și avea mereu fața luminoasă că zâmbea tot timpul. și canonul ni-l dădea cu blândețe. Am încheiat citatul. E un dialog pe care l-a avut părintele arhimandrit Casian Rușeț cu acest domn Ion Stănescu în 10 august 2021. Domnul fiind născut în Bocșa, Vasiova.
3: Deci avea darul înainte vederii. Vezi?
4: Exact, da. Și lumina asta m-a impresionat faptul, uite, când am citit tot aici la alții care mărturisesc ultimele zile din viața părintelui, părintele săracu stând foarte mult, că ți-au ce aminte că am citat din părintele Cleopa care zicea că niciodată nu stătea jos. Și părintele a avut ulcer varicos. Deci...
3: cu tot ce aduce această boală, dureri...
4: Exact, la... Eu am văzut la cineva, e horror, e groaznic, cum picioarele tale tot timpul sufurează, da, și niște dureri de neimaginat. Sigur că astăzi avem deja medici care operează și
3: sunt niște răni foarte greu de închis.
4: Închis, da, dar în epocă nu erau.
3: Încă. Evident.
4: Deci în ciuda acestui fapt, că asta mă miră, deci în ciuda acestei suferințe pe care a avut omul, era luminos și nu făcea rabat la rugăciune și de, deci iată un da, încă un dar, că spunem înaintea vederea, discreta și asta cu persistența rugăciunii și îndurarea bolii și a necazului sau a durerii, nu? E, adică e o jertfă extraordinară.
3: Asumarea suferinței.
4: Da, da.
3: Și transformarea acestei suferințe într-un combustibil duhovnicesc.
4: Doctorul Calela, care l-a îngrijit, interesant, e o mărturie tot în această carte, spune că am îngrijit un sfânt în spital câteva zile și după aia l-au dus, că el a cerut să fie dus la mănăstire, a simțit că va trece la Domnul și a solicitat să fie dus. A, interesant, părinte, sfântul părinte, acum puteți spune Calistra Bobu, a trecut la Domnul sâmbăta luminată. În 10 mai 1975 a fost îngropat chiar în spatele bisericii. Am văzut mormântul când am fost acolo și bine, acum a fost desumat și era clar în biserică, dar e interesant și vreau să vă descriu, avem mărturia tot din părintele Ioan Ichebăla în Chipuri de Călugări, care a scris despre părintele Calistra Bobu și atunci a luat legătura cu cei care l-au cunoscut la mănăstirea Vasiova. Și unul dintre cei care l-au îngrijit, l-au dus la spital, asta ne spune că l-a îngrijit și a simțit că îngrijește un sfânt, pentru că nu se plângea de dureri. Și a cerut să fie dus la mănăstire, de la spital să fie dus la mănăstire. Așa și zice așa el. A ajuns la mănăstire și intrând în chilie, părintele Calistrat a vorbit cu toți, a stat în picioare, a zâmbit, a ciocnit ouă roșii cu cei care erau de față și i-a binecuvântat. După ce doctorul a plecat, părintele s-a îmbrăcat și a chemat pe preotul slujitor să-i facă o dezlegare. Când acesta a venit și a început să-i citească o rugăciune pentru sănătate, părintele Calistrat l-a întrerupt zicând: "Nu, citește dezlegarea." În timp ce preotul citea, părintele Calistrat s-a așezat cu fața spre răsărit, a răsuflat de 3 ori și s-a stins ușor ca o lumânare, trecând din praznic în praznic. Astfel s-a săvârșit acest părinte sfânt spre durerea maicilor ce l-a avuseseră ca un tată adevărat, care cu smerenia și cu povățuirile sale a ținut mănăstirea în multă dragoste și în înțelegere. Eu am rămas uimit când am citit, spun sincer,
3: sfârșitul unui om duhovnicesc, da, unui om deci, cu viață aleasă.
4: Și aici vedem un om al rugăciunii, nu? Un om care a suferit, dar nu s-a plâns. Nu, astăzi avem o suferință și spunem la, cu toți oamenii la care ne întâlnim, că simțim că cumva, și psihologii ne spun că în momentul în care te descarci, nu, te ușurezi. Dar uite, vezi oamenii sfinți, aici e într-adevăr o lecție greu de asumat. Pentru noi cei de astăzi, trebuie să eu spun asta, recunosc, nu știu ce preiau, ce ne ascultă, dar eu așa cred că e foarte, foarte grea, smerit, nu să, apropo de rătăcirea lui Dedeancu, s-a dus și s-a pus la dispoziția starețului, a recunoscut că a greșit și a zis să faceți cu mine cum vreți voi.
3: Cât suntem, e important nu? că și-a asumat,
4: da.
3: Și-a asumat greșeala. Și ce zice vorba românească? Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată, nu?
4: Da, și a fost un om realmente smerit, nu? Până la urmă, dacă nu e smerit, nu poți să-ți asumi și să recunoști că ai greșit, mă gândesc, nu? Că vine diavolul, știe tot, îți găsești tu justificări și îndreptățiri, nu? Ori vedem, asta m-a impresionat foarte mult la părintele și, bine, darul acesta, ca mai rar unic, al înainte vederii de care povestea la acest domn Lucescu, nu? Care într-adevăr, nu, ceva ieșit din comun.
3: Nu e ceva obișnuit.
4: Și, sigur, faptul că îndemna pe oameni să facă fapte bune, nu, asta e cumva firesc, am putea zice că acum noi suntem clerici, face parte din fișa postului, nu poți să îndemni pe oameni să facă rău, să facă bine, că asta ne învață Mântuitorul. Dar, în primul rând, că el era binele întrupat cumva părintele ăsta. Și asta iarăși m-a uimit, că nu vedem la toți părinții și mărturisitorii și sfinții asta. Că era vesel, no, veselia asta sufletească, bucuria inimii. Nu zice Mântuitorul în predica de pe munte, bucurați-vă și vă veseliți. Dar noi știm că bucuria asta, ne spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, că e un rod al Duhului Sfânt. Nu că nu-i, Doamne iartă-mă, nu-i rezultatul unui drog, că astăzi, din păcate, nu, inhalez, vedem unii și alții că săraci și ajung dependenți, inhalează substanțe și fac ca să fie ei, hai, nu, să fie veseli. La oamenii ăștia e vorba de Duhul Sfânt care viețuia în ei. Deci,
3: da, și e vorba de o bucurie foarte responsabilă, adică de prezență de sine, conștiență de sine și totuși trăiesc într-o bucurie, chiar dacă, așa cum ați subliniat și Sfinția voastră, avea probleme de sănătate, le înfrunta, stătea mult în picioare, participa la toate slujbele, era un om muncitor, un om rugător și totuși găsea bucurie. Asta înseamnă să fii și foarte asumat.
4: Tot într-un dialog din acest volum a părintelui Ioanice Petrică cu domnul Stănchescu Ion, care l-a cunoscut în tinerețe, respectivul îi spune, nu zicea nimic rău, venea foarte multă lume din toată regiunea pe la el a spovedit. Cred că din tot Banatul avea oameni care îl căutau. Făcea slujbă foarte bună, deosebită. Ne spunea să ascultăm de părinți. Deci el era adolescent când a mergea acolo, da? Licean. Să vorbim frumos, să postim miercurea și vinerea. Ne învăța de bine. Dar de citit nu ne-a spus, să citim cinstit vorbind că fiind copii eram cu școala. Ne întreba cum e pe la școală, merge școala, merge părinte, merge să mai veniți pe la mine de când aveți timp. Și concluzia domnului acesta care l-a, nu? Și până la urmă e acest interviu, am înțeles că e partea dosarului de canonizare, sunt mărturiile de la oamenii, credibile până la urmă, nu? Despre părintele, sfințenia părintelui. Era foarte bun, era un om bun. Știi cum era? Cum să spun eu? Te atrăgea să stai de vorbă cu el și știa foarte multe lucruri. Povestea și slujbe, făcea slujbă bună. Mi-a plăcut foarte mult. Deci vezi că și acest domn, în simplitatea unui om, a recunoscut, a unui copil până la urmă, adolescent, nu? A recunoscut în el niște, noi ca teologi putem să spunem că e o lucrare a Sfântului Duh în cineva. Omul simplu, poate care nu-i atent când citește Scriptura sau nu-i așa familiarizat cu textele biblice, cu tradiția monastică a bisericii, nu asocia, face asocierile astea, da? Până la urmă, reîntercându-ne la profilul moral al părintelui, nu? Și că zicem, noi avem impresia că sfinții trebuie să facă, nu știu, lucruri din astea spectaculoase, nu? Și nu mai reușim ca în asemenea exemple, că de aia m-am bucurat într-un fel acum, descoperindu-i pe sfinții aceștia, care nu au fost renumiți precum părintele Cleopa, Paisie sau Arsenie. În simplitate uneori, nu? În simplitatea vieții trăirii monastice, asumării vocației și preoțești, nu? Pentru ce ai primit darul acesta, lumina de pe chipul lui, că pe volum e o fotografie și de fapt medalionul de pe crucea de mormânt, că acum dacă am recunoscut și am rămas uimit. Și tot aici domnul respectiv spune că oamenii îl vorbeau numai de bine, niciodată n-am auzit pe cineva să-l critique sau să zică ceva rău de el. Iar un lucru destul de rar, că mi-aduc aminte, când am citit asta, mi-am dus aminte de părintele Teofil, că zicea că sunt unii care mă ascultă, sunt unii care nu mă ascultă. Și despre într-unii duhovnic mare, într-unii duhovnic mic și pe unii, pentru alții, de nimic. Ori aia care nu mă ascultă, zicea părintele Teofil. Ori vedem că, până la urmă, și părintele acesta sfânt, Calistrat Bobu, face parte din tradiția monahismului românesc și în el a lucrat Duhul Sfânt și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că, iată, în secolul 20 a trecut la Domnul în 1975, deci în urmă cu 50 de ani. Am avut asemenea repere și mă gândesc, părinte, că au fost foarte mulți și sunt, dacă citim chiar patericul românesc al părintelui Ioanice, păi putea să-i canonizăm pe toți de acolo, nu?
3: Avea o viață îmbunătățită.
4: Da.
3: Din ce am citit la părintele Cleopa, la părintele Ioanice, erau monahi cu viață îmbunătățită. Viața monahilor, așa cum este descrisă de părintele Sfântul părinte Cleopa Ilie, de părintele Ioanice, de părintele Teofil Părăian și Așa cum ați vorbit și dumneavoastră despre Sfântul Părinte Calistrat Bobu, e o viață fascinantă, o viață plină de Duh Sfânt a unor oameni în care a rodit Duhul lui Dumnezeu.
4: Și dacă vrem să învățăm mai multe, acum tot vor fi concedii, oamenii se mișcă mult, nu ușor, cei ce ne urmăresc să facă un pelerinaj, să dea o fugă până la mănăstirea Vasiova, lângă Bocșa, să descopere un loc minunat. Și acolo vor afla mai multe și despre viața și activitatea părintelui, Sfântului Părinte Calistrat Bobu.
3: Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, căruia îi mulțumim pentru prezență. Eu sunt Robert Covaci. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
1: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
0: Informații și muzică.
5: Amintiri din vatra satului.

În vechime, jocul satului avea un rol major în societatea tradițională românească. Aici se formau în special viitoarele familii. Tinerii se vedeau, se îndrăgeau și urmau să facă nunta, însă totul sub atenta supraveghere a adulților. Ne oprim astăzi în Câmpia Transilvaniei, în satele județului Cluj, pentru a afla împreună cum se desfășura acest obicei care, așa ca în alte părți, avea loc doar în perioadele de dulce, adică atunci când nu era post. Vom afla amănunte despre intratul în joc, jocul în funcție de statutul social, adică jocul celor săraci și al celor bogați, și jocul în fața ceterașilor, acolo unde li se oferea tinerilor vizibilitate, onoare și prestigiu. Jocul se făcea în zilele de duminică sau în marile sărbători de peste an. Timpul în care se desfășura era măsurat între ieșirea preotului de la biserică și asfințitul soarelui, atunci când venea ciurda în sat. Aceasta era una dintre obligațiile fetelor de măritat, ca la momentul intrării ciurdei în sat, ele să fie deja acasă, adică să fie venite de la jocul satului. O ascultăm acum pe Mariana Pop, ăsta-i joc.

La joc participa cea mai mare parte a comunității, însă jocul era destinat în special celor tineri. Aceștia veneau însoțiți de membrii familiei pentru că nu-i lăsau cei în vârstă singuri. Babele erau toate roata pe lângă joc. Mamele erau prezente pentru a vedea cum îi joacă fata, cine o joacă, ce feciori. Iar dacă nu jucau și rezemeau pereții, sau dacă jucau cu anumiți feciori care nu erau agreați de familie, atunci când mergeau acasă, erau certate, așa spun oamenii locului. Intratul în joc se făcea în satele din câmpia Transilvaniei la o vârstă destul de fragedă. Feciorii intrau cam pe la vârsta de 15 ani, însă, potrivit lui Ilisie Arpaș din localitatea Roșieni, intrai care după cum îți era mintea, după cum îți era drag și cum prindeai gustul și înțelegeai muzica. Astfel, pe lângă atingerea vârstei potrivite, intrarea în jocul satului era condiționată și de cunoașterea jocurilor și a strigăturilor specifice satului sau zonei. Îl ascultăm acum pe Mihai Liviu Sălăgean, după care aflăm despre jocul lobodarilor și jocul brânzărilor.

De multe ori, jocul satului era un eveniment care reflecta puternic statutul social al membrilor comunității, averea sau influența socială. Astfel, în localitatea clujană Mociu, în perioada de dinainte a celui de-al doilea război mondial, existau două jocuri duminicale, care aveau loc în spații diferite. Este vorba despre jocul lobodarilor și jocul brânzărilor. În trecut, participanții la joc se alegeau așa cum se aleg oile la strungă. Ăia gazde mergeau într-o parte, iar ăi săraci în altă parte, spune Ilisie Arpaș, care nu a prins aceste jocuri, însă a auzit despre ele de la cei mai în vârstă. Astfel, lobodarii erau cei săraci, cei care mâncau lobodă, o plantă care nu prea ținea de sați, iar brânzerii erau bogații, care își permiteau să aibă la masă brânză, unul dintre cele mai importante alimente din satul tradițional. Însă nu în toate satele din jurul localității Mociu exista la joc această delimitare între participanți. În Roșien, de exemplu, acolo unde Ilisie Arpaș a intrat în joc în jurul vârstei de 14-15 ani, exista un singur joc la care participa tot satul. Noi aveam joc acolo în Valea Mociului și nu țineam cont că ăla e mai sărac sau mai bogat.

0: Una dintre cele mai importante cutume la jocul satului în zona de câmpie era legată de obligativitatea ca tinerii să nu refuze pe nimeni la joc, nici fata pe fecior, dar nici feciorul pe o fată. Erai obligat să joci toate fetele, nu că o alegi pe asta că e mai frumoasă, ori pe aia că e mai găzdoaie, spun oamenii din satele din câmpia Transilvaniei. Însă, această obligativitate nu îngrădea posibilitatea ca tinerii care doresc sau au legat deja o relație de prietenie sau care se plăceau să joace mai mult împreună. Marișca Poponeț, din satul Clujean Boian, își aduce aminte de anii tinereții, de când participa la jocul satului și cum duceau fetele jocul acasă și ofereau mâncare la ceteraș.
1: Era frumos, era frumos. Și am e frumos pentru ei tineri, așa cum e amu. Atunci era altcumva. Poate că și era atât tineri în sat și era altă...
2: Dar la joc cum era? La ce vârstă ați intrat în joc prima dată?
1: Na, la vârstă. La vârstă de că eram copii, că era jocnic. Era jocnic de copii. După aia intrai în jocul mare. Te învățai să joci și după aia intrai în jocul mare. Păi la 14, 15 ani erai în jocul mare. Așa erai. Era tare frumos. Era frumos, de nespus. Da fecile de amiază, dușea joc acasă, le da de mâncare, la care juca. Ceam în casă și muzicantul. După aia rămânea acolo jocul și juca până seara și se duceau către casă.
2: Ați fost mare jucăușă, erați acolo pângă ceteraș?
1: Am jucat. Mi-a fost drag jocul. Trec ca jisul și-o trece viața ca o jis.
0: La orice joc, fie el duminical, la nuntă sau cu altă ocazie, spațiul unde se petrecea jocul avea calități diferite. Locul în care erau amplasați ceterașii era reperul pentru întregul spațiu. Comunitatea atribuia zonei din imediata vecinătate a muzicanților o încărcătură simbolică aparte, în sensul că le oferea celor care jucau aici vizibilitate, onoare și prestigiu. Veronica Coloș din Boian a iubit cântecul și jocul și nu era joc în sat la care ea să nu meargă. Juca întotdeauna în fruntea jocului, lângă ceteraș, și era curtată de fecior pentru că știa să joace bine.
3: Întâi am început cu jocul mic. S-aduna fecile, mărunțele, așa la 12, 13, 15 ani și la o casă ne adunam și vine un vecin de acolo cu fluiera. Erau atâția șeceri ca acum. Și ne zicea cu fluiera. Și noi, fecem, fișorași acolo, ne învățam să ne învârcim și să învățăm să nu ne îmbietăm de cap, că să merg direct în jocul mare. Trebuie repetiții și la joc. Și de acolo am învățat să jucăm. După aia am prins, trebuia să fim atenți când am venit în jocul mare, la melodie, să mergem după zâca la care trebuie, că atunci să juca întâi, însă începea jocul românește. Și apoi jocul la românește, atâta era de frumos și atâta ne plăcea. Și pe urmă dam cu un vârcitul și la gata se juca un valțăr. Așa îi se spunea la jocul ăla. Valțărul ăla era așa, ca o roată, unul după altul, dar băiatul cu fata juca valțăr. Așa îi se spunea la jocul ăla. Era foarte minunat. Pe urmă, după ce am intrat în joc așa cum trebuie, eram elicile satului. Ne puneau să dăm de-amiaz. De-amiaz se spunea să le dăm mâncare la șeceraș, la precinile meoste care eram la joc, la băieți, la... No, pe cine vreiam noi, dușem muzica acasă. Acasă la noi dușem muzica. Le dam, le băgam în casă, le dam un pahar de țuică, le dam mâncare și pe urmă până seara să jucam în curcea fecii. Era foarte, foarte frumos și cine ajunge să ducă jocul acasă, era fata jucăușă, așa îi se spune. Aia, alea jucau în sat, erau în fruncea jocului.
2: Înseamnă că ați fost prima.
3: Am fost printre așele fece. Așa Dumnezeu m-a ajutat și m-am ridicat și am ajuns în fruncea jocului și am dus acasă cecerașul și tineretul și precini și neamuri pe cine doream noi, că nu era obligatoriu, că pe ăla, pe ăla. Noi ne alegem, dar ăia și jucau mereu primii. Și apoi zicând prin sat până la casa fecii, era ceva frumos. Uite, el a dispărut. Era ceva frumos.
0: Cel care juca în fața cetărașilor trebuia să țină cont și de faptul că unui tânăr nu era permis să joace în fața unui adult sau vârstnic, doar dacă acesta din urmă îi dădea voie, îl invita verbal sau prin gesturi, adică îi făcea rând, după cum spun țăranii. Prin urmare, acest joc în față însemna de fapt ocuparea de către tânăr a acelui spațiu dintre muzicant și persoana în vârstă, deci a zonei care conferea onoare, vizibilitate și prestigiu, iar acest lucru se întâmpla de regulă din considerente artistice, adică era considerat un bun jucăuș. Mai exista și un alt caz atunci când tânărul putea să joace în această zonă, și anume atunci când la jocurile feciorești se încumeta să iasă în față pentru a-și demonstra calitățile de bun jucăuș. Astfel, caracterul concurențial al acestor jocuri suspenda oarecum interdicția de a intra în fața unui alt jucăuș mai vârstnic.

0: Jocul în fața muzicanților era un privilegiu pe care îl acorda jucăușului și cetărașii. Astfel, privilegiul consta în faptul că, în special primașul, adică cel care cânta la vioară, conducătorul grupului instrumental, cânta după piciorul celui din fața lui. În aceste momente, cetărașul urmărea cu mare atenție cum juca cel din față, ușurându-i acestuia exprimarea prin dans. Cetărașul Alexandru Ciurcui, Șandorică din Soporul de Câmpie, spune că, în vechime, aici, cei mai respectați în comunitate erau cetărașii, muzicanții. Când răsuna muzica în Soporul de Câmpie, oamenii nu mai stăteau pe gânduri, își lăsau treburile și se strângeau în jurul cetărașului.
1: El nu se poate orienta dacă nu are jucăușul. Nu se poate. Trebuie să aibă și jucăușul. Ca asta ce merge. Cântatul cu înzâsul, sigur. Cu jucăușul se leagă. E aceeași. Dacă nu îi cânti după picior sau după ritmul lui de a juca, trebuie să-i cânti acolo unde trebuie. Joc românesc, joc de preumblat, cum sunt începutul jocului, joc de învârtit, românește de învârtit, pe urmă două laturi, se spune pe doi pași, se spune țigănește, într-altă parte spune ciardaș, dar e aceeași măsură, același tempo, măsură la jocurile astea. Și pe urmă începe joc mai repede, hărțac, cum se zice la noi. Sau cum se termina jocul, cu porca, șapte pași. Cu ala se termina jocul, dacă nu cânta ala, nu era finalul jocului.
0: De multe ori, ceilalți participanți la joc lăsau un mic spațiu liber în jurul celor care jucau în fața muzicantului ca să fie văzuți mai bine. În timp, mai ales acolo unde cânta la joc același cetăraș, așa cum era de exemplu în localitatea Mociu, acesta ajungea să cunoască preferințele fiecărui jucăuș, astfel încât cetărașul accentua unele sunete, le diminua în volum pe altele, în funcție de preferințele dansatorului, rupea ritmul unui pont sau îi le punea pe picior, așa cum se spunea în zonă. În Mociu, la jocul statului, exista înțelegerea ca în fața muzicantului să ajungă toți jucăușii, așa că toți treceau pe rând, te duceai roata, unul pleca și altul se punea, își amintesc oamenii.

Iată, dragi ascultători, am vorbit în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre cum se desfășura jocul satului în Câmpia Transilvaniei. Am aflat amănunte despre intratul în joc, jocul în funcție de statutul social, adică jocul celor săraci și al celor bogați, și jocul în fața ceterașilor, acolo unde tinerilor li se oferea vizibilitate, onoare și prestigiu în funcție de calitățile de jucăuș. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și așa ca de fiecare dată vă îndemn să nu uitați de tradiții și de